0: Bijela jedra i Pavel doveli su nas do, pazi ovo, taman 3, 2, 1, 6, 0, 0. Dobro jutro svima.
1: Dobro jutro.
2: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Pa dobro jutro svima.
1: Dobro jutro, dobro jutro.
0: Evo nas,
1: jutro.
0: Dočekali smo i tu taj četvrtak, taj dan odluke za Hrvatsku. Mislim, utakmica tehnički spada pod petak. Međutim, nekako ćemo cijeli dan danas razmišljati o tome, pripremati se, razgovarati o tome tko će pobijediti, koja će nam biti taktika, što su dečki pripremili, možemo li pobijediti Portugal i ne znam koja bi se još pitanja mogla nametnuti. Tko će gledati, tko neće gledati, tko će spavati.
1: Da. Lako bi bilo da je to onaj pravi petak, pa onda je idući dan subota. Pa ali kakav je to petak kad je idući dan petak? Onda je to malo problematično.
0: Mnogi su zadnjih dana kad smo najavljivali utakmicu s četvrtka na petak su i rekli, odnosno očekivali su da je utakmica s petka na subotu ili subote na nedjelju. Znam da mi se par ljudi javilo kao, Dora, krivo si rekla. Ja sam rekla, nažalost ljudi, voljela bi da sad ispadne da sam u krivu, međutim nisam. Morat ćete nekako, odnosno čitala sam negdje, pitanje je bilo na nekom portalu, pati li vam san zbog svjetskog prvenstva, pa su ljudi pisali, ne pati san, pati posao.
1: Pati posao, da.
0: Ali vjerujem da ovaj se ima za to razumijevanja sa strane naših poslodavaca, jer sigurna sam da i oni ovaj gledaju, pa evo tako ćemo jutro isto sve pratiti. Slobodno javite gdje se gleda, kako se gleda, i jeste li postali možda oni koji do sad nisu bili hrabri pa nisu gledali ove kasnonoćne utakmice, su možda ovaj se ipak odlučili gledati.
1: Evo i ovu noć, nažalost, susjedi Bosna i Hercegovina ispala od Sjedinjenih Američkih Država. To je rezultat koji sam eto morao ujutro provjeriti jer nisam gledao uživo. Mm-hmm. Naravno, ali utakmica prije toga sam morao ostati gledati do kraja, jer Belgija, Senegal činilo se da će lakoćom preći i pregazit Belgiju, jer je bilo 2-0 do ovoga, sad se ne sjećam točno do koje minute, ali onda je sve skupa Belgija preokrenula, odvela utakmicu u produžetke, a u produžetku preokrenula na 3-2.
0: Pa mislim isto kao i Kongo, za koji sam ja se stvarno nadala do 73. minute da bi to stvarno moglo biti ogromno iznenađenje.
1: Tako je, da.
0: Ali evo, ovaj Harry Kane ludi, svaki put se umiješa u sve moguće planove i naše i tuđe i svačije, dosta je ga više.
1: Ja
0: sad si me sjetio, moram samo spomenuti, čućemo se kroz par minuta sa našim Gotlom, pa ćemo s njim popričati o svemu ovome, ali sam vidjela jučer jedan super post na Facebooku za koji mi je nažalost žao da na kraju nije ispao očekivani točan. Jedna aviokompanija, koju ne mogu sad imenovati da ne reklamiramo, je ovaj jučer stavila status prije utakmice SAD-a i BiH, napisali su jedva čekam, mislim inače su poznati po takvim problemima.

0: u katarskim statusima. Dobro. Su napisali jedva čekamo da je sada izgubio države za koje nema pojma ni gdje se nalazi, na karti ni postojili. Ali evo, nažalost nije se ostvarilo. Veliki pozdrav svim našim susjedima koji eto su danas eto tako malo vjerojatno lošeg raspoloženja zbog toga, ali evo mi ćemo nastaviti dalje u vaše ime, ja se nadam i nakon ovog Portugala.
1: Bar jedan dan.
0: Tako je, bar jedan dan. Ništa, idemo se mi baciti na glazbu. Za početak sata ovako malo nježno, znam da mnogi vole kad ih razbudimo sa nečim brzim, ali Dino Dvornik, ljudi. Ovako romantično.
1: Kategorije brzo sporo.
0: Tako je. Nema. Ljubav se zove imenom tvojim. Dobro jutro svima, 6.03, hvala što ste uz doručak na drugom.
1: Dobro jutro. Kad se pitam, je li baš moralo toliko dugo bez tebe? Probaj zamisliti kako je teško voziti se noću kroz pusti grad. U društvu gospođe se moće. I zbog toga se ne mogu sađivati.

0: The Bengalsi su nas doveli do 6.11 u ovom trenutku. Dobro jutro, hvala svima što ste ovdje. Nadam se i sigurna sam da čujete ovaj žamor, što znači da smo upravo uživo preko bare. Gotla, dobro jutro.
1: Kad si zadnji put imala javljanje iz vlaka koji stiže na stanicu u Toronto?
0: Wow, ok, čekaj, taman stižete ili? No.
1: Da, da, stižemo jer smo išli proslaviti Dan Kanade, njihov najveći praznik, 1. srpnja, i sad putovanje je bilo mirno do malo prije, i na predposljednjoj stanici prije Toronta je ušla grupa mladih, veselih ljudi koji su bili na nekom koncertu i kažu for Croatia. Ok, for Croatia, no Portugal.
2: No, Canada.
1: Canada, ok, for Canada.
2: Ljudi. Messi, Ronaldo.
1: Modrić.
0: Modric. Bravo, Gotla.
1: Pa ne, nema psovanja. We are live in program.
0: Ako je na stranom jeziku, onda se ne broji, Gotla, pusti.
1: Onda se može. Dobro, ok.
0: Dobro, čujem da ti je veselo.
1: Morat ću ga uvjeriti u to da je Modrić najbolji na svijetu.
3: To riješi do izlaska iz vlaka, molim te.
1: Ka na kraju je priznao da će Hrvatska pobijediti Portugal. Dobro, što ste pitali?
3: On je htio tebe na tanak led naučio. Ejde, molim te.
1: Da, ma nema tu.
3: Reci kako...
1: Smo mi, krenuo sam pričati, otišli smo do Nijagarinih slapova. Prvi srpnja, najveći kanadski praznik. Tamo su obojali slapove, ali mislim, ljudi, budimo realni. To je na televiziji lijepo, ali naše Plitvice, pa to su Nijagarini slapove, a ne ovi slapovi.
0: Da ti bar Hrvoje, može potvrditi koji nikad nije bio na Plitvicama. Evo, samo da znaš.
1: Ozbiljno,
3: to je tema za sebe, o tome ćemo kad se vratiš.
1: Znači, moram vam reći, ljudi, ono kad gledate te Nijagarini slapove, onda je to lijepa priroda. Čim malo skrenete pogled u bilo koju drugu stranu, to vam je Disneyland, veliki oni kazino, da. Luna Park i... Ma, stvarno, nema to veze jedno s drugim. S jedne strane Kanada, s druge strane Amerika i... Pa, mislim, fora je pogledati, ali baš da smo morali ići 2 sata vlakom, nismo. S vlakom koji je trebao ići 2 sata, a stigao je za 3. Tako da nije baš neki doživljaj.
0: Nije, dakle, nije samo kod nas željeznice. Tako.
3: Okay. Kasne, sramota.
0: Dobro za znat kad neko krene pričati o razvijenom zapadu i kako je svani uvijek bolje.
1: Tako da sljedeći put kad kanadski turisti stignu u Hrvatsku i kad se bune na kašnjenje hrvatskih željeznica, nema prigovaranja. Znači, na 2 sata i nešto koliko je bila predviđena ta ruta do Nijagare, trajao je 3 sata. Evo, ja sam sad izašao iz vlaka, kako je vani lijepo toplo, sve tu klimatiziraju u tim Amerikama na vrlo hladno, ali ono što im se mora priznati, na svoje praznike i na vikende imaju nevjerojatno niske cijene. Ljudi, nekih 150 km od Toronta do tih Nijagarinih slapova, koliko bi vi rekli da ta povratna karta za vlak njihov košta?
0: Pa ja nemam pojma, $5.
3: 30.
1: Dora, skoro da si pogodila. Znači, 10 američkih, 10 kanadskih dolara, to je otprilike 6,5 eura, stvarno povoljna cijena. Da se popularizira, nema naplate ulaza na Niagara slapove, tako da je to jedna dobra fora. Vatromet i po cijeloj Kanadi, po ovoj našoj ruti, kod smo mi dolazili, kažem, crveno-bijeli slapovi, ali nisu za Dan Kanade, to su za naše navijače u paru.
3: Tako je, da.
0: Mene samo zanima, jesi li ti sad recimo za 4th of July, dakle za 2 dana u SAD-u?
1: Pa mi smo to sve dogovorili. Mi smo sad bili na Danu
0: samo
1: Kanade.
0: Samo obilazi ove dane država.
1: mi se vraćamo, mi smo dogovorili s našom reprezentacijom, mi se vraćamo u Dallas, da proslavimo i Dan američke nezavisnosti.
3: Da ne budu ljubomorni.
1: To moramo još odraditi. U Dallas smo bili jednom ko nijednom, bili smo 2 put u Torontu, pa zašto ne biti 2 put u Dallasu. A sada za ozbiljno. Portugal, opasna momčad.
0: Da.
1: Tradicija je na njihovoj strani. Da. Ali tradicije su tu da se ruše. Jednom mora tome doći kraj. Ja se nadam da je to naše ovo opet jedno vatreno ljeto. Imali smo vatreno ljeto u Rusiji, onda vatreno u zimu u Kataru i sad je, mislim, vrijeme za vatreno ljeto. Moram se malo snalaziti, ja se ispričavam ako sam malo dekoncentriran.
0: Ma još si ti dobar za čovjeka koji hoda među ljudima tamo po stanicama.
3: Samo reci.
1: Union Station, znači uđete u Union Station, 100 terminala, dućana, parkirališta za bicikle. Sad smo izašli kolega Petrić i ja s televizije, gledamo u ovaj visoki toranj 500 metara u Torontu. Mm-hmm. Toronto je, pa rekao bih, kanadski New York, puno velikih nebodera, mi ćemo uskoro na spavanje, jer nas čeka sutra naporan dan i nadam se uspješan.
0: Mhm. Tako je, da, to se i mi nadamo. Mi smo lagano se počeli tu već kod nas u doručku na drugom zagrijavati, znaš, za sve to, jer nama jeste. Je ipak taj dan prije utakmice, odnosno dan utakmice, ajmo reći, pa evo, nadamo se da će to sve izgledati onako kako mi zamišljamo.
3: Da, ja ti mogu reći da imam neki dobar osjećaj, ne znam to argumentirat, ali čini mi se da smo nekako, vjerojatno zbog te posljednje naše pobjede nad Ganom, da smo u nekom, kako kažu, dobrom momentumu, boljem nego Portugalci, pa negdje tu vidim našu priliku.
1: Pa ja se isto tome nadam, gledamo kud moramo krenuti prema našem smještaju. Da, potpuno si upravo, Hrvoje, iz utakmice u utakmicu, nama, naše reprezentacije ide sve bolje. I ja se isto nadam da se možemo dobro suprotstaviti, srednji red, vezni red nam mora biti jak. Livaković je odličan, naši napadači, 5 golova su naši napadači, odnosno naši reprezentativci ovdje postigli, 5 različitih naših reprezentativaca, to je isto jedan podatak koji veseli. Tako da ja mislim da imamo donekle razloga za optimizam. Malo gledam oko sebe, jako puno ljudi, ali nema nikoga u hrvatskim dresovima. A ne znam što se to događa danas u Torontu.
3: Ha, ko zna, mislim, možda skupljaju energiju i snagu, akumuliraju da onda ispale sve neposredno prije početka utakmice.
1: A bit će da je to, kao što ste rekli, nama je još jedna noć pred nama. Mm-hmm. Jer je sada tek prošla ponoć, mi ćemo još jednu rundu odspavati, a vi ste već u tom danu kad se čeka utakmica, jel?
0: Tako da. Je, iako ima jako puno onih koji spavaju na rate zbog prvenstva ovdje u Hrvatskoj.
1: Where are you from?
4: We're from China.
1: From China.
4: I mean, like, we live in Toronto.
1: Ah, live in Toronto. Tomorrow in Toronto we'll play
4: Portugal. I know.
1: We are from Croatia.
4: Croatia?
1: Yeah,
4: oh, okay,
1: yeah.
4: So you're rooting for them.
1: Okay. Kako se kaže na
3: kineskom,
1: hvala. On Chinese, thank you, it's...
4: Xie xie.
1: Tako.
0: Bravo.
1: Luka Modrić.
4: Luka Modrić.
1: Sorry, potaknula se, imaš tikle.
5: Tomorrow for the game?
4: Yeah, it's gonna be fun. Yeah. Are you gonna watch the game?
1: Yes, we are journalists from Croatia.
4: Oh, can you give me one of the pass?
0: Reci neka kaže, veliki pozdrav za Doručak na drugom.
1: We are live now in Croatian radio, national radio.
4: Hey, hi from China.
3: Hey, može dobiti dupli pas.
1: See you guys, thank you. Ne, da. Traže ulaznice, ljudi, da. $3,000 navodno već koštaju ulaznice, jer Ronaldo će se oprostiti od ovog svjetskog prvenstva.
3: Pa svi to moraju doći vidjeti.
1: Pa da.
0: Mahnut čovjeku.
3: Da.
0: Ok, Gotla, hvala ti. Evo, ljudi su tu, smiju nam se WhatsAppu, kažu kakva legenda, kakav kralj. S ovim tvojim javljanjima,
1: ja se
0: i
1: nadam
0: lovljenjem.
1: Da ste dobili malo dojam kako to izgleda u ponoć u Torontu, jel?
3: E, to,
1: ljudi
3: da.
1: Su svi strane svijeta.
0: A super, stvarno jesmo, da.
3: Ti se čudiš kao ono, pa nema naših navijača, pa u ponoć dobro da ima ikog, kamoli.
1: Ma ne. Naime,
3: živo
1: mi smo
3: je,
1: se jutro sjavljali i rekli, otišli smo iz Aleksandrije gdje se očekuje toplinski val kao u Europi. U ugodnu Kanadu, ali došao je taj toplinski val, nažalost, i ovdje do Kanade. Tijekom dana onako baš dosta sparno, vruće, nije baš ugodno. Naša reprezentacija inače trenirala tijekom prije podneva. Portugalci su imali pravo odabira, oni su šej. Evo, otišli su. Šetali smo ovdje jedno vrijeme. Portugalci su trenirali u terminu utakmice, tako da je možda to njihova prednost, ali možda su se više umorili po toj vrućini, ne znam.
3: Da, ko zna, da. Dobro. Pa svako neka izabere svoju taktiku, a na kraju da mi pobijedimo i dobro.
1: Ja se potpuno, Hrvoje, s tom slažem i što onda idemo taj pirinejski bokorak odraditi. Prvo Portugal, a onda i te Španjolce koji su tradicionalno nama isto nam ne leže, ali kao što smo se na početku dogovorili, tradicije su da se
0: tako
1: ruši.
0: Je.
3: Tako je. Tako.
0: Bravo, Kotla, hvala ti puno što si nam se i jutra sjavio. Uživaj tamo po ulicama Toronta. Pozdravi.
1: Čekaj,
0: sve.
1: Da vidim, evo, sad ću među 100 ljudi se zamerat Hrvatska.
0: Ajde,
1: da vidim,
0: može.
1: Da će biti koja je reakcija.
0: Ajde.
1: Croatia! Ništa. Fudbal! Ništa, nema reakcije. Ovdje se svjetsko prvenstvo ne događa baš po noći, nimalo. Samo po danu. Pozdravljam vas, ljudi.
0: Gospod, laku noć, čujemo se,
1: dana.
0: Puno ti hvala.
3: Može, hvala ti i laku noć.
1: Može, bog.
0: Pozdrav, bog.
3: Bog, bog.
0: Eto, čuli ste našeg Gotlu, a mi onda idemo u, naravno, istom ritmu dalje. Jedni Zapršić Boysi za nabrijavanje. Ovo je njihovo neopisivo. Biće tako, nadamo se, noćas. Dobro jutro svima, hvala što ste ovdje.
3: Dobro jutro.

0: Basimo iz svoje rane, rane faze zajedno sa grupom Dorian Gray. Odsvirao nam je u 6.29. Dobili smo jednu poruku od Darija.
1: Jutro, Dora i Hrvoje.
2: Dobro jutro.
1: Ne znam je li pre rano za naručit želju, no s obzirom da smo jučer službeno saznali da će Kanada debitirati na Eurosongu na godinu, može li povodom toga jedna Celine Dion i njezina pobjednička pjesma iz 1988. godine?
0: Da, dobro, budemo nakon novosti o tome, tako da ostanite ovdje, objasnit ću točno što se dogodilo, ali super je i Dario sjetio, malo nam je gotla, jako je bio zabavan zapravo tamo iz Kanade sa svojim javljanjem, pa nismo ni stigli zapravo najaviti da slobodno se javite i naručite pjesme 099-616-7002 kao i uvijek.
3: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: A mi smo lagano spremni za novosti.
4: 6.30. Drugi program. Na početku najvažnija sporedna stvar na svijetu, nogomet. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
5: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faze obrane griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
4: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem programu. Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Andrej Plenković rekao je da to nije zreo postupak, te ga pozvao da postupi u skladu sa zakonom. Predsjednik Republike Zoran Milanović ističe pak da je Kundid postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. Plenković pak poručuje da Milanović dovodi Hrvatsku u izoliran položaj.
6: Donio sam zapovjed. Postoje nezakonite zapovjede u vojsci. Postoje možda protuustavne. Neka Plenković pokrene postupak mog opoziva. Ali ne može se to pokrenuti radi nezakonitosti. Načelnik glavnog stožera ne može prekršiti zakon ukoliko ima zapovjed. Osim ako se ne radi o kaznenim djelima koja su vidna i koja je trebalo odbiti u korijenu kao naredbu. I dok sam ja predsjednik, on će biti potpuno zaštićen, a kartel će dobit će ne.
7: Ovo je realno sramoćenje Hrvatske na međunarodnoj sceni i mi ćemo u sljedećim danima razmotriti sve opcije koje su na raspolaganju, naravno pristojne, kulturne, zakonite, kako da ovu situaciju ne pustimo da prođe. Hrvatska vojska nije Milanovićeva prčija. Pozivam načelnika glavnog stožera da se ponaša u skladu sa zakonom. On Milanoviću ništa nije dužan, u narodu se kaže veži konja gdje ti gazda veže. Nije Milanović nikakav gazda, nego jedan nasilnik koji maltretira načelnika glavnog stožera Hrvatske vojske.
4: O toj će temi, pretpostavljamo, i danas biti riječi u Saboru. Na dnevnom je redu naime rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec, uredila Irena Dizdarević. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
2: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj cesti D99 Križišće Kraljevica, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće i Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog te Senja i Karlobaga, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat. A između Novog Vinodolskog i Senja te Karlobaga i Svete Marije Magdalene, dodatno je zabrana i za dostavna vozila te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions. The DC54 state road between Maslenica and Zatonobrovački. And the Bug Bridge. Due to occasional heavy rain, roads may be flooded and occasionally wet and slippery. Traffic jams and queues may be possible in roadwork areas. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to bad weather conditions, the ferry line Prizna-Žigljen is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
9: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro, evo nas nazad. Dobrodošli u Doručak na drugom. Vidim da se lagano skupljaju ovdje želje i prijedlozi, naravno idu uglavnom u smjeru navijačkih. Moramo samo riješiti ono malo prije što sam spomenula. Javio nam se Dario koji je tražio pobjedničku pjesmu Celine Dion sa Eurosonga iz 1989. godine.
10: Ovo rekao bi osme.
0: Dobro, možda sam ja pogriješila. Uglavnom, u svakom slučaju, ono što je cijela priča oko toga je da je Kanada odlučila, odnosno iduće godine se pridružuje Eurosongu.
10: Tako je.
0: Još jedna država koju ćemo pratiti na tom natjecanju, a da nije iz Europe. Znam da će mnogi sad biti začuđeni i pitat će se koji je smisao svega toga, međutim pravila European Broadcast Union to dopuštaju, jer kad god jedna država postane članica tog EBU-a, onda ima pravo i na natjecanje na Eurosongu, a to je evo prije par dana Kanada postala i onda nakon toga zapravo, ja sam to malo pratila, tad se još nisu nešto puno oko toga
10: očitovali
0: i rekli hoće li ili ne, međutim evo jučer je stigla vijest kako će ipak iduće godine u Bugarskoj nastupiti Kanada.
10: A dobro, ajde. Dobrodošli.
0: Vidjet ćemo koga će poslati, hoće li ići možda na neko veliko ime, recimo neki Michael Bublé.
10: Opa.
0: Ili će ići na ovakav izbor kakav većina država ima, to je da slušatelji, odnosno publika biraju ko će ih predstavljati.
10: Da, to ćemo još vidjeti kako će oni birati.
0: No
10: na
0: dobro,
10: način.
0: O Eurosongu o tom potom, sad smo u svjetskom prvenstvu, to nam je ipak važnije i bitnije u ovom trenutku. Naravno, slobodno se javite ako imate neki prijedlog ili želju, pogotovo ako ide u tom navijačkom smjeru, a mi ćemo sad nešto nenavijački, međutim jako dobro da nas onako baci u to neko pozitivno raspoloženje. Petar Grašo je spreman.
10: Mm-hmm, pa dobro, pa to je skoro pa navijačko.
0: Pa da, malo ima taj.
10: Je, ima.
0: Možete zamisliti kako je ovo što nas stavlja. Ej, Dušo, ko nam brani?
10: Pa da, Dušo, ko nam brani? Levaković. Neka čini

0: Znamo ko nam brani, a znamo li tko će nam danas o vremenu u Hrvatskoj. Znamo i to. Dobro jutro, Mateja iz Državnog hidrometeorološkog zavoda nam je tu.
1: Dobro jutro vama i dobro jutro svima koji nas slušaju.
0: Dobro jutro, evo dočekali smo i tu promjenu vremena o kojoj se dugo govorilo. Kako je to sve izgledalo noćas i kako će nam to izgledati danas?
1: Pa ne samo noćas, već i jučer u drugom dijelu dana, osobito večernjim satima, bilo je izraženijih nestabilnosti u vidu pljuskova, grmljavine, lokalno obilnije kiše, bilo je pojave tuče, jakog i olujnog vjetra, naglašavam mjestimice, lokalno, tako da nije bilo posvuda, ali posvuda je zapravo unutrašnjost došao svježi zrak, tako da će danas biti niža dnevna temperatura nego što je to bila jučer. Bit će uglavnom unutrašnjosti između 23 i 28 stupnjeva, za razliku od jučerašnjih između 32 i pa do 37 koliko je bilo u Kninu. U većini predjela unutrašnjosti u ovim trenucima prevladava oblačno, kiše ima uglavnom na istoku i u nastavku današnjeg dana tamo će i biti češće, osobito u prvom dijelu dana, dok će sa zapada se postupno na oblaka smanjivati, tako da će u poslijepodnevnim satima biti i duljih sunčanih razdoblja, osobito u dijelu središnje Hrvatske, pa i na sjevernom Jadranu, a na Jadranu ovim trenucima ima promjenjive na oblake, ali i bure. Bura je lokalno jaka, s olujnim udarima i do kraja dana proširit će se i na krajnji jug naše zemlje. Pritom u Dalmaciji još uvijek nestabilno, tako da u nastavku današnjeg dana može biti pljuskova i grmljavine, oni mogu biti izraženi osobito u poslijepodnevnim satima. Manje vruće bit će i na Jadranu, ali ne toliko osjetno kao u unutrašnjosti. Znači na Jadranu i dalje temperatura najviše između 28 i 33 Celzijeva stupnja.
0: Dobro, hvala puno. Mislim, malo ipak je stiglo to osvježenje, malo će se lakše disati onda danas i idućih dana. Hvala puno, Mateja, na ovim informacijama. Dobro su nam došle.
1: Da, sviđaju vam se.
0: Tako je, dosta da. Pozitivno. Ugodan dan, želim i čujemo se koji drugi dan.
1: Hvala i vama i do slušanja.
0: Pozdrav, bok.
2: Hvala, bok.
0: Eto, malo ćemo ipak lakše kroz ovaj dan, bit će sigurno sam lakše gledati onda utakmicu, a mi se bacamo nazad na glazbu. Još koju sekundicu za naručiti svoje pjesme, a prije toga evo jedna navijačka.
2: Može.

0: Svi zajedno, evo, dočekali smo i 6.47, jedna navijačka, bit će ih takvih još u nastavku. Dobro jutro svima. Jako me Alen sad nasmijao, njega sam slušala taman prije nego što smo ušli u eter, pa sam malo zbunjena, ali voljela bi da svi ostali to čujete kako to zvuči.
1: Dobro jutro. Evo, već 2 tjedna se budem, 5:30. Znači, sitio sam se u više navrata ujutro. Mislim se, ona 3 luđaka se bude, kad se budete u 4:30, bit će svaki dan. Ja sam slip, znači ja ne vidim, ja sam izgubio sluh na jedno uho, ovo je katastrofa. Ne treba, nema nikakav prijedlog za želju, jer mi mozak uopće, nema pojma, ima uopće mozak više. Tako samo ne bude nešto živo, da doživim sutra, da se mogu opet ignuti u 5:30. Ajmo, vesela ljudi, dobro vam jutro svima. Da, i nisam napomenuo, logično da ne idem spavat nikad prije. Ono, 11:30 ponoć, nema šanse, zašto bi otišao? Valjda zato što sam kreten. A još danas utakmica. Gospe moja, koja će se živjeti sutra dignuti.
0: Da, znam, dobar, nije lako.
2: Teško moje, ali ipak se osjeti taj optimizam.
0: Ma naravno.
2: U glasu i ovoga, da, pozitiva.
0: Vidim ga već jedan ujutro danas, kao da jutros nije pričao o ovome svemu. Od onih još ostali koji su nam se javili, tu Gea koja kaže da je njezina želja za jutros karte na stol Belfast Food. Daniela kaže da bi voljela za zbogom Portugalcima, vidiš kako je optimistična danas. Neću reći da je kao bahata, znaš, da je, nego je optimistična. Može za zbogom Portugalcima danas jedna Jelena Radan, Meu Fado Meu. Vidiš, da, Jelena jako puno pjeva taj fado portugalski. Ivan nam se javio iz Karlovca, pozdravlja nas i traži Stand By Me. To je od ovih, ajmo reći, klasičnih želja, a od ovih navijačkih, recimo, dobro, jedan od prijedloga koji je stigao je može li od nereda Hrvatski sine. To je nešto što bi Mateo volio čuti, Patrik bi volio čuti Dragu Mlinarca Domovina i Josip bi slušao Srce vatreno 2, odnosno novu navijačku pjesmu koja je izašla ove godine, nastavak Srca vatrenog koje smo slušali prije 20, 21 godinu i još uvijek slušamo. Može, mi ćemo to sve lagano ubacivati u idućem satu, nekad uskoro, a sad neće sad stići niti jedna od tih pjesama, sad ćemo ubaciti jedno Kenya Loggingsa Footloose, pa ćemo onda se baciti
2: pa ćemo
0: na
2: onda
0: ove
2: na želje.
0: Tako je.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Velika ljetna akcija u Poliklinici Aviva. Sistematski pregledi uz 15% popusta. Naručite se na Poliklinika Aviva HR.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
0: HR Mreža. Oglasi.
10: Oglasi. Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
11: Dobili smo jednu napomenu iz Hrvatskog autokluba da postoji nešto važno na hrvatskim cestama što bi voljeli prenijeti, pa idemo čuti izvanrednu obavijest.

0: Zaintrigirali smo ljude, ja kažem, imamo neku hitnu informaciju, nakon toga tišina i sad ljudi, što se dogodilo, gdje je informacija? Pa evo informacija.
1: Sad imamo njihovu pozornost i sad je informacija.
2: Dobro jutro, slušate izvanrednu obavijest Hrvatskog autokluba. Životinja je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Prema dojavi riječ je o srni. Molimo korisnike za oprez. Ponavljam, životinja je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Vrbovsko i Ravna Gora. Hrvatski autoklub želi vam sretan i siguran put.
3: Hello from the Croatian Automobile Club. You are listening to an emergency report. Due to an animal, a deer, on the A6 Rijeka Zagreb motorway between the Vrbovsko and Ravna Gora junctions, traffic, we ask drivers to exercise extreme caution. Have a safe journey.
4: Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro svima. Dobro jutro. Na to je kad ti se malo tehnikalije upletu u posao, onda to tako zvuči, ali evo, nadam se da su svi na vrijeme sad dobili informaciju. Dakle, crna nam je na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvora Vrbovsko i čvora Ravna Gora, pa evo, pripazite tamo, molim vas, na srnicu. Pazimo i naravno jedni na druge, na sebe i na ostale vozače. Dobili smo upravo jednu poruku od vlade koji kaže ovako: cijelu noć nisam spavao, ne mogu dočekati utakmicu. Hrvatska plus Brazil. Sve je spremno, svi računi su plaćeni, čak pretplaćeni. Na radiju svira doručak na drugom. Kad prođe ova emisija, idem u dućan po dva soka, tri čipsa i onda palim sve ovu Hrvatsku televiziju na drugi program. Dame i gospodo, Hrvatska će dobiti od Brazila samo jedan gol, a Brazil od Hrvatske dvije lijepe lopte u gol. Nažalost, moram samo vladi reći da igramo protiv Portugala. Ali nema veze.
1: Nema veze, doći će i Brazil na red.
0: Tako je. Kako bi već došao, tako će i opet doći i proći. Pozdrav vladi u Požegu, hvala svima koji slušate. Morate vidjeti, joj, da bar možete vidjeti zapravo Hrvoja.
1: E da, ja sam ponovno u sličicama, ali već sam razvio tehniku, tako da to sad ide već puno brže. Uspio sam se domoć. Pregurat preko klinaca ovoga do 20-ak novih paketića, pa ih sada evo lijepim. Mislim da će biti šta.
0: Bravo.
1: Nisam još ustanovio šta je od toga, šta su dupliči, šta nemamo i tako, ali mislim da imamo dosta sreće još uvijek.
0: Dobili smo i od Josipa jednu jako lijepu poruku, a to je da on ima neke dupliće koje će nam rado dati. Inače, za one koji možda nisu čuli, skupljamo naravno ove naljepnice naših nogometaša. Ideja je da popunimo cijeli album koji je sad negdje više od pola pun.
1: Da,

0: Malo ide teže jer naravno je bila nestašica svih tih sličica. Album su inače potpisali naši reprezentativci, odnosno korice albuma. Ideja je da onda to, taj album podijelimo, odnosno poklonimo nekom djetetu kojeg ćemo razveseliti, koji će dobiti onda pun album i potpise reprezentativaca. Evo, to je to za sad. Osim toga, trebam još najaviti da naravno četvrtkom najčešće ide nam profesionalna orijentacija. Za sad nemam nijednu prijavu, nešto su svi sramežljivi.
1: Dobro, nisi niti podsjetila, možda su zaboravili.
0: Istina, ali sam jučer evo rekla, pa ponavljam i danas, ako netko želi pričati o svom poslu, samo se javite. Tu smo, čekamo, pošaljite poruku na 099-616-7002 i naučite nas nešto novo, to je uvijek lijepo. Kad te netko pita nešto, a ti onda možeš pričati i objasniti kako treba. Daleko obala za početak sata. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Giant Bar, vrhunske zobene pločice od integralne zobi, toliko okusa da ćeš ih htjeti sve probati. Potražite dodatnu energiju u svim trgovinama i benzinskim postajama. Više na giantbars.hr.
1: Čekaj, ti ne doručkuješ. Ne znaš što propuštaš. Berry & Misli jogurt s voćem i žitaricama. Svježi, slasni kroasan, ukusne američke palačinke s preljevom od čokolade. Te savršen par, kroasan i kremastu kavu. Zavoli doručak u McDonald'su.
2: Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
3: Doručak na drugom.

0: Javila nam se Ana Marija koja kaže da će nam se rado javiti na profesionalnu orijentaciju danas i pričati o svemu tome, odnosno o poduzetništvu, s obzirom na to da je poduzetnica, ali i zapravo o heklanju igračaka. Inače, nju smo imali prekjučer u Pogodit kosam utorkom prije 8 kad je pričala o tome kako hekla igračke, pa zašto ne, dosta je onako... A ti nisi bio tu, da.
1: Ja sam ti
0: gađala sam njeno zanimanje.
1: I?
0: Hekla igračke. Nema
1: nisi
0: šanse.
1: Pogodila.
0: Nema šanse. Tako nešto ne bi nikad pogodila. Nisam bila ni blizu. Jadna, nisam znala uopće u kojem bi smjeru išla. Ljudi mi tu šalju svoje prijedloge, odnosno što da ju pitam čime se bavi. Ja samo vičem, pokušavam.
1: Nema šanse.
0: Uglavnom, tako da falili ste mi. Mislila sam da će možda ispasti na kraju da me vi zapravo inače sputavate i da sam ja bolja bez vas, ali...
1: Nije
0: se to dogodilo. Uglavnom, evo, dobili smo dakle profesionalnu orijentaciju, odnosno slušat ćemo kako to izgleda kad odlučiš promijeniti zanimanje, kad odeš u poduzetništvo, radiš sam za sebe i baviš se nečim tako kreativnim i drugačijim kao što je heklanje igračaka. Za nekih onda sat vremena će Ana Marija biti s nama ovdje u eteru. Inače, dobili smo jednu prometnu informaciju od Marina koji nam se javio, koji kaže da je Zagreb u pitanju, ne rade semafori na zagrebačkom rotoru, pa možda bude kaos kad krenu jutarnje gužve. Marine, hvala ti puno što si nam se javio. Mi ćemo nastaviti u ovom navijačkom smjeru. Inače, gledam baš sad da će osjet temperature na utakmici Hrvatske i Portugala danas biti 42 stupnja.
1: Ajme meni, 42.
0: Da, neće biti lako. I Portugalci i mi dolazimo iz područja gdje smo navikli na toplo vrijeme, ali evo 42 stupnja stvarno
1: to
0: nisu,
1: niko nije naviko.
0: Da, odnosno, da. Mislim, temperatura će biti 32, ali osjet će biti 10 stupnjeva viši. Inače, kažu da postoji i opasnost od grmljavinskih oluja i to taman su izdali žuta upozorenja za Kanadu u razdoblju između 13 i 22 sata. Naša utakmica je u Torontu po njihovom vremenu u 19, pa ćemo vidjeti što će se sve dogoditi i kako će to sve izgledati. Inače, u Kanadi su, ja mislim, malo drugačija pravila nego što su u SAD-u oko prekida utakmica.
1: Ili? Vidiš, nisam siguran.
0: Da, tako da, evo, vidjet ćemo kako će to izgledati.
1: Moguće da su drugačija pravila, da.
0: A sad tu gledam, to je zapravo... Mislim da čak možda vrijedi isto i za Kanadu. Ne znam, vidjet ćemo, u svakom slučaju to samo znači da možda ćete biti i duže budni nego što ste mislili, jer pravila su takva da ako slučajno jedna munja udari unutar radijusa od 13 km od stadiona, utakmica se prekida i gledatelji se moraju skloniti isto kao igrači. No, mi se nadamo da neće se takve stvari dogoditi, da će sve proći onako kako smo zamišljali, pa čak i da će i pozitivan rezultat biti na našoj strani. A mi ćemo sad nastaviti sa jednom navijačkom, čisto da se još malo nabrijemo za navečer.
1: Da rastjeramo te oblake.
0: Tako je, jedni baruni. I neka pati koga smeta. 7:14 je. Hvala što ste ovdje. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: Kako smo ga ono nazvali, Bon Bon Jovi.
1: Bon Bon Jovi.
0: Keep the Faith u 7.23. Dobro jutro svima. Inače, svake godine, zadnjih par godina kad se događa svjetsko prvenstvo, uvijek izađe jedno te ista vijest koja se ponavlja, a to je ona legendarna frizura Brazilca Ronalda. Dakle, onog originalnog Ronalda koji je imao 2002. godine na svjetskom prvenstvu. On se prije par godina ispričao svim majkama svijeta koje su morale trpiti to da su im djeca odlučila kopirati tu njegovu frizuru, koja se zapravo sastojala od toga da je on samo na početku glave naprijed imao jedan mali komadić kose koji je ostavio.
1: Da, da.
0: Sve ostalo je
1: je bilo izbrijano, a samo... naprijed, čuperak. Ali ne čuperak, ajde da je čuperak.
0: Nego baš fini
1: čuperak u ono, nagovještaju.
0: Čuperčina. Uglavnom kaže da je, da, da se naravno svake godine se ponovno izvlači ta vijest gdje se on ispričava svim majkama jer su mnogi to kopirali i rekao je da je zapravo ideja te njegove frizure tada bila da ljude nekako odvrati, da odvrati pozornost od svojih problema sa ozljedama te 2002. godine na svjetskom prvenstvu, nego da se više priča o njegovoj frizuri.
1: To, da ga zovu Brko, a?
0: Da, tako da, evo, opet sam naišla na tu vijest, svaki put me nasmije, pa mi je samo palo na pamet, imate li vi nešto za što bi se voljeli ispričati s majci što ste radili kad ste bili klinci, Hrvoje?
1: Za sve.
0: Bez uopće biranja, jel?
1: Za sve, bez biranja, da.
0: Da, mislim, super je što recimo i Ronaldo ovaj, je zapravo imao problem sa tom svojom frizurom, odnosno uopće nije bio zadovoljan s time.
1: Aha.
0: I bilo mu je to katastrofalno, međutim,
1: mislim,
0: evo odlučio
1: je. Mogao je lako riješiti taj problem, samo izbrijati još i taj komadić.
0: Da, 099-616-7002 ili 01-616-7002. Malo se sjetite svoje prošlosti, svojeg djetinjstva, svoje mladosti, imali neka glupost zbog koje bi se vi danas trebali i morali ispričati roditeljima, slobodno javite pa da onda prenesemo ovako u svijet, u Hrvatsku možda i čuju. Hvala vam svima.

0: Kaže Josip, prekratka je emisija da bi stale sve gluposti koje sam radio u mladosti. Čekamo, koje su to gluposti koje ste radile za koje bi se trebali ispričati roditeljima, kao i Ronaldo za svoju frizuru 2002. godine na svjetskom prvenstvu. Tu smo, slušamo.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
0: Prije dječjih gluposti, one ozbiljne odrasle stvari spremne su nam novosti.
2: 7:30. Drugi program. Hrvatsku iščekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Svoje mjesto u osmini finala naša će reprezentacija u Torontu pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Izbornik Zlatko Dalić.
3: Utakmica će biti u veznom redu, tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo faz obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena.
2: Utakmica počinje noćas u 1 sat prema našemu vremenu uz prijenos na našem programu. Četvero ljudi poginulo je na proslavama pobjede Meksika nad Ekvadorom na svjetskom nogometnom prvenstvu. Gradonačelnica Mexico City-a Clara Brugada pozvala je navijače da se raduju odgovorno, pažljivo i s empatijom. Više od 1600 ljudi primilo je liječničku pomoć već na stadionu Azteka, te naknadno na proslavama diljem grada, i to zbog različitih ozljeda, od prijeloma kostiju do trovanja alkoholom. Sinoć je stigla najavljena promjena vremena. Oko 19 sati nevrijeme je zahvatilo Koprivničko-Križevačku, Virovitičko-Podravsku i Varaždinsku županiju. U općini Martijanec vatrogasci su imali niz intervencija, od srušenih stabala do poplavljenih podruma. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Meteorolozi upozoravaju da su i danas mjestimice mogući pljuskovi i grmljavinsko nevrijeme, uz osjetan pad temperature u većem dijelu zemlje. Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Filmski festival. Ove godine donosi 63 kratkometražna filma iz 30 zemalja, među kojima je i nekoliko svjetskih premijera. Filmovi su podijeljeni u tri kategorije, međunarodno, studentsko i hrvatsko natjecanje, a svi otvaraju pitanja stanovanja, turizma, identiteta, pripadanja i odnosa prema okolišu. Festival traje do subote. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
2: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
4: Dobro jutro iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkome mostu, državnoj cesti Križišće Kraljevica, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće, te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat, a između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions, the DC54 Maslenica-Zatonobrovački State Road, and the Bug Bridge. The following sections are closed for Category 1 vehicles, motorcycles, double-decker buses, and vehicles with trailers. The A7 Rupa-Rijeka motorway between the Rijeka Istok and Šumnika junctions, the DC8 Adriatic Road between Bakar and Novi Vinodolski, and the Krk Bridge. Traffic is increased on city and bypass roads. Traffic jams and queues are possible in roadwork areas. Drivers are advised to adjust their speed and way of driving to road conditions and to keep distance. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to bad weather conditions, the ferry line Prizren-Žigljen is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Zamisli da ti dijete odluči otplivati sa 14 godina svira do Paga. Što,
7: joj.
0: Što bi točno napravio? Evo, Marta nam se javila i samo je napisala: mama i tato, prostite što sam to napravila, što sam sa 14 godina plivala sa Vira do Paga, do tamo sam uspjela, nazad nizam. Spasili su me neki ljudi na čamcu. Javila nam se Marta vezano uz isprike roditeljima. Naime, spomenula sam to nekako kroz ovu priču gdje je originalni Ronaldo, onaj iz Brazila 2002. godine s onom svojom legendarnom, sad već legendarnom frizurom, makar je bila katastrofalna, se ispričao prije par godina svim majkama koje su morale trpiti da su im djeca, odnosno sinovi, tražili iste frizure poput njegove. On je rekao da je njegova bila katastrofa, da mu se nikako nije svidjela.
7: Nije sjelo,
0: međutim, kad je vidio kako novinari reagiraju na nju i kako je cijeli fokus se skrenuo na frizuru, a ne na njegove ozljede, onda je odlučio ostaviti takvu kakva je. Pa smo onda i pitali koje su to nekakve gluposti koje smo radili kao klinci zbog kojih se danas vrijedi ispričati roditeljima. Stiglo je nešto glasovnih poruka koje ćemo uskoro slušati, a do tad idemo na jednu novu nadu glazbenu. Njeno ime je Chapel Roan, već sam je par puta spominjala ovdje kao nekoga koga vrijedi poslušati. Na redu nam je njezina The Giver.

0: Bunny, Bad Bunny, Cardi B, skoro sam rekla Bad Bunny, Bad Cardi. Cardi B i J Balvin i njihova I Like It doveli su nas do 7.44. Koje su to gluposti koje smo radili kao klinci? Vidim, fino imate iskustva i priča.
1: A je li,
0: a? Nažalost, moram reći, Ana.
2: Da smo, ja i sestra, već smo bile punoljetne, a baš nas roditelji nisu puštali nešto vani, bili su jako strogi. I mi odlučimo da ćemo se mi odseliti i pričamo kao s mamom, mi ćemo se odseliti i ona naravno, Bože dragi, neće nas pustiti, plače, viče na nas, ovo ono. I dok je ona otišla u sobu plakati, mi smo se lagano pokupile, uzele kufere i otišle. Mama izlazi iz sobe, nema nas, nema stvari, nema robe, nema ničega. Došao je moj dečko tadašnji, moj današnji muž po nas i nas je po odveza u stanu kojem smo mi kao živjele. Živjeli smo ono, mislim, mjesec dana, gladni, žedne, Bože sačuvaj, tata nas je pratio, idemo što radimo. I onda smo se pokorno vratile nazad. Mislim da moje dijete meni to danas napravi, ono, ne znam, mislim, tako pobjeći iz kuće, mislim, katastrofa, ono, ali Bože dragi.
0: Bitno da si svjesna toga, evo, ne znam. Samo ih zamišljam taj ono inat koji je trajao mjesec dana i onda to lagano vraćanje doma.
1: Taj trenutak odustajanja me zanima, znaš, kako su same sebi opravdale.
0: Ajde, evo, ipak smo mi odlučili doći. Ajde, znamo da vam falimo.
1: Da, to.
0: Kristina nam se javila isto.
3: Znači, meni bi mama rekla, tipa, dođi do 2-3 ujutro ono doma, uvijek bi zakasnila. Ako se dogovorimo u 2, ja bi došla u 2.30, 2.15, ako se dogovorimo u 3, u 3.30. Uglavnom nikad nisam došla na vrijeme. I desio se taj jedan vikend, bio je petak i ja kažem da ću sad kažem na dobro Kristina, ali stvarno moraš doći na vrijeme, već pretjeruješ, dobit ćeš u kazni, bla bla, okej, okay, ja kažem super. Izašla sam u petak, ja mislim negdje oko 8, trebala sam doći do 4, znači kao limit. Došla sam u nedjelju. Sorry mama, imam dvoje djece i stvarno se nadam da nijedna neće biti kao ja.
0: Strašno. Jo. Ovo me sad sjetilo na priču mog tate, jednog njegovog prijatelja koji isto tako otišao vani. Kaže, samo se izgubio, odnosno nije ga bilo par dana. Otišao je po kruh kao. I onda je zapeo negdje s prijateljima i vratio se nakon par dana i samo je oko ruke imao onu onu vezicu od vrećice. Samo je to ostalo oko ruke od tog kruha.
1: Bez kruha. More ponovno. Jo, čekaj, zaboravio
0: sam. Jo. Kaže nam, evo, upravo Lucija na našem WhatsAppu da si obrijala obrve u 4. razredu osnovne, a s obzirom na...
1: Zašto? kako ti to dođe na pamet, molim te.
0: A s obzirom na to da smo oko svega krenuli, odnosno cijelu priču krenuli oko Ronalda i njegove one frizure iz 2002. godine, kaže Ivan da je prva priča s njegova bila na sličan način obilježena, jer kaže sve je moralo biti ugledno, donekle fino, a on ode bratiću i kaže, brate, hoću Ronaldicu. Triput me pitao jesam li siguran, moj odgovor potvrdno, mama me se najblaže rečeno htjela odreći i kaže, tako sve slike sa prve pričesti meni su bile genijalne, mojim roditeljima baš i ne.
1: Da. To me podsjeća na, znaš, na onaj video koji je kružio često. Kad mali žica tatu da ga ošiša kao Ronalda.
0: Dobro.
1: Misleći na ovog portugalskog.
0: Pa to je originalno.
1: Tata ga ošiša na ovo, kaže, samo je jedan Ronaldo.
0: Pa se ti miješaju to. U nastavku Jura Stublić i Boje su u nama. 099 616 7002. Slušamo i vaše priče.

More nas određuje. Ono nas povezuje i obavezuje. Svaki dan na otvorenom moru 277 ovlaštenih osoba i 29 ribarskih inspektora čuvaju hrvatsko ribarstvo. Kroz kontrolu i nadzor osiguravamo zakonit i odgovoran ribolov. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva. Projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Evo nas na polovici našeg druženja. Dobro jutro, točno nam je 8 sati za koju sekundu. Nadam se da ste dobro, da ste se razbudili, da je dan počeo onako kako ste se nadali da će početi. Mi se naravno cijelo jutro ovdje pripremamo za utakmicu koja nam slijedi noćas. Mnogi će gledati, mnogi će morati nažalost spavati. Javite nam slobodno na 099-616-7002 gdje se gleda, kako se gleda, što se točno radi.
2: Ti si i dalje ovoga, ne gledaš utakmicu?
1: Ne gledam, nažalost. Ništa. Vi morat ćete me sutra kad dođem ovdje izbrifirati o svemu što se dogodilo, jer nema šanse.
2: Da.
1: Ti ćeš spavat na rate ili kako?
2: Pa ja ću se dovoljno naspavati do utakmice, ali odspavat ću sigurno još i poslije.
1: Pa dobro, naravno, da.
2: Jedino me plaše, malo si me prepala sad s ovom eventualnim nevremenom, odnosno odgodom utakmice, ako bude.
1: A gle.
2: Možda ćemo na kraju zajedno gledati ovdje.
1: Pa možda i ne bude toga, da.
2: Možda
1: se ne dogodi. Tako da evo, držimo fige. Navodno je, odnosno ne navodno, nego sigurno u Kanadi će biti jako vruće danas, tako da će biti vruće i na terenu kad budu naši igrali, a osim toga kanadski meteorolozi su izdali žuta upozorenja zbog mogućih oluja, i to taman u tom razdoblju kad Hrvatska igra u Torontu, pa ćemo vidjeti hoće li to i kako će utjecati na tijek utakmice. Osim toga, naravno, kaže nam upravo Igor, Dora, daj nam broj, svoj broj da te svi zovemo u 0:45. A ja ti jako čvrsto spavam, Igore.
2: Nema
1: tu, tako da evo, znači, možeš ti zvat koliko god hoćeš.
2: Ni eventualno slavlje i pucanje petardi,
1: pa ne,
2: ne,
1: ne
2: bože, ništa. Ti, ni Maja isto.
1: Ne, ništa. Nula bodova.
2: Dobro,
1: morat ćete bez mene slaviti. Osim toga, naravno, evo kroz par minuta, kao i uvijek četvrtkom u ovo doba, profesionalna orijentacija nam slijedi. Ana Marija je spremna, ona nam se bila prijavila i javila. Inače, prošli utorak, sad ovaj koji je bio, smo pričali s njom, pa nam je otkrila da se bavi heklanjem igračaka. Dosta zanimljivo zanimanje, pa ćemo čuti kako je onda biti poduzetnik i kako je baviti se nečim tako drugačijim. Prije toga, malo ajmo probuditi taj hrvatski ponos u svima nama, jer znam da nam treba.
2: E, odlično, vidim šta ide.
1: Vice Vukov i Tvoja zemlja. Sad će sve ove dlake na rukama idu u zrak, već znam kako to ide kad zasvira ova pjesma. Dobro jutro svima.
2: Dobro jutro.

0: Jinxi, smijem se u 8.09, već znamo kad je četvrtak, kad otkuca ovo vrijeme što nas čeka. Čeka nas profesionalna orijentacija. Moram reći dobro jutro ovom trenu Anamariji koja nas čeka u eteru. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako smo, Anamarija, bok?
1: Dobro, radno.
0: Radno, ali to je ovaj, inače kad si ovako sam svoj gazda, onda to može biti bilo kad, jel tako?
1: Onda si uvijek radno,
0: nema ono, joj, danas ću malo predahnuti, nego se uvijek radi, jel to?
1: Da.
0: Anamarija nam je prije 2 dana bila u našoj rubrici Pogoditi kosam utorkom prije 8, kad sam trebala pogoditi njezino zanimanje, nisam uspjela. Jako nešto zanimljivo i potpuno drugačije, dakle ti heklaš igračke.
1: Igračke, da, i razne druge stvari koje se mogu napraviti s heklanjem, ali glavno je igračke.
0: Odlično, daj mi reci prije nego što si krenula s time, pa ćemo se onda malo baciti na to heklanje. Čime si se bavila i kako to da je zapravo došlo do toga da si odlučila postati sama svoj gazda?
1: Pa završila sam gimnaziju i nisam završila faks. Studirala sam, ali sam prekinula zbog raznih okolnosti nakon 3 godine i onda sam radila neke bezvezne poslove koje mi nisu... Eto, moraš neke novce zaraditi, ali te ne ispunjavaju ti poslovi. I onda sam ostala trudna i nakon porodinog se nisam više vratila na taj posao. Ostala sam doma s djetetom i pa ništa, eto, radila sam to kaj znam raditi. Mislim, to sam radila za sebe. Svojom djetetu sam naheklala par igračaka i ono, dođeš, ne znam, među svoje društvo i pitaju te ko ti je to radio, ja sam, pa joj daj nama napraviš, pa daj nama napraviš, pa ješ na rođendan pa napraviš. Pa, i tako malo se to čulo. Jedna gospođa u dućanu u kojem sam kupovala materijal je pitala kao, pa daj bismo organizirati radionice. I tako malo po malo na toj radionici je bila jedna, odnosno bilo je više ljudi koji su rekli, joj pa kaj radiš za druge, daj radi za sebe, ti to super radiš radionice, ovo ono. I ova je jedna bila računovodkinja, rekla, aj sad, idemo ti ja sjest i vidjet kako ćeš ti otvoriti svoje. I onda smo mi vidjeli koja je najbolja opcija i tako sam mi otvorila svoje.
0: Koliko ti je zahtjevno biti poduzetnica, raditi za sebe?
1: Ma zahtjevno je, jer ti praktički čak i kad ne radiš, mislim, posao se radi rukama. Naravno, ali čak i kad ne radim rukama, čak i kad sam, ne znam, s društvom na kavi, kad sam u gostima, kad sam na plaži, ja razmišljam, čekaj, sad mi slijedi ona narudžba, to moram izvršiti do tada, slijedi mi prijava na taj ne znam, festival, sajam, nešto, znači to do 17. moram poslati prijavu na taj festival. I tako, znači čak i kad ne radiš rukama, ti si u glavi u tom poslu.
0: Jasno, da.
2: Da, to sam baš zapravo htio pitati, koji je tu omjer poduzetništva, a koji omjer heklanja u cijelom tom, u cijeloj toj priči?
1: Ja mi sigurno pola-pola kad bi čovjek to uzao. Pa dogovori s kupcima, pa dogovori, pa ne znam, slikanje za društvene mreže, pa sve postavi, pa ulovi pravo svjetlo, pa nauči kako dobro poslikat.
2: Tu ima nekoliko poslova u jednom, da?
1: Joj, da, a to si sve, ono kad si mali poduzetnik, kad radiš ti sam, kad nemaš nekakvu ekipu koja stoji iza tebe, mislim, nije to... super bi bilo da ja mogu platiti nekoga, ali ja ne mogu proizvesti toliko da mogu platiti sebe i još nekoga.
0: Pa dobro, nadam se da će se to u budućnosti promijeniti.
1: Pa ne, mislim da se neće promijeniti jer ja mogu proizvesti samo toliko koliko mogu proizvesti. Da, imam samo 2 ruke.
2: Jel samo ti heklaš? Dakle, svaki,
1: da, samo
2: svaki
1: ja heklam,
2: artikel...
1: Da, svaki je apsolutno moj proizvod od dizajna, znači ne radim ništa po tuđim mustrama. Samo po svojim ustama radim, znači sve što dođe u kupčeve ruke, to je kompletno moj proizvod. Rekli su mi kao, javile su mi se žene, jel mogu ja heklat za vas, i onda ja pogledam, to nije nivo koji ja želim.
0: Jasno.
1: Tada, ono, i ne želim, a opet ne mreš ti to platit dovoljno, ne želim nikome omalovažavati njegov rad. A ako ja želim zaraditi još na tome, onda ne mogu platiti toliko koliko taj rad vrijedi.
0: Razumijem.
2: Da, da.
0: A koliko ti treba za napraviti jednu tu igračku? Recimo onu neku srednje veličine.
1: Pa, kaj znam, kako koju nekakvu od 20 cm, jedno 2 sata, ali to je... Evo, nedavno sam imala jednu radionicu na jednom festivalu i pita me organizator prije nego što smo prije samog festivala, pita me kao koliko vremena ti treba da ti ostavim prostor slobodan. Ja kažem, pa gle, ja napravim to za pola sata, oni će valjda za sat vremena napraviti. Sitni smo jedni igrački su radili. On kaže, dobro, stavim ti ja dva sata da se stigneš pripremiti, da spremiti poslije toga. Znači, za dva sata niko nije napravio. Znači, igračku koju ja radim pola sata i očekivala sam da će oni za sat završiti. Mm-hmm. Za dva sata niko nije napravio. Ostali smo još malo duže. I s time da je, onda su dvije gospođe završile za to još malo duže. Dvoje su bili totalni početnici, dečko je bio baš oduševljen, totalno se onak nahajpao na to, super, super. On je napravio gremu jedno nešto sasvim drugo i baš je fora je ispalo, poslije smo se zezali, moj je kao prije kave, ne, njegov je prije kave, moj je poslije kave, a njegova cura isto bila totalna početnica, prvi put su primili hekicu u ruke. Ona je došla sa mnom još nazad na štand, ja radim, njoj pomažem, u međuvremenu 4 sata joj je trebalo da završi tu igračku.
0: Wow.
1: Ona je bila skroz uporna i super joj je ispalo.
2: Pa
1: samo je bio je malo debeljuškastiji nego moj, pa smo se onda zezali da je moj prije janjetina, a njezin poslije janjetina.
0: Odlično.
2: A nego, jel bi se dala isheklat ovako jedna lutkica, ne znam, Marka, na primjer, pa da bude ko ona vudu, da se može da, probadati iglama?
0: Sad ga nema, bar.
2: Do ga nema.
1: Da mu šaljemo dobre želje.
2: Da nam se opusti previše.
0: Odlično. Daj mi reci, naravno, jedna od važnih stvari u tvom poslu je to oglašavanje, pogotovo danas u doba društvenih mreža, je to nekako s jedne strane lakše, jer imaš taj jedan besplatni alat da se oglašavaš i da dođeš do publika, a s druge strane teško i o tome trebaš razmišljati. I često ljudi kad pričaš s njima je ono, joj da bar ja nešto tako smislim, imam nešto što mogu raditi, što će ljudima biti fora, onda ja to prodajem i tako zaradim novac. Kako ti ide taj dio, odnosno koliko ti je to sve zahtjevno?
1: Zahtjevno je, moraš biti prisutan na društvenim mrežama, znaju mi ljudi poslati poruke, tipa kad se ne oglasim na Facebooku tipa 2-3 mjeseca, ne stavim ništa, a ne stavim ništa zato što imam puno drugog posla i ako nešto stavim, znam da odmah stiže privatna naručba.
2: Da.
1: Nečija. I onda ja šutim, nemam, samo da mi niko ne primijeti jer imam sad hrpu ovog drugog posla koji moram obaviti. I onda mi se ljudi, di ste vi, jeste prestali raditi? Ja trebam nekaj, ali ne znam je li još radite. Radim.
0: A dobro, to je mudrost.
1: A drugi put opet budem u nekakvoj suši i oglašavam, ono, stavljam, svaki dan stavljam, a niko se ne javlja. Di ste svi, kaj niko ništa ne treba. Mm-hmm,
0: jasno. Evo, baš smo dobili pitanje na našem WhatsAppu, kaže, može li se napraviti lutkica po slici, na primjer lik iz nekog animea?
1: Može.
0: Eto, vidiš.
1: To često radim. Uh-huh. To često radim i to onda nije samo, sad ti kažeš, pošaljiš mi se, a ja evo sjednem i to napravim. Tu treba malo više pokušaja, pogrešaka. Neki put ispadne iz prve super, a neki put me ispili dok uspijem napraviti kak treba. To onda malo i više košta nego redovna igračka, ali nije to sad opet nepriuštivo.
0: Jasno, razumijem. Ok, super, mislim, baš zvuči lijepo i jako mi drago da si se našla u nečem takvom. Znam da je zahtjevno biti sam sa sobom u poduzetništvu, ali svakako, evo, baš svaka čast na hrabrosti. Mislim, tu je trebalo hrabrosti, pretpostavljam, za sve to.
2: Pa dobro, mislim, hoću reći, drago mi je čut da se može, da, jer imam osjećaj da masu ljudi ima neke svoje skrivene talente, ali se možda boje realizirati upravo zbog toga što se uplaše svog ovog dodatnog posla. Ali evo, imali smo priliku čuti da se uz organizaciju i planiranje da i to premostite.
1: Da, baš je to problem i to često ja se s ljudima savjetujem, kreni.
2: Da.
1: Nemoj da te koči strah ili nešto. Uvijek se nađe, znači ako prvo voliš to što radiš, drugo, vjeruješ u sebe da znaš raditi to što bi htio pokrenuti sve neki biznis, uvijek se nađe neki prostor gdje ćeš uspjeti. Možda treba malo više pogurat nekome, mislim, treba ti neki put, ti treba malo više vremena, ali moraš se minglat s ljudima koji se bave tim poslom, jer uvijek dobiješ dobre savjete, ne samo tim poslom, nego općenito poduzetništvom, mm-hmm. ali uvijek dobiješ dobre savjete od ljudi iz iste branše, uvijek dobiješ dobre kontakte od ljudi iz iste branše.
2: Da,
1: neko,
2: da.
1: Evo, ja imam dvije prijateljice, Andreja i Božena, pozdrav, koje se bave istim poslom. Često jedna drugoj prosljeđujemo poslove jer ili ne stignemo ili ne znam, mislimo da bi ona druga napravila nešto bolje.
0: Mm-hmm.
1: Tako da treba se družiti s ljudima, treba i treba izlaziti među ljude, ne mislim fizički izlaziti, nego mm-hmm. ono, ljudima ulaziti u oči, ljudima, ne znam, javljati se ljudima pa će se glas proširiti. I treba dobro raditi svoj posao onda se glas proširi.
0: Proaktivnost, da, tako je. Hvala ti puno, Ana Marija, što si nam malo približila svoj posao. Ja vjerujem da, ok, sigurno nije mnogima heklanje nešto što mogu ili im je zanimljivo, ali taj neki dio poduzetništva i toga kako to izgleda kad pokreneš nešto svoje, kad imaš ideju i onda od ideje do te realizacije, što je sve za to potrebno. Hvala ti još jednom. Inače, Marija se jako veselila koja nam se tu javila na WhatsApp da te čuje, jer kaže, jedva čekam profesionalnu orijentaciju, upravo hekla malu šuškalicu za svoju bebu od 4 mjeseca. Ideja se rodila u trudnoći, to baš tehnika amigurumi i sad je to samo hobi, ali sanjam o pokretanju biznisa jednog dana, pa evo, nadam se da će krenuti tvojim stopama i da će biti jednako uspješna. I tebi hvala što si ovako sve lijepo predstavila, ja ti želim da ti posao cvijeta.
1: Hvala.
0: Čujemo se nekom drugom prilikom. Evo, to je bila profesionalna orijentacija, to je bila Ana Marija koja nam je pokazala kako je to biti poduzetnik, kako je to biti sam svoj gazda i kako je to heklati igračke. Pa evo, ako imate ideju, uvijek sad možete nekakvu motivaciju pronaći u Ana Mariji koja je krenulo i koja je uspjela nekako naći svoj put, a slobodno i za tjedan dana se prijavite, odnosno možete već i sad, jer za tjedan dana u četvrtak ponovno nova profesionalna orijentacija. Čime god da se bavite, mi smo tu da to predstavimo, da vi ispričate o tome, odnosno mi da vam damo prostora da vi predstavite. Mama Mia, dobro jutro.
2: Dobro jutro.

0: Oluje i Meteo Alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatiji. Ovdje ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.
1: Navijajmo zajedno, Konzum.
0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Drugi.
2: Kišno je vrijeme, kiša pada ko da nikad neće stati.

0: pjesma koja je dobila video spot koji je slučajno u jednom trenu im je nestalo sve što su prvi dan snimili za ovaj spot jer im je pala kamera u more.
1: Snimajući ovaj spot?
0: Da, i onda su morali iz početka snimati. Zamisli to. Uglavnom veliki hit Elton John je bio s nama u 8.31. Dobro jutro.
2: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
0: Nama su spremne novosti.
3: 8.31.
4: Drugi program. Novosti.
3: Načelnik glavnog stožera Tihomir Kundid nije potpisao odluku o odlasku hrvatskih vojnika na vojni mimohod u Parizu. Premijer Plenković rekao je da to nije zreo postupak te ga je pozvao da postupi u skladu sa zakonom. No predsjednik Republike Milanović tvrdi da je Kundid postupio na jedini ispravan način jer je proveo njegovu zapovjed. O toj će temi pretpostavljamo i danas biti riječi u Saboru, pogotovo zato što je na dnevnom redu rasprava o godišnjem izvješću o obrani za prošlu godinu. Iz izvješća izdvajamo da je Hrvatska lani dosegnula izdvajanje za obranu 2,1% bruto društvenog proizvoda, a oružane su snage u procesu povijesne modernizacije, za što su lani sklopljeni ugovori ukupne vrijednosti oko 2 milijarde i 300 milijuna eura. Jedna od ključnih aktivnosti bilo je i uvođenje temeljnog vojnog osposobljavanja. Prva generacija ročnika, njih 800, u svibnju je završila obuku. Prvi dani ljeta već su donijeli povijesne temperaturne rekorde u Europi, ali i Hrvatskoj. Nakon toplinskog vala uslijedila je promjena vremena. Pljusak, tuča, grmljavinsko nevrijeme, ali i niže temperature koje su mnogima donijele olakšanje, rekla je u emisiji U mreži prvog Barbara Bekavac iz Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo.
5: Ova nagla promjena temperature je u, ajmo reći, dobrom smjeru, dakle s ekstremno vrućih temperatura na ipak nešto lakše, međutim i dalje ljetne temperature, stoga naš organizam ima i dalje mehanizme kojima se može prilagoditi tim temperaturama okoliša i za većinu ljudi će zapravo ovo ipak biti osjetno olakšanje, pogotovo tijekom noći. Međutim, naravno, neke osobe ipak mogu osjetiti pogoršanje nekih simptoma, primjerice subjektivan osjećaj glavobolje, umora.
3: Svjetski je dan sportskih novinara. Naime, na današnji dan prije 102 godine u Parizu je osnovana Svjetska udruga sportskih novinara, koja danas okuplja više od 160 udruga sa svih kontinenta. Sportski novinari neizostavan su dio sportskog svijeta, koji do čitatelja, slušatelja i gledatelja prenose priče pune nadahnuća, te čuvaju uspomenu na velike i nezaboravne trenutke u sportu. Ovim putem čestitamo sportskim kolegama njihov dan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklovec, uredila Kristina Bokanić.
4: Novosti.
3: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
6: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje državna cesta D54 Maslenica-Zatonobrovački i Paški most. Također, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila i na pojedinim drugim cestama u priobalju, a više informacija možete pronaći na internetskim stranicama HAK-a. Molimo vozače na autocesti A1 za poseban oprez zbog vozila u kvaru u tunelu Sveti Rok u smjeru Zagreba. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba, kolona je oko 3 km. Zbog prometne nesreće na zagrebačkoj obilaznici na čvoru Buzin u smjeru Lipovca vozi se jednim trakom usporeno. Predmet je na autocesti A4 Goričan-Zagreb u tunelu Vrtlinovec u smjeru Zagreba, a vozi se jednim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D66 između mjesta Brseč i Mošćenička Draga. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions. The DC54 Maslenica-Zatonobrovački State Road and the Bug Bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for some vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit the HAK-a website for more information. Due to a broken down personal vehicle on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway in the Sveti Rok tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. There is a 3-kilometer long queue on the A2 Zagreb-Macelj motorway at the Zagreb-Zapad junction in direction Zagreb. Due to a traffic accident on the Zagreb bypass road at the Buzin junctions in direction Lipovac, traffic is proceeding slowly over one lane. Due to an object on the road on the A4 Goričan-Zagreb motorway at the Vrtlinovec tunnel in direction Zagreb, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 km per hour. Due to a traffic accident, traffic is suspended on the DC66 State Road between Brseč and Mošćenička Draga. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to bad weather conditions, the ferry line Prizna-Žigljen is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
4: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
0: Dobro jutro.
9: Dobro jutro, dobro.
0: Evo nas Hrvoje i Dora, vaše društvo još sat vremena ovdje zajedno čekamo, dočekujemo utakmicu, tako će biti cijelog dana zapravo u našem programu, jer to je ono što nas danas jedino zanima. Toma nam se javio i kaže sljedeće, to bi Hrvoje ti možda mogao znati, odnosno potvrditi. Kaže, pogledaj čime se bave Portugalci. Kaže, u svakoj nokaut utakmici završnog turnira u kojoj je Hrvatska ispala, momčad koja je pobijedila Hrvatsku nakon toga je postala svjetski prvak. Dakle, do sad na svakom svjetskom prvenstvu na kojem je Hrvatska ispala u nokaut fazi, država koja nas je pobijedila i izbacila je postala svjetski prvak. Jel ti to zvuči kao moguće?
9: Ne da je moguće, nego je to točno, da.
0: Ok.
9: Pa da, evo. Mislim.
0: Razumijem onda zašto Portugalcima...
9: U Francuskoj 98. smo izgubili u polufinalu od Francuza, okay. Oni su postali svjetski prvaci.
0: A dobro, mislim, polufinala su mi jasna, odnosno...
9: Pa da, on je rekao svaki odnosno... put kad smo prošli ovoga grupnu fazu.
0: Dobro, no? Okej.
9: Okay. Onda smo grupnu fazu prošli, nismo niti prolazili grupnu fazu do...
0: Do znaš, sad nismo, nekad, jel?
9: Da, da, dvije druge nismo prošli grupnu fazu, mm-hmm. 2006. nismo prošli, mm-hmm. 2010. nismo došli na svjetsko prvenstvo, nismo ni u Brazilu, 2014. prošli, 2018. smo prošli i okay. izgubili opet, jel, u finalu od Francuza koji su, dakle, osvojili i 22. smo izgubili od Argentine koja je pobijedila Francuza u finalu.
0: Točno. Zanimljivo. Ok, evo ga. Hrvoje nam je to sve lijepo obrazložio. Hvala ti, naša kečkešopedija. Netko nam se danas i sjetio tih dobrih starih dana kečkešopedije, pa da ga podsjetimo na to. Mi naravno i dalje sve pratimo, više detalja o svemu tome za sat vremena u američkom snu u 9.35 ovdje kod nas, a mi ćemo naravno nastaviti s ovim pozitivnim željama koje šaljemo prema Torontu. Zapršić Boys i njihova Igra je moja Hrvatska. Dobro jutro svima.
9: Dobro jutro.

0: Cine Starkina s 5 zvjezdica, spektakli, rođendani, kino i vino, obiteljski paket, kids dvorana, Cine Srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.
1: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggetsa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.

0: Jedan od jačih dueta u Hrvatskoj, tako se i spominjao kad smo pričali o tim nekim duetima. Vesna Pisarević i Giuliano Bježi od mene. Malo prije smo pričali o svjetskim prvenstvima i o tome kako navodno, pa je Hrvoj potvrdio da to je istina, svaki put kad bi neka država izbacila, odnosno reprezentacija izbacila Hrvatsku u nokaut fazi, ona bi postala svjetski prvak. Tonči se nadovezao i rekao Portugal je postao europski prvak 2016. tako što je u osmini finala pobjedio Hrvatsku izbacio. Javio nam se Željko, idemo malo u pozitivnijem smjeru iz Stuttgarta. Kaže, južni dio grada poslao nam je ogromnu hrvatsku zastavu koja se nalazi na pročelju jedne zgrade i kaže, veliki pozdrav. Noćas u Torontu spremamo grmljavinu i olujnu frontu. Kaže, svako dobro svima, svečana torta, Portugalcima let do porta. Evo, tako to vidi naš Željko. Hvala Željko što si se javio skroz iz Stuttgarta, drago nam je vidjeti da hrvatske boje prevladavaju i u Njemačkoj.
1: Nego.
0: Tina Turner u nastavku, what you get is what you see. Tako nekako će to danas izgledati na terenu. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.

0: HR mreža. Oglasi. Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
1: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
0: Koliko brži?
1: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
0: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
1: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
4: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
5: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Mi smo ostvarili naš san!
4: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
7: All dreams can come true.
8: Vaš dan ide dalje. Hrvatski radio ostaje s vama. Tri nacionalna i 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu.
0: HR mreža. Oglasi. Drugi program, prvi izbor.
9: Ajde da se mazimo.
10: Šta kažeš?

0: Ovo je Doručak na drugom. S vama su Marko, Hrvoje i Dora.
1: Joj, dakle, Hrvoje mi tu pada, ovo je treći put, Hrvoje mi tu pada u studiju, ima stolicu, pao je jedan kotačić, jel?
2: Dočekam se svaki put u rukom, pali jedan kotačić i mi na stolici.
1: A bome i u glavi, te većini sa meni.
2: A možda je to taj isti.
1: Uglavnom, evo, tu već treći put je pao sa stolice, u današnjoj smjeni od 6 ujutro u zadnja 3 sata, tako da super je da idemo kroz 20 minuta, jer
2: rušim
1: ovo
2: se.
1: Postaje baš opasno okruženje.
2: Rušim se.
1: Za neke ovdje. Kroz 10 minuta, naravno kao i svakog četvrtka, jedna ambasadorica, pripremila sam nešto jako lijepo za ovaj četvrtak, nešto što smo već jako puno puta, odnosno jednog izvođača koji smo ovdje jako puno puta spominjali kao nekog mladog, super lika koji već sa svojih 20 godina tako razvaljuje, pa evo ima novi singl koji ćemo onda i pustiti, sad sam već možda i previše rekla.
2: Pa meni baš,
1: a možda i nisam.
2: Meni baš nisi previše pomogao.
1: Ti padaj sa te svoje stolice i šuti tamo.
2: Da, ajmo.
1: do tad Top Loader i Dancing in the Moonlight za početak sata i krećemo u tom smjeru, a onda ipak
2: Dobra.
1: Nešto novo.
2: Ajde, jedva čekam.

0: Ovo je drugi.
1: Evo nas nazad, Flair, i zaista javio se Toni odmah i kaže: ajme, ova pjesma, nisam je čuo 100 godina, kreštim u kamionu, dobro da nema kamera i mikrofona. E pa meni je drago da smo te razveselili, da smo pustili nešto što dugo nisi čuo i mnogi od vas, sigurna sam. Ajmo sad na nešto što mnogi nisu čuli uopće. Spomenula sam već malo prije da nam je vrijeme za našu ambasadoricu kao svakog četvrtka, gdje puštam jednu pjesmu koja je onako nova, koja je svježa, čisto da ju čujete, pa odlučite ako vam se sviđa, super, da sam otkrila nešto novo. Ako vam se ne sviđa, šta da vam ja radim?
2: Šta da radim?
1: Nemate ukusa.
2: Ima još četvrtaka.
1: Nemate ukusa onda, eto. Uglavnom, već sam malo prije rekla da je riječ o jednom mladom izvođaču kojeg smo ovdje puno puta spominjali. Njegovo ime je Somber. Dakle, on je američki izvođač, pjevač, i sam sebi piše sve pjesme. Dečko ima 20 godina, već ima hrpu hitova koje smo ovdje slušali. Mnogi su se zakačili, pogotovo za onaj 12 to 12, koji smo puno puta svirali, a sad ima i novu pjesmu koju ćemo onda pustiti, koja se zove My Body Isn't Ready.
2: Sombra.
1: Tako da evo. Uglavnom 099-616-7002, slobodno palac gore ili palac dolje za novog Sombra. Stvar se zove My Body Isn't Ready.

0: Evo da ne bude da ni jednog Talijana jutros nismo slušali, doduše ne pjeva na materinjem jeziku nego na engleskom. Damiano David je to bio inače Maneskin, onaj frontman bivši, i njegova stvar Voices, koji su nas doveli zapravo do kraja našeg današnjeg druženja. Hvala svima što ste ponovno bili s nama od 6 do evo 9:20. Mi se sad odjavljujemo jer nam slijedi američki san u 9:35. Kolege iz sportske redakcije reći će vam sve što trebate znati o ovom svjetskom prvenstvu, što se dogodilo od jučer do danas i sve ono što će se događati danas, a pogotovo noćas. Da. Hrvoje, ti kao naš predstavnik, odnosno predstavnik evo tu našeg doručka koji će danas pratiti utakmicu.
1: Pa ništa, ono, samo ću ponoviti da evo ja osobno imam neki dobar osjećaj. Inače nisam.
0: Inače nemam.
1: Olako, da, ne govorim to inače olako. Ovoga, temeljen je taj osjećaj prije svega na nekakvoj našoj posljednjoj utakmici u kojoj smo igrali. Mislim da čisto psihološki da smo se u tom smislu malo podigli, dok čini mi se da je kod Portugala obrnuti smjer ovoga, tako da se nadam da ćemo ih uhvatiti taman u nekom trenutku koje nije baš za njih najpovoljnije.
0: Neko spavanje.
1: Evo.
0: Dobro.
1: Da.
0: Ništa, evo, čujemo se sutra. Ja se nadam onda da sutra u 6:00 kad se mi javimo ovdje da ćemo moći navijati, pustiti neku navijačku i uživati u tome što smo prošli dalje. I svi oni koji će morati ustati tako rano bez obzira što su pratili utakmicu da će biti s nama. Evo, mi ćemo se potruditi vas razbuditi, držati vas budnima onda cijelo jutro.
1: Ja potpisujem i ovu eventualnu odgodu zbog nevremena.
0: Aha,
1: sve i produžetke, penale, sve može, samo da prođe.
0: Znam, sve znam.
1: Sve
0: ljudi, hvala vam još jednom, čujemo se sutra, isto mjesto, isto vrijeme, sve već znate, doručak na drugom za danas gotov. I jedna Avril od nas, za vas ovako za poklon, Skater Boy u 9:20. Dobro jutro i doviđenja, bok!
1: Doviđenja, bok!

0: Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj. Oluje i meteo alarmi postali su dio naše svakodnevice. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Nakon zadnje oluje, prve štete su isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.
1: Ovog ljeta rashladite se u parku prirode Učka. Očekuju vas ugodne temperature u impresivnom šumskom ambijentu, a u svakodnevno otvorenom centru za posjetitelje otkrit ćete zanimljive interaktivne sadržaje. Uživajte u prirodnim ljepotama i nezaboravnim pogledima na pola puta između Kvarnera i Istre.

0: 9:30.
1: Drugi program.
0: Hrvatsku nogometnu reprezentaciju noćas u 1 sat po našem vremenu očekuje jedna od najvažnijih utakmica na svjetskom prvenstvu. Mjesto u osmini finala naša će reprezentacija pokušati izboriti u dvoboju s Portugalom. Dvoboju u Torontu u kojem će nastupiti dvije nogometne legende, Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, s nestrpljenjem se čeka i u Hrvatskoj i u Kanadi.
2: Toplo se nadam da ćemo mi pobijediti i da idemo dalje. I to mi je želja i držim im fige, samo naprijed.
3: Pa ja mislim da će biti gusto negdje, ali 1-0 za nas.
4: Naravno da ne bude spavanje, ono, to očekujemo naravno pobjedu protiv Portugala i svi jedva čekamo to i idemo navijati.
0: Najavljena promjena vremena donijela je pojedinim dijelovima Hrvatske pljusak, tuču i grmljavinsko nevrijeme. Najjače nevrijeme bilo je u Koprivničko-Križevačkoj, Virovitičko-Podravskoj i Varaždinskoj županiji. Obilna kiša uz jak vjetar padala je i u Orahovici u zapadnoj Slavoniji. Toplinski val koji je harao Europom donio je probleme i vatrogascima na obali, rekao je u emisiji U mreži prvog glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
5: Suha nevremena koja nisu praćena kišom, dakle, zadaju veliki problem, posebno je se obično dogode tamo gdje su nepristupačni dijelovi. Nažalost, vidjeli smo na području Čiova, dakle, taj udar groma koji je izazvao i suha vegetacija, dakle, ova fenska bura, odnosno suhi zrak, dakle, vrlo brzo su proširili i jaki vjetar proširili su požar na cijelom otoku Čiovu. Dakle, s jedne strane imamo tuču, kišu u Splitu, a s druge strane ogromni i veliki požar na području Čiova. Dakle, to su ti ekstremi, dakle, na koje moramo biti spremni.
0: Najmanje 10 ljudi je poginulo, a više od 50 ih je ozlijeđeno u ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na glavni ukrajinski grad Kijev. Pogođene su stambene zgrade, a Rusija je ovaj napad nazvala osvetom za nedavne napade na njezinu civilnu infrastrukturu. Da bi Rusija mogla noću napasti Kijev, upozorio je i ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski, koji je objavio da skraćuje posjet Dublinu, kamo je doputovao u povodu početka šestomjesečnog predsjedanja Irske Europskom unijom. Tragedija u sjeverno-njemačkom gradu Ludwigslutu. Dva pacijenta poginula su u požaru koji je zahvatio bolnicu. Više od 30 ljudi lakše je ozlijeđeno. Požar je navodno buknuo rano jutros u bolesničkoj sobi, a uzrok se još ne zna. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec. Spiker Dražen Puklavec. Uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
6: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.
7: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na Omiškoj obilaznici, autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj cesti Križišće Kraljevica, lokalnoj cesti Kraljevica Križišće, te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog. Zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. A na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
8: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions. The DC-54 Maslenica-Zatonobrovački State Road and the Pag Bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit the HAK website for more information. Traffic is increased on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between Zagreb and Karlovac in direction of the sea. Due to a traffic accident on the DC-66 State Road between Brsić and Moščenička Draga, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. Due to bad weather conditions, the ferry line Brizna-Žiglen is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.

0: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Na početku Američkog sna s vama su Karlo Harmicer i Sanja Žigar-Frljuk. Večeras igra hrvatska nogometna reprezentacija svoju utakmicu u 16. finala svjetskog prvenstva Toronto, sat vremena poslije ponoći, protivnik je Portugal. Osminu finala izborili su SAD, Belgija i Engleska. SAD je pobjedio Bosnu i Hercegovinu 2-0, Belgija je preokretom svladala Senegal 3-2 nakon produžetka, a Engleska također nakon preokreta pobjedila Demokratsku Republiku Kongo 2-1. O tome opširnije kasnije u emisiji, a za početak kao i uvijek Hrvatska i najava utakmice protiv Portugala. Iz Toronta se javio Dameo Ramiš-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Sinoćni vatromet za Dan državnosti Kanade kao da je najavio veliki sportski spektakl. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prolasku u osminu finala svjetskog prvenstva, premda je izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi, kao i da će se ključne bitke voditi u sredini terena.
6: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre. I tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu u mrežu. Na sredini terena čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinja glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
5: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ono ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola u udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kao da nisu dovoljno opasni iz igre, angažirali su i posebno stručnjaka za prekide, s čime smo imali dosta problema u grupnoj fazi.
6: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekide specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali. Pokušao se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira, ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi. I tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. to je na igračima.
5: Koliko se god dobro naš tim branio, uzevši u obzir kvalitetu protivničkih igrača, bit će posla za vatrenu jedinicu Dominika Livakovića.
7: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
5: Već ste mogli čuti da iz hrvatske perspektive dosadašnji omjer u susretima s Portugalom ne zvuči ohrabrujuće sa samo jednom pobjedom u 10 utakmica. Drugačija iskustva s vatrenima ima portugalski izbornik Roberto Martinez. Kao da mu nisu dosta borbe s puno velikih igrača, u čemu se slatkoćati i briga čini sve manje slatkom uz kritike portugalske javnosti, još mu na megdan dolazi i reprezentacija od koje je već ispao s prošlog svjetskog prvenstva kao izbornik Belgije.
8: Vrlo dobro poznajemo Hrvatsku, a i oni nas vrlo dobro poznaju. Nedavno smo igrali protiv njih u Ligi nacija. To je momčad koja je dugo vremena s istim trenerom. Zlatko ih vodi u više od 100 utakmica na međunarodnoj razini, što vam daje uvid u to koliko je sređena ta slačionica i koliko on dobro kontrolira veliki talent koji Hrvatska ima. Zlatko je izvukao najbolje iz ove generacije. Već sam se suočio s Hrvatskom na drugim svjetskim prvenstvima. Vole držati loptu, kontroliraju utakmice svojom kvalitetom i oni su momčad koja uvijek igra oči u oči sa svakim protivnikom.
5: Martinezov prijatelj Zlatko Dalić istaknuo je dakle važnost borbe u sredini terena, s čime se slaže i jedan od najboljih veznjaka današnjice Vitinja, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja kako bi se približili svom krajnjem cilju. Portugalski je veznjak odgovarao na pitanja internacionalnih medija na nekoliko jezika, mijenjajući izričaj vješto kao što je vješt s loptom. Puno je pitanja bilo vezano za posljednji ples Ronalda i Modrića, obojicu ih je nazvao idolima, nadajući se kaže da će Luka tužni napustiti teren. Biranim je riječima govorio našem kapetanu, a istaknuo je i mogućnost Ronaldovog posljednjeg svjetskog prvenstva kao veliki motiv za cijelu ekipu, baš kao što je to i obljetnica pogibije suigrača Dioga Žote, ali i velik broj Portugalaca koji žive u Kanadi. To je slična priča kao i s naše strane. Govore Portugalci su uvažavanje o Hrvatskoj. Naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani. Ohrabrile su nas toga riječi tehničkog direktora reprezentacije Stipe Pletikose, koji je jučer u našem programu istaknuo.
9: Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina na jednom takvom vrhunskom nivou koji se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekako ova knockout faza, pa i samo na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
5: Zdravi, spremni i bez straha, znamo da će dati sve od sebe. Hoće li to biti dovoljno za osminu finala, pratit ćemo od 1 ujutro po hrvatskom vremenu na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: Igraj, kupi sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve. Kupi Playtime Box s quiz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
1: Hrvatska igra srcem. Mi igramo bojama i nijansama. Kromo svjetlost. Uvijek za nijansu bolji. Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Krešimir Gotlin javio se s navijačima.
3: Toronto, jedna velika stanica, Union Station, čeka se Portugal, evo naše grupe navijača, dečki, od kud ste stigli?
4: Iz Zagreba.
3: Svi?
4: Je, Zagreba.
3: Od kad ste tu?
4: Od jučer.
3: To vam je tek prva, knockout.
4: Tako je, knockout.
5: Pa ćemo vidjeti za dalje.
3: I Portugal, nije lagano, ali nije nemoguće.
6: A, može biti svašta. Biće, busto.
3: Malo ste umorni od puta?
6: Pa, dugo smo putovali. I hladno nam je bilo u avionu, da odmah znaju ovi. Deke su nam trebale.
3: A se zna navijat za Hrvatsku u Kanadi?
5: Da, još nismo.
6: Nismo baš sreli nešto puno naših to danas.
4: Čuvamo se za sutra.
6: Sutra krećemo od jutra.
2: Da, njima jutro još nije svanulo, ali ne sumnjamo da će od jutra Toronto biti pun prepoznatljivih kvadratića i raspivan, uz naravno nadu da će tako biti i nakon utakmice. A u večeri noći koja je iza nas, odigrane su 3 utakmice 16. finala, dalje su prošli SAD, Belgija i Engleska. Utakmice je pratio Ivan Ribarić. Dobro jutro, Ivane, evo susjedna nam Bosna i Hercegovina nije uspjela napraviti još jedan korak više, izgubila je od SAD-a 2-0, završila svoj put na svjetskom prvenstvu.
7: Da, dobro jutro slušateljima Hrvatskog radija. Pa je jedna utakmica koja je možda bila nekako najmanje neizvjesna što se tiče ove tri koje smo gledali u jučerašnjem, noćašnjem programu, kako god hoćete to nazvati. Bosna koja nekako od početka, odnosno Bosna Hercegovina da budemo točni, od početka nije djelovala kao momčad koja može parirati SAD-u. Amerikanci opet nakon jako dobrih predstava u toj grupnoj fazi su još jedanput pokazali da Pochettino radi jako dobar posao. Amerikanci koji trče svih 90 minuta, koji su fizički moćni i koji su ponovno pokazali da bez obzira što uvijek imamo te neke prema domaćinima onako upitnike, je li se gura negdje ili ne, apsolutno Amerikanci su zasluženo tu gdje jesu, djeluju kao jedan projekt koji raste i koji bi mogao itekako i protiv Belgije u osmini finala imati zadnju riječ. Utakmica je bila onako jednosmjerna, ne možda previše prilika kreiranih sa obje strane. Amerikanci imali čak i 2 gola poništena zbog zaleđa opravdanih, ali su uspjeli nekako u tom prvom poluvremenu na samom kraju preko Baloguna doći do prednosti. Jedan fliper pomalo i nesretan između Muharemovića i Radeljića došao je baš na nogu Balogunu koji je to rutinski realizirao. U nastavku nekako tračak nade za Bosnu i Hercegovinu je bilo isključenje upravo istog igrača Baloguna kada je nagazio Muharemovića i dobio izravni crveni karton polovicom drugog poluvremena, ali nije ni sa 11 na 10 BiH uspjela parirati Amerikancima. Što više, Malik Tillman je sjajnim slobodnim udarcem u 86. minuti zaključio priču, Amerikance odveo na 2-0 i zapravo i Santa Clara, San Francisco i cijelu Ameriku gurnuo u trans, jer su Amerikanci nakon 2-2 pobijedili jednu utakmicu na kaut faze i sada u Sjetlu očekuju taj dvoboj s Belgijom.
2: A kako su radijski komentatori diljem svijeta prenijeli drugi gol, slušamo u nastavku.
8: It is a USA free kick here.
9: Tillman or Robinson?
10: Tillman with ball with Högen, antingen han eller Robinson med vänster.
11: Tillman or Robinson? Tillman.
12: Tillman.
13: Tillman.
14: Tillman.
15: Vindrar la orden de Klaus, va Tillman.
16: Tillman.
17: Tillman.
18: Santa Clara, yes, absolutely euphoric.
19: Estados Unidos, 2 a
9: 0.
15: Marca el segundo gol del partido, Estados Unidos 2.
9: Estados Unidos ya tiene 2. Bosnia 0.
8: USA 2. Bosnia 0.
12: The United States has beaten Bosnia and Herzegovina and has moved on to the next round of the World Cup.
2: Kao što si rekao, Ivane, Sjedinjene Američke Države u osmini finala igraće protiv Belgije, koja je nakon preokreta i produžetka pobjedila Senegal 3-2, je li to bila i najuzbudljivija utakmica večer, Ivane, zapravo možda čak i cijelog prvenstva za sada?
7: Pa, svašta smo tu vidjeli, evo zanimljivo, interesantan podatak, Belgija je dakle postala prva reprezentacija koja je gubila dva razlike do 85. minute i okrenula to dakle u povijesti svjetskih prvenstava, dakle najkasniji preokret sa dva gola za ostatka, a nije djelovalo tako, Senegal je bio dominantan, rekao bi cijelu utakmicu, Belgija u nekim svojim problemima, Trossard i Tielemans u jednom trenutku se skoro i potukli na samom terenu u tim nesuglasicama, ali krenulo prvo sa Senegalom, dakle dobra utakmica preko Dijare u prvom, kasnije početkom nastavka i sjajnim golom Ismaela Sara, otišli na tih 2-0, sve uglavnom kontrolirali, no onda Lukaku opet koji je u poluvremenu ušao u igru sa nekim svojim prvim pravim dodirom, doduše prošlo je tu dosta vremena od 45. do 85. ali našao se na pravom mjestu na prvoj vratnici, zabio taj gol za smanjenje vodstva i kao da se tu uvukla ogromna nesigurnost u redove Senegala, vratar Diav koji je zamijenio ozlijeđenog Mendija je pogriješio u jednom izlasku, 3 minute kasnije Tielemans naklonio se, skočio i glavom pogodio nebranjenu mrežu, 2-2, kasnije je Belgija imala još i neku navalu da možda riješi sve u 90 minuta, ali su uspjeli Senegalci nekako preživjeti, stabilizirali se donekle, u tom produžetku je bilo šansi sa obje strane, čak bi se moglo reći da je Senegal možda bio i opasniji, Courtois skupio nekoliko zanimljivih obrana i onda ključan trenutak na samom kraju tog drugog produžetka, već kada je počela i nadoknada tog produžetka, jedan centaršut u peterac, Tielemans i Lamine Kamara su bili u jednom duelu, Kamara klizeći startao, ali odnio nogu Tielemansa, ne loptu, nakon toga Luke Bakio pogodio gredu, ali krenula je VAR provjera i Martinez iz Hondurasa koji je bio glavni sudac dugo gledao VAR monitor, na kraju po mojem skromnom mišljenju dobro odlučio, pokazao na bijelu točku, Tielemans, iako je na njemu napravljen kazneni udarac, je to sigurno izveo, znamo nepisano pravilo da igrač koji, na kojem je skrenjen kazneni udarac ne puca, ali on je pucao, bio vrlo, vrlo siguran, Belgija to okrenula na 3-2, uspjela bez problema sačuvati i možemo reći da im se vratilo za, eto, možda ispadanje od Hrvatske, ako se sjetimo na prošlom svjetskom prvenstvu, sada su ovdje uspjeli preokrenuti nešto što je djelovalo da su već na putu za avion u Sjetlu, gdje su igrali, gdje će igrati iduću utakmicu, dakle nemaju ni taj problem nekog putovanja dalje protiv, već sam rekao, stvarno jako, jako dobrih, svježih, agresivnih, fizički moćnih Amerikanaca, gdje će možda Belgija na papiru i biti neki blagi favorit, ali morat će pružiti znatno bolju predstavu u odnosu na ovu protiv Senegala.
2: I s ove utakmice slušamo radijske komentatore kod odlučujućeg pogotka. Nije im bilo lako.
13: The final decision is penalty.
14: Penalty.
16: Juri Tielemans.
17: Captain Cool, Juri Tielemans.
18: Quelle responsabilité.
19: Tielemans is ready.
20: Tielemans
21: with the strike.
22: Schiet de strafverfarke in
23: mol. Tielemans.
24: And he scores, ladies and gentlemen.
25: Goal, c'est fini.
26: C'est lui, Tielemans, plein le cas.
27: C'est Belgien.
28: Goal. And he hits the side netting with a brilliant penalty.
29: Et la Belgique se qualifie.
30: Belgica!
31: Belgica!
32: Incredibile!
33: It is a miracle!
34: 3-2 till Belgien!
35: Quelle émotion!
36: Belgium are through to the last 16!
37: Belgica 3!
38: Il 3-2!
39: Le da la victoria! Belgica 3-2!
40: And Belgium have turned it around!
41: Belgica! Y seguramente va a clasificar!
42: Jesus Christus! What a waanzinnige namiddag! In Seattle!
2: I ostala nam je još prva utakmica večeri, zapravo Engleska je sladala Demokratsku Republiku Kongo 2-1 nakon preokreta i zakazala ogled protiv Meksika u osmini finala.
7: Da, Englezi će put Azteke na noge Meksiku, ali i njima je bilo itekako neugodno. Rani gol Sipenge za Kongo u 7. minuti. Kongo koji je onako pogotovo u tom prvom poluvremenu još sa šansom Vise koji je zatresao vratnicu bio na pragu možda da ode i na 2 gola razlike. Englezi jesu stvarali jako punom pasi na vratima Konga. Je sjajno branio u nekoliko navrata, ali opet nije moglo proći bez učinka onoga koji igra cijelu sezonu na vrlo visokoj razini i za klub i za reprezentaciju, to je Harry Kane koji je ponovno bio ključan čovjek za momča Tomasa Tuhela u zadnjih 15 minuta. Okrenuo sve prvo u 75. i nakon ubačaja Gordona koji je također u nastavku ušao s klupe glavom pogodio za 1-1, napokon su ulovili tu koncentriranu obranu Konga na spavanju i opet poslije primljenog gola Kongoanci su malo pali. 10 minuta kasnije opet je Gordon asistent Kane silovitim udarcem sa ruba kaznenog prostora pogađa u rašlje svoj 5. gol na ovom svjetskom prvenstvu i odvodi Englesku u daljnji tijek natjecanja. Englezi koji su do sada imali zapravo svaki puta domaći teren sa velikim brojem navijača, sada neće imati to u Meksiku gdje Meksiko igra fenomenalno i gdje još nije ni primio pogodak, gdje ima sjajan niz neporaženosti na tom stadionu, ali u svakom slučaju Englezi zasluženo ipak na kraju prošli dalje na krilima svog, moramo reći, uvjerljivo najboljeg igrača Harrya Kanea koji ispisuje stranice i povijesti svjetskog prvenstva. Ovo mu je bio 13. odnosno 12. i 13. gol na svjetskim prvenstvima i dojam je da još nije rekao zadnju riječ.
2: Ivan Ribarić prepričao nam je što se događalo u sinoćnim noćašnjim utakmicama 16. finala. Hvala Ivane i sretan ti svjetski dan sportskih novinara.
7: također.
2: Hvala do slušanja, pozdrav tebi, a mi slušamo kako su radijski komentatori doživjeli drugi gol Engleza.
0: Gordon works it to Kane. Harry Kane. Kane finds a position.
1: Harry Kane shoots.
3: Harry Kane. Oh.
4: Kane through the ball.
5: Oh, brilliant.
6: Oh, my word.
9: Kane. Harry Kane.
10: Goal.
11: Harry Kane,
15: they love him.
16: And Harry Kane scores.
18: Et fantastique ce goal.
19: C'est terrible pour cette équipe du Congo.
21: And England are through for the round of 16.
22: De l'Angleterre.
23: Inglaterra 2.
25: Congo 1.
29: Arise, Sir Harry.
32: Harry Kane.
2: I sad odbrojavanje do utakmice Hrvatske i Portugala u 16. finala svjetskog prvenstva. Utakmica u Torontu počinje sat vremena poslije ponoći, znači za 15 sati. Prijenos na ovom istom drugom programu, emisija Uoči utakmice počinje u 23 sata i 30 minuta. Prije toga od 18 sati drugi današnji američki san na drugom, a prije utakmice koja nas najviše zanima, dvoboja Hrvatske i Portugala, od 21 sat susret 16. finala igraće Španjolska i Austrija, dok će nakon naše utakmice u 5 ujutro igrati Švicarska i Alžir. To je to za sad. Pozdravljaju vas Karlo Harmicar i Sanja Žigar-Frljuk. Ostanite i dalje uz drugim.

0: golman.
1: Pa lopta, nigerijski golman. Da. Ovo je dres, nigerijski golman. Znamo sve o nogometu što treba znati.
0: Da,
1: nigerijski golman. A da, pa Nataša je otišla googlati nigerijsko golman.
0: Pa čekaj, ja ću ga zgodniti. Evo, nisam ga ovaj...
1: Ali Nigerija nije na... Evo ga, je li već... Ha?
0: Naj, a koji je to?
1: Maduka Okoye.
0: A, Maduka Okoye. Zašto mi ne nudi...
1: Žene diljem svijeta.
0: Sve fotke nudi, ali Maduka Okoye nema fotografije.
1: Ma, nema fotografije. Evo je, meni je odmah
0: našla
1: otvorio.
0: Sam ga. Aha. To nije fotografija, to je ulje. To je ulje na platnu. Ali čekaj, bio je onako simpatičan i ona, ja mislim da je golman zelen... Cabo Verde ili zelenortski otoci?
2: To je to.
0: Nisam sigurna. Je li to bio njihov onako... Golman, sad ću ja to googlati, uglavnom.
2: Ovo je što je 40 godina vozač busa obranio od Španjolske 7 obrana sumanutih.
0: Mislim da je to taj.
2: Je.
0: Onako jedno simpatično
2: pa mu je
0: lice.
2: Mama, riješili su mami vizu, platili da dođe gledat utakmicu, jedna lijepa priča.
0: A evo, nažalost, nema baš puno, ima i tužnih priča. Čujem jučer da je na konferenciji za novinare nakon utakmice Senegala i Belgije priopćeno senegalskom izborniku da mu je otac preminuo, dakle evo... I Deschampsu se to dogodilo.
1: A mislim, život se događa da. I mimo terena, oni su stvarno dugo na tom svjetskom prvenstvu.
2: Pa i što nije Venezuelancu, isto je žena i djeca su poginuli
0: njima su
2: u
0: potresu.
2: Da.
0: Da, nažalost.
2: Da.
0: Ali evo, noćas, tko je bio budan za vrijeme utakmice Bosna i SAD?
2: E, nisam.
1: E, bila sam budan,
0: nisam, nažalost.
2: Da, nažalost su izgubili.
1: A kad su oni igrali?
2: U dva.
1: E pa tamo ne, onda nisam bila budna.
0: Žao mi je, evo, ja ću morat gledati reprizu, iako to nikad nije taj osjećaj, jel? Volim gledati.
1: Uvijek sam se čudila tim ljudima koji gledaju nogometnu utakmicu u reprizi. Dakle, pa znaš rezultat, znaš sve, ali...
2: Pa zanima ih tehnika.
0: A mene zanimalo, mislim, evo, da vidim.
1: Ja sam sa sinom neki dan, ali samo penale. Jer to, znaš kako je završilo, ali ipak je uzbudljivo gledati, jer ne znaš ko je kako promašio ili...
0: Htjela sam vidjeti zapravo hoće li biti neke sabotaže prema BiH, ali evo, kažu oni koji su gledali zaista da je SAD odlično igrao, odnosno bolje od Bosne i Hercegovine.
2: Sigurna sam da navijače nije imao bolje.
0: Da, čak je i Ibrahimović rekao da mnoge reprezentacije mogu učiti od ove jučerašnje utakmice, iako je on navijač Bosne i Hercegovine, ali kaže, evo, Amerikanci su pokazali da se ne daju i kad je najteže, jer kaže, nije poanta kao prihvatit poraz, nego kako ćeš se ti ponašat kad recimo dobiješ gol. Uh-huh. A Amerikanci su očito, evo, ubacili u petu brzinu i uspjeli izboriti pobjedu.
2: Šteta.
0: A što će biti večeras, dragi naši? Što će biti jedan sraz titana između Modrinja i Ronaldinja? A?
2: Što prognozirate?
0: Tko će
2: koji
0: kući suznih očiju? Tko će kući suznih očiju?
2: Čija majka crnu
1: bunu prede?
0: Sjećam se onih snimaka Ronalda kad je plakao kao malo dijete, a mislim da je to bio njegov prvi nastup na prvenstvu. Mislim da je bilo europsko prvenstvo kad su izgubili i bila je ono slična snimka kao naš Čorluka kad je plakao.
1: Ali isto Luka kao... Modrić je plakao 2016. kad smo izgubili od Portugala na Euro.
0: Vidiš, samo
1: tako
0: suza.
1: Tako da bilo je puno suza. Ali ne treba plakati. Mislim da se trebamo nadati jednoj dobroj, lijepoj utakmici.
0: A mislim da će biti dobra, evo.
2: Ali ovo je baš njihov ono ultimativni susret. Modrićev, mislim, i Ronaldo.
1: Da, kažu,
2: oboje idu...
1: sigurno je nekom posljednje svjetsko prvenstvo.
2: Pa da.
1: A možda je obojici. A možda niko, možda nas iznena, ali
0: oboje,
1: mislim da je obojici. Da.
0: Mislim
1: da je
2: ratno oboje.
1: Zapravo ne mogu vjerovati da mi već koliko minuta razgovaramo o nogometu. Jesi vidjela?
0: Nećemo danas o nogometu malo, ha?
1: A malo ćemo morati, mislim da je to neminutno.
0: Ženska perspektiva,
1: meni su prekrasni američki dresovi.
0: Znaš da su se ljudi nešto kao komentirali da izbunjuju?
1: Ne, onako me podsjećaju na ljeto me podsjećaju kao da će mi sladoled prodat sad i servirat neki koktel sa onim kišobrančićem unutra. Baš me opuštaju.
0: Pa tako meni su izgledali tako belgijski.
1: Isto. Ono,
0: nježno rozo, baby blue, jeste vidjeli? Baby blue
1: čekaj,
0: i rozo.
1: Neko ima jedan golman, ima prekrasan svjetlo plavi kompletić. I nevjerojatna poplava ružičastih
0: tenis, ovi kopački.
1: Da.
2: A svi, to je neka sponzorska fora. Svi imaju roze, Adidasove.
1: Ne, nisu sve Adidas. Svako ima, to si biraš. Ali su ove godine očito svi izbacili baš roze.
0: Biraš, hoćeš borovo, hoćeš.
2: Kužim, da, ali znam da sam negdje sam vidjela to da je fora baš sa sponzorom, da zato jesu svi u rozim tenisicama. Ne znam.
1: provjerit ćemo.
0: U svakom slučaju, nevažno. Da. Što je, evo, gospodin Samovojska otkrio u Amerikani. Mm-hmm. Znaš onu izreku da je nogomet najvažnija sporedna stvar? Mm-hmm.
2: Pa, pa.
0: Da, da to je rekao Ivan Pavao II, ali čak da. I nije izvorna izjava ta, nego je rekao od svih najnevažnijih stvari na svijetu, nogomet je najvažniji.
2: Da. Mm-hmm.
0: Dakle, htjeli vi to ili ne, danas ćemo malo o tome. Zlato, jesi ti bila na kojem svjetskom? Si radila?
1: Ne, euro.
0: Euro. Dobro, i to je...
1: 2008.
0: I?
1: I.
0: Za razliku od Eurosonga.
1: Euro. A euro je bio euro. Prvi. Da, euro je, ja sam za ovaj kontinent samo. Euro je bio prvi moj susret s takvim napornim terenskim radom.
0: Da, da.
1: Bila sam mlada.
0: Ja sam bila 2006. u Njemačkoj.
1: Isto, da. Istim poslom.
0: Radijskim poslom, da. Do duše mene su poslali kući kad je počelo, ono, za ozbiljno.
1: Ja sam bila na onoj nesretnoj utakmici, mislila sam se to već jadala i rekla sam euro i ja smo se rastali zauvijek. Dakle, bila sam u Beču, dala velike novce za ulaznicu za utakmicu Hrvatske i Turske. Znamo kako je to završilo.
0: To je ovo kad je plakao Čorluka, je li to to?
1: Kad su plakali svi.
0: Svi, ali...
1: A znaju svi reporteri svijeta, kad ideš nakon utakmice u kojoj je tvoja reprezentacija pobijedila uzimati izjave, svi ti se guraju, otimaju mikrofon, svi žele. A kad ideš poslije ovakve utakmice, da, nitko,
0: nitko
1: ne želi.
0: Ne želi.
1: Ali su bili onako, ja sam im prilazila suosjećajno i onda smo eto tako se malo izjadali, jednu psihoterapiju odradili. Ali dakle, mi smo ranije malo krenuli sa... tribina, da se probijemo van, da budemo spremni uzimati izjave. I u tom trenutku Hrvatska ide dalje. I čujemo pri izlazu iz stadiona da se nešto opet događa, nešto, i uglavnom i mi nakon toga izgubimo.
0: To je baš bilo
1: i,
0: ono.
1: I gdje je bilo drugo zakucavanje europskog prvenstva nogometa i mene? Sad, 2024. Italija, Njemačka, tamo sam. Dijete mi ima rođendan. Messi ima rođendan. Svi imaju rođendan. Gledamo, nismo bili na stadionu, mlađi sin i ja smo gledali doma, mislim u tom stanu, i još mu ja komentiram kao, dakle sve je duhovito, lijepo, dede, i nakon toga dijete nezaustavljivo plaće, ne zbog mog komentiranja, zbog utakmice. I suci su nas pokrali! I tako. I
0: zvuči trajalo, kao klasični
1: Hrvat. I trajalo, i trajalo.
0: Pa da, suci su uvijek krivi, mislim.
1: I onda
0: da.
1: Dolazi ostatak obitelji koji je bio na stadionu u sličnog raspoloženja i ne znam koji, rekao sam nemoj više euro, evo, ne mogu. Ja donosim lošu sreću, nemam pojma.
2: Ili 2012. je bio euro, jel da, ili svjetsko? Sam europsko.
1: Ti. Pa brzo ćemo izračunati, tvrda da je europsko.
0: Europsko.
2: Da, sjetilo me sad, bila je utakmica, živjela sam tad u Poljskoj i u Gdanjskoj je bila utakmica Španjolska-Hrvatska i kak je to bilo, ja sam bila na Erasmusu, išla sam sa 15-ak Španjolaca u Gdansk i jednim Belgijancem i taj prijatelj Belgijanac mi obećao da će staviti na lice Hrvatske ove kockice crveno, crveno-bijele jer svi ostali su Španjolci naravno i oni kako su uvijek ponosni i furaju te svoje zastave, ide valjda u školu na nastavu, nosi zastavu sa sobom, svugdje ih nose i oni svi ponosno pjevaju, deru se cijelo vrijeme i dođe vrijeme da si ofarbamo ličeko i ja se okrenem prema Gregu. Taj izdajica belgijski moj, a on već ima žute, žuto-crvene, ove su ga već Španjolci pofarbali. Uglavnom, gledala sam utakmicu
1: prevara.
2: U španjolskom dijelu, bila je samo španjolska publika, jedna časna i ja sa svojim hrvatskim kockicama, kvadratićima. Eto.
0: Časna došla iz kamina.
2: Nemam pojma otkud je došla, ali nas dvije smo onako malo bile uljezi u toj skupini.
0: Znate da su ekstremni uvjeti navodno i oni ozbiljno prijete večerašnjem susretu.
1: Da, neka kao oluja moguća i to. Ali nadamo se da će biti kao ovo što je ovdje kod nas bila najavljivana oluja.
0: Pa, ali dobro, negdje pa je bila. Puhalo je evo kod nas na zapadu Zagreba, ali recimo gledala sam jučer fotografije iz Sesveta, bome, oni su dobili lijepu porciju tuče. Mm-hmm. Tako da, evo, bilo je, nije baš svugdje prošlo ovako bezbolno, ali dijelovi Zagreba su prošli bez problema, iako sam mislila da će se dogoditi možda onaj scenarij od prije koliko, 2 godine?
2: 2 godine.
1: Da.
0: Dakle, evo, kažu ekstremni vremenski uvjeti koji prijete regularnosti utakmice. Ako se prekine, onda sat i pol moramo čekati.
1: Pa to je to, tamo spojiš do jutrnje šihte.
0: Da, tako da, evo, ne znam tko će biti hrabar večeras čekati. Ne znam koliko zapravo vremena prije utakmice oni moraju donijeti tu odluku. Ali, evo,
2: ima neka fora s kilometražom ako su x kilometara udaljene grmljavinske te...
0: 13 kilometara od stadiona. Mm-hmm. Onda se prekida utakmica istoga trenutka. Mm-hmm. 13 kilometara. To ti je recimo...
2: Niš.
0: Kod da grmio kod HRT-a od HRT-a do pojma nemam. Črnomerc.
1: Odlično ti.
0: Črnomerc.
1: A nije, nije.
0: Malo duže, Vrapče.
2: Duplo.
1: Još da.
0: A ja znam koliko je od mog doma do HRT-a, pa da sad ne otkrivam točno, od mene 17.
1: Mm-hmm. Ozbiljno? Mm-hmm. To kad ideš obilaznicom?
2: Ne, još preko Dubrovnika.
0: Ne, kad idem Slavonskom avenijom koja je potpuno zakrčena.
2: Meni do granica treba 8 odavde. Kako onda?
0: Pa evo, uguglaj adresu i...
1: Dobro, imamo nekoliko stvari za googlati dok sviramo malo. I like to dance, a onda nastavljamo dalje u ovom izborničkom tonu.
0: Da. Da.
1: A bit će nekih drugih tema koje smo zapravo htjeli s vama prokomentirati, ali...
0: Polako, tek je
1: počelo. Pomalo. Pomalo.
3: Yeah. Fali, slušaj.

Sinestarkina s 5 zvjezdica. Spektakli, rođendani, kino i vino. Obiteljski paket, kids dvorana, sine srijeda, privatno kino. Obožavamo film i zato smo kina s 5 zvjezdica.

0: savais.
1: Glazbeno pratimo nogometno prvenstvo sa Shakirom koja je rekorderka.
2: Ma ona se pretplatila.
1: Pretplatila se. Vidim.
2: Dobar mi je bio njezin nastup.
1: Je, je.
2: Evo, moram priznat da Shaksa ima najbolji move od ovih trenutnih.
3: Shaksa!
2: Shaksa je baš se onako prirodno se kreće, prirodno, i kad malo promotriš, to su tako lagane prirodne kretnje, a tako da. Senzualne.
3: Koji Brazilce s loptom, oni plešu, oni ne igraju.
2: Da.
3: Baš sam gledala neke videe ovog Ronaldinja.
2: E.
3: Baš čovjek pleše s tom loptom, ludo.
2: Da. A, di su ta vremena? Di je onaj stari Ronaldo? Bio je na nekoj utakmici, vidjela sam ga, sad je malo ovako ugodno popunjen, frčka pose. Evo, danas malo o nogometu. Noćas nas, odnosno večeras, čeka susret s Portugalom u 1 sat iza ponoći. Ako sve bude u redu s vremenom, nadam se da neće biti odgođena utakmica ili pomaknuta na 3, jer ja ne znam. Ja planiram kao gledat, pa ćemo vidjeti. Da. Stigla je fotka iz busa. Vidjela.
1: Kako si stala? Stigla je fotka iz busa.
2: Ali čekaj, pa ovo je javni prijevoz naš, zagrebački Z. Kaže, ej Rožice, to sam vam ja, ovaj golman, vozač busa i branim penale. Pa mislim, evo, čovjek vozi autobus u dresu, ima ovu kapicu, nije ona vaterpolo, ali naša je s našim obilježjima. I zastavica naravno naprijed.
1: Da,
2: se
1: da.
2: Zna.
3: A viđam po Zagrebu ove aute sa zastavicama.
1: Ima i za retrovizor, ona navlakica.
3: Da.
1: Svašta ima. A ja imam u ruksaku, imam neku svoju.
2: E, moram se zahvaliti slušatelju koji mi je poslao dres.
1: A slušatelj je na kraju bio taj. Monika je otišla nakratko i vratila se sretna, našla je poklon putem.
2: Dočekao me u redakciji majica, dres, naših obilježja, Lelas na leđima 100, kao 100 godina Hrvatskog radija. I naprijed Croatia. Hvala puno. Evo, odjenut ću je u petak poslije podne, slikam se za Face.
3: Hrvatska!
1: Valjda ćeš i večeras odjenuti.
2: Pa dobro to, ali kažem za mreže naše, za drugi program.
1: Odjevaš li se uvijek u kvadratiće kad gledate doma u utakmicu?
2: Ako imam, da, ako nemam.
1: Da, jer tu je sad, mislim, kad ideš recimo na neko europsko ili svjetsko prvenstvo, onda odjevaš to na sebe da bi drugi znali da si ti
2: da.
1: Za Hrvatsku.
2: A doma? Svi znaju da
1: to je onda za sreću više, ili? Jer mi smo neki dan gledali s prijateljima, oni su svi bili
2: da.
1: U tome. Vi sad ti nešto malo ili ništa, kao, trebala sam ja da bi znali. Znate da sam ja za Hrvatsku.
3: Zato možeš obraze uvijek našminkat.
1: Da. I tu srećom imamo crveno i bijelu, pa to moram. Znaš, ove moraš napraviti cijeli grb sa šminkom.
3: A ne, previše je stupnjeva za to.
2: I ove gore
1: grbove. Sve, da.
3: Popilo bi se. Crtat laviće i glavice i svašta.
2: Jel se vi šminkate? Dobar dan. Halo.
4: Dobar dan, curke, Đorđ Kluni pred telefonom.
1: Bog Đorđ
2: Kluni. Kluni?
4: Nismo se dugo čuli, da, slušam vas, ali nismo se dugo čuli. Ovako, zvao sam, ja sam na Shaksa sam se nasmijao, stvarno. I vidjeli ste vjerojatno na meme da ona ima više svjetskih prvenstava nego bivši, jel tako?
1: Da.
4: Da. Rezultat večeras 1-0. Neću gledati jer sam non-stop na putu. Evo me upravo, prolazim Potravlje kraj Peruče, vraćam se prema Zagrebu i lagano spavanaca i to je to.
3: 1-0 za koga?
2: Pa za
4: nas, Bože
3: mili. Ja. Moram pitati.
4: Da. Bravo, ono žensko. Ona mora pitati. Pa to se podrazumije. Znači, nešto se mora i podrazumijevati.
3: Može se reći i pravo novinarski.
4: A i to, da. Danas je, ako sam dobro čuo malo prije, svjetski dan sportskih novinara.
2: Jel je?
4: Je.
2: Jel to Sanja Žiga rekla? Sad ćemo to provjeriti, evo. Je.
1: Čekaj, ideš provjeriti kolegicu?
2: Ne.
1: Monika. Aj.
2: Iko, je li ona to rekla?
1: Neću te braniti kad ti dođe
4: Zlata,
1: sad tu.
4: Zlata, prez gore.
2: A čujte, internet svašta objavljuje. Svašta.
4: Da, to slažemo se, da, slažemo
1: gospodin
4: se.
1: Gospodin internet, da.
2: Evo, drugi srpanj, važnost ljudi koji prate evo sport. I to se obilježava ni manje ni više, evo, 102. godina je sad. Od 1924. Hvala vam lijepa na pozivu.
4: Pozdrav, curke, bok!
2: Bok. A mi, evo, došli smo do novosti, moramo svirat malo.
1: Ajoj.
2: Ajmo malo.
1: A mi samo tek smo započele 2-3 rečenice i već je pola sata prošlo. Kako?

0: 10:30. Drugi program. Nekoliko ukrajinskih gradova noće se našlo pod najjačom ruskom paljbom od početka ruske invazije na tu zemlju. Najmanje 13 osoba poginulo je, a više od 90 je ozlijeđeno u ruskom napadu bespilotnim letjelicama i raketama na Kijev. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski prije nekoliko je dana objavio da bi Rusija mogla izvesti takvo nešto, nakon što je Ukrajina nedavno napala njihovu civilnu infrastrukturu. Zelenski je zbog noćašnjeg napada skratio svoj boravak u Dublinu, kamo je doputovao u povodu početka šestomjesečnog predsjedanja Irske Europskom unijom. Splitska hitna imala je tijekom prošlog mjeseca 50 intervencija zbog alkoholiziranosti pojedinaca. Uglavnom je riječ o mladim stranim turistima, a hitnu medicinsku pomoć najčešće zovu uznemireni građani koji tijekom ljetnih mjeseci gotovo svako jutro svjedoče prizorima onesvještenih turista koji leže po splitskim ulicama. Policija je istaknula i turističku statistiku iz 2024. godine, prema kojoj su najveći broj noćenja u gradu pod Marjanom ostvarili upravo stranci u dobi između 18 do 24 godine. Zagrebačkoj javnosti bit će predstavljen novi vizualni identitet knjižnica grada Zagreba. Time će početi novo razvojno razdoblje jačanja prepoznatljivosti najveće knjižnične mreže u Hrvatskoj. Ujedno je i dio priprema za otvorenje nove gradske knjižnice i društveno-kulturnog centra Parumlin. Ravnateljica knjižnica Sunčica Ostojić ističe.
1: Svaki četvrti građanin je član knjižnica grada Zagreba. Želimo da to bude još veći broj i upravo novi vizualni identitet je samo jedan od načina, naravno, koji ja mislim da treba puno više upoznati i otvoriti naše knjižnice. Kolege koji su dobili natječaj, Nina Bačun i Sven Sorić, mislim da su upravo to uspjeli. Ja bih njihov identitet sažela ovako: ozbiljan i vesel, što je jako teško postići. Mi smo ustanova sa skoro 120 godina tradicije i pogoditi kako predstaviti ustanovu u suvremenom dobu izuzetan izazov.
0: Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec, uredila Kristina Bokanić. Novosti. I o vremenu danas. Promjenjivo oblačno, sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
2: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
3: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Također, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila i na pojedinim drugim cestama u priobalju, a više informacija možete pronaći na internetskim stranicama HAK-a. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je oko 1 km. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
4: Good morning from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions, the DC-54 Maslenica-Zatonobrovački state road, and the Pag bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit the HAK website for more information. There is a 1 kilometer long queue on the A7 Ruparieca motorway at the Ucca junction in direction Istria. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia-Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to bad weather conditions, the ferry line Brisna-Žiglin is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
5: Blah, blah, blah.

0: Blablaona.
1: Blablamo danas. Malo o nogometu i o susretu Hrvata i Portugalaca, jer danas se to igra u Torontu, gdje je velika hrvatska zajednica.
2: Ali je još veća i portugalska.
1: Da, baš sam htjela reći.
2: Sliče su brojke. Nas je 40 tisuća, njih 400 tisuća.
1: Ma to ti je tu negdje.
2: Iste znamenke koristimo.
1: Da. Trebali bi naši navijači danas recimo doći u onaj dio koji se zove Mali Portugal tamo u Torontu. Da, ali nema mala Hrvatska, nigdje ne postoji, ja?
3: Kad je mala.
2: Mi ćemo
1: mali. Mislim, ono, znaš kako imaš Hell's Kitchen, imaš u New Yorku, imaš ove neke kvartove, znaš da su tu Italijani, znaš da su ovdje, ne znam, neke druge nacije.
2: A znao se gdje su, kad krenu,
1: a gdje su Hrvatska? A gdje je mini Hrvatska?
2: Nas, dođeš u Toronto i onda osluškuješ i nađeš gdje su Hrvati.
3: Ili šnjofaš, gdje miriš ćevapa.
2: U ovi najfiniji miris.
3: Da, ono kad, odnosno oni
2: ne moramo opet o ćevapima, ali da.
3: Daj, opet mi na hranu.
1: Nisam ništa jela, nemojte sad.
2: Nemojte, molim vas.
3: Znate li koja pjesma je u prijevodu Vau, vau, pa si me ubio. O, ako te uhvatim. O, ako te uhvatim.
2: Vau, vau, baš ide.
3: Ukusno, ukusno, pa si me ubio. O, ako te uhvatim.
2: Luce,
1: neka
2: malo
1: o janjetini, o, znaš, kao ukusno, ukusno, ubio si me.
3: Probat ću s melodijom, ajde. Vau, vau, pa si me ubio. O, ako te uhvatim. O, ako te uhvatim. Nosa, nosa.
1: Nosa, a sebe se ti mata. Aj, srči peglu.
3: Yeah.
2: Aj ti srči peglu.
3: Srči peglu. Kako se uopće zove, gospodin?
1: Michel Telo.
3: Aha.
1: Mislim Michel da je Telo. Michel, Brazilac je malo...
2: Onda je Michel, ime, Michel,
3: Michel Telo.
1: On je sigurno ne, Telo.
3: Telo.
2: Upropastila se ovo ime.
1: Iako ova stvar se nije baš, pa nije baš pratila nogomet, ali je bila hit.
2: Hit, samo tako.
1: Evo ga, kreći.
2: Pročistite glasove.
1: Nosa. A sad moraš na hrvatski prijevod ovaj, Luce.

0: Man. Da. Nekome se sviđa današnja playlist.
1: Da, malo evo vratilo nas u doba naše mladosti.
2: 90.
1: Moje mladosti, vaše.
0: Su bile godine.
2: Pa i moje.
1: Pa i tvoje, da.
2: No.
1: I Zlatine.
0: I to je prva medalja na svjetskom prvenstvu u nogometu.
1: 98.
0: Da.
2: Nikad neću zaboraviti, bila sam u Zadru i išla sam, kad smo zabili gol, Francuskom smo igrali, protiv Francuske smo igrali, i trčim na uhodnik nazvat tatu koji je bio u Zagrebu, tata, tata, zabili smo gol! On meni, je dijete, u međuvremenu i dobili.
1: Da. To... Ali nakon Njemačka je bila ludnica. Mislim, kad smo dobili Njemce 3-0, 98.
2: To se ne sjećam više.
1: Kako ne, pa tad je bio šop u Zagrebu, mislim, valjda i drugdje, tad sam... se vozila na kamiončiću.
2: Čekam priču. Čekamo čuj, priču gle, iza
0: kamionica. Ne, ispovjeda Onice, danas izdvajamo.
1: Bilo je veselo po ulicama Zagreba, onda je bilo ovih s onim prikolicama, moglo si se popesti, jer u principu svi su vozili sporo, bila je kolona, zastave, glazba.
0: To je bilo kao tu klub
1: i ono,
0: nešto.
1: Popneš se, malo se voziš, pa siđeš, pa nekom drugom uđeš i tako. Mhm. To je bilo 98. Gledali smo utakmicu na Cvjetnom. Hrvatska, Njemačka. Pa oni s prikolicama. Ono.
0: I vozili kamiončiće. Su preko oni, Cvjetnog, recimo, su vozili kamiončići.
1: Ne, po Gundulićevoj, po Teslinoj, po centru grada.
2: Pitanje je jesu li drugi skakali tako da. Po njima ili jesu. Samo Monika?
0: A nije, moraš imati ove noge od 2,5 metra. Onda ti je lako s kamiončića gore.
2: Aj to.
1: Ma ja sam ovu skoču od Rolling Stonesa.
0: Ja znam kako
1: Lucije
0: bi pale.
2: Ne bi ni probavala.
1: Da, da,
0: od
1: potrljale
0: se i hopa na drugi.
1: Sigurna sam da postoje i arhivirane snimke tog veselja, jer to je bio ono, evo, znaju ovi koji slušaju, sjećate se Hrvatska, Njemačka 3-0, 98. I sad je bio show na ulicama Hrvatske. Bar, evo, ja sam to gledala ovdje u Zagrebu.
2: To je bilo ljeto, to se sjećam.
1: A, naravno, i bilo je dogovoreno gledanje na Cvjetnom, bilo je nekoliko tih lokacija gdje si mogao gledati utakmicu, a onda poslije show.
2: Ko Živko Mrkva.
1: Da. Da.
0: Živko Mrković.
1: Ali evo samo informacija, i mladi su tu, ne smijemo zaboraviti, danas Hrvatska u 19 nogometna repka, od 15 sati igra drugi dvoboj grupne faze Europskog prvenstva, protivnik Italija, a susret se igra u Walesu. Eto, u prvom dvoboju grupne faze Hrvatska je izgubila od Ukrajine s 3-1 i više nema pravo na pogrešku. Evo i mladi su danas

0: Blablaona.
1: Kaže netko, možda prekinu utakmicu kad bude opasnost od gola. Opasnost od gola, stani.
2: A mislim da je ovo vezano uz našu srći peglu, jer kaže, čudim se da niste spomenule Reebok or Nike.
1: A ono kao, pa nećemo uvijek to.
2: Da,
1: this is
2: to je za ovu pjesmu.
1: I want to hear Reebok or Nike. Reebok or Nike. Znaš da smo puštali to na ono...
3: Ne mogu se sad, znam za to, a ne mogu se sjetiti koja je pjesma.
2: Pa ova! Rhythm of the Night.
1: This is the rhythm of the night. A on je tražio
2: this
1: pjesmu...
2: This is the Reebok
3: or... Da. Reebok or Nike.
1: Da. Ne znam je li to zapravo bilo dogovoreno ranije. Možda
2: ali to je
1: čak
2: puno
1: je.
2: Prije umjetne inteligencije.
1: Je, ali dogovoriš taj poziv.
2: Ali onaj smijeh radijskog voditelja kad otkrije o čem se radi, mislim da to ne možeš odglumiti.
1: Da. A Veljavana!
2: Reebok or Nike.
1: Reebok or Nike.
2: Ja sam proživjela tu njegovu ono bol i želju da on sad pomogne slušatelju i da mu pusti točno tu njegovu pjesmu, ali
1: šta
2: koja
1: bi ti, da
2: bila
1: ti
2: pjesma?
1: Netko te nazove i kaže Nike. Daj mi pjesmu Reebok or Nike, sad ti ono.
2: A ja ne, ja bi skrenula totalno krivo, ja bi rekla, to mi je neka reklama.
3: Kako je uopće skužio koja je pjesma?
1: Pa to zato i kažem da je, mi se čini da bi to moglo biti prethodno. Ne, on je samo ponavljao Reebok or Nike. Mislim, imam čak taj klipić ovaj
3: ima negdje video.
1: U svom ovom folderu. U neki...
2: Šaljivih filmića.
1: Ova, audio snimak, ali dobro, da, evo, to se isto proširilo internetom. Mm. Malo smo se vratili u 90. Mm-hmm. I...
2: Bili smo se i što se nogometa tiče malo vratilo
1: pa 90. Pa je, u 98. evo.
2: Pa mi biramo, mi samo što se nogometa tiče idemo u 98. u 2018.
1: Pa naravno, nećeš se sad sjećati loši. 22.
2: 26. ovo između...
1: Ha, gle.
3: Pamtim samo sretne dane.
2: Tako je.
1: Da, pa mislim.
3: Baš sad čitam ove neke trivije. Najbolji evo. Rezultat na svjetskom prvenstvu Portugal je ostvario 1966. godine kad su osvojili koje... treće mjesto.
2: Zašto sad govorimo o portugalskim uspjesima? To danas ne.
3: Pa evo sad čitam, evo recimo imaju Brazilu, najuspješnija reprezentacija u povijesti natjecanja koja ima čak 5 osvojenih naslova.
2: Kako smo mi bile, ja sam rekao će Brazil osvojit, Monika je rekao Španjolci.
1: Sad sam promijenila mišljenje.
2: Tvoji su
1: Francuzi.
2: Ti si Nizozemce, rekla.
3: Ne, ja sam rekla Urugvaj, ali znala sam da Urugvaj nije...
2: Rekla si Nizozemce, jer smo taj dan pričali o ranje.
3: Ma je, to sam rekla da je zbog oranjeja, da.
2: Mm-hmm. A Jelena?
1: Ne znam
3: šta. Nije se izjasnila,
1: ali
3: mislim.
1: Ali ja mislim da će na kraju biti finale isto kao i u Kataru 2022. Argentina, Francusko.
2: Pa dobro, za sad...
1: Tako djeluje.
3: Koja je ono Baba Vanga rekla, neki dan sam to pročitala negdje, da će pobijediti netko ko još nije nikad pobijedio, neka država. To je nekakva budalaština.
1: Hrvatska recimo.
3: Pročitala.
1: Hrvatska na primjer.
2: Curaçao, ali otpali su među vremenom.
1: Zeleno, a ne, oni su još uvijek u kombinaciji. Ja mislim, jesu. Maroko bi mogao pomrsiti račune Francuzima.
2: Meni
1: mi
2: se uvijek sviđa kad ti neki kao uljezi dođu i onda izbace neku veliku, recimo Njemačku ili neku.
3: Da, dobro zvuči. Ili recimo Portugal da izbace. Recimo mi.
2: Ali dobro, nismo mi tako što se nogometi tiče mali i nepoznati, mislim, posvajali smo već svašta.
1: A gle, mi kao jesmo, ali drugi to baš ne respektiraju nas baš kako treba. Čak
3: na primjer,
1: nas je,
3: Englezi.
1: Da, Thierry Henry nas je hvalio na Fox News, mm-hmm, gdje gostuje kao komentator zajedno sa Zlatanom Ibrahimovićem i rekao je baš za Hrvatsku da je jako podcijenjena reprezentacija, bez obzira što smo evo na zadnja dva svjetska prvenstva, mislim, došli s medaljom, nije to mala stvar.
2: Da, čitala sam te, nisam gledala intervju, ali nisam vidjela tu prvu ovu rečenicu da smo podcijenjeni, kao veliki smo i znam da je spomenuo broj stanovnika. Rekao je, pazite, njih ima samo 3,9 milijuna, a što su sve napravili?
1: Mm-hmm.
2: U nogometu, kao.
1: Da. Sad bi naši slušatelji rekli, ne, ima nas više, jer nas je i vani gotovo toliko. Duplo.
2: A i ovi, mislim, Malkovići, pa znaš, svi
1: znaš
2: koji su naši zapravo.
1: Znaš da je
2: Tjerijan
1: u braku
2: zapravo
1: s Bosankom?
2: Ko?
1: On je sa, njegova supruga je iz Bosne i Hercegovine.
2: Čija nisam čuo?
1: Tjerijan Rija.
2: A, pa zato. Naš čovjek.
1: A Ibrahimović je puštao lepu Brenu u studiju Fox Newsa.
2: Ha,
1: si vidjela snimku?
2: Ne, možda i ne trebam. Zelenorski otoci te zanimaju, to ti je u subotu utakmica protiv Argentine.
3: Tu ti je ovaj golman koji je vozač busa.
1: Mm-hmm.
3: Inače u životu.
1: Evo, vidiš.
2: Sve smo riješile, ne dobiti, ali bila još koja?
1: Stigle su dva ili tri filmića Reebok or Nike. Hvala vam, imamo, znamo, malo da se prisjetimo. Hvala vam, evo što sudjelujete u našoj emisiji i na ovaj način, to mi je uvijek drago.
2: A čim zguglaš tako neku zemlju koja je na svjetskom prvenstvu igra i onda ti dolje odmah piše koja je mogućnost pobjede, win probability, i? Nakon 90 minuta, što mislite Argentina, Cabo Verde, odnosno Zelenortska republika, odnosno Zelenortska republika?
1: Argentina.
2: Ali koji postoci?
3: 73.
2: 81,8. Oni igraju u Majamiju. Ima se još nešto zanimljivo.
3: Kad igraju?
2: U ponoć, subota. Gledat ćeš sigurno, znam.
3: Pa neću, ali bi voljela da pobjede. Cabo Verde.
1: Cabo Verde, da, da.
2: Daj zamisli.
1: Je. Da izbace Argentince, ali...
3: Da.
1: Ne znam.
3: Messi,
1: ne
3: go home.
1: Ne znam. Dobro, dok mi razmislimo malo o tome, što nam slijedi? Evo još jedan hit.
3: I onda idemo ovo je visoki.
2: Možeš samo ti i ti.
3: Nije je. I viš da može i Monika.

0: Cure, evo mene s druge strane.
1: Opa!
0: Gle ovo, It's My Life. Malo da vas, ja ću vas sad malo voziti kroz program.
1: Ajde, vozi nas.
2: Može. Vozi.
0: Jel se čuje?
1: Vozi, Miško.
0: Di je? Zašto se ne čuje? A, evo vam ga. Moramo ga najaviti. Nismo dugo čuli ovu stvar u eteru drugog programa.
1: Negdje od 90-ih. Ko je?
0: Pa ja ne znam koja je to godina bila.
1: Luce.
2: Rana, sad ćemo Google.
0: Google. Mogu bi ovako blablaonu raditi bar nekoliko tjedana. Ha?
1: Malo si tiša od nas. Pam,
0: pam. Očekuj malo. Spustit ću vam mikrofone i...
1: Pa reci ti mami ko je tiš.
2: 92.
0: Evo malo, doktor Alban, ide. Mm-hmm. It's my life, take it or leave it, set me free.
2: Nigerijski šveđani. It's my life, take it or leave it, set me
1: free. Nakon nigerijskog golmana.
0: A gdje nema doktora Albana? Više. Ajde, uživajte, ja ću se vratiti k vama. Ili možemo do kraja malo ovako.
1: Ajde, daleko si nam.
3: It's my life. It's my life. It's my life now.
1: DJ, my life.
0: Čekaj, moramo i ove suhe džinglove.
4: Drugi program. Prvi izbor.
2: Joj, najgore kad usred pjesme se ubaca. A ti snimaš negdje na kazetu.
4: Drugi program. Prvi

0: dignut, cure, ništa. Kužite, ja kad sam tu, onda mogu kako hoću. Vas ne moram ni dizati, ja samo govorim. Kužiš? Evo, Zlato, imaš to za reći.
1: Odlična ti je ova uloga tvoja nova.
0: Hvala, dosta je bilo. Vi, Luce?
2: Za sad sam suzdržana.
1: Gle kako su se sad ekipirali. Tamo su Darko i Monika. I da. Tu nas dvije s ove strane.
3: Dva, dva.
0: A čekaj, dva. Ako vi mislite da ja nemam instrumental, ha, a imam i to. Nego, znate da će danas Hrvatska pobijediti? To je sutra.
3: Hrvatska!
0: Ali Hrvatska. Znate li zašto? Slušajte. A zašto se ne čuje? Pa naravno, kad je... Zašto nije dignut ovaj treći kanalić?
1: Digniti, to srediti, to
0: neće. Zblokirala je neke, pa a čim je vidjela tko izgovara što. Ali u svakom slučaju, evo, prognoze možete nam malo i pisati na WhatsApp. Čujem da su stigle neki glazbeni prijedlozi, ali ne možemo baš sve ovaj.
1: Da, da, C-block se traži, ali uglavnom jako su zadovoljni danas, tako da naša režio...
0: Evo, gle,
1: Darko,
0: do novosti.
1: Monika.
0: Gle što ide do novosti.
1: Ja osjećam to.
4: Blablaona.
1: Ja osjećam to.
3: Blablaona.
1: Još jedan jingle.
4: Blablaona.
1: Prestani.
3: Ja razmišljam kako počinje tekst. Jel odmah ide u glavu, I got a feeling.
0: Ne.
1: Skitkitida. Kako se to piše?
0: Skitkitida. Tvoje oči. Sad ono ide sad onaj produkcijski moment, onaj i onda ona krene.
1: Pa kaže.
3: Na, na, na, na, na. E, ovo je vrijeme kad je intro još smio biti ovako dugačak.
1: Da, sad to više ne podnose ljudi.
3: Da.
1: Nemaju vremena.
3: Da.
0: Ovako radijski voditelji miksaju, sad ide, kaže on.
3: Blablaona.

0: 11.30.
1: Drugi program.
0: Hrvatska ima problem ako je načelnik glavnog stožera oružanih snaga spreman provesti naredbu prvog čovjeka države koji krši zakon, poručio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković, komentirajući sukob između premijera i predsjednika u vezi sa slanjem vojnika na mimohod u Pariz. Kaže da takva praksa državu vodi u anarhiju.
2: Radi se o kršenju zakona od strane predsjednika Republike i vrlo vjerojatno i načelnika glavnog stožera oružanih snaga. Radi se o nečem što je apsolutno neprihvatljivo, što može imati opasne posljedice i molio bih sve koji sudjeluju u javnom životu da ne prelazimo olako preko kršenja zakona od strane predsjednika Republike i načelnika glavnog stožera, jer to može voditi u anarhiju.
0: Institut Ruđer Bošković dobio je takozvanu čistu sobu. Riječ je o posebno izgrađenom prostoru u kojem je zrak sterilno čist i u kojoj se strogo nadzire količina prašine, mikroba i kemijskih para. Više o novom prostoru rekao je voditelj laboratorija za molekulsku fiziku i sintezu novih materijala, profesor Mile Ivanda.
3: Čista soba je potrebna za razvoj posebno osjetljivih elemenata u istraživanjima kao i u primjeni u industriji koji se odnose na poluvodičke komponente, na fotoničke komponente, na senzore, na nove materijale u kvantnim i nanotehnologijama. U okviru Instituta Ruđer Bošković ova čista soba je razvijena u okviru Centra izvrsnosti za napredne materijale i senzore, a isto tako dio je europskog prostora vezanog za centre kompetencija koji se odnose na razvoj čipova.
0: Na jedinstvenoj lokaciji dvorca Velikog Tabora u Desiniću večeras počinje Tabor New Frame Film Festival. Ove godine festival kratkometražnih filmova donosi 63 ostvarenja iz 30 zemalja, među kojima su 4 svjetske premijere. Publika će moći pogledati niz filmova koji propituju obiteljske odnose, društvene pritiske, tjelesnost, prijateljstvo i ratne traume. Natjecateljski filmski program otvorit će nizozemsko-palestinska drama Posljednji kadar, intimna priča o muškarcu koji nakon pogibije brata, ratnog fotoreportera u Gazi, pokušava sačuvati njegove posljednje fotografije. Ulazak na sve festivalske programe od danas do subote je besplatan. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Gabriel Šimunec, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme danas promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja. Mjestimice kiša u Dalmaciji i pljuskovi s grmljavinom. Vjetar ponegdje umjeren sjeverni, na jugu sjeverozapadni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra, samo za osobna vozila, otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton-Obrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj i lokalnoj cesti Križišće Kraljevica te Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. A između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. Zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta u prekidu je trajektna linija Prizna-Žigljen. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions, the DC54 Maslenica-Zatonobrovački state road, and the Pag bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit the HAK website for more information. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia, and Montenegro. Due to bad weather conditions, the ferry line Prizna-Žigljen is not operating. We wish you a safe and pleasant journey.
1: Drugi program, prvi izbor.

0: Bla bla ona.
1: Danas nekoliko puta smo dobile to isto pitanje. Čekaj, ste vi to stvarno pustile?
2: Što?
1: Mr. Vane.
2: Pa naravno da jesi.
3: Je, ali super su
2: nismo
3: komentari.
2: Nismo mi, pustio je pult naš. Evo, sad sam se vratila tu. Bolje mi je malo.
1: Jel da? Mm. A, bolje ti.
2: Ali dobro, budemo sutra već, evo, od 15 do 18 sam s našima u drugom dijelu dana.
1: Eto, van ćeš se naspavati lijepo nakon sad, utakmice.
3: Mm? Sad mi je palo na pamet kad smo već u pauzi spominjale malo muziku i žanrove i to kako se to danas sve mijenja. I pobjegla mi je misao. Aha, imate li neku muziku koju možete, kad ne znam, vozite se u auto s nekim ili kod nekog ste doma, wow, koja je ovo stvar, ideš u Shazama, super je. I onda je pustiš si doma,
2: i onda nema
3: sam sa sobom, bez veze. Mm. Vam se to dogodi kad?
2: Evo, ne mogu se sjetiti.
3: Da imate neku muziku koju vam, ako ste solo, uopće ne odgovara, a ako ste negdje ju čujete u društvu, vani, u autu, onda vam je, kako mi ovo paše.
1: Pa zapravo ne, nisam imala takve.
3: Ok.
1: Ali znam i se dogodi da ima nekih pjesama i nekih žanrova glazbenih koji mi u nekom trenutku jako odgovaraju, sljedeće me jako nerviraju.
3: Da.
1: Postanem nervozna.
3: Ja razumijem to.
2: A ja postanem nervozna od, ne znam,
1: ljudi.
2: Death metala, trash metala ili tehna. Ali ono, ne sad, volim house recimo, volim elektroniku, volim house jako, ali ne volim one trans, techno, to ne. To mi nikako ono.
3: Po mozgi ću kad...
1: Da, da. Ja, ali ima ljudi koji recimo svaku glazbu uče.
2: Ok.
1: To mi je nevjerojatno. Ja nemam koncentraciju.
2: Ne mogu ono, znaš, kad zvuči kao da neko pili na dvorištu, ono, i nikako kraj, ono, dobro je, dobro je.
3: Jesi li već prepilio napokon?
2: Da. Ali ovo, recimo, fini, neki elektro, to da, uz to se može učiti, jer u principu nije prepoticajan da se u to, ono, da se prepustiš tome, onda možeš se koncentrirati na gradivo.
3: Može biti pozadinski.
2: Da, da.
3: Da, da, da.
1: Da, ne, nikad nisam mogla, onda, recimo, rješavati jednadžbe prije ispita uz neku glazbu.
3: Ja nisam mogla rješavati jednadžbe općenito.
1: Točka.
3: Da.
1: E, ali vidiš, nas tri... Nogomet danas nekako u fokusu, glazba naravno isto. I njih su tri Amerikanke koje su ušle u povijest svjetskih prvenstava u nogometu. Morate ih upamtiti. Tori Penso, Brooke Mayo i Catherine Nesbitt, koje su u Atlanti ispisale povijest svjetskog nogometnog prvenstva.
3: Žene sutkinje.
1: Znači, to je bila prva potpuno američka i potpuno ženska sudačka postava na muškom svjetskom nogometnom prvenstvu i sudile su utakmicu između Češke i Južne Afrike. Penso je bila glavna, Mayo i Nesbitt su bile njezine pomoćne sutkinje. A znate do kad nisu uopće sutkinje mogle biti na mundijalu?
3: Do jučer.
1: Otprilike. Do 2022.
2: Ne razumijem tu odluku.
1: Ne razumijem, ne stvarno. Dakle, prvi put to je bio Katar. I tamo je utakmicu Njemačke i Kostarike sudila tročlana ženska postava koju je predvodila francuskinja Stephanie Frappard. Eto, ako će biti na nekom kvizu, nakon što vas prođe ova ljutnja, sad ćete znati točno.
3: Ja sam zapamtila ovu Mayo jer me podsjeća na majoneza.
2: Pa da, da, baš sam te reći Mayo.
3: Da.
2: Mayo niza.
1: Vidite, onda ćete znati.
2: Netko nas zove. Dobar dan, želimo.
4: Zdravo, Danijeli.
2: O, bog, pozdrav. Danijele. Pozdrav.
4: Molim samo komentar na ove žanrove muzike. Ovoga, da li volite jazz?
3: Jazz je jako širok pojam.
4: No, to je ono kaj hoću čuti. Ja ga ne slušat uopće. Ovoga, ne znam, postoji ono brdo ljudi koji kažu da to moraš biti jako, jako, ne znam, ovoga, talentiran, moraš biti na ne znam kojem nivou transcendencije, da to skužiš, da lijevo desno, ne, to grozota. Znači, ako nema nekakvog ritma,
2: pogotovo eksperimentalni jazz.
4: Pa, ono.
2: Ja, znači, evo, meni osobno taj žanr nikako ne odgovara.
4: Još ako, ako budemo išli na ono, recimo, malo onaj melodiozni, jel, ovoga, znači, koji je stvarno srodan bluzu, ne, ovoga, onom izvornom crnačkom bluzu, ne onom što sviraju poslije Gary Moore i ostali, znači, ajde, okej. Okay. Međutim, ovo kad počne ovoga udarac, mislim, svaka čast Bošku Petroviću, ovoga, ali kad on počne ovoga lupat po onome, ja se tam pogubim, ono, nije to meni.
3: Eksperimentala.
4: Ma, katastrofa.
2: E, da je Jelena tu, sad bi ona voli jazz i ima ljudi jednostavno koji
3: je jazzer.
2: Da, da, ali dobro, i njoj odgovara. Meni baš taj žanr nikad nije sjeo. Evo, priznajem to javno. Jazz i, dobro, mogla sam slušati Noru Jones i tako te neke derivate.
1: To je, da, ja zato, znaš, kad ideš tako, pop. Baš secira, da.
2: Da.
1: Jer to je kao jazz, to je pop, pa imaš soul jazz, pa imaš.
2: Da. Dobro, ali ona je...
4: Ja sam prebacio pet banki ovoga i, ne znam, mi smo odrasli ovoga od tipa novih fosila, ne, ovoga, pa smo onda skrenuli na Beatles-e, drugog nije bilo, jer jedan put je neko
3: kako
4: donesu...
3: Kako mislite nije bilo, a Stonesi?
4: Ma kakvi Stonesi?
3: Ajoj.
4: Bože, kakvi Stonesi, pa to su
1: ono... To je ono vječito, ili si Beatles ili si Stones.
3: Ali ne možete
1: izmeću.
3: Reći, nije bilo ničak drugog osim Beatlesa.
4: Nije bilo u Jugoslaviji.
3: Dobro.
4: Da, znači, o tome pričam, znači niste mogli baš doći pa malo sad birat po MP3-evima, ne? Ovoga, znači, nije bilo i nije se moglo naći dok nije neko doneslo od nekog ovoga Janis Joplin. Išto se kaže sad to, pa onda ne znam, Barbra Streisand do ovoga Jentu, pa znači melodije, pa Simpa Tampa. E, i onda od jedan put ovoga je došao Motorhead, Lemmy Kill Mister. I sad vi meni recite kakvi su tu Stonesi uopće mogli doći, ne, ništa od toga nije išlo. Onda su počeli Judas Priest i ovoga, mislim, to je ono koje je bilo moj razredni
2: put. Ostalo je povijest.
4: To je bilo moj razredni put, ali velim, volim melodiju, volim nekakvi uzorak.
2: Da.
4: Par of Stellara ću slušat uvijek, ne znam, a Vici ja mogu, ne, ovoga, ali jazz, pa ne.
1: A dobro,
2: dobro, evo, hvala Daniele.
4: Samo komentar, hvala Bogu.
3: To čudi, da.
1: Da, to je dobro. Jedna tema još koju pišemo, zapravo već je upisana na popis naših dobro. Tema za Blablonu.
2: Ja stvarno da, široko.
1: Glazbe i baš kako te neke stvari mogu potaknuti na nešto, na neku akciju, na vježbanje, na promjene u životu, ne znam što. Ja, jako je utjec. Jako je velika utjeca i glazbe na nas.
3: Baš razmišljam sad kod džeza, ovi si isto nekimi odgovara, nekimi baš ne mogu, jer pogotovo onaj fusion džez. Znate onaj moment kad ode, kao da je na znalo mi se dogoditi na nekim koncertima, njih je, ne znam, 6, 7, 8 na bini i onda imam što osjećaj kao da si u dječjem vrtiću, kao da samo svaki od njih čeka, gle što ja mogu i onda ide istehnicirat to nešto što je onako kad poslušaš samo to kao taj dio, wow, bravo, svaka čast,
2: ali u cjelini ne,
3: ali to kao cjelina, što da ja sad radim s tim, ništa mi nije izazvalo osim wow, svaka čast što možeš to odsvirati.
2: Da, dobro, jazz glazbenici su zaista virtuozi na svojim instrumentima, a sad tko voli, naravno.
3: A u ostalom, pa nije sve za svakoga.
2: Pa nije, ja recimo i jedan dobar dio funka ne volim čuti.
3: Da,
2: odnosno,
3: da,
2: ne da, da ne volim
3: se.
2: Čuti, ne mogu ga jednostavno, da, ne, da. Moje tijelo odbija.
3: Slažem se.
2: Ja volim malo ovako te melodice.
1: Ali tipa
2: malo,
1: Dino Dvornik.
2: Ne, to Dino,
1: to
2: da.
1: Da.
2: Da, Dino,
1: vidiš,
2: da.
1: Baš je, meni je jako teško razcijepkati. Jako mi je teško ga sad, znaš, ne, ovo baš kategorički, ima mi neke žanrove koje kategorički smijam, ali da. A
2: ne,
1: zapravo
2: ne
1: sve,
2: cijeli.
1: Ušli smo u cijelu ovu priču zbog jednog odgovora tu našeg konobara koji je rekao da sluša sve. I ja sam neka, ne može.
2: Ne može se slušati sve.
1: Ne postoji.
2: Ili ono, što
1: sve.
2: Slušaš? Strano. Kao ja samo strano,
1: to si
2: a ti?
1: To si pisala u leksikone.
2: Ono, strano ili domaće? Kao stranjsko slušam.
1: A vidi hićinu.
2: A gledaj sad šta ide, ajmo čuti, a? Jedna domaća pjesma.
3: Opa!
1: To je popisa strano.
2: Ovo je za teretanu. Ovo je za teretanu. Ili za, ne znam, ovako malo gas stisnuti. Samo pazite na prometne znakove. Poštujte ih i nemojte ulaziti u žautu traku koja je blokirana.
1: Ovo je jedna od onih pjesama koja te tjera. Da nešto radiš.

0: Evo ga, a sad jedna po mom izboru. To je za večerašnju utakmicu. Nadamo se da ipak neće temperatura biti kako kažu, da je osjećaj 42 stupnja u Torontu i da će biti... Da, baš da je... Nažalost, evo, u Dallasu je bio klimatizirani stadion, zatvoren krov, ali ovdje nije taj slučaj. Ali nadamo se da će biti ice ice. Ne ovaj američki ice, nego kao hladnoća.
1: Da, nemojmo.

0: Želite čuti glazbu koju nigdje ne možete čuti? Onda slušajte Bla Bla Onu. Too Unlimited. There's no limit.
1: Kako bi mala Monika bila sretna da si rekla za 30 godina to što si sad naučila moći ćeš odrepati uživo na Hrvatskom radiju.
2: Pa sad da. Se veselila mala.
1: Veselila se od djevojčica. Malo. Da.
0: Čuj,
1: slatko.
0: Ah. No. Kako to kad završiš? Nego, ja sam pripremila nekoliko zanimljivosti. Mm-hmm. Ne moramo ih sve, ali znate da je trofej svjetskog prvenstva bio ukraden u jednom trenutku, 60. godina je to bilo u Engleskoj i znate tko ga je pronašao?
1: Jel to ona priča sa psom?
0: Da.
2: Pickles.
0: Pickles ga je našao, postoje prava medijska zvijezda. A ne znam kao, da li su mu možda da na njuši kao...
1: Ja sam samo čula da je... Postoji pas koji je pronašao, da. Ne znam cijelu priču.
0: Pa eto, netko je ukrao, ne znam uopće gdje je našao. Sad
2: baš me zanima kako, da. Što su mu dali da ponjuši, da ga podsjeti na pehar?
0: Pa prehar od prije 4 godine. Kao ovo je prošlo sa prošlog svjetskog, evo daj pomiriši sa tražnje. Kužiš?
2: Ovo je miris pobjede, nađi.
0: Miris pobjede, nađi. Hoćete, kladite li se na sportske događaje ili ne?
1: Nemate? Nikad, ne, kladim se općenito, ne volim.
0: Nikad,
1: ne, da, tome.
0: Da.
1: Mi doma imamo predviđanja i uglavnom ne pogodim ništa. Ja sam ona koja daje možda najpesimističnije predviđanje i onda me znaju djeca, rekla si da moramo uvijek biti optimisti. Kaži, malo ovako je bolje, jer se onda ne...
0: Da,
1: ne uljutam se.
0: Imati manja očekivanja.
1: Imamo jako malo očekivanja i nakon toga budem... U krivu sam bila, vidi ih.
0: Da, bolje imati

0: manja očekivanja da. Nego velika. To i s filmovima isto vrijedi, znaš.
1: Tako je.
0: Bolje to.
1: Kad ti ga neko nahvali, nahvali, brate.
2: Nikad mi ne bude dobar onda. Jer onda mislim da će biti ne znam što.
0: Da. Bolje onda obrnuto.
2: A ili recimo kad film ima, kad je jako nahajpan i svi ga hvale, onda uvijek pričekam par mjeseci da prođe to, da zaboravim da su ga svi nahvalili i onda pogledam.
1: Našla sam priču o Picklesu.
2: I? Slušam.
1: Ovako. Dakle, 1966. Trofej je bio izložen na izložbi skupocjenih maraka sport s markama u dvorani Methodist Central Hall u Westminsteru. Mm. Iako je dvorana bila pod 24-satnim nadzorom, pazi 66. Lopov je u nedjelju, to je važno, iskoristio trenutak dok je u drugom dijelu zgrade trajala crkvena služba, provalio kroz stražnja vrata, zaobišao čuvare, razbio vitrinu i ukrao taj trofej, a sve skupa je još čudnije s obzirom na to da je izignorirao rijetke poštanske marke vrijedne tadašnjih 3 milijuna funti i uzeo je samo taj pehar čija je materijalna vrijednost bila puno manja.
2: Sad zamišljam kako bila... ga je uzeo uopće.
1: Neviđena sramota. Što smo rekli? Razbio je vitrinu i uzeo ga.
2: A da, ali da, kako je? Da, ta vitrina je povišena, to mora biti na nekom podestu. Koliko je pa taj ne, pas bio?
0: Pa ne pas, lopov koji
1: je... Ovo je lopov, prvo moramo doći do toga ko je ukrao trofej.
2: Aha, joj, da... U mojoj glavi je pas ukrao.
0: Pas je provalio u muzej.
1: U muzej. Crtiće, Luce. On je imao crnu masku, ono, jel? I sa šapicom je... Čup, čup, čup, čup.
0: Kako se zovu ovi?
1: Svi će obhodnji.
0: Da.
1: Mm-hmm. Znaš, da. Čekaj, mi se,
2: to sam sinkronizirala, by the way.
1: Ma daj.
2: Vidiš, moj mozak kad nam tiše u crtiće.
0: Pas je bio doga, ono, pa je bio visok.
1: Ovo ne, Pickles je bio slatki psić. Čekaj, sad malo, sad sam se izgubila od ove neviđene.
0: Da, ali nas zanima kako je Pickles našao. On je to ukrao.
1: Aha, nekoliko dana kasnije, na adresu predsjednika Saveza, Joe Mersa, stigao je paket u kojem se nalazio dio trofeja i zahtjev za otkupninu od 15.000 funti. A pripadnici Scotland Yarda su zatim postavili zasjedu i uhitili Edwarda Batchleya. Ispostavilo se da je on samo posrednik, a kad je odbio otkrit gdje se pehar nalazi, policija je došla do zida. I tu na scenu stupa Pickles, crno-bijeli koli, koji se je tjedan dana nakon krađe našao u večernjoj šetnji južnim Londonom sa svojim vlasnikom. Pickles je u jednom trenutku počeo njuškati i vući svog vlasnika prema susjedovoj vrtnoj ogradi, a tamo je ležalo nešto umotano u stare novine i povezano konopcem. U to vrijeme mislili su da je možda riječ o bombi, ali svejedno je odlučio razmaknuti novine i vidjeti o čemu se radi. Kad je ugledao natpise Brazil, Njemačka, Urugvaj, odmah ishvatio da je nabasao na najvrijedniji nogometni trofej na svijetu. I onda je Pickles proglašen psom godine i dobio, a meni ovo zvuči kao da je njegov gazda to ukrao i onda je...
2: Da, zašto bi netko stavio u vrtu, u novine, u motan, nešto toliko vrijedno?
0: Da.
1: A, ne, bila mi je draža priča kad ju nisam znala.
2: Kao bila mi je draža priča da je pas ukrao.
0: Nekad je bolje ne otkrivati neke stvari, nego evo ostanu tako romantične u pamćenju.
2: Da, jedino što vjerujem u priči je da je border collie, oni su najinteligentniji psi.
1: Da.
0: Što?
1: Pa, stvarno je čudna priča. I onda još taj vlasnik je dobio 6.000 funti. Jer je našao. Ma, vlasnik je bio lopov.
0: A kao, bila je ošteta za 15.000.
2: I to samo komad pehara, jel?
1: Da, i kakav je to komad pehara?
0: Šta je on
1: imamo
0: razbio?
1: Imamo jako puno pitanja, molimo vlasnika Pickles da nam se
0: ukrao
1: javi.
0: Ukrao ga je i onda ga je kao ono razbio, znaš, ko ono, otmeš nekog pa mu odrezeš uho, onda šalješ.
1: Ajme još gore, sad sam pročitala i ostatak priče kako je završio Pickles, sad mi je tek loše. Neću vam to ni reći. Uginuo je brzo. Lovio vjeverice. Ma bože, ne, ništa.
0: Ajmo jednog indijanca.
1: Dakle, Pickles je našao trofej. Bravo za Picklesa.
0: Bravo, idete sada. Nije pas, ali je Sena M na konju bio u ovom spotu. I Nina Morić, jel da? Indijanac, da. Sjećaš se video spota?
1: Ne.
0: Da, Nina Morić je u ovom spotu. Još je tad živjela u Hrvatskoj. Bila je već... Ja mislim da je to čak, ne znam, prije ili poslije, nakon što se pojavila u Tvoje tijelo Tonija Crtinskog, ali na ovom spotu ona je odjevena u Indijanku. To bi sad bilo politički nekorektno. I ja še sa Seno M po šumici nekako.
2: Po šumici od Ivane Bampić.

0: O daj, Minju. Viš kako je nekad, mogao si se odjevat u Indijance, u...
1: Policajce.
0: Ne, govorim sad o ovim politički korektnim, nekorektnim ovim terminima.
1: Prosti, imala sam lošu foru.
0: Blackface i to, danas to nema šansu. To bi te, odmah bi te, tebe recimo kao javnu osobu, odmah bi te cancelali.
2: Mm-hmm. Da.
1: Da, ima neka priredba bila, evo u vrtiću gdje djeca... pjevaju i tako, misle su isto neke malo, a kao put oko svijeta je, ali ima rečenica neka, ja Kinez jede Liza, ta.
0: Da, ovo, mislim, prije si u filmovima normalno mogo čuti China Man, danas nema šanse. Dobro, evo, kad smo kod filmova, početak srpnja donosi jedan izvrstan naslov o bračnim odnosima za publiku koji žele dobru komediju. Film je Poziv, glume Penelope Cruz, Edward Norton, Seth Rogen, Olivia Wilde, večera sa susjedima, pretvara se u niz priznanja, skriveni želja, ljubomore i pitanja, kada koja većina parova radije ne bi izgovorila naglas. Dakle, evo, ulaznice si možete osigurati na vrijeme, već su u prodaji.
1: Ti si sigurno ovo nabavila već, jel da? Obožavatelji horora imate strava ljeto, tijekom kojeg svaki tjedan u kino stiže po jedan novi horor naslov. Prvi je Ponor smrti, napeti horor preživljavanja, onda je Evil Dead Burn, dostupan i u 4DX-u, nastavak kultne horor franšize, pa Lockbox, skriveno zlo, strava ljeto, završit će filmom Mamac. Skoro sam ovo pročitala.
0: Mama.
1: Memek.
2: A tu je i Disneyjeva Vajana. Predpremjerno stiže u Sinestar 8. srpnja, vizualno raskošna avantura. Krivo. Dostupna je u 4DX-u, ScreenX-u, Real-D, 3D-u i ču još čudnih slova tu ima, IMAX-u, gdje vas uz ulaznicu. Gdje vas uz ulaznicu očekuje i sladoled do isteka zaliha.
0: Koji sladoled? Nije precizirano.
2: Da. Možda možeš birati. Uz glazbu, emociju i snažnu poruku hrabrosti, Vajana je jedan od glavnih obiteljskih naslova ljeta.
0: Evo, i ako vam to nije dovoljno, možete si naručiti kokice to go za vrijeme prvenstva. Omiljene grickalice dolaze u ekskluzivnim kockastim navijačkim to go pakiranjima, inspiriranima upravo ovom nogometnom atmosferom. Dakle, popcorn to go, mega nachos to go, a možete ih kupiti na blagajnama svih Sinestar kina, naručiti putem aplikacije za dostavu.
1: Lijepo.
0: Evo, sve smo rekli što se može gledati sve u kinu. Mi ćemo malo zasvirati u nastavku.
1: Možem.
0: I onda ćemo se pozdraviti. Netko je spomenuo ovu gospođu. Ko se sjeća Ofre Haze?
2: Po imenu ne moram čuti pjesmu.
0: Ne?
1: Nenad. Aj,
0: kreni.
1: Nenad ju je
0: spomenuo.
2: I dalje ju ne čujem od Monike.
0: Sad ćeš.

0: Blablaona.
1: Evo je, to ti je bila gospođa Ofra Haza, Izraelka. Inače, zvali su je Madonom istoka.
2: Opa, je li, ali više nema takve videe kao Madonna. Ovaj to.
1: Da, nije, a evo, mislim, napustila nas je ima već 2000. Preminula je od upale pluća.
2: Oj, oj.
1: Ali zapravo je to bila posljedica AIDS-a, ali njezina obitelj nikada službeno to nije priznala. Ova stvar koju smo čuli je iz 88. Imala sam kasetu čak od Ofre Haze. Da? Da.
3: Ofra Njofra.
1: Ofra Njofra. I meni vrlo draga ona sa Sisters of Mercy, Temple of Love. Volimo je tu pustiti na radiju. A mi smo došli do kraja, evo malo glazba, nogomet, ne znam više što reći. Netko je poslao sastav ovaj, koji će večeras istrčati. Gdje je sad to?
2: Je, to sam vidjela da je sad i objavljeno na svim portalima.
1: A je, aha, ali ne znam je li to bila njegova prognoza, odnosno želja, ili je to službeno. Dakle, Livaković, Stanišić, Šutalo, Pongračić, Perišić, Modrić, Kovačić, Sučić, Petar, Vlašić, Baturina, Matanović. Mm. Što vi kažete, Zlato?
2: Fantastično.
1: A?
3: Ja sam sretna što su komentatori napokon naučili izgovoriti taj Č. Uvijek je pribilo Modrić.
1: Modrić. Mm. Pa i sad to malo. Modrić. Modrić.
3: A dobro, ne može biti idealno.
1: Modrić. Pa evo, Holland, Holland.
2: Luka.
1: Holland,
2: Luka.
1: Holland.
2: Da.
1: Luka. Luka. E, večeras će sve svi foto reperteri biti upereni prema licima Ronalda i Luke, koji će se, vjerujem, onako srdačno prijateljski pozdraviti, jer su njih dvojica i bili dosta dobrim odnosima dok su igrali zajedno.
2: Mm-hmm. Meni je to uvijek lijepa strana sporta i kad vidim da ljudi zajedno navijaju, dok mi je ona grozna i užasna strana sporta kad recimo PSG osvoji Ligu prvaka pa se demolira cijeli Pariz. Da. Jer sretni smo! Zašto ne bi gorjeli svi auti, dućani, da. Pa, zgrade?
1: Da.
3: A s druge strane imaš Japance koji čiste stadione, nogometaši očiste svoju svlačionicu. I tako.
1: Stvar mentala i Marokanci su sad ludovali po Nizozemskoj nakon pobjede, a ima ih čini mi se 400,000 u Niz... Tako da...
2: Čemu? Da. Baš to, treba se veseliti, lijepo to sve da zajedno.
1: Jest, učite od Hrvata kako je kod nas bilo 2018. bez incidenta, a 500,000 ljudi na cesti. A?
3: Da.
1: Oprosti.
3: Ma ne, samo sam htjela dodati ovo na temu Japanaca, baš sam vidjela video... Nakon što su izgubili neki dan su se okrenuli izbornik i igrači, naklonili su se prema fanovima i kao u znak isprike jer su izgubili. Bilo im je baš vidno jako teško. Baš su posebni ti Japanci. Drugačiji su od svih.
1: Ha da, sad je in. Navodno je Japan sad čak i financijski prihvatljiviji nego proteklih godina, jer je pao, tako da ako planirate neko putovanje, sad imate, vam je vrijeme ići u Japan.
2: Da, da.
1: Jedino avionske karte, to je
2: sretno.
1: Malo. To je ovaj moment skupoće, ali navodno je sad u Japanu vrlo prihvatljivo biti.
2: Je.
1: Ne znam, uzmeš si onu kapsulu, znaš, gdje spavaju. Prek tjedna dok su na poslu.
3: Ne, to se kod njih zove stan.
1: Da, ono. 2 metra širine, dužine i evo, metar širine.
2: Pa to nam je Milić lijepo demonstrirao. Pa sve imaš u toj sobi što ti treba.
1: Pa da.
2: Budi šibica, kako god ju nazivala. Sve. I sve nešto na kat. Sve se izvlači. Ispod tebe je tvoj kofer. Pokraj tebe je tvoj neko. Sa strane je mala kupaoničićica.
1: Ne, pa u gačicama ti je kupaona, ono kao.
3: Dobro dok je pored tebe tvoj netko.
1: Ono, susjed. Ok, sad ćemo se iskopčati. Što je sljedeće?
2: Same
1: evo, još
2: se
1: malo.
2: Ispratiti. Hvala.
1: Ispratit ćemo se same.
3: Evo na tu temu.
2: Evo.
3: Can't touch this. Stranac.
1: Kuš ono, nemoj
2: ajme,
1: me dirat.
2: Ajme, ja pa toga Backstreet Boys, ja nikad neću otići doma. I si blok.
1: I si blok, i Robines,
2: Sura i Lambada.
1: I ajme, kao
2: Lambada, nećete pjevat. Neće
1: nema, do novosti je
3: Darko, hoćeš nam pustiti Lambadu idući tjedan?
1: Hoće.
3: Kaže, jel hoće, obećao? Super.
1: Yeah. Ali gle, sad ćemo zeznut Karla, jer je MC Hammer 4 minute 12 sekundi, a novosti su 30, dakle
2: 30 sekundi.
1: Pravo vrijeme da bacimo pogled kolika je kolona kod Učke, jer tamo su radovi već 25 godina.
2: I 60
1: će biti. A 7 čvor Učka u smjeru Istre, Opatije 1 km. A na A1 između Zagreba i Bosiljeva u smjeru mora povećana gustoća prometa i to će sad biti rečenica koja stoji do tamo kraja kolovoza.
2: Ti ćeš klikat, ajde, ajde, promijeni se, ne možeš.
1: Ali rasuo se neki teret ovdje na obilaznici u Zagrebačkoj na kraku čvora Kosnica na kolniku u smjeru Bregane, pa se promet zatvorio za jedan trak i brzina je smanjena na 40, dakle očekujem kolone.
2: Sretan put svima, Blablona se odjavljuje, do sljedećeg tjedna.
1: Do pozdrav. Sljedećega, pozdrav!
2: Hrvatska! Hrvatska! Can't touch this.

0: 12:30.
1: Drugi program.
0: Prošlo je 13 godina otkako je Hrvatska postala punopravna članica Europske unije. Ondje smo gdje trebamo biti, poručio je sa sjednice vlade premijer Andrej Plenković, te dodao da je država od tog članstva više zaradila nego što je uplatila. Iako izrijekom nije spomenuo na koga točno mislim, uputio je oštru poruku kritičarima hrvatskog članstva u Europskoj uniji.
2: Za razliku od onih koji idu po Hrvatskoj non stop i govore protiv članstva Europskoj uniji, protiv Europske unije kao projekta, mi kao vlada, vladajuća koalicija, smatramo da je ovih 13 godina donijelo Hrvatskoj priliku za razvoj, za investicije, za omogućavanje realizacije brojnih projekata koji bi se bez toga članstva puno teže ili sporije realizirali. Smatramo da je to krug u kojem Hrvatska treba biti.
0: Nepodnošljivim vrućinama s kojima se bore pacijenti i osoblje kardiologije Riječkog KBC-a uskoro bi trebao doći kraj, potvrdila je za Hrvatski radio ravnateljica Alemka Brnčić-Fišer.
3: Nadamo se polovicom srpnja da bi klimatizacija se pustila u pogon. Glavna zgrada nam je izgrađena 1934. godine i ovo je njena prva cjelovita obnova. Radimo maksimalne napore kako izvođači, tako i mi, da se to privede što brže i kvalitetnije svome kraju. Ono što nam je uvijek cilj, svakako poštivanje svih sigurnosnih i stručnih standarda, jer naš zadatak je voditi računa prvenstveno o zaštiti zdravlja, sigurnosti i dostojanstvu naših pacijenata.
0: Pomorska je policija samo tijekom jučerašnjeg dana u okolici Hvara sankcionirala 20 plovila, najviše zbog nedopuštenog glisiranja. U dvama slučajevima utvrđeno je upravljanje brodicom pod utjecajem alkohola, zbog čega su počinitelji prekršajno kažnjeni. Policija još jedanput poziva nautičare i ostale sudionike u pomorskom prometu da poštuju propise kako ne bi ugrozili sigurnost ljudi i imovine na moru. Hrvatska putovnica našla se ove godine na 8. mjestu među 20 najmoćnijih putovnica u svijetu. Objavio je to svjetski indeks koji rangira 199 putovnica svijeta s obzirom na to u koliko se zemalja s njima može putovati bez vize. Hrvatska dijeli 8. mjesto s Estonijom. Prvo mjesto zadržala je putovnica Singapura, a na dnu liste su Argentina, Brazil, San Marino, Izrael, Brunei i Barbados. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredila Kristina Bokanić.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne na Jadranu djelomice sunčano, u Dalmaciji mogući pljuskovi. Na kopnu promjenjivo oblačno, na istoku malo kiše. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54, Maslenica, Zatonobrovački i Paški most. Također, zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila i na pojedinim drugim cestama u priobalju, a više informacija možete pronaći na internetskim stranicama HAKA. Na zagrebačkoj obilaznici, zbog rasutog tereta na kraku čvora Kosnica u smjeru Bregane, vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije kolona je duga oko 1 km. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions, the DC54 Maslenica-Zatonobrovački State Road, and the Pag Bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit the HAK website for more information. Due to spilled cargo on the Zagreb Bypass Road at the Kosnica Junction in direction Bergana, traffic is proceeding over one lane with a speed limit of 40 kilometers per hour. There is a 1 kilometer long queue on the A7 Rupa Rijeka motorway at the Učka junction in direction Istria. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Drugi.

0: Sportské minuté.
1: Dobar dan i dobrodošli u još jedne sportske minute na drugom. Pred hrvatskom nogometnom reprezentacijom noćas je utakmica 16. finala svjetskog prvenstva. Vatreni u Torontu u 1 sat iza ponoći igraju protiv Portugala, a dvoboj nam najavljuje Dameo Ramić-Kovačić.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
2: Sinoćni vatromet za Dan državnosti Kanade kao da je najavio veliki sportski spektakl. Na obali Ontarija slavit će se nogomet uz posljednji valcer velikana Luke Modrića i Cristiana Ronalda. Naše su nade naravno sklonije Ronaldovom oproštaju, a hrvatskom prolasku u osminu finala svjetskog prvenstva, premda je izbornik Dalić iznova podsjetio o koliko se jakom suparniku radi, kao i da će se ključne bitke voditi u sredini terena.
3: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre. I tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu u mrežu. Na sredini terena čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
2: Taktičke ideje Dalić nije otkrivao, ono ne treba očekivati velike zahvate u odnosu na prošlu utakmicu. Eventualno povratak Guardiola u udarni sastav uz sitnije prilagodbe načinu igre Portugalaca. Kao da nisu dovoljno opasni iz igre, angažirali su i posebno stručnjaka za prekide, s čime smo imali dosta problema u grupnoj fazi.
3: Pa znamo to i da oni imaju čovjeka koji je za prekide specijalista i da je to najbolji čovjek koji to radi i to je zaista vrhunska stvar. Mi smo malo to proučavali, gledali, analizirali. Pokušao se pripremiti ono što je bilo loše i protiv Engleske i sad smo primili gol protiv Gane. Ja stalno govorim o tome da ipak taj branjenje prekida je to koncentracija i da je to na igračima, da oni ulože maksimalan trud da odrade taj prekid, da svaki u svom dijelu terena se dobro postavi, da reagira, ali je tako bitno da ne padnemo na neke finte i fore koje se rade u tom prekidu, osobito ti blokovi. I tu je bitna koncentracija. To je ono što je bitno, jako važno. Koliko god mi to radili, spremali, pripremali, ako ti nisi u tom trenutku koncentriran, ako nisi pažljiv, izgubiš koncentraciju, izgubiš jedan korak i onda je gotovo. Tako protiv ovako velikih ekipa i koji imaju te prekide, moraš biti maksimalno motiviran da ih odbraniš. To je na igračima.
2: Koliko se god dobro naš tim branio, uzevši u obzir kvalitetu protivničkih igrača, bit će posla za vatrenu jedinicu Dominika Livakovića.
4: Sigurno je jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
2: Već ste mogli čuti da iz hrvatske perspektive dosadašnji omjer u susretima s Portugalom ne zvuči ohrabrujuće, sa samo jednom pobjedom u 10 utakmica. Drugačija iskustva s vatrenima ima portugalski izbornik Roberto Martinez. Kao da mu nisu dosta borbe s puno velikih igrača, u čemu se slatkoćati i briga čini sve manje slatkom uz kritike portugalske javnosti, još mu na megdan dolazi i reprezentacija od koje je već ispao s prošlog svjetskog prvenstva kao izbornik Belgije.
5: Vrlo dobro poznajemo Hrvatsku, a i oni nas vrlo dobro poznaju. Nedavno smo igrali protiv njih u Ligi nacija. To je momčad koja je dugo vremena s istim trenerom. Zlatko ih vodi u više od 100 utakmica na međunarodnoj razini, što vam daje uvid u to koliko je sređena ta slačionica i koliko on dobro kontrolira veliki talent koji Hrvatska ima. Zlatko je izvukao najbolje iz ove generacije. Već sam se suočio s Hrvatskom na drugim svjetskim prvenstvima. Vole držati loptu, kontroliraju utakmice svojom svojom kvalitetom i oni su momčad koja uvijek igra oči u oči sa svakim protivnikom.
2: Martinezov prijatelj Zlatko Dalić istaknuo je dakle važnost borbe u sredini terena, s čime se slaže i jedan od najboljih veznjaka današnjice Vitinha, koji je na konferenciji za medije naglasio da i Hrvatska ima odličan vezni red, ali istaknuo da kolektivna izvedba njihove momčadi mora biti bolja kako bi se približili svom krajnjem cilju. Portugalski je veznjak odgovarao na pitanja internacionalnih medija na nekoliko jezika, mijenjajući izričaj vješto kao što je vješt s loptom. Puno je pitanja bilo vezano za posljednji ples Ronalda i Modrića, obojicu ih je nazvao idolima, nadajući se kaže da će Luka tužniji napustiti teren. Biranim je riječima govorio našem kapetanu, a istaknuo je i mogućnost Ronaldovog posljednjeg svjetskog prvenstva kao veliki motiv za cijelu ekipu, baš kao što je to i obljetnica pogibije suigrača Dioga Žote, ali i velik broj Portugalaca koji žive u Kanadi. To je slična priča kao i s naše strane. Govore Portugalci s uvažavanjem o Hrvatskoj, naši sipaju bombone na račun Ronalda i društva, ali kad utakmica krene, respekt ostaje po strani. Ohrabrile su nas toga riječi tehničkog direktora reprezentacije Stipe Pletikose, koji je jučer u našem programu istaknuo.
6: Nemamo straha, mislim da je to najbitnije za naglasiti. Igrali smo već s njima, imamo puno igrača koji igraju već dugi niz godina na jednom takvom vrhunskom nivou, koji se znaju nositi sa tim pritiskom, ali ako nas je nekako ova knockout faza, pa i sama na kraju krajeva svjetsko prvenstvo, nečemu do sada naučilo je da su zbilja razlike između ekipa jako malene, da odlučuje jako puno detalja, a opet kažem, vjerujem da će ti detalji sutra otići na našu stranu.
2: Zdravi, spremni i bez straha, znamo da će dati sve od sebe. Hoće li to biti dovoljno za osminu finala, pratit ćemo od 1 ujutro po hrvatskom vremenu na frekvencijama našeg drugog programa.
0: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Podsjećamo, prijenos utakmice možete pratiti od 1 sat iza ponoći na ovom istom drugom programu, dok uvodna emisija počinje u 23 sata i 30 minuta. A sinoć su na svjetskom prvenstvu odigrana nova tri susreta 16. finala. Pobjede su ostvarili Engleska, Belgija i SAD, a detaljniji pregled donosi nam Ivan Ribarić.
7: Novi dan 16. finala svjetskog prvenstva otvoren je u Atlanti utakmicom između Engleske i Konga. Iako su Englezi bili izraziti favoriti, u dvoboj su ušli nakon dvije ne baš uvjerljive predstave protiv Gane i Paname. S druge strane, Kongo nije imao puno toga za izgubiti, a već su u grupnoj fazi pokazali da mogu biti nezgodan suparnik. To se vidjelo već u 7. minuti. Mbemba je proslijedio loptu na lijevu stranu, gdje je na pravom mjestu ostao zaboravljen Sipenga, koji snažnim udarcem u prvi kut na spavanju lovi Pickforda i dovodi Kongo do prednosti od 1-0. Englezi su odmah krenuli u što brži povratak, no sjajnim se obranama do kraja poluvremena iskazao vratar Konga Mpasi. U nastavku slična priča do Tuhelovih poteza s klupe, koji su otključali kongoansku obranu. Gordon je zamijenio Rashforda, a Rice ulaskom Ezea prebačen na desnog beka. Lopta je sve češće dolazila do peterca Konga, a jedan takav ubačaj Gordona Harry Kane glavom posprema u mrežu za 1-1 u 75. minuti. 10 minuta kasnije suradnja istih igrača je na dijelu, a Kane preciznim udarcem s ruba kaznenog prostora preokreće rezultat i postavlja konačnih 2-1. Još veću dramu gledali smo u drugoj utakmici dana u Sijetlu između Belgije i Senegala. Senegalci su imali sve u svojim rukama do 85. minute, nakon što su golovima Diare i Sara otišli na 2-0. Tada započinje preokret Belgije. U razmaku od 3 minute crveni vragovi vraćaju se u igru. Prvo je Lukaku na asistenciju Munijea smanjio za ostatak, da bi Tielemans nakon velike pogreške vratara Dijava postavio 2-2 i utakmicu odveo u produžetke. Kada je sve upućivalo da ćemo gledati još jedno raspucavanje, došla je konačna odluka. Poslije ubačaja u 5 metara Kamara ruši Tielemansa, a nakon VAR provjere sudac Martinez iz Hondurasa pokazuje na bijelu točku. U 125. minuti Tielemans je siguran izvođač, te s konačnih 3-2 odvodi Belgiju u osminu finala. A tamo će im protivnici biti Amerikanci, koji su prilično rutinski s 2-0 pobijedili Bosnu i Hercegovinu. Od početka je SAD dominirao na terenu, a nakon nekoliko propuštenih prilika vodstvo je stiglo u samom smiraju prvoga poluvremena. Nakon nesretnog odbijanja od Radeljića i Muharemovića, lopta stiže u noge Balogunu, koji pogađa ispod Vasilja za oduševljenje tribina u Santa Clari. Sredinom nastavka tračak nade za BiH. Nakon vrlo neopreznog prekršaja na Muharemoviću, Balogunu je pokazan izravni crveni karton, čime je postao tek 4. igrač koji je u istoj utakmici svjetskog prvenstva upisao pogodak i isključenje. Bez obzira na igrača više, BiH nije uspjela značajnije zaprijetiti američkim vratima. Odluku o pobjedniku vidjeli smo u 82. minuti, kada Tillman iz slobodnog udarca postavlja konačnih 2-0.
1: Večeras i noćas nove tri utakmice. Od 21 sat sastaju se Austrija i Španjolska. U 5 sati ujutro zaključuju program Švicarska i Alžir i naravno središnji događaj je Hrvatska i Portugal u 1 ujutro.
0: Giant Bars, ukusan zalogaj koji te nosi dalje. Uživaj u nogometnim utakmicama uz Giant Bars.
8: Igraj, kupi, skupi! Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi. Igraj, kupi, skupi, igraj, kupi, skupi.
9: Igraj, kupi, sve kartice skupi. Za svakih potrošenih 10 eura u Konzumu dobivaš jedan Playtime Gold Stars paketić koji sadrži karticu nogometaša i sličicu. Skupi ih sve! Kupi Playtime Box s kviz karticama jer uz njega dobivaš gratis album. Samo u Konzumu.
0: Bili ste treći, pa i za nijansu bolji. Drugi, budite opet za nijansu bolji. Kao i mi, Kromo Svjetlost od 1920. Uvijek za nijansu bolji.
1: Hrvatski reprezentativni vratar Ivor Pandur novi je nogometaš Glasgow Rangersa. 19-godišnji Luka Vušković vrlo je blizu transfera u Brighton, tako prenosi Fabrizio Romano. Engleski prvoligaš postigao je dogovor s Tottenhamom te će platiti 53 milijuna eura. Ranije je Vušković dogovorio osobne uvjete te se sada čeka i službena potvrda transfera. Nogometaši Hajduka upisali su minimalnu pobjedu u pripremnom susretu protiv Celja. Jedini pogodak postigao je Šego u 5. minuti susreta. Vijestima iz Hajduka dodajemo da Zvonimir Šarlija više nije igrač splitskog kluba. A bosansko-hercegovački reprezentativac Stjepan Radeljić i službeno je novi nogometaš Dinama. Radeljić u modru slačionicu dolazi iz redova Rijeke. Danas je na rasporedu i nastup mlade hrvatske nogometne reprezentacije do 19 godina, koja od 15 sati protiv Italije igra susret drugog kola europskog prvenstva. Europsko prvenstvo koje se održava u Velsu. Nakon poraza od Ukrajine 3-1 u prvom kolu, izabranici Siniše Orešćanina nemaju pravo na novi kiks ako žele zadržati izglede za plasman u nokaut fazu. Tenis na trećem Grand Slam turniru sezone Wimbledonu. Hrvatska više nema predstavnike u pojedinačnoj konkurenciji. Antonija Ružić u drugom kolu zaustavljena je od latvijske igračice Jelene Ostapenko. Bilo je 6-2 i 6-0. Dok je Dino Prižmić s 3-0 u setovima izgubio od četvrtog tenisača svijeta Kanađanina Ožera Sima. Završilo je 7-6, 6-3 i 7-5. Na startu igre muških parova Mate Pavić i Salvadorac Marcelo Arevalo bili su bolji od Kazahstanca Aleksandra Bulbika i Australca Nika Kiriosa 6-3, 6-4. Dalje ide i Nikola Mektić u kombinaciji s Amerikancem Austinom Krajčekom. Oni su svladali brazilsko-argentinski par Marcela Mela i Andreasa Moletenija 6-4, 4-6 i 6-2. U Zagrebu traje treći iz serije Grand Chess Tura. Poslije tri kola Rapid turnira najuspješniji je bio Francuz Alireza Firožoa s dvije pobjede i jednim remijem. Naš Ivan Šarić izgubio je od Indica Gukeša, Firožoe i Rumunja Deaka. I s time smo stigli do kraja sportskih minuta koje su za vas realizirali za tonskim pultom Karlo Harmicar. Moje ime je Mateo Novaković i ostanite uz drugi.
0: Ovo je drugi. Pjesma dana.
10: Daša ima novi singl Mad About It.

0: Brašo. Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Dobar dan, ja sam Zlatko Turkalj. 12 sati ostalo je do početka nogometne utakmice između Hrvatske i Portugala. U današnjoj emisiji Svijet diskografije i za naših novosti u 13.30 poslušajte ekskluzivni razgovor s Dejanom Dvornikom. U zanimljivom i iskrenom glazbeno-životnom intervju Dejan govori o životu i radu u Americi te kako se snašao u novoj ulozi vozača kamiona. Dotaknuli smo se i njegovog rodnog rada, koliko se u čemu promijenio Split u odnosu na vrijeme kada je Dejan bio dijete i kada je glumio Mirka 2 u kultnom Malom mistu. Razgovarali smo o fan glazbi, kineskom zidu i kako su nastale pjesme Samo za nju, Rozita, Samo reci ne i Balada o šarku. Dejan otkriva i kada je zavolio country te zašto posebno voli bezvremenski hit In the Summertime grupe Mango Jerry. A sada je vrijeme za Senjoritu.

0: Senjorita u svijetu diskografije, pjesma koju su snimili Gypsy Kings featuring Tonino Baljardo. Za vjerne slušatelje drugog programa i emisije Svijet diskografije imam dvije ulaznice za koncert ove odlične glazbene ekipe. Koncert će biti održan u subotu u Makarskoj, a prije vaših poziva na 01 616 7002. Idemo čuti sve detalje o dolasku grupe Gypsy Kings u Hrvatsku. Javlja nam se organizator koncerta Tomislav Kaštević. Tomislave, dobar dan.
1: Dobar dan, poštovanje Turki vama i vašim vjernim slušateljima.
0: Kad sam već spomenuo ovu sjajnu glazbenu ekipu Gypsy Kings Tonino Baljardo, moramo reći da zagrijavanje počinje večeras u Sisku. Večeras je otvorenje Dana džeza Damira Kukuruzovića.
1: Evo, moram prije nego što kažem nešto o koncertu reći jednu ideja za taj koncert došla od brata pokojnog Kukuruzovića, čuvenog izvrsnog gitariste, koji je odlučio da ovaj koncert Gypsy Kingsa s Toninom Baljardom pokloni gradu Sisku, dakle u 21 sat i besplatan je. Jedino, evo, da iskoristim ovu priliku samo da kažem da još uvijek važemo zbog ovih vremenskih prilika, odnosno ne prilika, nismo sigurni gdje će biti ovaj koncert, da li u dvorani, u sportskoj dvorani u Sisku ili u centru Siska.
0: Na ljetoj, dakle, pozornici.
1: Da.
0: I nakon Siska oni kreću za Makarsku, bit će na prekrasnoj pozornici kod spomenika revoluciji na poluotoku Glavica.
1: Jest. Oni su u subotu 4. srpnja s početkom 21 sat kod spomenika, jedan lijepi prostor, atipičan, znači nije pravi koncertni, ali je izvrstan sa zelenilom. Je prostor koji pruža zaista puno mogućnosti. Naravno, što je prostor atipičniji za koncert, onda je teže ga i napraviti, ali ne sumnjam da će to biti stvarno spektakl i za Makarane, a i za goste koji su trenutno na Makarskoj rivijeri.
0: Riječ je o uigranoj ekipi, zapravo moramo reći da je Tonino Baljardo glavna figura, vođa Gypsy Kingsa. Osim onih starih dobrih hitova Bambolero, Volare, Baila Me, iza kojih stoji upravo oni, on daje zvuk tim svim pjesmama na svojoj gitari, oni predstavljaju i nove pjesme, oni su na svojoj europskoj turneji.
1: Jes, oni su trenutno na europskoj turneji i ova dva koncerta se klapaju baš u tu turneju. Ja inače radim jako puno s njima i oni su po meni jedan od najboljih, postoje te tri frakcije, evo rekli ste, to su stari dobri Gypsy koji više ne postoji, a Tonino je bio suosnivač i glavni gitarista i aranžer svih najvećih hitova. On ima svoju ekipu, s njima radi, evo ja s njima surađujem. I to je zaista jedan, prije svega, glazbeni ugođaj. Oni su vrhunski glazbenici, vrhunski profesionalci, tako da je zaista zadovoljstvo s njima raditi, mada nije ni malo lako, jer njih je 11 na stežu sa ogromnim backlineom, 6 gitara u frontu, onda poslije udaraljke, da ne otkrivam

0: mnogi će se sigurno oduševiti oni koji dođu.
1: Neki već dobro i znaju kako to sve zvuči, kako to izgleda kada dolaze Gypsy Kings i Baljardo, jer oni su bili na velikoj ljetnoj turneji 2023. Vrsar, Opatija, Split i onda Lisinski 2024.
0: Da, pa smo dalje širili i Ljubljano i Beograd i Zadar, tako da oni su, uradio se na puno koncerata i stvarno su svaki je bio vrhunski. Meni jedino uvijek žao što oni ne vole baš previše bis i kad rade bis, a to je rijetko, onda je to jedna, maks dvije pjesme, a ljudi su ono zapaljeni, da još. Tako da njihovi koncert je 90 minuta i u principu to je to, 90 lijepih glazbenih minuta.
1: Oni koji vole flamenko, koji vole plesati, koji vole latino glazbu, evo čuli su u subotu, lokacija je Makarska, za vas imamo i dvije ulaznice, no prije nego čujemo naše slušatelje, možda Tomislave par riječi, što još spremate za ovo ljeto?
0: Radimo prije svega tri lijepa koncerta s Bajagom. U Opati na ljetnoj pozornici je Bajaga 27. Dva dana poslije je u Makarskoj, u ljetnom kinu, i dan poslije 37. Bajaga i instruktori su u Trogiru. Radimo par koncerta Vlatka Stepanovskog, Stepanovski trio. Oni su 3. drugog su u Solinu i 3. su u Makarskoj. 3. kolovoza su u Makarskoj. A ono što bih ja evo htio još reći, da imao sam dvije godine sam tražio neke termine pa i napokon dobio, Tomi Emanuelom. Tomi Emanuel je 4. U Ljubljani, zatim u Zagrebu je 5. studenog. To će biti jedan prelijep, mislim da ne treba govoriti ko je Tomi Emanuel, da je to najbolji akustični svjetski gitarista. Dakle, on je u Zagrebu 5. studenog i Osijeku je 7. studenog. Između je u Ljubljani, u Beogradu, u Sarajevu. Dakle, jedna turneja ovako regionalna, ali ime koje to zavređuje.
1: Kad govorimo o odličnim koncertima i vašoj organizaciji, onda moramo već sada spomenuti humanitarni koncert Nine Badrić pod nazivom Naši ljudi, naša su snaga. On će biti održan 10. listopada u Hrvatskom narodnom kazalištu Ivana Plemenitog Zajca u Rijeci. A sav prihod od prodaje ulaznica namijenjen je programima podrške ženama oboljelima od raka dojke.
0: Da, to je jedna plemenita priča koju mi svake godine dajemo svoj obol radeći i praveći dobre sadržaje. Prošle godine bile Pepetin Džezile, prije toga Glenn Miller Orkestra, pa prije njih Božo Vrečo, pa evo ove godine je Nina Badrić. Tako da su to jedne fine, lijepe, prije svega kvalitetne glazbene priče, a onda i plemenite. Ipak, kad znate da radite nešto i da će se ipak nekome isprovocirati osmi na licu, onda dobijete jedan veliki motiv, strašan.
1: Tomislave, hvala vam lijepa na razgovoru, puno dobrih koncerata, puno dobrog vremena, jer su koncerti i na otvorenom, a mi ćemo sada našim slušateljima darivati dvije ulaznice za subotu za nastup grupe Gypsy Kings featuring Tonino Baljardo. Svako dobro.
0: Hvala vam.
1: Dok zajedno na drugom slušamo miks hitova grupe Gypsy Kings, zainteresirani za njihov koncert u Makarskoj, brzo zovu drugi 01 616 7002.

0: I naravno očekivano, naši su telefoni u funkciji. Dobar dan, tko je zainteresiran za ovaj koncert?
1: Halo, dobar halo. Dan, dobar dan.
0: Dobar dan, tko je tamo?
1: Duje pri telefonu.
0: Kako ste i gdje ste?
1: U Solinu, trenutno isparajem skupa sa asfaltom, a reći tako.
0: Da. Ne znamo što je gore, kad je baš vruće vruće ili kad dođe ta kiša.
1: Da, ne znam se zbilja šta je gore.
0: Ma jedno i drugo je grozno, ali najbolje onda biti negdje u blizini mora, na nekoj plaži.
1: Plaži, ako je moguće. Na obaveze to ne dopuštaju.
0: Da, znam. Što ćete raditi u subotu?
1: A u subotu ću, ja mislim, ako Bog da, na Gypsy Kings lagano do Makarske malo.
0: Gypsy Kings i Tonino Baljardo, sjajna glazbena kombinacija. Inače, Tonino je ovaj čovjek koji daje zvuk grupi Gypsy Kings. Maestro, pravi je majstor na gitari. Imate dvije ulaznice, to smo riješili. Čim sam rekao da nam se javite i da za vas imamo ulaznice.
1: Da, hvala.
0: Samo ćete malo još ostati uz svoj telefon da mogu zapisati puno ime i prezime, broj telefona. Pričekajte me još malo.
1: Nema problema.
0: Dok ja samo još jednom kažem halo, jer još bi netko išao do Makarske u subotu ili možda već je u Makarskoj. Dobar dan. Halo, halo.
2: Dobar dan. Halo. Halo, da li se čujemo?
0: Da, čujemo da jurite. A gdje jurite?
2: Kod Splita.
0: Kod Splita jurite, brzo vozite.
2: Pa nisam, poštujem ograničenja.
0: Koliko je to trenutno?
2: Pa trenutno 110.
0: A, moja procjena je bila 130, dobro. Ali to ste na brzoj cesti, jel da?
2: Da, D1.
0: Dobro, dobro. A tko nas zove?
2: Mirjana je pri telefonu.
0: Kako ste, Mirjana?
2: Dobro.
0: Malo sam vas isprepadao sa ovim pitanjima, jel da?
2: Ne.
0: volite latino glazbu, volite plesati?
2: Obožavam i Gypsy Kings.
0: Super, onda ste vi prava osoba za nas, odnosno za njihov koncert.
2: Da.
0: Znači, u subotu morate iz Splita do...
2: Makarske.
0: Do Makarske. Imate dvije ulaznice, lijepo se sredite, dobro se provedite i ako se sjetite drugog programa, slobodno napravite koju fotografiju i onda nam pošaljite u inbox našeg Fejsa.
2: Može, hvala puno.
0: Svako dobro, samo vi fino polako i sigurno vozite. Malo mi još ostanite isto uz svoj telefon da zapišem onda i vaše pune podatke i dobar provod u Makarskoj.
2: Hvala puno.
0: Pozdrav Mirjana. Evo, bog.
2: Pozdrav.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 2005. 2. srpnja 2005. najveće svjetske glazbene zvijezde ujedinile su se na koncertima diljem svijeta kako bi izvršile pritisak na političke vođe uoči samita G8 u borbi protiv siromaštva u Africi. Koncerti u 10 gradova, uključujući London, Filadelfiju, Pariz, Berlin, Rim i Moskvu, održani su pred stotinama tisuća ljudi. Pred televizijskim ekranima bilo je nekoliko stotina milijuna gledatelja. U Filadelfiji su publiku zabavljali Destiny's Child, Jay-Z i Bon Jovi. U Kanadi su glavni izvođači bili Bryan Adams i Neil Young. Bjork je predvodila koncert u Tokiju, Green Day je svirao u Berlinu, a u Londonu su između ostalih nastupili Pink Floyd, The Who, Madonna, Coldplay, Sting, Paul McCartney i U2.

0: Svijet diskografije. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1988. Tracy Chapman započela je trotjedni boravak na prvom mjestu britanske ljestvice albuma sa svojim istoimenim debitantskim albumom. Veliki vjetar u leđa bio je njezin emotivni nastup na stadionu Wembley na koncertu u čast 70. rođendana Nelsona Mandele. Album je osvojio i američku publiku i također došao na top listu najprodavanijih albuma.

0: 13:30.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pred hrvatskom reprezentacijom dvoboje 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi, pogotovo u fazi obrane, ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Prijenos utakmice je na drugom programu radija i televizije. Ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o novim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend porasta broja novorođenih.
3: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Službeni automobil u kojem su bili premijer Andrej Plenković i predstojnik njegova ureda Zvonimir Frka Petešić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u Zagrebu. Dogodila se nakon povratka sa sjednice vlade. Nitko nije ozlijeđen, te u nesreći nisu bili ugroženi pješaci, poručili su iz vlade. Najmanje 17 ljudi poginulo, a više od 90 ranjeno u ruskom napadu na Kijev i ostatak Ukrajine. Rusko ministarstvo obrane izvijestilo je da su se u napadu upotrijebili gotovo 600 različitih projektila, te da su gađali vojnu i energetsku infrastrukturu. Bila je to osveta za ukrajinske udare na naftna postrojenja u Rusiji. Službeni Kijev pak javlja da su većina meta bile stambene zgrade. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, na Jadranu djelomice sunčano, u Dalmaciji mogući pljuskovi, na kopnu promjenjivo oblačno, na istoku malo kiše. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
4: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj i lokalnoj cesti Križišće Kraljevica te Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog, zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. A između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
5: Greetings from the Croatian Automobile Club. This is the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions, the DC54 Maslenica-Zaton-Obrovački state road, and the Pag bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit the HAK website for more information. Due to a traffic accident on the A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Danilo and Prgomet junctions in direction Dubrovnik, there is a speed limit of 40 km per hour. There is a 1 km long queue on the A7 Rupa-Rijeka motorway at the Učka junction in direction Istria. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. In ferry traffic, there are no difficulties. We wish you a safe and pleasant journey.
6: Last night a DJ saved my life.
7: Ovo je drugi.
6: Last night a DJ saved my life from a broken heart.
1: Drugi, drugi.
6: Good times.
8: The eye of the tiger.
6: Call me.
8: Under pressure.
7: Najbolja glazba, najbolje priče.
8: Da-da-da.
7: Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
8: Okay.
9: U današnjoj emisiji Svijet diskografije gostuje Dejan Dvornik.

0: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
1: Život u Americi, koliko je sličan životu u Hrvatskoj?
2: Ha, slušaj, da ti pravo rečem, u Americi sam okružen sa ovim, sa našima, dobro ima, sa našim ono iz bivše juge, to ja rečem, oni su svi moji, jer smo i prijatelji, razumiješ, tu nema razlike, ako su dobri prijatelji, je dobar prijatelj, tako da nema nikakvih problema. Većinom su Bosanci, ima nešto Srba, ima nas par Hrvata, drugo su Rumunji, Ameri, od svukuda Meksikanci i Iračanin, ima jedan, ima ih iz Gvatemala, svašta.
1: Ali onaj pravi američki standard, način života, na što se najteže prilagodio?
2: Znaš šta, Turki, ja sam u Ameriku došao prvi put kad sam imao 19 godina s brodom, pa sam onda kupio gitaru. Onda sam poslije došao sa 24 godine, tad sam ostao 6 godina, 87. sam otišao, 93. sam se vratio, onda sam stalno odlazio gore dole. Ma sam gori ženu, imam dvoje dice koji su rođeni u Americi i ovaj... I tako, na šta sam se najteže priviknio? Pa na sve sam se priviknio, izi. Mislim, kad je sve okej, nema nekih problema. Nisam ja neki čovjek od nekih ekscesa sada, znaš, živim svoj život, radija sam pošteno, nisam se obogatija, nisam takav talenat, ali sve je okej, nisam ni gladan.
1: Obično se govori kad netko ode iz Hrvatske, e tamo se u toj zemlji gdje sam otišao samo radi, nema se vremena za kavu, za druženja, za prijatelje. To sam mislio, ima li toga u Americi?
2: A pa mi je zaista došlo to i u nas sada, isti slučaj, ali da se nema vremena, ima se. Obično subotu, bar ja ne radim i nedjelju, odvozim 5 dana, 2 dana se odmaram. A neki ljudi rade subote, nedjelje, mislim u Americi je skoro sve otvoreno dan i noć, a opet ti ljudi imaju određeni broj radnih sati koji mogu raditi i dalje od toga ne sme.
1: Znači, netko vas promatra od ozgora.
2: Ja, znači ovaj, i tamo se isto radnik štiti, tako da ovaj, nije to baš da će sa nekoga sisa da radi do infarkta. Radi se pa se odmara, radi se, odmara se, malo se više vjerojatno zaradi nego u nas. Ali to je tako.
1: U Americi si ponovo od 2019. godine, živiš u Edisonu.
2: To je predgrađe Chicago, ja. Mm-hmm. 15-20 milja Chicago, downtown.
1: Koji je bio razlog odlaska u Ameriku? Prvi put, drugi put? Jesu li bili sad isti motivi odlaska? Zašto Amerika, a ne neka država u Europi?
2: Ovako. Ja sam uvijek volio Ameriku. Znaš, kad smo Dino i ja radili glazbu, da smo radili pravu američku glazbu, funky i to. I prvi put kad sam došao sa 19 godina mi se svidila. Ja uvijek govorim, Amerika je za mlade ljude, nije za stare. Znaš, sad. I onda tu, ja sam došao iz juge. Juga je onda bila malo, znaš, znaš kako je bilo u socijalizmu. Puno toga je falilo, mada, mislim, nije ni... Kako bi rekao, velika je to ipak bila razlika, znaš.
1: Amerika je bila obična zemlja.
2: E da, pogotovo tada je Amerika bila stvarno dobra zemlja. So, ja sam recimo, evo sada da ti rečem, i to obično ljudima reče, kakav je bio standard u Americi. Kad sam ja bio 87, onda sam ja reći ovako, ja sam brzo napredova ko keramičar. Počeo sam raditi, moraš raditi nešto, ne možeš živjeti od svirke, možeš svirku zaraditi, subotu i nedjelju po $100, i to ti je to, a sa tim se ne može živjeti. I onda sam počeo raditi pločice, pa sam počeo raditi za jednog Amerikanca, Bobby Aaron se zva, i on me naučio poslu. Brzo sam postao tamo poslovođa, s mena radija, moj prijatelj ispit, on bio pomoćnik Sipa i sa Rajlija Saj, on svira buba sa Nedom Kraden, pa je ostao u Americi. I ovaj...
1: Bilo mu je bolje kao keramičar.
2: Ne znam iz kojeg razloga, a stvarno je s nama svugdje svira. Bio je dobar bumljar, ali je poslije radio pločice i da danas radi. Samo što je sam u Njemačkoj. I ovaj...
1: Na turneji sa pločicama.
2: Da, dobar je. I ovaj... ja sam onda ima $25 na sat, sad ima 15, pa ima 10, 12, Ali ja sam sa $25 mogao kupiti 120 litara goriva za jedan sat rada. E, to ti je pokazatelj standarda.
1: A sada kakav je standard u Americi?
2: Sada šest puta su cijene otišle gore, a satnica ista.
0: Svijet diskografije. Damn!

0: Kako danas, 2026. gledaš na svoje misto, na svoj Split? Što se promijenilo u tvom istu?
1: A dobro, Split se promijenio puno, to je bio grad prije gdje smo svi svakoga znali, razumiješ, sad se on malo poveća, dolazu ljudi sa strane, puno je ljudi važnih za ovaj grad otišlo, nema i više s nama. Nove takve osobine ne dolaze, ne pojavljuju se. Puno ljudi je koncentrirano na zarađivanje para, građenje nekih objekata i tako dalje, iznajmljivanje, ovo ono. I postala je trka za parama na svakom koraku i Split se promijenija, ali se izgradija i ima i zelenila i svega, tako da.
0: Ima li nešto u tom tvom Splitu što te još uvijek podsjeća kad si bio mali Mirko, recimo u televizijskoj seriji Naše malo misto? To je bio početak.
1: Da me nešto podsjeća?
0: Da.
1: Ništa.
0: Na te stare dane?
1: Ništa.
0: Ništa?
1: Ništa.
0: Taj scenarij je napisao Miljenko Smoje. Serija prikazuje život u malom dalmatinskom mjestu kroz kroniku mjesta koju piše jedan amaterski kroničar. Tebe ništa ne podsjeća?
1: Sad, današnji Split, na to? Pa ništa. Ništa. Možda kad bi živio u Arošu pa bi doživio taj njihov susjed, međususjedske odnose, znaš, tu za Ibanciju i tako to. I znaš, ali ja ne živim tamo, ja živim u Spinutu, u zgradi, tako da ne mogu reći da me išta posjeća na ono vrijeme kad smo živjeli kod babe i dide Dinke i Giovanina dole u ovome, ispod Gripa smo živjeli u Žrnomičku ulicu, to je bio taj mala ona Italija, razumiješ, di svakog zna, di se išlo po kućama, di se gledala televizija, jer bila jedna jedina, pa bi svi susjedi došli, di se lupalo, gori susjedi, moj dida Giovanni sa štapom da prestane miksa kavu jer bi doli nam televizija
0: smetalo signalu.
1: I tako to je, to je bilo. Toga nema više kod mene, možda ima toga u Varošu, u getu još, ali
0: vidiš, ti bi zapravo mogao napisati nešto tako slično kao što je pisao Smoje, jer si jedan od glazbenih kroničara naše generacije, čovjek iznutra, znaš sve detalje kako se živjelo u 70-ima i 80-ima, kako se stvarala glazbena scena,
1: da,
0: kako je surađivala ta cijela sjajna zlatna ekipa koja je tada snimala pop, funky, rock. Imaš li želju nešto napraviti na taj način, realizirati, predstaviti Split i svog kuta gledanja?
1: Nema.
0: Šteta, jer ti si jako elokventan, jako si duhovit, dobar si pripovjedač, a uz to nešto slično za svoj gušt radiš i u Americi, baviš se režijom i snimanjem.
1: Mislim, radim spotove, snimam spotove i to. Sad ovaj zadnji spot za ovu pismu, imam kapu i noge dvije, ona je snimana na lokaciji Amerika, Bosna, Hrvatska. Ko da se zna da će Bosna i Hrvatska otići dalje na Europsko prvenstvo u Americi. To se slučajno tako poklopilo. Gledaj, ja mislim da ima boljih ljudi koji se mogu više u to upustiti, koji imaju možda i više talenta od mene, ako im treba neka priča, anegdota, ja sam uvijek tu dostupan da im dam ruke. Mislim da Oviš Čepanović Ivo, on piše nešto o mome ocu, moja mater mu priča, valjda, ne znam o čemu priča, vjerojatno o životu proteklom sa mojim ocom i kad su bili mladi i to, možda se tu ima nekoga materijala.
0: A trebao bi se uključiti, jer ti na svom YouTube kanalu stavljaš snimke o životu u Kanadi i Americi. Pitao sam te ovo za Split zato jer bi bilo lijepo vidjeti nekakav dokumentarni film o Splitu, ali na tvoj način, jedan osobni dokumentarac iz tvoje perspektive kroz sve ono što si proživio u ovom gradu.
1: Teško mi pitanje postavljaš i o tom nisam uopće razmišljao. Razumiješ? Ja radim videa kako osjetim da bi nekoga mogla interesirati.
0: Pa to je to.
1: Ja opalim video negdje bez veze, razumiješ, koji u nekom američkom selu di sam cili ko da se izaša iz mašine za pranje, nisam spava, vozija sam ono, ja rečem, sad sam bio u tome restoranu, ja sam bum, 200.000 pregleda, razumiš, 200.000 pregleda u jedan dan, to nije malo, A napravim spot i se izmućim ko pas, ono bude 50.000, 15.000, 20, tako, znaš, ono. I onda se čovjek pita, kako to?
0: A to je upravo to. To je ta tvoja osobnost, duhovitost i to tvoje znanje, odnosno život koji je iza tebe, druženje sa bratom.
1: Yeah.
0: Znači priče koje su vezane uz tebe, uz Belana, uz Bana,
1: yeah,
0: uz cijelu tu ekipu.
1: A slušaj, to je bilo tako vrijeme, to bi se sad trebali vraćati svi pa priče o tome, to je stvarno bilo onda...
0: Ne oni, ti kad bi to ispričao.
1: A dobro, to su bila vremena kad je totalno se drugačije glazba radila. Onda se, ajmo reći, glazba živila, onda smo mi to radili iz zezancije. Niko nas nije mislija niti da će izda ploču, a kamo ni da će od toga u životu moći prosperirati. Ali niko od nas. Mi smo ono to radili iz čistoga, čistoga gušta. Razumiš? Kako i kineski zid, mi smo recimo, šta smo mi imali, Ivo Jagnjić iz Dalmatina, on svira gitaru, on je najstariji bio, on ima 20 godina, a najmlađi imaš, dvojica su bili, 16 godina, bubnjar i trubač. I napravili smo ploču sa 7 pisama, 45 minuta, neke su trajile po 5, 6, 7 minuta pisme, koje danas imaju milijonske preglede na YouTube, a nema spota, samo stoji ploča. I tako da to se onda živilo, a sad se glazba kroji se, znaš, napravi se jedan dio pa se zalipi za drugi, pa ako taj drugi onda se napravi malo bolji dio pa se ta opet zalipi, ovi se odlipi i to ti sad tako ide, a to ti je tako vrim. Evo, ja koristim AI, razumiš, kako bi ja napravio da mi oblak govori, govori nećeš daleko po pljusku, nesretniće mu.
0: Nemo... Dobro, pa vi ste koristili tu modernu tehnologiju i to kad ste bili ta splitska dica, i ti, i Dino, i Džibo, i Ban, i Luki, i Belan i tako dalje.
1: Kad su
0: dolazili samplovi James Brownovi ekipe, pa ste ih znali upotrebi.
1: Kasnije. Mi kad smo čuli Denis da koriste Rita mašinu, mi smo umrli od smija. Mislim, ovo nije normalno. Znaš, mislim smo, pazi, to je sad i neće, ali ta Rita mašina ostala i do sada. Thank you.

0: kako ovo dobro zvuči. Ovaj funk je snimljen 1983. godine. Priđi malo bliže, Kineski zid, odnosno Zajedno, Dino i moj gost Dejan Dvornik.
1: Najbolja glazba, najbolje priče. Svijet diskografije i Zlatko Turkalj.
0: Dok voziš u Americi kamion, možda je bilo zgodno da razmisliš o nekakvom dokumentarnom filmu o svom Splitu. Što je potrebno u Americi da bi čovjek sjeo za volan da bi postao vozač kamiona? Koja je procedura?
2: Ja sam, prodati počnem ovako, ja sam ko mali često sanja da vozim autobus. Ne znam iz kakvog razloga. Baš autobus, ne kamion. Ni auto, nego autobus da vozim. I to bi sanja sigurno par puta godišnje. Razumiješ? I ovaj... A ja sam na vrijeme u Americi vozio taksi. I kako sam došao na kamion, išao sam ponovo raditi pločice, onda sam vidio da više ne mogu, nemam tu snagu. Ja prije stavio po sto kvadrata na dan. Kad sam bio mlađi, ko će više sad, imaš već 50, kad sam došao imao sam 56-7 godina, daj govorim, ja bježi, ovaj prijatelj me odvede kod Bosanaca i ja govorim da bi vozio, došao ovi, kao se zove, Bajro govori, slušaj, moraš mog prijatelja zaposliti, a govori ovi Begza, govori, pa doći sutra ujutro. I onda su mi našli kombi, prvo sam vozio kombi, onda sam se prebacio u kamion.
0: Imaš svoj kamion ili?
2: Nema, ne. Kako ni, pa ja sam više ovdje nego dole. Ali ovaj, kad ja god dođem, to su meni takvi prijatelji, da ovaj, oni kad dođu ovdje, jave se, a gore ja samo najavim, dolazim i meni se nađe kamion uredan i čist me čeka, inače se firma zove Midwest Freight Express i, ovaj, i nema tu, ja sam s njima 7 godina, kako jedna familija smo, eto.
0: Koja ti je bila najduža ruta, što prevoziš?
2: Pa prevozimo,
0: ako smiješ reći.
2: Prevozimo svašta, ali većinom auto dijelove od Forda, Toyota, Honda i tako. Ali inače, mi smo ekspedaj. Znači, kad nekome treba nešto hitno odniti, onda zovu nas. Onda se mi pojavimo, razumiješ, na brzinu. Znaš, sad, recimo, iz tvornice u Ohio treba nekom u Michiganu dio za Toyota. Razumiješ, jer to su tvornice, ima dosta. Ja dođem tamo i njima jedan put sam nosio dvije gume u koje stanu u onu prozirnu plastičnu vrećicu. I ja kad sam donio njima, ja govorim, čekaj, koliko ovo košta? Govori, meni čovjek, ne košta to puno, ne možemo sastaviti auto bez toga. To ti je to.
0: Zato košta puno.
2: Zato košta puno.
0: Neprocjenjivo.
2: I to ti je to. I ovaj... Mislim, znaš šta, ja volim voziti stvarno kamion. To je, nije svak za to rođen, neko to ne može, moraš biti sam, moraš, evo meni ne smeta biti sam, ja čak ni muziku ne slušam kao vozim.
0: Country ne slušaš nikakav?
2: Čak country nekad i poslušan, ovaj country mi nije mrzak.
0: I si zavolio country glazbu u Americi ili si primao neke pjesme koje su ti bile dobre iz country stila?
2: Ja, country mi je uvijek bio drag, pogotovo brzi country, ali ima neki sličan grup kao i u nas polka, razumiješ, i ona nosi. Vesele su pisme, imaju zanimljive tekstove, uvijek je neka za uproći zezancija, da se ne izrazim drugačije. I tako, ja u stvari volim svu muziku koja ima ritma.
0: Razumiješ? Na melodijama Jadrana ti i tvoja ekipa Zoki i Jadran imate country pjesmu, imam kapu i noge dvije.
2: Je, imamo, to je country pjesma.
0: To je tvoja pjesma, je kad je nastala, gdje si ju napisao?
2: Pa napisao sam je...
0: U kamionu,
2: jer ja nosim ja cijelu opremu, ja tamo isto mogu i snimati, montirati videa i sve. I onda sam napravio, ja sam groove i onda smo je dovršili. Snimali smo Mrduljaša i pjesma je duhovita, sve zancija, ja.

0: Imam kapu i noge dvi, country Zoki, Jadran i moj gost Dejan Dvornik.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.
0: Zoki i Jadran, tvoji su istomišljenici i prijatelji. Kako funkcionira prijateljstvo na daljinu kada se nalazite u različitim vremenskim zonama? -7 je Chicago, Split, da, odnosno Hrvatska.
2: Pa nije to problem nikak, imamo WhatsApp, non stop smo mi u kontaktu i tako da
0: A dobro, kad ti spavaš, oni rade, kad oni rade, ti spavaš.
2: Znaju oni točno kada sam ja budan, razumiješ, ja znam kad su oni, tako da niko nikoga tu ne budi, uvijek se nađemo u nekoj sredini. Tako da nema tu problema.
0: Imate još uvijek zajedničkih tema?
2: Uvijek se imam i zajedničkih tema. Mislim, ja njih znam od početka, kad su počeli. I Banje čak igra bezbol s nama jedno vrijeme, razumiješ, sa Dinovima. Tako da se znamo cijeli život. I tako da Zoki mi govori, jel mogu ja doći s tobom u vozi kamion, ja govorim, nije to baš za svakoga, znaš, ne znam koliko bi ti tu ostao, ima sam ih ja par, pa bi drugi dan se vratili.
0: Pa nije vožnja jedan dan, se vozi svaki dan.
2: Da, tu moraš biti za to moraš biti baš daren, to ja reću, moraš biti baš daren, znaš. Možeš biti kao oni kauboj koji bi sija na konja i otišao bi negdje. Ja rečem ovim Amerima da smo mi kamionđije moderni kauboji, razumiješ? I on govori, i onda zamisle se i reče, pa kad malo promislim, pravu si.
0: Na što prvo pomisliš danas kad čuješ grupu Mango Jerry, pjesmu In The Summer Time? Što osjećaš? Koje slike ti stvara ta pjesma?
2: Pazi, to je, o mene stvara sliku Starigrada kad smo Dino i ja snimali malo. Mi smo, ja sam imao 6 godina, on ima 4,5 i tu smo prvi put slušali live band u hotelu. I baš su pivali pismu od Mango Jerry-a. A njihovu najpoznatiju, kako se zove?
0: In the Summer Time.
2: E, tu smo mi zavolili taj groove, razumiješ? Dan danas i ta pisma dobro zvuči. Ja sam mislio, ajde, možda smo mi onda bili mali, pa ne, sve bilo dobro. Ne, ta pisma i dan danas dobro zvuči.
0: I danas ti je super.
2: I danas
0: mi je super. Izmami osmijeh na lice.
2: Kako ne. I onda odmah imam sliku, pazi, malo se toga sjećaš kad si toliko malo dite, a kad imaš 60 godina, razumiš, ali vidiš što to mi osmijeh. Kako si ti zna, jesi ti to zna, zato jesi slučajno.
0: Pa ja isto pratio sam što si radio ti, što je radio Dino i što smo voljeli svi.
2: Mango Jerry, čudo je.

0: koliko je bilo teško biti kreativan, raditi, a s druge strane biti neprestano u usporedbama, komentarima, što radiš ti, što radi Dino, tko je od koga bolji.
1: Ja to nisam osjetio, razumiješ?
0: A onda dobro.
1: Drugačije su oni mene svrstavali nego Dina. Dino je bio ono narodni junak, razumiješ?
0: A tim je bilo teže, onda i tebi nije.
1: Ali kad mene to nije zamarao, ja sam uvijek volio da on uspije. Ja sam koji isto sam ja moga pivo u kineski zid i ja sam uvijek njega gura, razumiješ, jer sam skužio njegov talent. I uvijek je bio ko mali talentiran za izmisli melodiju, razumiješ. To on je jako talentiran. Glazbeno daš mu svaki instrument, on ga je svira, razumiješ. Ništa nije svira, sve moga svira, razumiješ. Tako da sam ja sam njega smatra ko nekoga, ko šta mami smatra ovoga Modrića, razumiješ, ka, iznjedrija sam ga, razumiješ, ja svaki njegov uspjeh je bio moj uspjeh, razumiješ, ali ja sam znao da radi no, muziku dobru, razumiješ, neku bolju, neku goru, ima par pisama koje ne bi slušao danas, razumiješ, nisu dobre, ali ima i dobri.
0: Ali, to je tako u životu, ali, bolje loše postupke.
1: Ne možeš u Bost milijuna, pazi, Frank Sinatra snima preko 1000 pisama, mi mu i znamo 10, razumiješ, on naš, obični ljudi, tako.
0: Ima još jedna tvoja pjesma, o kojoj se danas malo govori, malo zna, meni je odlična, godina je 97. Okupio se 44 splitska izvođača za projekt Samo reci ne. To je bio humanitarno-edukativni projekt, cilj mu je bio, cilj projekta, podizanje svijesti među mladima o opasnostima ovisnosti. Ti si bio glavni producent i autor nastavne pjesme Samo reci ne. Odlična funky pjesma s porukom.
1: Da, ona, to je funky reggae pjesma, ajmo tako reći nekako, ha, to je bilo tada, taj džir, bilo je stvarno puno te droge, sad više nije toliko, ali to je bila pošast onda. Nisam ja to gura, to je gura ovaj novinar Vedran Limić i tu je bio Matko Jelavić, pa su meni rekli, aj ti napravi pismo ovo, ono, onda sam se ja uvatio malo toga.
0: Odličan projekt.
1: Ja, bilo je, 44 splitska pjevača su tu bili iz okolice.
0: Koji su danas glavni problemi u Sjedinjenim Američkim Državama gdje danas živiš? Koji su problemi mladih ljudi? Imaš djeco, što kažu oni?
1: Pa oni žive ljudi normalno. Koga hoće raditi posla ima, možeš raditi, ti hoćeš, vrata su ti otvorena, razumiš? Tako da ovaj... Ne vidim nešto da ono, ako imaš želju i volju za uspjehom i ako si vrijedan, možeš da hoćeš.
0: U kojoj brzini voziš svoj kamion?
1: A ja brzo vozim, ali nikad nisam dobio ni jedan tiket, niti me ikad policija zaustavila. Jer ja znam kako oni razmišljaju.
0: Znači, koliko najčešće voziš?
1: Misliš duljinu ili milja?
0: Brzinu.
1: Pa ne mogu ja preko 73 milje.
0: 70.
1: Tu mi je,
0: blokada je.
1: Tu je blokada. Ali ako je recimo ograničenje 65, ja vozim 70. I sad policajac kad se vidi da ti voziš 70 i da ti ideš ravno, razumiš, da si ti ok, on te neće gnjaviti. Ali ako te vidi sa 65 da ti lelujaš, da prčkaš po mobitelu i ovo i ono,
0: onda si njegov.
1: I tu su pravo.
0: Ideš 70 i on te stigne bez problema.
1: Ma, i tu su pravo, mislim. Nemaš ti šta tipka po mobitelu i ovo i ono. Ubit nekoga, neku nejač, dicu, ovo ono.
0: A u životu? Koliko voziš? Koliko si danas temperamentan?
1: Pazi.
0: U životu, mislim, koliko si aktivan, temperamentan, što želiš još postići? Na tu brzinu života,
1: a to
0: mislim.
1: Ništa, ja gasim dalje, nema tu. Ja ću opet, ja uvatim malo vremena, eto mene opet u Americi, pa dva mjeseca ću vozit, tamo vidi svoje prijatelje. Inače, ako ne radiš ništa, je dosadno. Znaš šta sam ja shvatio u životu? Kad prestaneš radit, priroda te smatra nekorisnim, i reće, ne tribaš
0: da bolje vozit.
1: Bolje, stalno moraš
0: stalno nešto raditi.
1: Stalno nešto radi, stalno moraš biti busy, razumiš? Nešto radi, nešto doprinosit društvu. Ako te priroda skuži da si ti za ništa.
0: Da si zakočio.
1: Onda ti reći, idi lezi, doviđenja. Za uvijek.
0: Hvala ti lijepo na razgovor, moram ići dalje raditi.
1: Ajde, radi, u gradu je spas.
0: Svako dobro ti želim.
1: Također, prijatelj.

0: 14.30.
1: Drugi program.
0: Pred Hrvatskom je reprezentacijom dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć. Vjeruju da će biti sretna.
3: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti za nas.
4: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
5: Definitivno produžeci.
6: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, vjerojatno će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
8: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
9: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
10: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
11: 3-1 za nas.
0: Prijenos utakmice je na drugom programu radija i televizije. Ne prestaju reakcije na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će zbog toga načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid snositi posljedice.
12: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi.
0: Službeni automobil u kojem su bili premijer Andrej Plenković i predstojnik njegova ureda Zvonimir Frka Petešić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u Zagrebu. Dogodila se nakon povratka sa sjednice vlade. Nitko nije ozlijeđen te u nesreći nisu bili ugroženi pješaci, poručili su iz vlade. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme poslije podne, na Jadranu djelomice sunčano, u Dalmaciji mogući pljuskovi, na kopnu promjenjivo oblačno, na istoku malo kiše. Vjetar umjeren sjeveroistočni, a na većem dijelu Jadrana umjerena i jaka bura. Najviša temperatura od 23 do 28, na Jadranu od 28 do 33 stupnja.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na pojedinim cestama u priobalju, a detalje možete pronaći u popisu cesta na mrežnim stranicama Hrvatskog autokluba. Samo za osobna vozila otvorene su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta D54 Maslenica Zatonobrovački i Paški most. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika, te na autocesti A4 između čvorova Sesvete i Zagreb Istok u smjeru Zagreba. Na zagrebačkoj obilaznici zbog rasutog tereta na kraku čvora Kosnica u smjeru Bregane vozi se jednim prometnim trakom uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na riječkoj obilaznici na čvoru Učka u smjeru Opatije i Istre kolona je duga oko 1 km. Pojačan je putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
14: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are open only for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions. The DC54 Maslenica-Zatonobrovački state road and the Pag bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit our website for more information. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Danilo and Prgomet junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj.

0: Svijet diskografije. Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
1: 1988. Michael Jackson postao je prvi izvođač čak 5 singlova na prvom mjestu s istog albuma. 2. srpnja 1988. godine na vrhu američke top liste najprodavanijih single ploča bila je pjesma Dirty Diana. Prije nje s legendarnog albuma Bad vrh su osvojili nastavna pjesma Bad, I Just Can't Stop Loving You, The Way You Make Me Feel i Man in the Mirror. To je bio kralj popa u punom sjaju. You never...

0: Svět diskografie.
1: Naš glazbeni rulet zaustavio se u godini
2: 1983. 2. srpnja 1983. godine Rod Stewart je započeo trotjedni boravak na prvom mjestu britanske ljestvice najprodavanijih single ploča s pjesmom Baby Jane. To je bio njegov 6. single na broj 1 u Velikoj Britaniji i njegov najuspješniji single od pjesme Do You Think I'm Sexy iz 1978.

0: Svijet diskografije by Zlatko Turkalj. Ovo je drugi. HR mreža. Oglasi.
1: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
2: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
1: Koliko brži?
2: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
1: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
2: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
3: Provedite ljeto u Termama Čatež.
4: Uz lude cijene
3: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
5: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
6: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
7: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
8: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
9: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot.
10: Zrikavci, mir i ljetni džir.
11: Ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
12: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije.
13: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
12: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
14: Mi smo ostvarili naš san!
12: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio. Uvijek zajedno.
15: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Evo nas u 15 sati i jednu minutu krećemo u još jedno ljetno izdanje drugog dijela dana.
1: Drugi dio dana.
0: Dobar dan svima, dobrodošli u naše poslijepodne. Iako je ovo ljetno izdanje, evo, diše se puno lakše, temperature normalnije, primjerenije dobu i danu mjeseca srpnja, iako je ljeto, ali evo onih 35, 6, 7, 8 pa i 40. Stvarno se disalo na škrge. Evo, dočekali smo i tu promjenu vremena. U Zagrebu u ovim trenucima više nego ugodnih 24. O vremenu u nastavku ovoga tjedna, odnosno za vikend, o tome ćemo nešto kasnije. Pozdravit će vas za sada Jura Rezo Draganić u tonskoj realizaciji. Ema Gross nam bira glazbu i ja sam Sabine Jaganjac. Družimo se do 18. Dobrodošli.
2: Hey! Is this thing on?

Britney Spears, I Love Rock and Roll za početak našeg druženja u drugom dijelu dana. Što se nje tiče, evo nažalost ono što saznajemo o njoj kroz medije, to je uglavnom vezano uz neke skandale, neke vožnje pod utjecajem alkohola. Zadnje što se oglasila bilo je negdje u svibnju. Na svom Instagram profilu objavila da pronalazi svoj mir, da razmišlja o vlastitom životu. Evo, nažalost, novog glazbenog materijala od nje nema već prilično dugo, ali volimo i slušati ove njezine hitove s početka 2000-ih. Mi smo krenuli u naše ljetno izdanje drugog dijela dana, 15:06, idemo vidjeti što se događa na našim cestama. Zbog prometne nesreće na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno, a između naplate Zagreb i Bosiljevo u oba smjera je velika gužva, isto tako i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Buzin u smjeru Lipovca. Tamo se vozi usporeno i uz povremene zastoje. A gužva je i na A7 na čvoru Učka u smjeru Istre i Opatije, gdje je kolona duga negdje oko kilometra. Ako imate i vi kakvu prometnu, slobodno nam snimite glasovnu na naš WhatsApp 099 616 7002.

Upravo je koncertom Lenija Kravica otvorena jedna od sadržajno najjačih sezona u pulskoj areni. Posljednjih godina Lenny Kravitz početkom lipnja, odnosno u prvoj polovici lipnja, nastupio je u pulskoj areni. Bio je tu i Ricky Martin, stići će i Moby 23. srpnja, a već sutra Jovanotti. O svemu tome ćemo još govoriti tijekom drugog dijela dana, a sad ćemo u 15 sati i 11 minuta malo vidjeti što nas od vremena očekuje. Temperature su više nego ugodne. Na Jadranu je djelomice, ponegdje pretežno sunčano, onda je moguć uz jači razvoj na oblake poneki pljusak, uglavnom u Dalmaciji. U unutrašnjosti će tijekom cijeloga dana biti promjenjivo oblačno uz sunčana razdoblja, a na istoku mjestimice i malo kiše. Na Jadranu puše umjerena i jaka bura, osobito pod Novelebita gdje može biti olujnih udara, a na jugu još poslije podne slab i umjeren sjeverozapadnjak. Najviša temperatura ide do 32-33 na jugu, a ovdje u unutrašnjosti 25-26 stupnjeva. Što se sutra vremena tiče, isto tako djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, povremeno prolazna na oblaka, uglavnom poslije podne u unutrašnjosti i na krajnjem jugu, gdje može lokalno biti i kratkotrajnih pljuskova. Temperatura sutra do 29 maksimalna ovdje na kontinentu i do 33 ponegdje duž obale. Što se tiče nastavka ovoga tjedna, odnosno vikend, tako će i završiti uz dosta sunca, nešto malo oblaka i ugodnih 29 u nedjelju maksimalnih u unutrašnjosti i 30 duž obale, i ponedjeljak gotovo identičan sa isto takvim temperaturama bez oborina. Dakle, i subota, nedjelja, ponedjeljak bez oborina uz nešto malo oblaka, ali i uz ove primjerenije temperature uz koje ipak možemo boraviti na otvorenom, baviti se nekakvim vrtlarskim poslovima, uglavnom raditi nešto vani, ovo što posljednjih tjedan ili desetak dana nismo mogli.

0: Kaže Josip, prekratka je emisija da bi stale sve gluposti koje sam radio u mladosti. Čekamo, koje su to gluposti koje ste radile za koje bi se trebali ispričati roditeljima, kao i Ronaldo za svoju frizuru 2002. godine na svjetskom prvenstvu?
1: Bio je petak i ja kažem da ću izaći pešu na dobro, Kristina, ali stvarno moraš doći na vrijeme, već pretjeruješ, dobit ćeš u kazni, bla bla. Izašla sam u petak, ja mislim negdje oko 8, trebala sam doći do 4. Došla sam u nedjelju.
0: S obzirom na to da smo oko svega krenuli, odnosno cijelu priču krenuli oko Ronalda i njegove one frizure iz 2002. godine, kaže Ivan da je prva priča s njegova bila na sličan način obilježena, jer kaže sve je moralo biti ugledno, donekle fino, a on ode bratiću i kaže: brate, hoću Ronaldicu. Triput me pitao jesam li siguran, moj odgovor potvrdno, tako sve slike sa prve pričesti meni su bile genijalne, mojim roditeljima baš i ne.
2: To me podsjeća na, znaš, na onaj video koji je kružio kad mali žica tatu da ga ošiša kao Ronalda.
0: Dobro.
2: Tata ga ošiša na ovo, kaže: samo je jedan Ronaldo.
3: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatii.

Harry Styles održao je sinoć 10. od 12 rasprodanih koncerata na Wembleyu i dokazao da je njegov navijački duh jednako snažan kao i njegov vokal. Posebno je oduševljen bio i pred publikom kada je Velika Britanija pobjedila, odnosno kada je Engleska pobjedila Kongo rezultatom 2-1, pa je i pozvao publiku da zajedno gledaju utakmicu na velikim ekranima na Wembleyu. Evo, navijači na Wembleyu, dakle, imali su priliku pratiti utakmicu na velikim ekranima, a uz to i slušati Harrya Stylesa. Dakle, 12 rasprodanih koncerata. Evo, i on je slavio pobjedu Engleske, a hoćemo li mi večeras, odnosno noćas, slaviti? Nadam se da hoćemo. I o tome ćemo nešto kasnije, o ovoj našoj utakmici koja nas čeka noćas. A što se tiče, evo, Harrya Stylesa, bilo je tu nekih naših kolega koji su imali tu priliku biti na njegovom koncertu, pa kažu da veliki, naravno, scenski, jako dobar scenski nastup, skupa produkcija, tako to ide. Ali i mi se možemo ovdje u Hrvatskoj pohvaliti stvarno sjajnim koncertima. Spomenuli smo Pulsku arenu, tu je i Zagrebačka arena, ali i mnoštvo festivala ovoga ljeta diljem obale. I o tome ćemo nešto progovoriti, ali sada je već 15:23 minute, uskoro će i naše novosti, pa ćemo dalje zasvirati nešto domaće, nešto strano. Nakon novosti ide i izvješće HAK-a, isto tako već ono ljetno izdanje na hrvatskom i engleskom jeziku.

0: Navijajmo zajedno. Konzum.
1: More daje, ali samo ako ga čuvamo. Održivi ribolov znači odgovornost i granice koje štite budućnost. Zato štitimo more od prekomjernog izlova i stojimo uz ribare kada je najteže. Kroz ulaganja vrijedna više od 123 milijuna eura čuvamo njihovu egzistenciju. Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, sufinancirano sredstvima Europske unije. Za budućnost hrvatskog ribarstva.
2: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja svijet.

0: 15.30.
1: Drugi program.
0: Vatreni noćas protiv Portugala igraju za osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret dviju nogometnih legendi, Luke Modrića i Cristiana Ronalda, počinje u 1 sat u Torontu. Dominik Livaković.
2: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
0: Pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć. Vjeruju da će biti sretna.
3: Pobjeda čista. Rezultat 2-1 će biti za nas.
4: 2-2. Pa onda produžeci, onda penale.
5: Definitivno produžeci.
6: Pa ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, radni će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
8: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
9: To će biti sigurno veliki ispit, kako za nas, tako i za njih.
10: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
11: 3-1 za nas.
0: Prijenos utakmice na drugom programu radija i televizije. Ne prestaju reakcije na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će zbog toga načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid snositi posljedice.
12: Razgovarali smo nekoliko puta, ja sam ga upoznao sa činjenicom da taj potez koji on ne želi napraviti, neće napraviti, uputiti 21 pripadnika oružanih snaga je protuzakonit. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku i konsekvence sve koje nose ovim potezom i predsjednik Republike Hrvatske i način glavnog stožera u ovom trenutku će morati snositi.
0: Najmanje 18 ljudi je poginulo, a gotovo 90 ranjeno u snažnom ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Ukrajinske vlasti kažu da su najviše pogođene stambene zgrade. Moskva tvrdi da je s gotovo 600 različitih projektila napadala vojne i energetske ciljeve, što je osveta za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, lokalno i poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25, najviša između 27 i 33 stupnja.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Zbog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zaton Obrovački te Paški most. Na autocesti A7 između čvorova Rijeka Istok i Šmrika, Krčkom mostu, državnoj i lokalnoj cesti Križišće Kraljevica te na Jadranskoj magistrali između Bakra i Novog Vinodolskog zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama te autobuse na kat. A između Novog Vinodolskog i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Povećana je gustoća prometa na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Crnom Gorom te Srbijom u oba smjera. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
14: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, the following sections and roads are only open for personal vehicles. The A1 Zagreb-Ploče-Karamatići motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions. The DC54 Maslenica-Zaton-Obrovački state road and the Pag bridge. Due to strong wind, there is a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit our website for more information. Due to traffic accident on the A1 motorway between the Danilo and Prgomet junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Radio Tanar.
1: Evo nas u našem ljetnom izdanju drugog dijela dana od 15 do 18 svaki dan. Kako smo sad u ovim ljetnim varijantama, nema nam ni Gotle, nadamo se da ga tako skoro nećemo ni vidjeti ovdje u Zagrebu, da će se zadržati naravno što dulje u Americi. Evo nekako Ivan i ja se mijenjamo, pa jedan dan on, jedan dan ja, pa tako uskačemo svi. Nadam se da vam to ne smeta što smo samo u jednoglasju, ali evo kad nam se vrati Gotla, onda ćemo biti ono u kompletu. No, puno je događanja, najavila sam već odličnih festivala, koncerata. Zagreb Klasik još uvijek traje, međutim zbog najavljene promjene vremena koja je jučer nam stigla, odgodio se koncert Rahmanjinov Muzorski koji je trebao biti sinoć, pa će se održati večeras, dakle u 21 sat. Evo, Trg Kralja Tomislava, Zagreb Klasik, stiže Zagrebačka filharmonija i pijanistica Polina Osetinskaja. Dakle, Rahmanjinov Muzorski, program koji možete slušati večeras na Zagreb Klasiku, a sve se završava sutra. Dakle, Zagreb Klasik potvrdio i ove godine da je jedan od najljepših festivala, europskih ljetnih festivala. Privukao je i ove godine desetine tisuća ljudi koji su sa svojim dekicama došli poneki i po dva sata čak ranije i svoja najbolja mjesta uhvatili i uživali na Trgu Kralja Tomislava. Tako će biti i večeras. Evo, Zagreb Klasik, samo još jednom napomena, dakle koncert koji je trebao biti sinoć prebacio se na večeras, pa evo od 21 sat.

0: jutarnja.
1: Zahuktala se turistička sezona, odnosno ovaj ljetni dio turističke sezone, za koju volimo reći da zapravo traje cijele godine, ali evo ovaj ljetni dio ide prema svom vrhuncu, već je sada jako puno turista duž obale, ali i Zagrebačku županiju posjećuje sve više i stranih gostiju, ali i domaćih. Pa su evo neki podaci za prvih 6 mjeseci ove godine, da je Zagrebačku županiju posjetilo 11% više domaćih gostiju, a u cilju daljnjeg razvoja turizma županija je odlučila i 38 turističkih manifestacija podržati s više od 200.000 eura. Evo, a među tih 38 manifestacija su i Savska regata, i Zelinska kestenijada, Cvjetna jaska, Bučijada u Ivanić-Gradu, Gastro Turopolje, Kaj su jeli naši stari u Vrbovcu, Stara jela iz Dugog sela itd. itd. Dakle, to su samo neke od 38 manifestacija koje nudi Zagrebačka županija, koji su iz godine u godinu stvarno sve posjećeni. A ovaj, dakle, drago nam je da domaći gosti posjećuju ove manifestacije. Znamo već da je Zagreb nekako uvijek u vrhu po broju posjetitelja, odnosno po broju stranih turista. A kad smo već kod turista, onda naravno ona druga tamnija strana turizma je problem alkoholizirane mladeži koja baulja po splitskim ulicama. I sada je grad Split tome želi stati na kraj, pa bi trebali zabraniti zapravo prodaju alkoholnih pića u trgovinama od 21 sat do 6 sati ujutro. Dakle, grad Split zabranit će prodaju alkohola od 21 sat do 6 sati ujutro. Hoće li zabrana prodaje alkohola doista promijeniti tu noćnu sliku Splita ili će problem ostati isti, to ćemo vidjeti u narednim danima i mjesecima. Koliko je zapravo taj problem ozbiljan pokazuju i novi podaci Zavoda za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije, jer samo tijekom lipnja hitna je zaprimila više od 50 poziva upravo zbog alkoholiziranih osoba na javnim površinama, a neslužbeno se naravno doznaje da su u većini slučajeva to mladi strani turisti. I onda ljudi ujutro kad krenu na posao, onda ih pronalaze po ulicama, doslovno po ulicama, kako spavaju u alkoholiziranom stanju i onda zovu hitnu. I dakle, to je veliki problem i stvarno jedna jako, jako ružna slika i ružna strana turizma. Hoće li se tome sada doskočiti ovom zabranom prodaje alkoholnih pića u trgovinama od 21 sat do 6 ujutro, vidjet ćemo. S obzirom da mladi u trgovinama kupuju alkoholna pića koja su im naravno jeftinija nego u ugostiteljskim objektima. Što će od toga svega biti, vidjet ćemo u sljedećem razdoblju, ali u svakom slučaju, evo, bilo bi dobro stvarno da se tome napokon stane na kraj ili da se jednostavno prekopiraju neka pravila iz drugih turističkih zemalja koje su to uspjele na neki način riješiti. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, evo, drugi dio dana, s vama smo do 18 sati, sada je 15.49, ide nam Sabrina Carpenter. Thank you.

0: Radio Tanar.
1: Samovac, podsjećam da je autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedar je otvorena za sve skupine vozila, ali se vozi uz ograničenje od 40 km na sat. Međutim, zbog bure u priobalju i dalje su zabrane za pojedine skupine vozila, a mogući su i odroni, pa pripazite. Što se tiče ovih izvanrednih situacija, i dalje zbog prometne nesreće na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika vozi se jednim trakom usporeno, a između naplate Zagreb i Bosiljevo gužva je u oba smjera. Na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Zagreb istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje, što je normalno za radni dan u ovo doba, a sada je 15:58.

0: drugi dio dana.
1: Svi ljubitelji elektronike diljem Europe znaju da Split od 10. do 12. srpnja ponovno ugošćuje Ultra Europe, dakle festival koji će se održati u Parku Mladeži, a danas su se po posljednji put sastali gradski, županijski i državne institucije i organizator festivala kako bi uskladili one zadnje pripreme. Potvrđena je spremnost službi zaduženih za sigurnost, promet, zdravstvenu zaštitu, komunalne usluge i koordinaciju žurnih intervencija, a organizatori očekuju više od 150 tisuća posjetitelja iz više od 140 zemalja. Osnivač festivala Joe Bašić rekao je da je upravo suradnja organizatora s institucijama jedan od razloga zbog kojih festival već 12 godina raste u Splitu, a iz KBC-a Split izvijestili su da će tijekom održavanja festivala osigurati potrebnu medicinsku skrb u suradnji s organizatorima i ostalim žurnim službama. I iz prometa Split najavili su pojačane autobusne linije tijekom sva tri festivalska dana.

Dakle, Split ponovno gori što se tiče elektronike od 10. do 12. srpnja Ultra Europe u Parku Mladeži tijekom festivala. Dakle, bit će pojačane ove autobusne linije u večernjim i ranim jutarnjim satima i to na relacijama i prema Trogiru i Omišu. A među headlinerima su John Summit, Martin Garrix, Fisher i Calvin Harris, kojega smo upravo čuli, trenutno jedan od najskupljih i najtraženijih izvođača na svijetu. A sad ćemo malo još zavrtiti u tom ritmu, pa ćemo nakon Calvina Harrisa čuti i Fishera Losing It.

Ne bježiš od svijeta, ovdje mu se vraćaš. Osjeti snagu planine, dotakni slobodu. Nacionalni park Sjeverni Velebit, divlji, veličanstven, tvoj.

0: Radio Dana.
1: Ljubitelji elektronike uživaće na Ultri u Splitu od 10. do 12. srpnja, a fanovi dobrog hausa na Defected festivalu u Tisnom od 29. srpnja do 2. kolovoza Garden Resort ugostit će više od 80 ponajboljih izvođača svjetske house scene na posljednjem izdanju ovog jednog od najutjecajnijih glazbenih brendova današnjice, a među njima su Carl Craig, Dennis Ferrer, Sam Divine, poznati svjetski DJ i producent Purple Disco Machine, legendarni elektronski dvojac Groove Armada i između ostalih.

Groove Armada, legendarni dvojac, samo su jedno od 80 sjajnih imena koje ove godine stižu po posljednji put u Tisno, odnosno po posljednji put na Defected festival koji evo već više od 20 godina kao globalni brand definira house scenu. Njegove rezidencije na Ibici odavno su legendarne, a Hrvatska je pritom posljednjih godina bila jedna od rijetkih zemalja koja je imala privilegiju biti dom Defectedu u svega nekoliko odabranih destinacija na svijetu. Inače, program Defected festivala uključuje tri stage-a, pa jedan na plaži, odnosno beach stage uz more, legendarne after partije, boat partije i well-being sadržaje koji ovaj festival pretvaraju u cjelovito iskustvo. A Defected Croatia 2026. nije samo festival, to je i završno poglavlje jedne velike priče koja je obilježila generaciju ljubitelja house glazbe. Evo, Hrvatska i Defected kroz godine su izgradili odnos koji se rijetko viđa na globalnoj sceni, a ovo ljeto je vrhunac. Dakle, ako postoji jedan festival koji ovoga ljeta ne smijete propustiti, a volite house glazbu, onda je to definitivno Defected festival u Tisnu, koje se održava od 29. srpnja do 2. kolovoza. Čuli smo History Groove Armadu, a sad ćemo za kraj ove najave festivala čuti naravno i legendarnog DJ-a i producenta Purple Disco Machine.

0: 16:30.
1: Drugi program.
0: Vatreni noćas protiv Portugala igraju za osminu finala svjetskog nogometnog prvenstva. Susret dviju nogometnih legendi, Luke Modrića i Cristiana Ronalda, počinje u 1 sat u Torontu. Dominik Livaković.
2: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu. Jako brza reprezentacija. Letu mrežu, vole imati loptu u svom posjedu. Moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač. Moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i da će ispast najbolje za nas.
0: Ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o novim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend porasta broja novorođenih.
3: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više, što je iznimno lijepa vijest. To vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Službeni automobil u kojem su bili premijer Andrej Plenković i predstojnik njegova ureda Zvonimir Frka Petešić sudjelovao je jutros u prometnoj nesreći u Zagrebu. Dogodila se nakon povratka sa sjednice vlade. Nitko nije ozlijeđen, te u nesreći nisu bili ugroženi pješaci, poručili su iz vlade. Najmanje 18 ljudi je poginulo, a gotovo 90 je ranjeno u snažnom ruskom napadu na ukrajinski glavni grad Kijev. Ukrajinske vlasti kažu da su najviše pogođene stambene zgrade. Moskva tvrdi da je s gotovo 600 različitih projektila napadala vojne i energetske ciljeve, što je osveta za ukrajinske udare na ruska naftna postrojenja. Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googlea u iznosu od 4 milijarde i 100 milijuna eura. Kažnjen je 2018. nakon što je utvrđeno da je u svojem operativnom sustavu Android blokirao konkurenciju. Njegova žalba na presudu je odbijena. Čuli ste novosti. Tonska realizacija Dražen Jančić, čitao Ivan Grubišić, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra većinom sunčano, povremeno više oblaka, lokalno i poneki pljusak. Vjetar umjeren sjeveroistočni. Na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Najniža temperatura između 13 i 18, na Jadranu od 20 do 25. Najviša između 27 i 33 stupnja.
4: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
5: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1 između čvorova Sveti Rok i Posedarje i Krčki most. No još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila na autocesti A7, Jadranskoj magistrali i državnoj cesti D99 Kraljevica Novi Vinodolski, dok su Paški most i državna cesta Maslenica Zaton Obrovački još uvijek otvorene samo za osobna vozila. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Također, zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti D2 između Virovitice i Slatine, između mjesta Bistrica i Donji Meljani. Obilazak regulira prometna policija. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
6: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, the DC54 Maslenica Zaton Obrovački State Road and the Pag Bridge are only open for personal vehicles. There is also a traffic ban for certain vehicle categories on some roads and motorway sections. Visit our website for more information. due to a traffic accident on the A1 motorway between the Danilo and Prgomet junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica Lun is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: 16.45, slušate drugi dio dana, do 18 smo zajedno. Jura Rezo Draganić, Ema Grosi i Sabina Jaganjac, vaša ekipa u ovom ljetnom izdanju. Pred nama je 6. izdanje festivala Lado na Mažurancu, koji donosi najljepše od hrvatske i svjetske tradicijske umjetnosti. Uz koncerte festival će publiku razveseliti brojnim radionicama, prezentacijom tradicijskih glazbala i revijom narodnih nošnji. Dvodnevni program na Mažurancu donosi, dakle, plesnu radionicu ansambla Lado za djecu i odrasle, radionice tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, a na pozornici u parku Mažurancu bit će održana prezentacija tradicijskih glazbala i revija narodnih nošnji, koju će nositi učenici odjela za narodne plesove škole za klasični balet. Svi sadržaji festivala su besplatni, a festival počinje danas u 18 sati i to plesnom radionicom za djecu. Neizostavan element festivala je naravno Ladov plesni koncert, a Lado će nastupati sutra od 21:45 na velikoj pozornici na Mažurancu. A na pozornici projekta Café de Matoš vidjet ćemo još sakupljače perja, turski bend Rampapa. Evo, dakle, dvodnevni program Lada na Mažurancu počinje danas od 18 sati. Na stranicama Lada možete naći i detaljniji sadržaj.
1: Drugi dio dana.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Premium Wellness Odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
2: Croatia osiguranje poznato je po brzoj i sigurnoj isplati šteta. Što danas znači dobro riješena šteta? Razgovaramo s Nikolinom Rihom, voditeljicom odjela za obradu šteta u Croatia osiguranju.
3: To znači da klijent ne čeka na isplatu i da je cijelim procesom zadovoljen. Croatia osiguranje oduvijek rješava štete fair, sigurno i brzo i naši klijenti to dobro znaju. A zahvaljujući digitalnoj prijavi i obradi, danas je cijeli proces još brži i jednostavniji.
2: Koliko brži?
3: Klijenti mogu prijaviti štetu online za svega nekoliko minuta. Ako odmah dobijemo sve što je potrebno, možemo štetu riješiti isti dan, čak i nakon velikih oluja. Tako smo i nakon posljednje oluje prve štete isplatili već isti dan, a u Zagrebu i unutar sat vremena.
2: Mora li se šteta prijaviti digitalno?
3: Naravno da ne. Digitalna prijava je najbrža, ali klijent i dalje može doći u poslovnicu ako mu je to draže. Nama je važno da svako odabere ono što mu najviše odgovara i da na kraju bude zadovoljan rješenjem. Za nas je to fair, sigurno i jednostavno.
4: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
5: Jesi dobro to ugasio?
6: Ma neće biti ništa.
4: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu.
9: Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve.
10: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Wow! Doživite svoj wow trenutak uz novi Peugeot. Iz ponude izdvajamo odmah dostupne modele po wow cijenama. 208 već od 16.590 i 2008 već od 19.990 eura. Atraktivne cijene, novi modeli, posebni uvjeti financiranja. Iskoristite wow ponudu i odvezite svoj novi Peugeot. Stop.
12: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo. Stop Shop, easy
0: shopping. HR Mreža. Oglasi.
13: Dame i gospodo, dobrodošli u svoje vozilo. Upalite motor, vežite se

0: Диодана. Drugi Диодана.
1: Evo nas u zadnjem satu drugog dijela dana ovoga četvrtka. Idemo vidjeti što se događa na cestama. I dalje stoji upozorenje na onu prometnu nesreću na A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika. Tamo se i dalje vozi jednim trakom. A zbog prometne nesreće prekinut je promet na državnoj cesti između Virovitice i Slatine, između mjesta Bistrica i Donji Meljani. Obilazak je, odnosno obilazak regulira prometna policija, a dogodila se jedna nesreća na državnoj cesti u mjestu Plitvička jezera. Tamo se vozi jednim trakom, ograničenje 30 km na sat, pa budite oprezni. Inače, gužva je standardno na ulasku u autocestu A1 između naplate Zagreb i Karlovac, ali gužva je i u suprotnom smjeru prema Zagrebu. I naravno na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Buzini, Zagreb istok u smjeru Lipovca, vozi se usporeno uz povremene zastoje. A ako ste još uvijek u gradu, ako mislite da ne znate što ćete sa svojim klincima, ima stvarno jako, jako puno sadržaja, osim što su otvoreni svi gradski bazeni, sva kupališta, isto tako ima puno programa u, kažu, dva najljepša zoološka vrta u Hrvatskoj, onaj osječki i zagrebački. E pa u osječkom zoološkom vrtu do 10. srpnja traje ljetna školica za osnovnoškolce od 1. do 4. razreda osnovne škole, svakog dana radnog od 9 do 12 sati. Zoološki vrt postaje učionica puna zabave, otkrivanja i novih prijateljstava. Dakle, djeca kroz igru i druženje upoznaju brojne životinjske vrste i sudjeluju u kreativnim radionicama. S obzirom da je raspored radionica podložan promjenama vremena, dakle ovisno o vremenskim prilikama ili neprilikama, ne bi bilo loše da na stranici Osječkog zoološkog vrta provjerite moguće izmjene u programu. A u Zagrebačkom zoološkom vrtu tijekom ljetnih školskih praznika i ove godine traje Divlje ljeto. Dakle, edukativni program koji djecu potiče na razvoj istraživačkog duha i razotkriva im kako zoološki vrt doprinosi očuvanju divljih vrsta. Dakle, mnoštvo aktivnosti od orijentacije u prostoru, spašavanje plišanaca, pa onda što mogu doznati, što rade i na koji način veterinari i veterinarski tehničari u oporavilištu za divlje životinje Zoološkog vrta grada Zagreba itd. Dakle, puno isto tako programa u Zagrebačkom zoološkom vrtu. Ono što je važno napomenuti, da se upisi izvršavaju isključivo online putem upisnih listova, pa onda otiđete na stranicu Zagrebačkog zoološkog vrta, tamo

Evo, najavili smo vam ova događanja u Osječkom i Zagrebačkom zoološkom vrtu, pa evo, otiđite na njihove stranice i odvedite svoje klince da nešto nauče o divljim životinjama. A ako imate ljubimce doma, udruga Prijatelji životinja svake godine upozoravaju na napuštanje pasa i mačaka prije godišnjih odmora. Naravno da nam to ne trebaju reći iz udruge Prijatelji životinja, da je to iznimno okrutno, već i kažnjivo zatvorskom kaznom, ali iz udruge ističu da isto tako odgovoran odnos prema životinji podrazumijeva mnogo više od samog izbjegavanja napuštanja, pa upozoravaju ako svoje ljubimce ne možemo voditi sa sobom na godišnji odmor, moramo im unaprijed osigurati tijekom naše odsutnosti da će biti na sigurnom i da će imati kvalitetnu skrb. A ako se radi o usluzi koja se naplaćuje, dakle, određenim hotelima za čuvanje ljubimaca, ti i takvi pružitelji usluga trebali bi imati registriranu djelatnost za obavljanje takve usluge, a objekt u kojem se životinje smještaju mora biti registriran za privremeni smještaj kućnih ljubimaca i udovoljavati propisanim uvjetima za njihovu zaštitu i dobrobit. Zato iz udruge pozivaju da sve građane i vlasnike ljubimaca da koriste isključivo registrirane objekte za privremeni smještaj svojih ljubimaca, te da svakako Državnom inspektoratu prijave svaki slučaj za koji postoji sumnja da se usluge smještaja pasa i mačaka pružaju protivno propisima. Dakle, o napuštanju ljubimaca upozoravamo i upozoravaju iz udruge Prijatelji životinja svake godine, jer smo i sami svjedoci, nažalost, brojnih životinja koje lutaju cestama u ovim ljetnim mjesecima. Dakle, ako nemate kud sa svojim ljubimcem preko godišnjih odmora, onda svakako neka vam bude neka alternativa, ako vam nema netko od vaših, za pričuvat hotel ili nekakav smještaj, ali neka to definitivno bude registrirani smještaj, a ne čisto ono preko interneta nekoga nađete pa ne znate zapravo na koji način vam je ljubimac na skrbi. Evo, mi ćemo još malo svirati, 17:15, znate već od 18 sati Američki san, naša specijalka svjetskog prvenstva. Noćas je ta utakmica u 1 sat protiv Portugala. Znamo već sve o toj utakmici više manje, ali evo, ako ćete ju pratiti, naravno možete to činiti i ovdje na frekvencijama Drugog. Pobjednik ide onda na boljeg iz dvoboja Španjolske i Austrije, a gubitnik ide doma. Nadamo se da će to biti Portugal ovoga puta, pa evo, nemojte zaboraviti i Američki san, našu emisiju od 18 sati, sigurno će se još govoriti o noćašnjoj tekmi.

Nakon ove promjene vremena koja nam je stigla noćas, evo ugodne, više nego ugodne temperature danas, a i sutra će biti na Jadranu pretežno sunčano, a djelomice sunčano ovdje u unutrašnjosti uz prolaznu naoblaku, samo ponegdje u unutrašnjosti poslije podne i na krajnjem jugu lokalno su mogući kratkotrajni pljuskovi. Temperatura ovdje unutrašnjosti do 29, duž obale ponegdje do 33 u Dalmaciji, a sudeći po ovim temperaturama mora koji su i danas, pa prilično su već je more zagrijalo, 25 stupnjeva je u Opatiji, u Zadru temperatura mora 26 stupnjeva, 23 u Malinskoj, na Malom Lošinju 24 i u Crikvenici 25 stupnjeva temperatura mora. Sasvim ugodno za kupanje i zapravo ne bi bilo dobro da baš bude ono 28 kako nekad zna ugrijati, ali u svakom slučaju ova promjena vremena nam je stvarno trebala i dobro nam je došla. Kiše baš u ovim nekim dijelovima Zagreba i nije bilo, a do kraja ovoga tjedna, odnosno i za početak idućeg tjedna, nema nikakvih oborina na vidiku. A idemo mi, kad smo već kod kiše, čuti onaj klasik Pije za Dore, When the rain begins to fall. E da.

0: 17.30.
1: Drugi program.
0: Pred hrvatskom reprezentacijom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć, vjeruju da će biti sretna.
3: Pobjeda čista, rezultat 2-1 će biti za nas.
4: 2-2, pa onda produžeci, onda penale.
5: Ja se nadam da neće biti penali, iako poznavajući naš način igre, radni će biti nešto tako u pitanju, ali ja se nadam, evo, da ćemo se bar danas riješiti tog stresa.
6: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
7: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
8: 3-1 za nas.
9: Mislim da je vrijeme da se tradicija koja nije na našoj strani sruši i da u najvažnijoj utakmici za nas prođemo dalje.
10: Pa ali evo, navijamo za naše, ja se nadam da će biti kao sinoć Belgija-Senegal, da ćemo uspjeti 3-2 pobijediti.
0: Prijenos utakmice je na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Ne prestaju reakcije na zapovjed predsjednika Republike Zorana Milanovića da hrvatski vojnici neće sudjelovati na mimohodu u Parizu. Ministar obrane Ivan Anušić rekao je da će zbog toga načelnik glavnog stožera oružanih snaga Tihomir Kundid snositi posljedice.
11: Prvo, čovjek je dragovoljac Domovinskog rata, vojnik je od glave do pete, cijelu svoju karijeru je proveo u vojsci i vojnik postupa po principu zapovjedi. E sada, on je se našao u vrlo teškoj situaciji, ali je morao pokazati svoj integritet i svoju čvrstinu i napraviti ono što je trebao napraviti. Nažalost, nije napravio. On je rekao da pod pritiskom predsjednika države on nema drugog izbora nego ne poslušati i ne ispoštivati odluku. Ja ga donekle mogu razumjeti, ali pitanje koje vi me postavite meni, da odgovaram u generalu Kundidu, trebajući onome koji je prisilio generala Kundida da to ne napravi i onaj koji to na kraju krajeva tumači da za njega ne vrijedi zakon, da je on vrhovni zapovjednik i da će biti onako kako on kaže. Meni to malo izgleda čudno. Predsjednik države je pogriješio, tu grešku treba ispraviti, nema podrške niti svoje matične baze i još nakon toga je prijetio i meni, prijetio je svim ministrima u Vladi Republike Hrvatske. Evo, ja se prijetnji ne bojim, naravno, ja bi rado volio čuti i da realiziramo tu prijetnju njegovu prema meni.
0: Sud Europske unije potvrdio je rekordnu kaznu Europske komisije protiv tehnološkog diva Googla u iznosu od 4 milijarde i 100 milijuna eura. Kažnjen je 2018. nakon što je utvrđeno da je u svojem operativnom sustavu Android blokirao konkurenciju. Njegova žalba na presudu je odbijena. Čuli ste novosti, tonska realizacija Dražen Jančić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj. Novosti. I vrijeme sutra, većinom sunčano, povremeno više oblaka, lokalno i poneki pljusak, vjetar umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima, najniža temperatura između 13 i 18 stupnjeva, na Jadranu od 20 do 25, najviša između 27 i 33.
12: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
13: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba. Slušate najnovije izvješće o stanju u prometu. Za sve skupine vozila otvoreni su autocesta A1, autocesta A7 i Krčki most. No još uvijek su zabrane za pojedine skupine vozila na Jadranskoj magistrali, državnoj cesti D99 Kraljevica Novi Vinodolski i lokalnoj cesti Kraljevica Čvor Križišće, dok su Paški most i državna cesta Maslenica Zaton Obrovački još uvijek otvorene samo za osobna vozila. Zbog prometnih nesreća usporeno se vozi na autocesti A1 između čvorova Danilo i Prgomet u smjeru Dubrovnika, državnoj cesti D2 Virovitica Slatina između mjesta Bistrica i Donji Meljani, te na Ličkoj magistrali u mjestu Plitvička jezera. Na zagrebačkoj obilaznici zbog povećane gustoće prometa između čvorova Buzin i Zagreb Istok u smjeru Lipovca vozi se usporeno uz povremene zastoje. Povremeno je pojačan putnički promet na pojedinim graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica-Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i ugodnu vožnju.
1: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. The following sections and roads are open for all vehicle categories. The A1 motorway between the Sveti Rok and Posedarje junctions. Traffic is proceeding with a speed limit of 40 km per hour. The A7 motorway between the Rijeka Istok and Šmrika junctions and the Krk Bridge. Due to strong wind, the DC54 Maslenica Zatonobrovački State Road and the Pag Bridge are only open for personal vehicles. Due to a traffic accident on the A1 motorway between the Danilo and Prgomet junctions in direction Dubrovnik, traffic is proceeding slowly over one lane. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. The catamaran line Kraljevica-Lun is not operating. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Radio Dana.
1: Čuli smo jedan fini bossanova remix stvari od Lorenza Cherubinija, poznatijeg kao Giovanotti, koji nam sutra stiže u Pulsku arenu. Riječ je o jednom od najutjecajnijih talijanskih kantautora i glazbenih inovatora. Evo, njegov dugo očekivani solo nastup dočekali smo, sutra stiže u Pulsku arenu u sklopu turneje kojom promovira novi studijski album koji je objavljen koncem prošle godine. Karijeru je Giovanotti započeo još početkom 80-ih, prvo je radio kao DJ, a onda eksperimentirao s glazbom i evo od tada do danas mnoštvo hitova koje će vjerojatno pjevati sutra u Pulskoj areni. Ono što je važno za reći svima vama koji idete sutra na koncert, da se ulazi u arenu otvaraju u 19 sati, a početak koncerta planiran je za 20:45. A budući da nastup zapravo počinje ranije od uobičajenih ljetnih termina u areni i naravno očekuje se i veliki broj posjetitelja, pa organizatori mole publiku da dolazak planiraju što ranije kako ne bi propustili početak nastupa. Dakle, u 19 sati otvaraju se vrata arene, a Giovanotti na pozornicu stiže u 20:45.

0: Pjesma je apsolutno veliki dio i drugog dijela dana, a mi smo polako priveli kraju još jedno ovo naše ljetno izdanje. Iako Jura ostaje s vama u tonskoj realizaciji, zahvalit ćemo Emi Gross koja nam je birala glazbu. Čujemo se, što se mene tiče, već u nedjelju u novom izdanju Hula Hopa. Vi naravno ostanite i dalje uz drugi. Idu nam naši doručkari, potom još malo sviramo do 18, a onda znate već američki san, a nadamo se da ćemo imati i noćas taj američki san i da ćemo noćas slaviti. U svakom slučaju, evo, držimo fige našima vatrenima noćac u ovom susretu s Portugalom. Lijepi pozdrav i ostanite uz drugi.
1: Propustili ste u doručku na drugom.
2: Kaže Josip, prekratka je emisija da bi stale sve gluposti koje sam radio u mladosti. Čekamo, koje su to gluposti koje ste radile za koje bi se trebali ispričati roditeljima, kao i Ronaldo za svoju frizuru 2002. godine na svjetskom prvenstvu?
3: Bio je petak i ja kažem da ću sad kažem na dobro, Kristina, ali stvarno moraš doći na vrijeme, već pretjeruješ, dobit ćeš u kazni, bla bla. Izašla sam u petak, ja mislim negdje oko 8, trebala sam doći do 4. Došla sam u nedjelju.
2: S obzirom na to da smo oko svega krenuli, odnosno cijelu priču krenuli oko Ronalda i njegove one frizure iz 2002. godine, kaže Ivan da je prva priča s njegova bila na sličan način obilježena, jer kaže sve je moralo biti ugledno, donekle fino, a on ode bratiću i kaže: brate, hoću Ronaldicu. Triput me pitao jesam li siguran, moj odgovor potvrdno, tako sve slike sa prve pričesti meni su bile genijalne, mojim roditeljima baš i ne.
4: To me podsjeća na, znaš, na onaj video koji je kružio kad mali žica tatu da ga ošiša kao Ronalda.
2: Dobro.
4: Tata ga ošiša na ovo, kaže: samo je jedan Ronaldo.
1: Doručak na drugom osigurala Croatia. Croatia osiguranje je fair i kad vremenske prilike nisu. Zato su nakon zadnje oluje prve štete isplaćene u istom danu. Dobro je biti u Croatia.

0: Malo kantri zvuka u eter drugog programa Hrvatskog radija donosi nam Daša. Ovo je Mad About It.
1: Pjesma dana. Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na drugom.
2: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
1: Prijenosi utakmica Hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
3: Mi smo ostvarili naš san!
1: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek za jedno.
4: All dreams can come true.
5: Ah, uz hrvatsku reprezentaciju tu su naravno i naš tonski tehničar Jure Rezo Draganić i moja malenkost Vladimir Horvat. Željno iščekujemo početak tog dvoboja šestine finala, počinje za hrvatsku nogometnu reprezentaciju nokaut faze svjetskog nogometnog prvenstva. Ostvaren onaj prvi cilj, uspješno je prođena skupina. Ta utakmica igraće se od 1 sat poslije ponoći u Torontu, Hrvatska, Portugal, znači za kojih 7 sati, nešto manje od 7 sati nam još ostalo do te utakmice. Naravno, rastu uzbuđenje u Hrvatskoj, rastu uzbuđenje i u Torontu, gdje će se igrati ta utakmica, a rastu uzbuđenje i među nama koji pratimo to svjetsko nogometno prvenstvo, tako da vjerujem da je vrlo uzbuđen i naš Dameo Ramić Kovačić, koji nam se javlja iz Toronta. Dobar dan, dobro jutro.
6: Lijepi pozdrav iz Toronta. Moram priznati da uz ovu jutarnju kavu koja je malo prije prošla za naše ove vremenske zone, čovjek osvijesti malo i shvati, pa da, večeras je utakmica, velika utakmica. Imali smo ih prilika pratiti u zadnje vrijeme puno, osobito na svjetskim prvenstvima, ali svaka nova donosi novo uzbuđenje i nismo siti velikih rezultata i uspjeha naše reprezentacije.
5: Apsolutno, naravno, uvijek je to kad igra nogometna reprezentacija, uvijek postoji to neko dodatno uzbuđenje, to neko pozitivno ludilo, možemo tako reći. Baš sam danas pričao na jednoj jutarnjoj kavi kako jedan moj poznanik koji baš nije lud za nogometom i rekao da nije pratio utakmice Hrvatske nogometne reprezentacije, ali da je silom prilike jednom se išao prošetati nakon one utakmice drugog kola protiv Paname, kada se igrala kao i ova večeras od 1 sat poslije ponoći, da u 4 sata još su kafići bili puni i nije mu bilo jasno kako ti ljudi misle drugi dan raditi, a to je to pozitivno ludilo, sve se nekako pregrmi.
6: Da, mislim da će to biti najmanje brige ako opet bude ozračje pozitivno. Baš se ova utakmica igra na istom mjestu i u istom terminu kao što se igrala ta protiv reprezentacije Paname, što jest izazovno, da. Hrvatska i Hrvati diljem Europe i na tim paralelama, odnosno meridijanima, neće spavati ove noći. Ali opet kažem, ako bude rezultat pozitivan, onda će se lakše pregrmjeti i ta neispavanost dan poslije, a doći će onda i vikend i bit će, vjerujemo, vremena za predah. Nadamo se do iduće utakmice, jer nema nam druge nego vjerovati da će Hrvatska nastaviti svoj put na svjetskom prvenstvu. Znaćemo prije početka ove utakmice tko čeka u sljedećoj fazi, hoće li to biti Španjolska koja je favorit ili možda Austrija može iznenaditi. Ta utakmica igra se prije naše, Vlada, ako se ne varam, 21 po hrvatskom.
5: 21 u Kaliforniji.
6: Tako je. Da, i onda će stvar biti jasna, Hrvatska ili Portugal znači na koga idu u sljedećoj fazi, a sad koliko će biti lako ili teško, to ćemo pratiti zajedno od 1 poslije ponoći uz prijenos utakmice, rekoh, velike utakmice protiv velikog suparnika. Nije tajna da Portugal ima sjajne individualce u svojim redovima, igrače koji nastupaju za najbolje evropske klubove.
5: Oprostite, prekidam, stvarno fantastični pojedinci, fantastičan i trener. I to treba, izbornik to također treba napomenuti, jako priznati stručnjak i prijatelj od našeg izbornika Zlatka Dalića, ali nisu izgledali nešto uvjerljivo na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu.
6: Pa mislim, očekivanja su velika od reprezentacije Portugala, u ostalom i naši su nas nogometaši navikli na sjajne izvedbe, pa ni hrvatska nogometna javnost nije bila oduševljena određenim dijelovima utakmica, što protiv Engleske, što protiv Paname. Nešto više bilo je razloga za zadovoljstvo nakon Gane, iako je tu bilo kriznih perioda sredinom, odnosno početkom drugog poluvremena, tako da slični su odjeci i u Portugalu, ljudi nisu oduševljeni kako Portugal izgleda, ali tko te pita na kraju, sumnjam da su Englezi oduševljeni kako je njihova reprezentacija jučer odigrala, ili Belgija, gdje su vjerojatno bivša reprezentacija današnjeg portugalskog izbornika. Mislim da su počupali puno kose tijekom utakmice jučerašnje protiv reprezentacije Senegala, tako da sve to kažem opet relativno, jer su i Belgija i Engleska, za razliku od recimo Njemačke, Nizozemske, sada ipak u sljedećoj fazi natjecanja. Tako da

0: osjećaj da će Hrvatska biti dobra, uvijek bude dobra u takvim utakmicama. Samo čuj, protiv Portugala, ni ako odigraš dobro, ne možeš biti da. Siguran da ćeš pobijediti. Spomenuo si njihovog izbornika Martineza, ima on neku povijest s Hrvatskom i sudara sa Zlatkom Dalićem. Bili smo mi uspješni baš kada je to bio s Belgijom na prošlom svjetskom prvenstvu, ali on kaže ovo je sasvim novo natjecanje, krećemo iz početka. Puno je kritika na njegov račun relacije Ronaldo i on, treba li Ronaldo toliko igrati, baš su nas pitali jučer tamošnji reporteri, pa kako to da Dalić s Modrićem nema takvih problema. A reko, čujte, Modrić je drugačiji karakter, Dalić drugačiji gleda na svoje senatore, smatra ih partnerima i zajedno s njima ima odnos povjerenja, gdje ti igrači od Modrića nadalje, ako osjete da nisu na vrhuncu forme, će i sami zatražiti izmjenu u 70. minuti. Teško da ćete od Ronalda to dočekati i sad je samo pitanje je li doista taj faktor u svu njegovu kvalitetu toliko remetilački da narušava njihove momčadske odnose i sve ovo da o čemu smo pričali, Vlado, baca u vodu tu njihovu pojedinačnu kvalitetu ako ne djeluju kao momčad. To je nešto za što se hvatamo, neki tračak nade za naše koji sigurni smo mogu biti bolja momčad od Portugala ako već pojedinačno po pozicijama tu nismo u prednosti.
1: Da, bo ono što možemo primijetiti u dosadašnjem dijelu nastupa naših na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, ne možemo reći da smo zadovoljni apsolutno svim utakmicama i načinom na koji se igralo. Bilo je tu dosta pogrešaka, ali to ipak i daje jednu nadu da ako se te pogreške isprave, onda stvarno možemo izgledati moćno samo protiv jednog Portugala. To se ne smije dopustiti, jer Portugal je reprezentacija koja će definitivno kazniti i svaku i najmanju pogrešku.
0: Kao što je to kaznila u prvom kolu reprezentacija Engleske, usprkos našem dobrom dojmu iz prvog poluvremena. Tako da, prekidi su nam bili problem, obrambeni skok i tu je Dalić isto bio jasan. To je na igračima, to je stvar koncentracije koliko god se to vježbalo, jer tu je isto veliko upozorenje činjenica da Portugal uz sve ono što može napraviti kroz igru, a može puno uz majstore lopte kakve ima od Vitinje nadalje, je angažirao posebnog stručnjaka za prekide s kojima rade na tom važnom segmentu nogometne igre, tako da tu će biti sigurno još jedan dodatan izazov za našu reprezentaciju. A o svim izazovima koji čekaju kad je Portugal s druge strane, govorio je i naš izbornik Zlatko Dalić na jučerašnjoj konferenciji za medije, pa ako imamo spremnu njegovu izjavu, predlažem da ju zajedno poslušamo.
2: Ima Portugal sjajnu reprezentaciju, osobito tih nekoliko igrača koji su organizator igre, i tu će biti sigurno velika borba i tu se bude utakmica lomila. Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača i koji igraju taj tehnički nogomet jako, jako dobar, i tu ćemo mi morati biti puno pažljivi. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne griješimo i ne pravimo greške, da ih ispravimo, i jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni pletu mrežu na sredin terena, čekaju pogodan trenutak i točan pas prema dubini, i tu je njima Vitinha glavni igrač zajedno sa Bruno Fernandezom, sa Felixom i sa igračima koji još dolaze, tako da evo, mislim, s te strane zaista mi se moramo pripremiti, nećemo mi ništa puno u našem načinu, u našem stilu mijenjati protiv Portugala. Bilo je tu utakmica već koju smo igrali sa njima, na koji način i što, oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
1: Da, me evo, vjerujem da ćeš se složiti da prateći izbornika Dalića sve ove godine, da neće tu biti nekih prevelikih iznenađenja što se tiče sastava Hrvatske za noćešnji ogled.
0: Da, vodi prema tome, nije on sklon puno mijenjati kad nešto sjedne na svoje mjesto, a nakon malo lutanja u prve dvije utakmice izgleda da je sjelo protiv Gane. Sad naravno nije ista reprezentacija Gana i Portugal, neki su drugačiji zahtjevi, tako da možda je tu stožer primijetio da bi neko od igrača u jednoj od linija možda bolje odgovarao zahtjevima koji čekaju protiv Portugala. To ćemo znati naravno prije početka utakmice. Karte nisu otkrivene, ali da će biti puno miješanja, neće. Pitanje je naravno je li Joško Gvardiol spreman uskočiti ako procjene da jest od prve minute i na koju poziciju, što će to donijeti dalje. Možda neće donijeti nikakve promjene, možda zaigra istih 11 kao protiv reprezentacije Gane, gdje nekih iznenađenja, recimo Vidu Vlašića pozitivno na kraju uz pozitivan odjek jest bilo.

0: Tako da, da kažem, to ćemo vidjeti. Portugal isto nije puno rotirao u ove prve tri utakmice, ali opet ću naglasiti kad vidite da na klupi sjede igrači poput Semeda, Daloa, pa zatim naprijed Lea, Bernarda Silve, pazim, Bernardo Silva kao joker s klupe, mislim, to je stvarno, ali dobro, opet se vraćamo, pojedinci su jedno, momčad je drugo, pratit ćemo kako mogu oni djelovati kao momčad i koliko ih naši mogu zaustaviti. Kaže Dalić, ključ je sredina terena, ali da sad ne pomislite da će obrane i napadi gledati kako se ovi oko centra tuku, morat će jasno svi biti na razini.
1: Ali to možemo reći, možemo reći da jednog sigurno neće mijenjati.
0: Da, i on je i naglasio ovo čemu sam ja sada govorio, a riječ je o Dominiku Livakoviću.
2: Sigurno jedna od najboljih reprezentacija na svijetu, jako brza reprezentacija, let u mrežu, vole imati loptu u svom posjedu, moramo biti svi maksimalno, ne samo ja, nego cijela obrana i naprijed i napadač, moramo biti koncentrirani, raditi stvari na koje nas je izbornik sa stožerom uputio i nas da će ispast najbolje za nas.
1: Da, Meo, još jedna, onako, jedna činjenica koja bi mogla imati utjecaj na ovu utakmicu je da utakmica pada na godišnicu tragedije što se tiče svjetskog nogometa kada je u prometnoj nesreći poginuo sa svojim bratom Diogo Jota. To je jedna stvar, poznati portugalski nogometaš, kažem, koji je stvarno u ovim tim trenucima bio jedan od ponajboljih svjetskih nogometaša. To je jedan trenutak koji bi mogao, onako, kako bi rekao Čiro, galvanizirati reprezentaciju Portugala, onako da odigraju još iza njega još jače.
0: Da, to je neosporno. Ta godišnjica je trećega, utakmica ovdje drugoga, ali po europskom vremenu baš će to biti već treći dan mjeseca srpnja, koji je to ostao u crnom sjećanju prije točno godinu dana, dakle stradavanje portugalskog reprezentativca Dioga Jote. I da, slažem se, to će sigurno biti još jedan faktor homogenizacije njihove momčadi, ali dobro, mislim, tu sve sućuti prema tom dobrom nogometašu vrhunskom, naši neće imati popusta kada se bude igralo na terenu za veliku stvar, a to je osmina finala svjetskog prvenstva. Tako da uz taj poticaj sigurno će Portugalci imati određeni pritisak, ne zbog priče oko Jote, već i zbog velikih očekivanja, i opet kažem, tu u tom pogledu naši možda mogu biti rasterećeniji. Faktor će biti i vrijeme, ono nije kao što je bilo na utakmici s Panamom idealno za igru, jako je vruće, netipično za ovaj kraj svijeta, odnosno za Toronto i Kanadu, isto nije nešto na što nisu navikli igrači ni Portugala ni Hrvatske, tako da prilagodbe će biti, nadamo se da neće biti nevremena u vrijeme utakmice, izdano je upozorenje, postoji mogućnost pa će se to pratiti do pred sam početak dvoboja i tijekom dvoboja, ali evo, držimo palčeve da se ne razbija ritam utakmice, a sad da će biti lako igrati neće, no vjerujemo da će se u vrućim uvjetima vatreni bolje snaći.
1: Ono što znamo da Hrvatska na svim utakmicama, na velikim natjecanjima ima, a to je bezrezervnu podršku navijača. Pa kakva je situacija? Znamo da u onoj prvoj utakmici je odigrano u Torontu protiv Paname, bilo jako puno hrvatskih navijača. Kako je sada ozračje u Torontu?
0: Pa moram reći da se primjećuje manje naših dresova na ulicama, barem u ovom centralnom dijelu grada gdje se mi nalazimo. Stigli smo jučer, ista je priča bila i veće ranije. Rekao sam već u jednom od ranijih javljanja u naš program da je to donekle i očekivano, s obzirom da je ona utakmica grupne faze bila poznata i njen termin i mjesto odigravanja puno ranije, pa su ljudi tu grupnu fazu planirali za dolaske iz Europe, iz Hrvatske, i jednostavno se pripremili za to putovanje. Moguće je i izvjesno da će manje ljudi iz Hrvatske i okolnih zemalja biti naših navijača, govorim, na ovoj utakmici, jer je jednostavno bio kraći period za organizaciju putovanja, ali će biti sigurno velika podrška, jer i dalje su tu svi ovi Kanađani hrvatskog porijetla ili Hrvati koji žive u Kanadi, koji će stvoriti dobru atmosferu, koji organiziraju, evo, uskoro za otprilike pola sata i početak okupljanja u takozvanoj hrvatskoj kući u blizini stadiona, jednu povorku koja će ići prema stadionu. E sad kakav će biti omjer na tribinama, hoće li to biti onoliko puno naših navijača i onakva dominacija kao što je to bilo protiv Paname, to je teško procijeniti jer jako puno i Portugalaca živi u ovom kraju svijeta, portugalskih iseljenika, tako da će sigurno i oni imati veliku podršku, veliki interes i neutralne publike. Posljednji zajednički ples na svjetskim prvenstvima Luke Modrića i Cristiana Ronalda privlači ljubitelje nogometa koji nisu nužno vezani za Hrvatsku ili Portugal, ali na jednom stadionu koji više priliči europskim stadionima vjerujem da će biti i prava nogometna atmosfera poticajna za obje reprezentacije. To što navijača još u ovim ranim satima, recimo još tako oko podneva, nema po ulicama, ne znači da naš Krešo nije pronašao zanimljive sugovornike, pa vjerujem da ćemo i to u nastavku čuti. Ako nemaš još kakvih pitanja za moju malinkost.
1: Hvala ti lijepo. Bio je to Dameo Ramić Kovačić koji nam se javio iz Toronta, gdje će večeras za vas prenositi utakmicu Hrvatski Portugal u šestini finala svjetskog nogometnog prvenstva. A idemo mi sada čuti koga je to pronašao naš Krešimir Gotlin.
3: Sreo sam jednog našeg Hrvata koji živi gdje?
4: U New Yorku. Trenutno actually u New Jersey. Evo, došao na utakmicu i tako, čekamo, iščekujemo pobjedu i to je to.
3: Bili ste u Filadelfiji, to je da. Relativno blizu New York.
4: Da, Filadelfija i evo, sad ćemo probati spratiti do kraja.
3: Ispratit ćemo Ronalda kući, jel?
4: Da, tako je, i to.
3: Kakva je ekipa, jeste sami došli u Toronto?
4: Ja i prijatelj, mi već pratimo, ovo nam je treći prvenstvo.
3: Supruga vas je pustila?
4: Da, supruga. Bilo je malo ono natezanje sa suprugom, ali nema, ne smije ništa reći.
3: Ulaznice skupe, jel?
4: Navodno, u preprodaji, ali je bilo okej, mi smo ovo dobili preko FIFA, pa preko Lutrije, tako da je ono, nije strašno.
3: U preprodaji 3000 preko FIFA?
4: Ove naše su bile neki 620 dolara.
3: U kakvim se živimo vremenima da je 600 dolara postalo podnošljivo?
4: To je. A da, to je Amerika, tako da smo navikli malo na to.
3: Navijamo večeras. Što bi rekao bivši američki predsjednik, učinit ćemo to zato što je teško, a ne zato što je lako.
4: Da, tako je, da.
3: Portugal sigurno nije lak protivnik, Ronaldo i cijela ekipa.
4: Sam mislim da se neko možda malo mi brži izgledaju od nas, ali ja mislim da ćemo biti okej. Okay. Imam dva ishoda u glavi, ili ćemo ih namazat, bit će ko protiv Argentine, 2018. ili ćemo se namučiti.
3: 2018. Nižnji Novgorod, svi argentinski navijači su već kupili karte na koje su završili hrvatski navijači, tamo je bila i Engleska, potom u Kataru protiv Brazila pobjeda, ako su se pobjeđivale takve reprezentacije, zašto ne Portugal?
4: Ja isto, ozbiljno, ja vrlo sam uvjeren da će se možda tak nešto dogoditi i nadam se da će se tak nešto dogoditi.
3: Vi sad živite neko vrijeme u New Yorku, u Sjedinjenim Državama. Jel uopće Amerikanci baš onako shvaćaju da je svjetsko prvenstvo ili je to bi bilo njima bolje da je American football?
4: Amerikanci ko Amerikanci, oni ga onak, ja mi se čini, prate u sput s kim god ono, onak pričam ono, s ekipom, kolegama i to, oni ga onako sput prate. Jednak imaju neku poveznicu sad s nekom državom, tipa ovo Hrvatska, tipa neki Portugalci i to koji ono, kojima je to onako sađeno, ali ovako većinom pravi Amerikanci, oni, njima je doslovce usput, oni čekaju finale i to je to, tu će se oni svi prispojiti.
3: Prošli su sinoć Bosnu i Hercegovinu.
4: Da, to da.
3: Dobro igraju.
4: Da, to igraju. A i opet mislim da nemaju toliko support, na primjer USA ko ekipa, nogometna ekipa, koliko bi ono trebalo biti, da je to sad neki, ne znam, da je to košarka, da je to NFL, to bi jako puno ljudi bilo iza njih.
3: Baš mi je drago da smo se sreli. Recite, vi ste?
4: Stjepan.
3: Inače, u originalu, otkud?
4: Kao moji su vam iz Janjeva. Da, iz Janjeva. Ja sam se rodio u New Yorku, pa sam živio u Zagrebu jako dugo. Od druge osnovne do kraja faksa.
3: Pa lijepo govorite hrvatski, niste zaboravili.
4: Pa ne, bio sam tamo praktički pol života, tako da je okej. Okay,
3: Stjepane, baš mi je još jednom drago, kažem da smo se streli, da ste se predstavili kao Stjepan, a ne kao Steven.
4: Da, pa i mislim i na osobno mi je Stjepan, tako da ja svima kažem Stjepan, pa onda kad skuže da nije, dok skuže šta je, onda samo kažem Steven ili Stjepan i to.
3: A kako vas izgovaraju kad vam vide na osobnoj Stjepan?
4: Namuče se jako, da. Nije lako, ali izgovore ga.
3: Hvala Stjepane, uživajmo večeras i nadajmo se pobjedi.
4: Ne, 100%.
5: Navijajmo zajedno. Konzum.
6: Američki san. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Čuli smo hrvatskog navijača hrvatske nogometne reprezentacije koji živi u New Jersey. Idemo sada čuti razmišljanja navijača iz Hrvatske koji nisu mogli otputovati iz raznih razloga na tu utakmicu. Pa poslušamo kako je razmišljanje u Rijeci. S njima je razgovarao Ivan Ribarić.
7: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
8: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno. Ne znam, 2-0.
9: Iskreno, Hrvatska na penale. Biće 1-1 izjednačeno, ali na penale Hrvatska dobija.
10: Pobjeda! Normalno, 2-1 za nas.
11: Pa Hrvatska, Portugal, to će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih. Mislim da ćemo mi ići u osminu finala.
12: Oni su ohlađeni, a mi smo vatreni, pa to prolazimo 100%. Njih 100%, Španjolci ne pašu, ali oni ne bojte se.
13: 2-1.
14: 2-0. Budimir i Vlašić.
15: Hrvatska, Portugal, bit će škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
16: 3-1 za nas. Ja bih voljela da Fruk igra, pa će dati Fruk ovako, ne znam. Možda Modrić 1.
1: Da, kada ovako, ovo nije da mi montiramo te priloge, da samo puštamo ljude koji kažu da će ovo pobijediti. Tako da, jako, jako optimistično. A među navijačima koji prate našu reprezentaciju i predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, prateći vatrene od utakmice s Panamom, napravili su više od 2000 km automobilu, a o domovima, evo što rekao kolegici iz naše unutarnje politike, Sandri Jerak.
17: Doktore Luetiću, je li već slavljeničko raspoloženje na ulicama Toronta?
18: Dobar dan, pozdrav vama i slušateljima Hrvatskog radija. Javljam se ovdje iz Toronta gdje sam sinoć stigao iz Sjedinjenih Država. Što se tiče samog svjetskog prvenstva, osjeća se naravno ozračje svjetskog prvenstva ovdje na ulicama Toronta. Sve više navijača koji se okupljaju za današnji susret. Tu su naravno i hrvatski i portugalski navijači. Jučer je održano i okupljanje hrvatskih navijača u obližnjoj Mississaugi, u hrvatskoj župi, u gradu Mississauga, predgrađu praktički Toronta, a danas je najavljeno okupljanje u hrvatskoj kući, u blizini stadiona na kojem će se održati utakmica također hrvatskih navijača i razvijanje one već poznate najdulje 100-metarske zastave koja se već tradicionalno razvija prije utakmice Hrvatske na svjetskim prvenstvima.
17: Vjerni ste navijač hrvatske reprezentacije, je li vam ova američka turneja po nečemu i po čemu je posebna?
18: Da, ovo svjetsko nogometno prvenstvo ponešto je drugačije od onih ranijih. Kao vjerni navijač pratim hrvatsku nogometnu reprezentaciju još 1998. od Francuske, od legendarne bronce tadašnjih vatrenih. Ovo mi je 10. veliko natjecanje na koje pratim hrvatsku nogometnu reprezentaciju. A evo, bio sam i na onoj prvoj legendarnoj utakmici 17. listopada 1990. na Maksimiru, kad se Hrvatska kao dio bivše države, tadašnja reprezentacija, sastala upravo sa današnjim domaćinom Sjedinjenim Američkim Državama. Što se tiče posebnosti, održava se u Americi, Kanadi i Meksiku. Uz izuzetak Meksika, ove dvije države su one u kojima nogomet sigurno nije među najpopularnijim sportovima, ali može se primijetiti, pogotovo kako i njihove reprezentacije nižu uspjehe, da su i Amerikanci i Kanađani sve više zainteresirani za nogomet i puno lokalnih građana, stanovnika Amerike i Kanade nosi dresove svoje nacionalne vrste. To je nešto što je do prije godinu bilo praktički nezamislivo. Tako da se ozračje svjetskog nogometnog prvenstva osjeti i na ulicama američkih i kanadskih gradova. Drugo, velike su udaljenosti između gradova domaćina. Mi smo donekle za sad relativno imali sreće. Većina utakmica održava se ovdje na istočnoj obali Amerike i Kanade, iako smo evo prateći Hrvatsku još tamo od utakmice protiv Paname napravili više od 2000 km u automobilu.
17: Kako vam je osjećaj, kako su vaše očekivanja? Idemo li dalje?
18: Što se tiče prognoze za današnji susret 16. finala protiv Portugala, i analitičari i neke kompjuterske simulacije blagu prednost daju nogometnoj reprezentaciji Portugala, ali evo, osobno sam nepopravljivi optimist, poglavito kad je u pitanju hrvatska nogometna reprezentacija koja nam je pružila toliko sreće i zadovoljstva do sada. Podsjetit ću da od kada se natječe na svjetskim nogometnim prvenstvima, da je hrvatska nogometna reprezentacija po broju medalja, dakle od 98. do danas, treća na svijetu. Ispred nas su samo Njemačka i Francuska, a praktički iza Hrvatske su nogometne velesile po broju medalja od 98. do danas, i Argentina, i Brazil, i Engleska, i ostali. Dakle, nepopravljivi sam optimist, vjerujem i nadam se u prolaz danas, odnosno večeras, protiv reprezentacije Portugala i da idemo dalje u Dallas.
17: Hvala vam lijepa na razgovoru. Bio je ovo, poštovani slušatelji, predsjednik Hrvatske liječničke komore Krešimir Luetić, koji nam se javio iz Toronta u oči utakmice Hrvatska-Portugal.
1: Hvala lijepo kolegici Erak na ovom razgovoru. Hrvatska-Portugal noćas 1 sat poslije ponoći, prema starom na drugom programu Hrvatskog radija, emisija uoči te utakmice, posebna emisija posvećena toj utakmici, počet će u pola sata prije ponoći, znači 23:30, i nakon utakmice će trajati sve tamo negdje do 4:30. Bit će s nama ponovno, kao što je već običaj na ovogodišnjem svjetskom prvenstvu, naš stručni analitičar Samir Toplak, koji će uoči utakmice malo o sastavu, o kako igrati protiv Portugala, nakon toga analiza same utakmice, nadam se u jednom pozitivnom ozračju. Prije utakmice Hrvatski Portugal od 21 sat u Los Angelesu igraće Španjolska i Austrija, to je protivnik s kojim će igrati pobjednik dvoboja između Portugala i Hrvatske, a od 5 sati ujutro u Vancouveru će za mjesto u osmini finala igrati Švicarska Alžir. I to bi bilo sve što smo pripremili u večerašnjem izdanju emisije Američki san, koji za vas tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, moje ime je Vladimir Horvat, i zakazujem novo druženje vrlo brzo. 23:30 na drugom programu, posebna emisija posvećena svjetskom nogometnom prvenstvu, utakmici Hrvatske i Portugala.
6: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.

0: 18 sati i 30 minuta.
1: Drugi program. Novosti.
0: Pred hrvatskom reprezentacijom je dvoboj 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo govoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć, vjeruju da će biti sretna.
3: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
4: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
5: Moramo pobijediti, nema druga.
6: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
7: Ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
10: To će biti sigurno veliki ispit kako za nas, tako i za njih.
11: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas.
0: Prijenos utakmice je na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Opet se aktivirao požar na otoku Čiovu na području Žednog. Uz vatrogasce gase ga dva kanadera. Požar je buknuo i na otoku Mljetu na području Babinog polja na teško pristupačnom terenu. I ondje uz gasitelje djeluju zračne snage, kanader i air traktor. Ministar demografije Ivan Šipić izvijestio je o novim demografskim pokazateljima. Nastavljen je trend porasta broja novorođenih.
13: U 5 mjeseci ove godine, u usporedbi sa 5 mjeseci prošle godine, rodilo se 653 djece više. Što je iznimno lijepa vijest, to vam je jedna cijela osnovna škola u Dalmatinskoj Zagori. Kad znamo da brojka od 500 djece više je bila završna brojka u prošloj godini, to nas sigurno veseli, ovaj trend koji je pozitivan, koji se nastavlja i u ovoj godini.
0: Najmanje 20 ljudi, među kojima i djeca, poginulo je u ruskom napadu bespilotnim letjelicama i projektilima na Kijev. Mnogo je ozlijeđenih. Pogođene su stambene zgrade, vrtić, hotel i objekt u kojem je smještena hitna pomoć. Moskva tvrdi da je gađala vojne ciljeve kao odgovor na ukrajinske napade na rusku infrastrukturu. Sutra je u Kijevu dan žalosti. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredio Andrej Štrkalj.
1: Novosti.
0: Vrijeme sutra, većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi. Vjetar umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18 stupnjeva, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 27 i 33 stupnja.
14: Jedna zemlja, jedna cijena. Pronađi provjerenu kvalitetu po jednakim cijenama u svim Lidl trgovinama. Bez iznimke, čak i na otocima. Lidl, isplati se.
15: Dobar dan iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra državna cesta Maslenica, Zaton Obrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Večeras od 23 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 zatvarat će se u oba smjera dionice između čvorova Brinje i Žuta Lokva, te Žuta Lokva i Otočac. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
16: Good afternoon from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, the DC-54, Maslenica-Zatono-Brovatsky State Road, and the Park Bridge are only open for personal vehicles. On the DC-8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-deckers, and vehicles with trailers between Novi Vinodolsky and Sinj. There is an additional traffic ban for delivery vehicles and vehicles with enclosed cargo spaces between Sinj and Sveta Maria Magdalena. Tonight, from 11 p.m. until 5 a.m. on the A1 motorway, traffic will be suspended in both directions between the Brinje and Žuta Lokva junctions and between the Žuta Lokva and the Otočac junctions. Detour is via state roads. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.

0: Okej, ovo je jako kultuš.
1: Ovo je drugi. So I guess.

0: 이제 모이시.
1: 2. program. 1. izbor.

0: 19:30.
1: Drugi program.
0: Pred hrvatskom reprezentacijom je dvoboj šesnaestine finala svjetskog nogometnog prvenstva protiv Portugala. Susret u Torontu počinje noćas u 1 sat. Izbornik Zlatko Dalić.
2: Portugal je reprezentacija koja je fantastična i koja ima zaista široki izbor igrača. Ono što je bitno da u ovoj utakmici mi pogotovo u fazi obrane ne pravimo greške, jer će ta svaka greška biti kažnjena. Oni imaju tu svoju snagu, ali mi moramo odgovoriti agresivnošću, jednom velikom disciplinom, jednim blokom u tom srednjem redu. Ja u nas vjerujem i mislim da možemo praviti dobar rezultat.
0: Pred navijačima diljem zemlje još je jedna duga noć. Vjeruju da će biti sretna.
3: Nema spavanja, alarm se navija i navija se.
4: Bit će teško, ali naravno navijamo za naše i bojim se da ćemo ići u produžetak.
5: Moramo pobijediti na druga.
6: Na muku neku i borbu, ali malo 90. 2-1 i dobri.
7: Ne znam, morat ćemo biti malo sreće.
8: Hrvatska će pobijediti, naravno. 2-3-0.
9: Pa Hrvatska će pobijediti, naravno.
10: To će biti sigurno veliki ispit, kako za nas, tako i za njih.
11: Biće škakljivo, ali ja se nadam da će naši dobiti.
12: 3-1 za nas.
0: Prijenos utakmice je na drugom programu Hrvatskog radija i televizije. Požar na otoku Čiovu na području Žednog ponovno se aktivirao, ali vatrogasci ga uspješno obuzdavaju. Na terenu su dva kanadera i gasitelji koji će ondje ostati cijelu noć, kaže županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
13: Problem je što sve suho i odmah to digne u krošnju i onda ne možemo to odmah zaustaviti, nego krošnjom se požar malo proširi, ali nema ugroze, nema ničega, evo već je to opasano prugama i sve. Oni ko vidi može vidjeti da je manji dim i dim je bijele boje, gasimo, nema tu problema, to će se javljati sigurno i danas i sutra sigurno do podne, jer velika je fronta, sve je toplo, sve je vruće i onda ima takvih propaljivanja. Nema nekoga vjetra, kanadere su ovo, došla su dva i samo su bacila po par bacanja, samo da malo izbiju to iz krošnje i evo sad su vatrogasce na terenu rade dalje. Na terenu je trenutno 22 vozila, 67 vatrogasaca i tako će ostati cijelu noć, znači cijelu tu liniju treba držati, ima možda nekih 10 km linije.
0: Požar je buknuo i na otoku Mljetu na području Babinog polja na teško pristupačnom terenu i ondje uz gasitelje djeluju zračne snage, kanaderi i air traktor. Slušali ste novosti na drugom, tonska realizacija Kristijan Jakšić, spikerica Ana Marija Štorga, uredila Andrila Andri. Novosti. Vrijeme sutra, većinom sunčano, povremeno više oblaka, ponegdje i pljuskovi, vjetar umjeren, sjeveroistočni, na Jadranu umjerena i jaka bura s olujnim udarima. Jutarnja temperatura između 13 i 18 stupnjeva, na Jadranu od 20 do 25, dnevna između 27 i 33 stupnja.
14: Dobra večer iz Hrvatskog autokluba, o stanju u prometu Zvonimir Vogrinc. Zbog jakog vjetra državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački i Paški most otvoreni su samo za osobna vozila. Na Jadranskoj magistrali između Novog Vinodolskog i Senja zabrana je prometa za motocikle, vozila s prikolicama i autobuse na kat, a između Senja i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana i za dostavna te vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Večeras od 23 sata do 5 sati ujutro na autocesti A1 zatvarat će se u oba smjera dionice između čvorova Brinje i Žuta Lokva, te Žuta Lokva i Otočac. Obilazak je državnim cestama. Pojačan je putnički i teretni promet na graničnim prijelazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, povremeno u oba smjera. U pomorskom prometu nema poteškoća. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
15: Good evening from the Croatian Automobile Club. You're listening to the latest traffic report. Due to strong wind, the DC54 Maslenica-Zaton-Obrovački State Road and the Pug Bridge are only open for personal vehicles. On the DC8 Adriatic Road, there is a traffic ban for motorcycles, double-deckers and vehicles with trailers between Novi Vinodolski and Senj. There is an additional traffic ban for delivery vehicles and vehicles with enclosed cargo spaces between Senj and Sveta Maria Magdalena. Tonight from 11 p.m. until 5 a.m. on the A1 motorway, traffic will be suspended in both directions between the Brinje and Žuta Lokva junctions and between the Žuta Lokva and Otočac junctions. Detour is via state roads. Traffic is dense at some border crossings with Bosnia and Herzegovina, Serbia and Montenegro. There are no difficulties in ferry traffic. The Croatian Automobile Club wishes you a safe and pleasant journey.
1: Ovo je drugi.

program Prvi izbor. Povratak u budućnost. Glazba 50-ih, 60-ih i malo 70-ih. By Phantom, Robert Mareković.

Hey, when, dobro večer, dobrodošli u emisiju Povrat u budućnost. Danas smo do 23:30 zajedno. Zbog nogometa će biti nekakva emisija koja će ići ranije povodom toga. No, u svakom slučaju, što se tiče emisije, nećemo biti puno kraći. Obično skrate od početka, ne od kraja, ovo je novina. No, eto kako su utakmice po noći, pa onda ima smisla. No, današnja emisija Povratak u budućnost bit će jedan ljetni specijal, iako je danas malo zahladilo, ali eto, danas smo stvarno u zadnje vrijeme u pravim ljetnim uvjetima, pa eto, za početak jedan Albatros, Fleetwood Mac, apsolutno jedan sjajan soundtrack za ljeto, i nastavit ćemo i naravno dalje tako. Ima jedna pjesma koja nije nužno vezana uz ljeto, ali ima taj mediteranski ugođaj. Shvatio sam da nikad nisam mislio da mi ta pjesma neki favorit, pa čak i ne mislim ni danas, ali to je jedna od onih pjesama koja vam se uvuče u glavu, jedna od direktnih pjesama koje valjda znam tekst od početka do kraja, nisam baš najbolji s tekstovima i uvijek mi nekako dođe zapjevati tu pjesmu, tako da mislim da se može uklopiti ovu priču, sjetio sam jer se stalno je pjevam, a nikad se ne sjetim pustiti tu pjesmu. Riječ je o Polenki, koji je imao hit sa pjesmom koji se zvala Tonight, My Love Tonight.

0: Kad smo već kod eto, pjesama koje znam dugo, koje su mu se usjekle pod kožu, jedna od tih pjesama je i pjesma koja je izašla kod nas kao licencno izdanje, kaže Šiniša Škarica u knjizi Kad je rok bio mlada, je to bila prva twist ploča kod nas koja je izašla. Riječ je bilo o belgijskoj grupi koja se zvala Lešća Kačas i riječ je bilo o extended, ne, u stvari dva singla koje su bila objavljena kod nas. Riječ je bilo u stvari o latino grupi iz Belgije, ali kad je došao twist, svi su svirali twist, imali su čak sa twist hula, sa twist twist su imali uspjeh u Engleskoj manji, a im napravili su i havajski twist. Pa eto, tu su Havaji, tu je, su latino, tu je latino podloga i twist, pa eto, omaž mom odrastanju i kombinacija koju ne možemo promašiti kada je ljetna emisija u pitanju.
1: Twist, hula, twist, hula. Ta uvahila, ta uvahila, ta uvahila, ta uvahila, ta uvahila.

83. pa se skupili opet za album 86. pa se ponovo ukupili 89. razišli 93. i onda se povremeno svakih nekoliko godina okupljaju, s time da je bila velika pauza 93. do 2004. ih nije bilo, pa onda su se okupili 2008. pa ponovo napravili turneju. Također su napravili i prvi album nakon 93. studijski, prije sad 3-4 godine, možda već i više. Također recimo da je i turneja bila najavljena za kraj prošle godine pa je bila otkazana zbog zdravlja Briana Setzera, no u svakom slučaju je to još uvijek potentni i živi i izgleda da će ova ljetna turneja donijeti plodove. Na drugom nisu snimali puno balada, ali na drugom albumu imali su jednu baladu ljetnu koju gotovo da nikad nisu izvodili, jesu nešto malo kad je izašao taj drugi album Gone Ball 81. godine, no ima jedan onako čeznutljivi ljetni pristup, ljetnu atmosferu, Lonely Summer Nights. I za početak uvijek sam volio govoriti do 8.12. prošle godine da su Mavericks za mene čista sreća. Nažalost, kad smo ostali bez lidera, autora i pjevača Raula Mala 8.12. prošle godine, ta aureola se ipak narušila, jel, baš sam nekako odrastao s taj bend, drag mi je bio i ostao i imao sam prilike gledati jednom i uživo, no treba će još nekog vremena da ta jedna doza tuge nestane kad god čujem Mavericks, no eto, na ljetnom tragu, summertime.

Povratak u budućnost, drugi program Hrvatskog radija, do 23.30 smo zajedno u ovoj ljetnoj emisiji. Slijedi nam Under the Boardwalk, The Drifters su se iz bazično Rhythm & Blues benda koji je bio jak na Rhythm & Blues top ljestvicama 53. 4. 5. godine pretvorio u jedan proizvod druge polovine 50. godina koji je sofisticirao taj svoj izričaj, Rhythm & Blues izričaj, no ono što se dogodilo početkom 60-ih je bio taj jedan mekani zvuk sa dosta latino utjecaja, gudača, i iako su se mijenjale postave, glavni pjevači i Driftersi su gazili, tako da jedno punih 10 godina su imali uspjeha. Under the Boardwalk, eto, ljetni hit iz 64. godine nam je sljedeći na repertuaru. Slušamo i prvi posebni hit čovjeka koji se zvao Otis Redding. Otis Redding je promišljao nakon što je slušao album grupe The Beatles, Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, promišljao je o tome kako promijeniti svoj sirovi soul, krenuti u nekom drugom smislu, što nije bilo drago kući Atlantic, no uspio snimiti Sitting on the Dock of the Bay, ali ne i objaviti na tom tragu pod utjecajem Beatlesa, i taj single je bio njegov posthumni broj 1. Nažalost, u avionskoj nesreći je preminuo, odnosno poginuo 10.12.67. godine. Za kraj ovog bloka klasik Georgia Gershwina, Summertime, koji je doživio izuzetno puno obrada. Riječ je bilo o inače operi koja je bila inspirirana američkim, odnosno afroameričkim folkom. I taj Summertime je dohvatio i veliki Sam Cooke, ima stvarno krasnih verzija, ali meni je nekako ipak ultimativna ona velikog Sama Cooke. No prvo, The Drifters, Under the Boardwalk.

Summertime na način Sema Cooka, slijedi nam klasik ljetni Summer in the City koji je Joe Cocker revitalizirao prije 20-30 godina u originalu 66. Bili su to Lamin Spoonful, moj jedan od favoritni band kad su 60. godine u pitanju. Nisu dugo trajali, ali ta autorska crta Johna Sebastiana i to miješanje popa, folka, roka, tog takozvanog džaga, to je bila jedna primitivna verzija, ne znam, countrya s početka 20. stoljeća, svašta su miješali i to je bilo toliko divno, ali eto, ljudski faktori su uvijek ljudski faktori. Već 67. je ili početkom 68. John Sebastian otišao. Zanimljivo je da nitko, niti je band nešto napravio bez njega, ni on samostalno. Nažalost, iako se pojavio čak i na Woodstocku, ali eto, bio to taj pik i kreativni i očigledno kemijski koji se dogodio sa tim divnim bendom, a ako ništa drugo, iako je sav ostao repertoar ovog benda sjajan, svatko će znati za ovu pjesmu, barem oni pismeni. Što se tiče grupe Sly and the Family Stone, riječ je o pjesmi Hot Fun in the Summertime. Riječ je o tom jednom psihodeličnom soul roku koji se dogodio 68. nastavio se događati 69. godine na jednom tragu koji je bio pa mislim dosta progresivan, ali opet je bio dosta i komercijalan, da bi eto početkom 70. krenuli puno sa težim temama, melodijama, aranžmanima. Zanimljivo je da su bili, i ako se ne varam, prvi band koji ikada ritam mašinu koristi umjesto bubnjeva, što eto nije im na pohvalu kad sam ja u pitanju, ali to je fakt, ako mogu voljeti toj storiji koji prvi digitalni crtić, oprostit ćemo, digitalni crtić prvi ikad napravljeno, prostit ćemo i grupi Sly and the Family Stone tu ritam mašinu, barem za taj jedan album. Jedna vrlo mekana stvar kad je njihov repertoar u pitanju, hot fun in the summertime, ali ljeto je takvo doba, mekano. Gladys Knight and the Peeps, It's Summer, 1968. godina, eto, ta divna dama, moj gitarista bivši iz grupe Phantom je upoznao Las Vegas, rekao da je privatno jako divna, prijemčljiva. Ono što je možda jedino nedostajalo njenoj karijeri je pravi kontinuitet hitova bio, ali i eto, s obzirom da je karijera bila duga i da je bilo puno velikih pikova uspješnih poput Heard to the Grapevine ili Midnight Train to Georgia na primjer, Gladys Knight je ipak ostavila veliki trag. Eto, sljedeći ljetni blok, veliki Lamin Spoonful.

Rani rock'n'rolleri, pioniri nisu baš odavali veliku počast ljetu, pa čak to nije napravio ni Eddie Cochran, iako ima ljetni klasik koji se zove Summertime Blues. Zašto kažem da nije? Zato što ta pjesma u stvari govori o klincima koji nisu uspjeli otići iz grada, nego se eto peku na vrućom betonu i tako provode ljeto. Riječ je bilo o najvećem hitu Eddie Cochrana 1958. izašla pjesma i riječ je bilo o jednom od nekolikcinja klasika koju stavio ovaj mladi, nezretni mladić koji nas je napustio u prometnoj nesreći 17.4.1960. Sjetimo se, ostali su bili najpoznatiji 20 Flight Rock klasici, pa tu je bio naravno Come On Everybody single, pa Something Else, Three Steps to Heaven. To su uglavnom bile pjesme koje su ostale po najpoznatije, koje ima tu još puno sjajnih stvari i riječ je o momku koji je jedan od mojih favorita još od mojih tineđerskih dana. Ako bude po planu, eto, na jesen je Kalifornija na redu, a to je dio iz kojeg je dolazio Eddie Cochran, pa volio bih mu odat počast pokopanje u Kaliforniji. Nakon toga ćemo Wipe Out, riječ je o instrumentalu onoj eri surfa koji se događao tamo negdje, pa peak je bio možemo reći 63. Surfers je bio band Wipe Out koji je u stvari napravljen inspiriran dokumentarcem o surfanju na Havajima. I taj Wipeout je stvari termin, sad ne znam da li se to danas koristi, ali nekad je bio termin za nekoga koji je pao sa daske. Wipeout, Surfers, 63. veliki hit, i čućemo klasik Mr. Low koji je surf klasik danas Dicka Dale-a, ali inače riječ je o pjesmi koja je jako jako puno odnosno ima jako puno, kako da kažem, izvora od kud je sve došla, uglavnom nekakav istočni Mediteran je, ne znam se točno gdje je pjesma nastala, ali istočni Mediteran je vrijeme, odnosno ne vrijeme nego lokacija nastajanja pjesme Mr. Low, i kod Arapa se svojata kao njihova, i Grci i Izraelci, tako da ima jako puno eto materijala ako ćemo ići u genezu nastajanja ove pjesme. No, bilo kako bilo, najpoznatija je verzija Dicka Dale-a, ne samo zbog verzije 60-ih godina, nego zato što je i ta verzija korištena u filmu, naravno, Pulp Fiction 1994. godine. A sada moj čovjek, Eddie Cochran!

0: Dick Daly, Mr. Lou, slijedi nam momak koji se zove Eddie Rambeau, koji je bio i pjevač i autor i glumac, nigdje nije ostavio nekog velikog traga. No, ta njegova, njegov treći single, koji inače bio iz Pennsylvanije, koji je snimio za ne toliko neznačajnu etiketu Swan Records, iako je bila mala, imala je ona i uspješnih pjesama početkom 60-ih. No, zanimljivo je da je Eddie Rambeau snimio pjesmu Summertime Guy, koja se trebala pojaviti na American Bandstand emisiji, koja je bila tada najgledanija tineđerska glazbena emisija u Americi. Dick Clark ju je vodio. No, došlo je do pomutnje nekolicinjak minuta prije kada je prije nastupa Eddie Rambeaua u American Bandstandu do producenata je došla informacija da je autor pjesme Chuck Barris, koji je u to vrijeme bio zaposlen na ABC televiziji, to je bio sukob interesa i u ostalom u to vrijeme je ta pejola bila jako, odnosno to nešto što se toleriralo kroz 50. godine, a to je bilo nagrađivanje disko džokeja po radio stanicama, to je bilo gotovo legalno, da to tako kažem. To se jako počelo provjeravati početkom 60. godina i puno ljudi je stradalo, između ostalog i naš Alan Freed je tu. O, da ga čujemo, nadrapao.
1: Hi everybody, this is Alan Freed. Back in 1951 in Cleveland, we coined a phrase that became the biggest pop musical era in the world. The words rock and roll.
0: E da, i njega su nagazili zbog toga i propala mu je de facto karijera i propio se i otišao puno prerano, čovjek koji je bio na rođenju rock'n'rolla i koji je pomogao rock'n'rollu da se rodi. I upravo zbog toga u tim vremenima je to bilo jako aktualno i ABC je to jako pazio i onda su pazili da se ni na radijima njihovima ne svira ta pjesma, tako da iako imala potencijala, nije postala hitom. Međutim, ima tu još priče. Naime, Chuck Berry se bio jedno jako čudnovato stvorenje, postoji čak i film snimljen o njemu. Sam Rockwell ga je glumio, zaboravio sam naziv filma, ali Chuck Berry je se bavio i nekakvom špijunažom, bio je autor pjesama, onda je izmislio niz nekakvih televizijskih emisija, najpoznatija je bila New Wedley Game se zvala. Ono što je bilo dobro za autora pjesme je to što je instrumentalna verzija se kasnije koristila kao tema u tom popularnom šou kojeg je i vodio. Da, imao je užasno kompleksan život i jako je bio čudnovat lik. Gledao sam taj film nekoliko puta i čudan je i težak je. Sam Rockwell ga glumi, ne znam kako se točno zove, ali Chuck Berry je dakle taj junak kojeg glumi Sam Rockwell, nazvat ćemo to pod navodnicima junak. I zanimljivo je da je napisao još jedan veliki hit početkom 60-ih, Palisade Spark se zove, bio je to hit za Freddie Cannona. Čućemo naravno Summertime Guy. U ovoj rundi čućemo još i Chad and Jeremy. Riječ je bilo o jednom, pa možemo reći, folk atrakciji engleskoj koja je imala Summer Song najveći uspjeh. Nisu dugo potrajali, ali imali su nekolicinjak hitova. Najznačajniji, najveći hit je taj Summer Song koji ćemo čuti. A također ćemo čuti u ovoj rundi Rickija Nelsona, koji je u drugoj polovini 60. godina tražio svoju sreću u različitim stilovima i na jednom, pa možda pomalo i, pa ne znam, teško mistirski to odrediti, možda pomalo i Sunshine Pop tragu, snimio je ljetnu pjesmu koja je ostala nepoznatom, što ne znači da nije dobra, koja se zove When the Sun Shines Its Face on Me. No, prvo, Eddie Rambeau, Summertime Guy.

Nešto što definitivno asocira na ljeto je Bill Withers i stvar Lovely Day. Zanimljivo je da je taj ne samo ljetni klasik i koji asocira na lijep, ugodan, sunčan i miran dan, nego klasik uopće je bio tek 30. na pop ljestvici američkoj 1977. godine, 6. na Rhythm and Blues, ali 30. na pop ljestvici. I ono što treba reći da je bio stvari predzadnji veliki hit Billa Withersa, još jednom sa Gruber J. Washingtonom. J.R. Washingtonom je 81. godine imao veliki hit top 3, ako se ne valam, odnosno treće mjesto američke

godina kad ima najveće uspjehe, koliko je uspio drugačije zvučati od svega što se događalo oko njega, dok su svi njegovi suvremenici afroamerički zvučali ili funky, pa kasnije disco, ili u najboljem slučaju soul. On ima neku svoju akustičnu priču, često akustičnu, koja je bila soul u svakom slučaju, ali apsolutno je drugačije. Izgleda kao jedan kantautor što se vezalo uz bijelce, a s druge strane ima taj predivni crni vokal, baš je bio jako poseban. Eto, Bill Withers, Lovely Day, 77. godina. U istoj godini ćemo ostati sa grupom The Commodores. Riječ je bilo naravno tada još uvijek o Lionelu Richieu, koji je pjevao Commodoresima. Nakon što su sa prethodnim singlom Just Be Close To You shvatili da Lionel Richie dobro prodaje pjesme kada pjeva balade i da to prolazi, Easy je rađena ciljano da bude opet single, znači baladno se razmišljalo u komercijalnom smislu i apsolutno se sve pogodilo. Easy, možda nema direktno, koliko se sjećam, sa tekstom, nije tekstom povezana sa ljetom, međutim ima pravu tu jednu opuštajuću atmosferu, prazničnu, pa mislim da će sjajno sjesti ovaj današnji ljetni specijal. A za sam početak idemo do Engleske. U Engleskoj je tada grupa Mango Jerry napravila jedan od, pa možda tri najveća klasika kada je ljeto u pitanju. Naravno, riječ je pjesmi In the Summertime.

Postoji još jedan zgodan podatak koji je vezan za pjesmu Lovely Day. Kažu da je to jedan od najduže držanih tonova na nekoj od hit pjesama u povijesti. Billy Withers je 18 sekundi držao jedan ton bez, naravno, prekida. Slijedi nam King's Sunny Afternoon, sjetimo se, to je bila 66. ako se ne varam godina. Te iste godine su i Beatlesi na albumu Revolvers osvrnuli na poreznike u Engleskoj, pa tako su to napravili Kingsi. Isti oni Kingsi koji su trebali ići na američku turneju, pa onda bilo problema oko toga. Na kraju jako dugo nisu smjeli ući u Ameriku i sa svojim temama i tekstovima su bili dosta okrenuti Englezima, tako da eto, nisu nikada otvorili Ameriku na način možda na koji su mogli, ali s druge strane to ih je možda i okrenulo nekim temama i napravilo ih kultnim engleskim bendom, tako ću to lijepo reći. Young Rascals su bili prvi bijeli band koji došao na isključivo crnu diskografsku kuću Atlantic Records, koja je imala ljude poput Percy Sledge-a, Otisa Reddinga, Sam & Dave, Aretha Franklin, ranije Ray Charles, Lavin Baker, Ruth Brown, cijelu creme de la creme kad je afroamerička glazba 50-ih, 60-ih bila u pitanju. No, sredinom 60-ih, kad je eto, su nasrnuli ti bijeli bendovi iz Engleske, shvatili su da neće baš moći preživjeti ako im se to, ako tako se nastavi trend, pa su potpisali mlade američke momke koji su svirali jedan rhythm and blues i sa Good Lovin' imali hit. Međutim, kroz jedno dvije godine slična priča kao sa isti čovjek Jerry Wexler, ista priča kao sa Otisom Reddingom, došli su sa pjesmom Groovin', koja je bila onako lounge totalni, rekli bi danas chill, i Jerry Wexler rekao ne, neću to smeće objavljivati. Slična priča, čak i u slično vrijeme 67. godine je se dogodilo, dva put je promašio Jerry Wexlera, dobre novce zaradio. Uglavnom, eto, nakon dugo pregovaranja Jerry Wexler je popustio, Groovin' je postala ogroman hit, mislim da je bila čak i broj 1 u Americi, i Young Rascals su postali samo Rascals i na jednom drugom tragu krenuli muzicirati, ali ipak nisu dugo potrajali. Nakon Groovin' su imali još jedan, mislim, veliki hit. No, u svakom slučaju, ako je nešto opuštajuće i ljetno, onda je to Groovin', a završit ćemo sa grupom Chicago i Saturday in the Park, mislim, ovaj blok. Nadalje smo zajedno do koliko, pola 10, još 2 sata smo skupa.

Iako mi je ambicija malo duže otići u Kaliforniju ove godine, imam jednu kratku povijest sa Kalifornijom. Ako ne računam što sam bio u San Francisco na aerodromu, to ću maknuti. Nego dvije i nikad ne znam je li 17. ili 18. godine bio sam u Las Vegasu i nekoliko dana, nakon toga sam išao do Memphisa. I razmišljao sam o tome da odem na grobove Dina Martina i Rickija Nelsona. I onda sam pitao taksistu u Las Vegasu da li mogu otići na jedan dan u Los Angeles i vratiti se. On se skoro za glavu primio dok je vozio. Ne, to se ne može raditi. Mislio sam ja, ok, nisi ti vozio od Greslona do Kentuckya i natrag u jednom danu. To je otprilike slično razdaljeno, nekih 6 sati. I 6 natrag i nisam se dao smesti. Ova priča je vezana uz prve dvije pjesme koje ćemo pustiti. Naime, dok sam išao prema Kaliforniji, odnosno ako idete prema Kaliforniji s autom, a znam ljude koji su išli, nisam išao samo ja, prolazite kroz pustinju i uglavnom se sve nešto zove Dead Valley, Dead nešto, sve je nešto mrtvo po putu. No, kad imam jednu sapuničastu apsolutno priču, kada je Kalifornija u pitanju, taman kad se pojavila, volim slušati u Americi radio, jer volim slušati kako oni rade radijski posao, i taman kad se ukazala tabla Kalifornija iz Nevade, kad sam prelazio Kaliforniju, najpatetičnije na svijetu zasvirala je California Dreamin' na radio, gotovo nevjerojatno, kao da sam gledao neku sapunicu, i tako da sam ušao sa California Dreamin' u Kaliforniju. No, ondje sam proveo, otišao sam u Hollywood, na kratko otišao do groba, do Hollywood Hills, gdje se nalazi veliko groblje, do Ricky Nelsonovog groba, i iskočio nakratko na grob Dina Martina. Na tom groblju ima još puno poznatih, Walter Matthau, Farrah Fawcett, Marilyn Monroe i tako dalje. No, uglavnom, to je sve bilo u jednom danu i uspio sam nekako doći, jest da sam jedno 3 puta zaspao u Dead Valley-u za volanom, ali eto, sa mojom prijateljicom Josie koja me tresla, smo uspjeli nekako doći do Las Vegasa natrag. Dakle, nemojte to raditi, ja sam jedna posebna životinja kad je vožnja u pitanju. Uglavnom, Mamas and Papas California Dreamin' napisali su John i Michelle Phillips iz grupe Mamas and Papas, koja je tad još bila nepoznata. I kad su napravili ovu pjesmu u New Yorku, koji je tada bio hladan, pa eto, žaleći za Kalifornijom, mislili su na Kaliforniju, napisali pjesmu, dali su Barry Maguire-u, koji je već bio poznat zbog jednog velikog hita Eve of Destruction 65. godine, i oni su mu pjevali pratiće vokale. Međutim, je netko shvatio, sad sam zaboravio tko, da li diskografska kuća ili sami Barry Maguire, da je bilo zgodno to napraviti bez grubog vokala Barrya Maguire-a. I tako je Barry dobio cipelu, a Mamas and Papas su dobili prvi hit California Dreamin'. Zašto sam još spominjao Kaliforniju? Zato što prva pjesma koju ćemo čuti je pjesma Engleza Alberta Hammonda, koja se zove It Never Rains in Southern California. Rič je bilo o jedinom hitu Alberta Hammonda. Eto, iako je bio Englez, pisao o tome kako nikad ne kiši u Južnoj Kaliforniji. I 72. je to bio hit. Međutim, Albert Hammond je zadužio glazbenu povijest sa još jednom velikom pjesmom, koju sam nije proslavio. Riječ je o pjesmi There There I Breed, koji su na dugom štapu proslavili na kraju momci iz grupe Holish 1974. godine. No, on ju je snimio, pa je onda to čuo Phil iz naravno Everly Brothersa, pa je to snimio na svom samostalnom albumu koji je snimao u Engleskoj. E, tamo su to čuli momci iz grupe Holish. U međuvremenu smo dobili još verzija, meni možda najdraže dvije su Katie Lang i naravno Mavericks. Albert Hammond, It Never Rains in Southern California. Za kraj ovog ćemo čuti sljedećeg bloka Kanadžanina, koji se zove Terry Jacks. Pjesma je Seasons in the Sun. Riječ je o pjesmi koja je nastala 74. godine, a koja je u stvari prepjev pjevača Jacques Brela, za koji mnogi misle da je Francuz, ali tehnički Belgijanac. I riječ je o prepjevu njegove pjesme koja je nastala 13 godina ranije nego Terry Jacksova Seasons in the Sun.

Seasons in the Sun, Terry Jacks. Nadalje smo u ovom ljetnom specijalu, povratak u budućnost od 20 do 23.30. Danas smo malo kraći zbog priprema za utakmicu. Što se tiče jedne pjesme koja nam slijedi, slijedi nam Dancing in the Street, definitivno jedan od mojih favorita. Još uvijek si ne mogu pomoći kad god naletim na neki Motown projekt, uvijek se začudim kako sam u 9. mjesecu spavao točno iza Motowna, a sve izgleda ko 60-ih, ništa se nije promijenilo u kvartu, ni kuće, ni susjedstvo, ni Airbnb u kojem sam spavao. Probudite se u tom lijepo uređenom stanu, on je sav nov iznutra, ali stara građa izvana i taj dizajn i interijer. Probudite se, rastegnete se i pogledate kroz prozor i Motown je preko puta. To je lijepo dizanje, jedno od najuspješnijih diskografskih etiketa ikada. 64. godine su Martha Reeves and Vandellas, bilo je to već vrijeme kada su Afroamerikanci uvelike protestirali zbog nepravde prema njihovim pravima i ta pjesma je na neki način, iako je bila zabavna u smislu, govorila je o zabavi, ulici, o plesu, ali imala je tu jednu pomalo čak i prikrivenu stranu koja je govorila o tim događanjima. Veliki hit, drugo mjesto 64. godine. Sjetimo se, iako je bilo puno izvedbi kasnije, čak su i Mamas and Papas koje smo malo prije čuli obradili to 66. no čak i uspješnija verzija od samog originala, doduše ne u Americi, bila je verzija Mika Jaggera, Davida Bowie iz 85. godine, koja je bila 7. u Americi i 1. u Engleskoj. Pa eto, ako nešto može pozivati, odnosno asocirati na ljeto, to je ples na ulici. Dancing in the Street, Motown!

Ovaj blok sa ljetnim pjesmama završit ćemo sa grupom Surfing Bird, odnosno sa grupom Trashmana, pjesma je Surfing Bird, taj garažni klasik iz 63. godine koji je bio četvrti na američkoj top ljestvici, koji je bio jedini hit za grupu Trashman. Riječ je o pjesmi koju su kasnije obradili i Cramps, ali i Ramones. Riječ je o pjesmi koja je nastala iz dvije doo-wop pjesme grupe Rolling Stone. Jedna se zvala Papa Uma Mama. Da ne bi mislili da su Psihomodo izmislili Papa Uma Mama, mislim, ja volim Psihomodo da se razumijem, ali eto, to je što od grupe Rolling Stone krenulo, pa su to kasnije i Ramonsi koristili i tako dalje, no i Trashmani naravno. A druga pjesma bila The Birds, The Words se zvala druga pjesma doo-wop grupe Rolling Stone. Eto, te dvije pjesme su posvojili, može i tako, The Trashmani, napravili svoj jedini hit Surfing Bird. Ta kultna garažna pjesma je naprosto sjajna dan danas. A čućemo i meni najomiljeniju pjesmu Ramonsa, možda uz KKK. Riječ je o njihovom najuspješnijem singlu u Americi 77. godine, bili su 66. i to je bio njihov najviši plasman na američkim top ljestvicama. Riječ je bilo o pjesmi koja govori u dijelu Queensa koji je park i obala, i eto, zove se Rockaway Beach, pa mislim da ne možemo bolje završiti nego malo bučnije ovaj ljetni blok. Surfing Birds!

Evo, nikako da uhvatim negdje 28. put Epic Elvis Presley koncert dokumentarac u kinu, ili je u Karlovcu, ili je, nisam otišao bio u Karlovac, ali sam radio taj dan, ili je u Splitu bio neki dan, ali u Zagrebu nikako da osvane negdje Epic, eto, prizivam ga. No, dok ne uhvatim Epic, ne želim ga gledati na televiziji, dok nemam još jedno gledanje u kinu. Možda ga u Kutini vrate na jesen, tako su mi rekli, barem na jedno emitiranje. Što se tiče Elvisa danas, sjetit ćemo se kompilacije, inače pozdrav Jasenki, eto, od kad je otišla na more nam se ne javlja, ali ja sam siguran da je uz radio aparat ili što već ima za slušanje. Elvisa ćemo čuti danas sa kompilacije koja se zove Out in Hollywood, koja je imala i kasnije tri nastavka koje se ja nekako propustio. Riječ je bilo o zgodnoj kompilaciji koja je napravila jedan presjek Elvisovih filmskih pjesama, odnosno alternativnih take-ova, alternativnih verzija, koje su dosta zgodno bile izabrane, bile su onako drugačije od originala, jer obično kad te uzmete većinu tih snimaka, kako je Elvis snimao nekad 5, nekad 10, nekad čak i 30 i nešto puta jednu pjesmu, dok je nije snimio, te verzije su vrlo slične, ovdje su onako malo drugačije, lijepo je to izabrano, onaj koji izabrao je to dobro napravio. Pa ćemo eto na tom tragu, a Elvisov filmski repertoar uvijek ima tu jedan ljetni prizvuk, idemo do filma Fanny na Acapulco, 63. godina, te godine je Elvis imao veliki hit sa filmom Fanny na Acapulco, jedna od pjesama, inako se radnje radilo u Acapulco, već sam to pričao dosta puta, Elvis nikada nije snimao u Acapulco, jer nije smio ući u Meksiko, jer je bio persona non grata ondje zbog jednog izmišljenog intervjua. I u tom filmu Elvis sa jednim malim latino dječačićem pjeva pjesmu Meksiko. Tako malo pjeva Elvis, malo pjeva klinac, u stvari on se više dere, Elvis pjeva, no ova verzija je jedina verzija koju donosi. Na albumu je izašla verzija, samo je klinac izrezan van, a ovi dijelovi gdje klinac pjeva su samo instrumentalni, i to je dosta čak i bez veze zvuči, jer ništa ne svira eksplicitno ispod, zato što nema nikakvog sola. Ovo je jedina verzija koja donosi sve dijelove otpjevane i djetetove i Elvisove od strane Elvisa, ako sam sad uspio to dobro objasniti. Nakon toga alternate take pjesme King of the Whole Wild World, jedan od dobrih Elvisovih filmova, Charles Bronson je glumio sa Elvisom u tom filmu. Meni plakat iznad glave visi u dnevnoj sobi, film se zove Kid Galahad. Tri verzije čak tog filma postoje. Prvo je snimio Humphrey Bogart i slušamo baladu koja se pojavila na albumu Girls, Girls, Girls, koji je bio soundtrack filma Girls, Girls, Girls, iako pjesme nema u filmu, ali slušamo alternate take broj 13, Elvis.

Eto, tako je misteriozno Where Do You Come From nestala iz filma, ali ostala na soundtracku. Neko je Girls, Girls, Girls filma, neko je nešto loše iskoordinirao ovdje. Slijedi nam film Rushed About. Za taj film je Elvis imao skoro sve nove pjesme. Jedna stara je bila pjesma grupe The Coaster, Little Egypt. Riječ je o pjesmi koja je bila manji hit za na Rhythm & Blues ljesticama za Coaster. Se Elvis je snimio za film, ali postoji i priča da je u to vrijeme postojala trbušna plesačica koja je imala estradno ime Little Egypt i žena je tužila za neopravdano korištenje, neovlašteno korištenje imena ljude koji vode Elvisov posao i Elvis Enterprise, međutim koliko se sjećam ništa novaca nije ušićarila tu.

0: Slušamo Little Egypt alternativnu verziju, nakon toga idemo do filma Viva Las Vegas, meni ipak najdražeg Elvisovog filma, bez obzira što jako volim i Flaming Star, Jailhouse Rock, King Creole i tako dalje. Slušamo pjesmu Nightlife koja je snimljena za film, nažalost nije se pojavila u filmu, a slušamo Alternate Take i čut ćemo I Need Somebody to Lean On, jednu malo čak jazzy baladu koja se pojavila u filmu, koja je i u jednoj pa lijepoj sceni u samom filmu, također je eto možda i malo atipična za Elvisa, malo tako nekako jazzy prizvuk ima, a zanimljivo je i s druge strane da je danas teško pronaći u stvari verziju koja je napravljena za film. Naime, u filmu je u prvom dijelu pjesme Elvis jako u prostoru, kao u prvom, u toj sceni u filmu Elvis ne pjeva, samo se pojavljuje u noćnom klubu koji je prazan. On je tužan zbog Anne Margaret i u daljini se čuje neko pjevanje. A onda kad on propjeva usred scene i počne pjevati, onda je taj vokal puno bliže. I na originalnim pločama koje su objavile tu pjesmu po prvi puta, pojavila se na Extended Playu 64. godine, je bila takva verzija, međutim s godinama je nestala ta verzija sa dugim halom i kratkim halom, ja još imam na nekim starim pločama negdje. No, eto, na ovim digitalnim izdanjima se jednostavno izgubila ta verzija, iako mi je draga ta koja je cijelo vrijeme intimna i bliska, ali s druge strane ona mi je nekako bila autentična. Danas slušamo Alternate Take broj 8.
1: This is AO, take 21.

And when I'm lonely, if someone would only wanna be.

0: I Need Somebody to Lean On iz filma Viva Las Vegas. Čućemo još četiri pjesme sa tog CD-a Out in Hollywood. Slušamo između ostalog It's a Wonderful World. Riječ je o, stvari ovako ću postaviti priču, što ima zajedničko film Grease, briljantin, koji je izašao godinu dana nakon Elvisove smrti, i nekako Elvis. Naime, stoje tri stvari. Prvo, kad se već briljantin počeo snimati i kad se snimala scena u kojoj se vidi Elvisova slika, Elvis je preminuo taj dan. Druga, naravno cijeli taj briljantin ima referencu na Elvisa, to je druga stvar, i Hound Dog je u ostalom u samom filmu. No, ono što je još zajedničko Elvisu i briljantinu je plaža koja se zove Leo Carrillo State Beach u Malibu, naravno u Kaliforniji. Naime, tamo je snimana prva scena u filmu Briljantin, kada su John Travolta i Sandy, sam skoro rekao, Olivia Newton-John, eto, na odmoru, gdje se upoznaju, zaljubljuju, i gdje je John Travolta još fin i ne glumi frajera. A na to isto je Leo Carrillo State Beach plaži je Elvis snimao također svoju otvarajuću scenu za njegov film koji se zvao Live a Little, Love a Little. I na tom, u toj sceni gdje se vozi buggy, sjećate se, to su oni automobili otvoreni bez bilo kakvih dijelova osim motora i malo željeza, bez branika i tako dalje, vozi buggy po plaži, i u špici tog filma svira pjesma It's a Wonderful World. Riječ je o pjesmi koja je, mislim da mi neko objašnjava jedan put, da je to engleski valcer, u valcere se baš toliko ne razumijem, znam da je onaj bečki 1-2-2-2-2-2-1-2-2-2-2-3, tako nekako. No, uglavnom, eto, to je zajedničko Elvisu i briljantinu. Slušamo, eto, It's a Wonderful World. Inače, kuća koja se vidi, snimano je dosta toga na plaži, koja se vidi na toj plaži u kojoj Elvis je snimao neke scene, stvari oko kuće, je bila na prodaju prije 2 godine, ali nažalost kasica mi je ipak nije toliko puna da bi kupio u Malibu kuću gdje je Elvis snimao. Prije toga čućemo Hey Little Girl sa jednog od najgorih soundtrackova, pa čak i filmova, Harum Scarum, ili u Europi se taj film zove Harum Holiday, gdje Elvis odlazi na daleki istok, pa cijeli soundtrack ima taj prizvuk, a tog prizvuka ima i previše tu kod nas. Jedna, kako ja to volim zvati, alibi rock'n'roll pjesma, kako zovem te rock'n'roll pjesme iz Elvisovih filmova iz 60. godina, Alternate Take, Hey Little Girl. I za početak čućemo Spin Out iz filma iz 1966. godine, koji je pokušavao Elvisa malo unaprijediti glazbeno da bude moderniji, ali još uvijek je to bilo sve nekako nedorečeno i pre, pa rekao bih pre loše i pre pretenciozno, iako nije taj soundtrack toliko loš. Spin Out. I za kraj ćemo čuti nešto što je malo neobično. Naime, 1957. jedina pjesma iz 50. koja se pojavila na ovoj kompilaciji, Baby I Don't Care, koja je snimljena za film Jailhouse Rock. Međutim, ovdje se nalazi samo Elvisov vokal na ovoj snimci, a priča je drugačija, odnosno priča je takva iz razloga. Zato što je, kako su se onda live snimale pjesme, znači bend je ušao u studio 1, 2, 3 i svi su snimali odjednom, tako se to radilo onda, malo se toga nasnimavalo u tim vremenima. I Elvisov basista, koji je bio stvari kontrabasista bazično, nije se baš nalazio na električnoj bas gitari. Jednom trenutku je bacio gitaru i izašao iz studija, a Elvis je rekao, dobro, budem ja. I onda je Elvis snimio bas gitaru, a naknadno je snimio vokal, i zato je postoji izdvojena vokalna snimka iz te 1957. godine. Pa eto, još jedno, my man Elvis himself.
1: 2009, take 2.
2: Can we get a pickup?

0: Hold it.
1: Whoops.
2: 2069.
0: Okay.
3: Here. 1, 2, 3, 4.

sve sam lijepo objasnio iz priče, onda sam pustio It's a Wonderful World iz filma Rustabout umjesto iz Live a Little, Love a Little. No, eto, čim je nešto Wonderful ili World, odmah je dobro i pozitivno. Pa idemo sad na Leo State Beach plažu u Kaliforniju.

0: Slijedi nam Marvin Gaye, prošli puta smo se bavili njegovim razdobljem, odnosno razdobljem tijekom 60. godina, kada je sa Stubborn Kind of Fellow, Pride and Joy, Hitchhike, krajem 62. početkom 63. pokrenuo svoju uspješnu karijeru za Motown Records. Sjetimo se, imao i najprodvaniji single za Motown 67. I Heard It to the Grapevine. Krajem 69. odnosno 70. je pao u totalnu depresiju nakon što je od raka preminula mlada prekrasna pjevačica koja je pjevala s njim zajedno In a Mountain High Enough, Tammy Terrell, i eto tako smo ušli u 70. godine sa Marvinom Gayom. 1.7. eto skoro smo obilježili, na dan se Marvin Gaye vratio u Motown, u studio Hitsville USA kako su ga zvali, i tamo je snimio pjesmu What's Going On, koja je bila inspirirana pričom jednog od članova grupe Four Tops, koji je gledao kako policija zlostavlja Afroamerikance u Berkeleyu u Kaliforniji, i kad je donio gazdi Berryu Gordyu tu pjesmu, Berry Gordy je eto vodio etiketu na kojoj su bili crni izvođači, ali jako je pazio da je to budu proizvodi koji mogu kupovati i bijelci, a to znači da ništa nije trebalo biti jako ekspresivno kada su pitanju bila crnačka prava, i apsolutno je odbio tu pjesmu koja je to progovarala o nekim problemima konkretnim. Međutim, uspio je pomalo na ucjenu Marvin Gaye dogovoriti sa Gordyjem da ta pjesma izađe. Izašla je u siječnju 71. godine, bila je prva na Rhythm & Blues top ljestvici za čak 5 tjedana i došla je na drugo mjesto Billboardove top ljestvice. Single se prodao 2 milijuna primjeraka, a također je nakon toga Gaye se uspio dogovoriti da apsolutno kontrolira kreativnu sliku na svom sljedećem albumu koji se zvao What's Going On. Riječ je bilo o albumu koji je snimljen u Motownu u Detroitu, miksan je u Hollywoodu, postao je prvi album koji se prodao Marvina Gaye, koji se prodao milijun primjeraka, imao je dva hita, odnosno dvije pjesme koje su ušle na top 10, Mercy Mercy Me i Inner City Blues, a također je taj album proglašavan konceptualnim albumom, jer on stari priča o tim silnim problemima rasizma, droge, prostitucije koje je mučilo afroameričko društvo. Kasnije All Music je nazvao ovo najbitnijom i najstrastvenijom pločom u soul glazbi sa najboljim vokalom. Također je taj album dobio i dvije Grammy nominacije 1972. godine. Album je puno godina kasnije, stvari časopis Rolling Stone ga je stavio te godine kad je zašao, odnosno Marvina Gaye je nazvao trendseterom godine. Marvin Gaye, What's Going On, Mercy Mercy Me, Inner City Blues.
1: Hey, what's happening?
2: Brother, what's up?
1: This is a big party, man.
2: Yeah, brother,
1: I can dig it.
2: Stop.

1971. godine je potpisao novi ugovor Marvin Gaye sa diskovskom kućom Motown u vrijednosti od $1,000,000. Danas bi to bilo nešto blizu 8 milijuna dolara. Bio je to najmoćniji ugovor koji je neki crni izvođač afroamerički imao na svijetu. Slijedio je album You're the Man, koji nije donio jedan manji hit sa iste imenom pjesmom, koja bi reći bilo pjesmi koja je bila 50. na pop ljestvici. Nakon toga je radio soundtrack za Blaxploitation film. Riječ je bilo, ako se sjećate, Blaxploitation su bili oni krimići u kojem su uglavnom 99% participirali Afroamerikanci. Shaft je najuspješniji primjer. Bio je tu single Trouble Man, koji je došao na sedmo mjesto Billboardove pop top ljestvice. Trouble Man iz navedenog istoimenog filma. Nakon toga slijedi još jedan kultni album, Let's Get It On, koji je doveo Gaya na prvo mjesto američke pop top ljestvice albuma u jesen 73. godine. Album koji je, za razliku od albuma What's Going On, bio senzualan, ljubavni i eto također postao klasikom. Single, a osim naslovnog singla koji je bio veliki hit, bila su tu dva manja singla koja su eto bila nešto manje eksploatirana. Napravio je i duetni album, posljednji duetni album, prije snimao je sa Kim Weston i sa Tammy Terrell, Diana and Marvin, naravno sa Dianom Rose. Riječ je bilo o albumu koji su napisali Ashford and Simpson, još jedan duetni par koji je i snimao, ali uglavnom pisao za druge. Nakon dugo godina na nagovor fan baze počeo je opet uživo nastupati. Krenulo se u Kaliforniji u siječnju 74. godine. Jako su ga nahvalili kritičari za te koncerte, pa je slijedio i live album Marvin Gaye Live. Single koji je skinut sa tog albuma bio Distant Lover i došao na 12. mjesto Rhythm and Blues ili vam Soul ljestvice, tako se onda zvala. U to vrijeme zarađivao $100,000 po noći, ili danas bi to bilo oko $650,000. U to vrijeme eto, imao je dovoljno novaca da je uspio napraviti i svoj studio. A 75. godine je također nastupio u Radio Music Hallu kako bi pomagao UNESCO skupljati novac za Afriku. Nakon toga po prvi puta je nakon dugo godina nastupio, u stvari to je bio prvi samostalni njegov koncert u Europi, u Royal Albert Hallu u Londonu. Također je 77. snimio ondje i live album, u stvari u Palladium dvorani, ne Royal Albert Hallu. Riječ je bilo o albumima koji su se prodavali u, odnosno koji se prodao 2 milijuna primjeraka. Eto, slušamo dalje Let's Get It On.

Čuli smo još dva dueta sa Dianom Ross, naravno to ste vjerojatno prepoznali iako nisam najavio. Recimo još da je 78. godine objavio album Here My Dear, koji je bio inspiriran raspadom njegovog braka sa Annom Gordy, koja je inače bila kćer Berija Gordija, vlasnika Motowna. Tu je dosta toga, taj album je prošao loše i još svemu tome je veliku alimentaciju plaćao, tako da bez obzira na velike prihode, toga je odvelo u financijske probleme sa poreznom upravom. U to vrijeme preselio na Havaje, smijem se zato što sam jednom u emisiji kad sam pričao Marvinu Gaye rekao da, onda je bankrotirao pa je preselio na Havaje, pa sam htio reći da bi ja tako htio bankrotirati, zato se smijem. Maui je bio otok koji je zabrao za življenje na Havajima. Snimio disco album Love Man, koji na kraju nije bio objavljen. U to vrijeme je otišao na europsku turneju, također je jedno vrijeme preselio u London jer ga je bilo strah da će ga uhititi, jer mu se dug kod porezne popeo na 4,5 milijuna, u današnjim novcima bi to bilo oko 17,5 milijuna dolara. Nakon toga Love Man napravio jedan, prepravio jedan ozbiljni album koji

zvao In Our Lifetime, a također u Londonu ga je snimao, a nakon toga je vjerovali ne ostao bez tog albuma. Naime, glazbenici koji su ga pratili uživo su ukrali taj album i odnijeli ga u Motown. Motown ga je remiksirao bez znanja i prisutnosti Marvina Gaya. I 81. godine se to događalo, početkom 81. Nakon toga je Marvin Gaye optužio kuću da je eto napravila album objavljena, da je objavila nezavršen album i zakleo se da više nikada neće snimati za Motown. Tada mu je njegov promotor predložio da živi u Belgiji jedno vrijeme, u gradu koji se zove Ostend. Tamo se smirio i maknuo od droga, pročistio, počeo ići u crkvu i eto došao k sebi. Ljudi oko njega su rekli da je to nešto najbolje što mu se moglo dogoditi, a u to vrijeme je uspio sa Motownom i sa CBS Records se dogovoriti da napusti Motown i da potpiše za taj isti Motown. Tada je snimao i počeo snimati za Kolumbiju, za CBS, a mi ćemo u međuvremenu, prije nego završimo priču o Marvinu Gayeu, čuti I Want You i Got to Give It Up.

Yeah.

napisao za CBS, Marvin Gaye je napravio album koji se zvao Midnight Love, single je bio Sexual Healing. Već je bilo single koji se pojavio 11. mjesecu 82. godine i postao je najprodavaniji single Gayove karijere. Bio je prvi na Rhythm & Blues top ljestvici naravno i penjao se vrlo brzo i na pop ljestvici završio na trećem mjestu početkom 83. godine. Bio je također na top 10 u mnogim zemljama, između ostalog i u Engleskoj. Osvojio je dvije Grammy nagrade, odnosno da, osvojio dvije Grammy nagrade za taj single, između ostalog za najbolju rhythm and blues izvedbu. Časopis People je nazvao ovaj single najsenzualnijom pjesmom koja se dogodila od Olivia Newton-John i pjesme Physical. Također je stavljen na prvo mjesto godišnje top ljestvice, Rhythm & Blues top ljestvice. E, i dobio je nagradu Billboard za to. Što se tiče albuma, također bio na top 10. Bio je to njegov najprodavaniji album u karijeru i prodao se u 3 milijuna primjeraka. U to vrijeme bi je rekao da više ne radi pjesme za zadovoljstvo, da je to radio kada je bio mlađi, da sad jednostavno daje ljudima što trebaju i što žele osjećati i da želi pomoći ljudima da se uz tu glazbu osjećaju bolje. Pjevao je na himnu na NBL All-Star utakmici 1983. godine. Također se to drži jednom od najboljih izvedbi kada je himna u pitanju. Dobio je i Grammy nagradu, uručile su mu je Rick James i Grace Jones kada je dobio tu istu Grammy nagradu. Posljednji puta na televiziji pojavio se 16.5.83. godine, a svoju posljednju turneju od 51 koncerta završio je u San Diego 18.4. a srušio je rekord od 6 koncerata za redom. Prije toga Barry Manilow imao rekord od 5 u Radio City Music Hall u New Yorku. Što se tiče eto, privatnog života, troje djece, jedno posvojeno dijete, dva braka iza njega, zato je alimentacija mu je pojela toliko novaca i stalno imao problema sa poreznom. No, ono što je nažalost završilo loše je u tim vremenima 83. godine je mirio svoje roditelje, inače s njegov tjelohranitelj njegovom ocu na nagovor Marvina Gaya dao pištolj i 31.3. je mirio svoje roditelje. U to vrijeme se borio sa depresijom i bio je dosta opet ovisan o narkoticima i tu kada je mirio roditelje uspio to smiriti 31.3. no na 1. travnja se je nastavilo to sve zajedno. U jednom verbalnom obračunu je pukao Marvin Gaye, skočio na oca koji ga je ubio sa dva hica u 12.38. 1.4. sljedeći dan trebao je navršiti 45 godina. Sexual Healing.

Eto, prošli puta pričali smo o prvom dijelu karijere Marvina Gaye u 60-im godinama, ovaj puta smo spričali ovaj drugi dio, jedan od mnogih bizarnih odlazaka u popularnoj glazbi, jedan od najbizarnijih možda, kada se vlastiti otac ubije, to je dosta kandidira za jednog od najbizarnijih odlazaka kada je glazba u pitanju. No, što se tiče emisije, imali smo ranije vedrih tema, imali smo jedan veliki summer special, specijal ljetnih pjesama. Elvisa smo svirali u 60-im godinama sa njegovim filmskim pjesmama, a eto, do kraja čućemo Mavericks-e kako su obradili Air That I Breathe. Eto, gledajte utakmicu, navijajte, a mi se slušamo za tjedan dana u emisiji Povratak u budućnost od 20 sati.

0: Od 11. lipnja do 19. srpnja svjetsko nogometno prvenstvo na Drugom.
1: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
0: Prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije, reportaže i najvažnije informacije o svjetskom prvenstvu svaki dan od 9.35 i 18 sati u emisiji Američki san.
2: Mi smo ostvarili naš san!
0: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
3: All dreams can come true.
4: Dobro večer, poštovane slušateljice, dragi slušatelji, 23 sata i 30 minuta, drugi program Hrvatskog radija opet s vama do ranih jutarnjih sati. Sljedećega dana pratit ćemo dvoboj Portugala i Hrvatske u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva. Za tonskim pultom Ivan Živko, pomagat će tu negdje sa strane i Damir Hajduk. Ovdje je sa mnom u studiju, moj ime je Karlo Plazina, sa mnom je i Samir Toplak, naš analitičar. Želim mu dobro večer.
5: Dobro večer vama i svim slušateljima.
4: A imamo naravno i ekipu u Kanadi, u Torontu, ondje su Dameo Ramić-Kovačić i Krešimir Gotlin, ali prije nego što odemo do njih, prije nego što se čujemo s njima, Paragvaj, Francuska, Kanada, Maroko, SAD, Belgija, Brazil, Norveška, Meksiko, Engleska, to su poznati parovi osmine finala, a Španjolska čeka pobjednika utakmice Portugala i Hrvatske. Španjolska je s 3-0 pobjedila Austriju i izborila osminu finala i, kao što sam rekao, čeka pobjednika sljedećeg dvoboja na svjetskom prvenstvu, to je dvoboj Portugala i Hrvatske. Počet će za nekih sat i pol, pa možda već imamo i spremne sastave, ali to će nam otkriti kolega Dameo Ramić-Kovačić, kojem želim dobar dan i nadam se vremenski dobar dan, zaista Dameo.
6: Srdačan pozdrav sa stadiona u Torontu, pa pogledavam lagano iza ove tribine gdje se prostire jedno od pet velikih jezera, jezero Ontario, tamo nekako se nešto naoblačilo je sad da smo na Jadranu, pa bih vam ja znao reći ako dolazi s te strane, dolazi li dobro ili loše, ili će nas zaobići, hoće li proći gore prema Sloveniji ili neće, ovdje ne mogu baš procijeniti, ali nešto su povoljnije prognoze nego što je to bilo jučer i tijekom jutra kad je FIFA izdala, jer nazovimo to tako, predupozorenje da postoji mogućnost da bi vremenski uvjeti mogli utjecati na odigravanje ove utakmice, ali za sada ipak osim te naoblake u daljini ništa ne ukazuje na to da bi dvoboj mogao po tom pitanju imati smetnje sa nebesa, a to što je vruće, na to su se već tijekom jučerašnjeg i današnjeg dana koliko su mogli prilagodili nogometaši i Hrvatske i Portugala. Drugačija svakako atmosfera, ona meteorološka, nego što je to bilo na utakmici protiv Paname, gdje su uvjeti bili znatno ugodniji za igru, ali priviknut će se, znate, onu staru, kako nama, tako i njima. Ovoga trenutka, Karlo i Samire, na ovom malom monitoru ispred mene potvrđeni su sastavi momčadi, pa možemo to i odmah čuti ovako prima vista, čitam čim vidim Livaković, sad nisu po redu, ali u obrani koliko vidim Stanišić, Pongračić, Šutalo i Perišić, to će biti isti sastav kao protiv Gane, Kovačić, Modrić, Vlašić, Baturina, Sučić i naprijed Ante Budimir, dakle ništa nije promijenio u odnosu na tu utakmicu. Zlatko Dalić.
4: Samire, komentar.
5: Zanimljivo stacija, mada i očekivana, možemo reći. Znači, rekao sam prije Gane da nismo standardizirali ekipu, da to može biti dobro s obzirom na širinu igrača koji nastupaju, ali standardizacija je jako bitna. U ovom trenutku smo možda čekali tako jednu utakmicu da ekipa proradi, da je sve funkcioniralo dobro i mislim da onda nema smisla puno kemijati. Ja se još uvijek slažem sa Dalićem, jednostavno u toku utakmice imamo pet igrača koji mogu ući, to je pola ekipe, može se puno toga promijeniti, tako da očito će biti ideja igre ista, da pokušamo tom famoznom veznom, kao najboljem veznom redu Portugala ili najboljem dijelu ekipe Portugala, to je vezni red, parirati na određen način da i mi imamo pet jakih veznih igrača.
4: Da, to sam htio pitati. Rekli smo utakmice protiv Gane da zapravo želi izbornik da ima više veznih igrača koji mogu sačuvati loptu protiv Gane, a protiv Portugala je to još na entu potenciju, zato je
5: važnije. Apsolutno. Mislim da će biti utakmica da će jedna i druga ekipa imati periode u igri gdje će dominirati tim posjedom. To znači kad se probije taj prvi blok, ako će oni pokušati opće ići će definitivno na visoki pressing, samo sa Ronaldom je to već sve teže. I kad se probije taj prvi blok, oni će se vratiti u jedan srednji blok i bit će tu strpljivi i mi onda moramo biti tu brzi, precizni i okomiti u krajnjem slučaju. Tako da, da i to će se isto događati s druge strane. Kad mi ne uspijemo visoko uzeti loptu, vratit ćemo se onaj naš poznati blok i čekat ćemo grešku protivnika da ih možemo iskontrirati.
4: Da, Meo Samir je spomenuo Ronalda, dosta se govorilo o tome hoće li ga Martinez možda ipak i izvući iz prvih 11. Je li to slučaj ili je ipak Cristiano Ronaldo prvih 11?
6: Izvukao je samo jednog igrača u odnosu na prošle utakmice, a to nije Cristiano Ronaldo, to je João Felix. Na lijevom krilu počet će Rafa Leao, sve ostali u sastavu Portugala kao što je bilo u prošlom susretu onom protiv Kolumbije, ali nije puno rotirao Martinez ni kroz ranija dva susreta, mijenjao je stopera između prvog i drugog kola, govorimo naravno o početnom sastavu. Dakle, Diogo Košta na vratima, na naš ima Livaković, ako to nismo spomenuli, ali
5: jes,
6: to je...
5: jes, spomenuo sam.
6: Jesam, dobro, dobro, jer krenuo sam se odmah fokusirati na obranu. Diogo Košta, dakle, brani za Portugal. Veiga i Dijaš su stoperski dvojac. João Cancelo na desnom, Mendes na lijevom beku, to se moglo i očekivati, kao i onaj centralni dvojac o kojem ste već nešto govorili i o čemu govorimo s posebnim naglaskom s obzirom na njihovu kvalitetu i igranost, to su Vitinha i João Neves. Bruno Fernandes ispred njih, Pedro Neto na jednom krilu, kažem na ovom lijevom, startaće Rafa Leao, Felix je počinjao ove ranije utakmice, a Cristiano Ronaldo će predvoditi napad Portugala i u ovoj utakmici, jer nekako se to dalo naslutiti prema jučerašnjim izjavama Martineza na konferenciji za medije, gdje je zapravo naglasio da umora nema, da su se resetirali, da je ovo jedno novo natjecanje i da se kreće računati od nule, a da opet je grupna faza bila svojevrsna priprema. Time je naime odgovoreno na pitanje zašto je Cristiano Ronaldo igrao sve tri utakmice po 90 minuta. Ja ću samo za ovo uvodno javljanje podsjetiti da je Hrvatska naravno osvojila 6 bodova u dvobojima s Panamom i Ganom, izgubila od Engleske, Portugal s 5 prošao dalje također kao drugi u svojoj skupini, pobjeda 5-0 protiv Uzbekistana, ali i remi s Kolumbijom, te osobito najstartni s Demokratskom Republikom Kongo, nešto je što je malo uzdrmalo i njihovo samopouzdanje uoči ove utakmice. Njihova je momčad upravo u pregledu terena, naša je bila malo prije, onako su lagano prošetali po travnjaku, to je uobičajeno prije svake utakmice, razgovarali neki duže, neki se kraće zadržali na samom terenu, izbornik Dalić i njegov pomoćnik Ivica Olić, neke još dodatne upute dali Martinu Baturini, koji je sjajno igrao ove prve tri utakmice za našu reprezentaciju na ovom prvenstvu, pa vjerojatno iza njega ima posebnih uputa za ovaj dvoboj, Petrom Sučićem također, ali dobro, to su možda i neki neobavezni razgovori, vjerujem da su sve što se tiče taktike i planova za ovu utakmicu unaprijed već pripremili, osobito s obzirom da je sastav Portugala očekivan, pa možda još svega neke završne upute preostanu za ovo vrijeme koje će još zajedno provesti u svlačionici prije zagrijavanja. Zagrijavaju se i navijači, tribine su tek dijelom popunjene, na prvu loptu čini mi se da ima nešto više portugalskih dresova, ima i dosta žutih kolumbijskih, vjerovali ili ne, sredi smo njihove reportere.
4: Mislili su da će oni biti drugi u skupini, pa su.
6: Da. Ja sam pitao, kaže njihova reporterka, njihove televizije, naša kolegica, ima puno naših navijača ovdje, pa rekao, što, žive ovdje? Ne, došli su, računali su da će Kolumbija biti druga u skupini, nisu vadili vize za Sjedinjene Države, pa su došli ovdje, evo, neki su imali ulaznice za utakmicu, vidim da ih ima sigurno, pa i koja stotina, rekao bih ovako, pretpostavljam, ti žuti dresovi da su svi kolumbijski. Uživaće u dobroj utakmici, bit će sigurno i puno neutralnih navijača, ljubitelja nogometa, jer tko ne bi iskoristio priliku uživo pogledati posljednji valcer Modrića i Ronalda kraj obale jezera Ontario, jedan romantični nogometni trenutak za svakog zaljubljenika. Nešto više o atmosferi i zagrijavanju za utakmicu sigurno ćete čuti kroz Krešin mikrofon vrlo brzo kad se javi.
4: Tako je, čućemo, dok nam se Krešo ne javi. Zahvala Dameu za ovaj uvodni dio emisije, za uvodno javljanje. Samire, zapravo dvije sam stvari tu sad zapisao, ali idem na ovu koja je možda malo ležernija, pa ćemo doći na ono. Jednom je rekao Krešimir Sunara, naš isto trener nogometni, igrali su Gorica Hrvatski Dragovoljac u Velikoj Gorici i poslao igrače, naravno on je bio tada kao pomoćnik Tadiću, koji nije imao licencu, pa je zapravo službeno bio zapisan kao trener, kaže, ako mi igrač nije otišao na inspekciju terena travnjaka prije utakmice, ja bih ga izvukao iz prvih 11. Mora proći travnjak, pa makar ga onako osjetiti pod nogama.
5: Slažem se, apsolutno. Sunar je to rekao sa Sukem, mojim prijateljem. Slažem se iz jednog razloga. Igrači, uvijek govorim, ako počnu razmišljati na dan utakmice, mi smo u velikim problemima. Ako počnu razmišljati čim je prva utakmica završila, onda ima to smisla. Zbog čega to govorim? Zbog toga jer danas igrači pokazuju sve manje, kako bi rekao, sve manje interesa za neke druge stvari, misle da samo dovoljno doći na utakmicu, odigrati utakmicu. To je sve priprema, koncentracija, razmišljanje o utakmici, o protivniku, o terenu. Jednostavno, takve stvari rade razliku i tu vidimo da li je igrač unutra, da li mu to stalo do toga ili nije. I mislim da ima velike istine o tome.
4: Dobro, sad kad smo taj, eto, malo jedan insajderski dio odradili što se tiče trenera i nogometa i pripreme, sastav Portugala. Felix je igrač koji voli imati loptu u nogama, on možda nije igrač brzine, tako kao je što je Leao i Neto koji je standard na tom desnom krilu. Dakle, dva jako, jako brza igrača je stavio Martinez na krila. E sad, Hrvatska nije reprezentacija koja se često brani jako, jako, zapravo da uđe u krilo svojemu vrataru. Hoće li biti rizik ako se malo dignu?
5: Znači, meni je draže bilo da je Joao Felix igrao. Meni je Leao strašan igrač. Mislim da čak nije još uvijek pokazao taj kontinuitet šta on posjeduje. Meni je on strašan igrač. Baš mi se dopada. Samo ne znam zašto nije eksplodirao da to pokazuje stalno i na vrhunskom nivou. Malo ovoga je divlju nekim određenim trenucima. Ali imamo i mi i Stanišić i Perišić po brzini se mogu mjeriti. E sad ima druga zamka tu. Dvoboj Cancelo, Baturina, Mendes, Vlašić. E tu moramo vidjeti koliko smo spremni tu zatvoriti.
4: Jer se obojica vole dizati.
5: Jako se visoko dižu. Ako samo Leao i Neto uđe malo ovoga uže, a uči će jer će raditi prostor za dva bočna igrača, jednostavno se moraju i Baturina i Vlašić spustiti čak u šestorku u jednom trenutku i tu će se puno trošiti. Pa čak mislim da Vlašić to fizički može. Martin je drugačiji igrač. On je plemeniti više igrao u sredini gdje jednostavno takve dionice ne treba za istrčati u fazi obrane. Tu se malo bojim da nas tu ne pritisnu, jer kad se branimo sa tom šestorkom, ko će onda istrčati tu ovoga kontru? Opet ćemo, vidjeli smo šta nas je najviše mučilo protiv Gane, a to je onih prvih 20 minuta drugog polovremena kad su nas oni visoko pritisnuli, što nismo očekivali, nismo mogli doći do igre.
4: Nešto što je Španjolska radila Austriji, recimo. Da. Austrija je jako, jako brzo gubila lopte kad bi Španjolska završila svoj napad. Austrija nakon 30 metara od gola, već je Španjolski malo novi napad.
5: Tada se tu malo bojim toga. Ja čak mislim da ćemo dva krila zatvoriti, tu su i stoperi koji će raditi korekciju, možda ćemo i smanjiti malo prostor, ali ono gdje su krilni opasni, to je ako izgubimo loptu na njihovoj polovici i otvori se cijela naša polovica, znači prostor, a kad ćemo biti u bloku se više bojim njihovih bočnih igrača.
4: Ajmo malo tim veznjacima, jer čućemo i poslije nešto i izjave i izbornik Dalić rekao je da su sjajne veznjaci, kaže možda čak i najbolja vezna linija na svijetu. Fernandes, Vitinha, Neves, potanja dvojica se znaju iz Paris Saint-Germaina, Fernandes je možda najbolji vezni igrač premiershipa, sigurno je dobio nagradu za najboljeg igrača lige prošle sezone. Međutim, kao da, neću reći da nešto fali, nešto nedostaje, ali nešto neštima tu,
5: znači,
4: u tom Portugalu.
5: Znači, neštima jedna stvar. Nije mi jasno. Znači, meni nije jasno zašto Martinez otvara s trojkom, gdje gubi Vitinju u onom srcu veznog reda.
4: To je ubacivanje između stopera.
5: Tako je, on otvaraju sa trojkom i on je kao neki taj libero i onda naravno da ima, ne znam gdje sam negdje pročitao, 96-7% točni dodavanja i to je logično na toj poziciji, ali mislim da nema potrebe, Portugal je toliko jak, jedan još takav igrač u veznom redu bi definitivno više koristio, jer mislim da tu je on savršen, tako da bi se i onda Joao Neves mogao više dizati gore. Tako da, to mi nije jasno i vidim da inzistira na tome stalno, ali do sad u ova tri utakmice nije dobilo apsolutno ništa sa tim. E sad, Moguće je jedna druga stvar. Igrali su protiv Uzbekistana, igrali su protiv koga su kiksnuli za bot, sad su mi
4: Portugal, protiv Konga su igrali 1-1, da, Konga, prvo je tako. Je.
5: Znači, ima sad jedna druga stvar, možda im to nije bila forca zbog toga jer su te ekipe bile u bloku, u niskom bloku. I onda stvarno gubiš, sa trojkom otvaraš, igraš okolo bez veze. Možda će protiv nas to, mi ćemo se sigurno u određenim trenucima visoko dići, e onda ti je jako bitno da sa trojkom lakše izađeš iz tog presinga nego sa dva stopera. Tako da vidjet ćemo da li je to njegova ideja koju ono tera po svome, da mu je to ideja, vidjet ćemo danas baš koliko će se to vidjeti. Meni je Vitinja na toj poziciji izgubljen.
4: Spominjali smo trend općenito u nogometu da se igra famozni taj build-up na tečnom hrvatskom, što bi se reklo. Od vratara, dakle, odmah prema braničima kratke kombinacije, ali na ovom prvenstvu, nakon nekoliko utakmica, kao da su svi odjednom to zaboravili.
5: E, Karlo, to je odlično. Ja nisam još do sad to rekao, ali sam jako dobro na analizu napravio. Svi spominju taj famozni build-up i igra ga se i u Hrvatskoj ligi, neki klubovi ga igraju u beskonačnost, po cijenu izgubljene lopte. Dobi se gol, ali to je nešto kao pod navodnicima moderno. Tako da, naravno da je to dobro, da ti imaš filozofiju, ali u nekim trenucima je rizik prevelik ili te protivnik dosta jak pa te pritišće, pa moraš imati plan B. U čemu je poanta na svjetsko prvenstvo? Ne igra se skoro ništa, rizika nema nikakvoga. Naravno, ako se protivnik vrati u blok, ti igraš od golmana sa obrambenim igračima, međutim, baš ono inzistiranje nema. Zbog čega? Jako je malo u reprezentacijama vremena za uigravanje. I tu je sad problem izbornicima, jer za takve stvari stvarno trebaš imati dobre automatizme, trebaš biti uigrani, a u reprezentacijama nema toliko vremena i mislim da zbog toga taj build up onakav kakav ga vidimo po klubovima ne postoji.
4: I tu se navraćamo na pitanje zašto igraju Modrić i Kovačić, pa baš zato što jesu uigrani. Ne samo oni, mislim, govorim njih, da, jer su da. U hrvatskoj reprezentaciji, naravno i drugim reprezentacijama je sličan slučaj. Igrači koji možda nemaju sezone vrhunske iza sebe, koji možda nisu u nekakvoj formi, ali u reprezentaciji izbornik određene vrste zna što može očekivati od njih i zato ne vole raditi promjene.
5: Jako isto ovoga, Karlo, moram te srebrnu medalju ću ti dati nakon utakmice, ali jedna jako bitna stvar koju ja kao osobno, kao trener izuzetno poštujem, a to su tandemi u igri. To je jako bitna stvar. Momčad kao momčad, svi 11 igrača je bitna, ali prvi do tebe, to su tandemi koji kad su igrani, to je fantazija. To je fantazija, pogotovo recimo, evo, imamo ovdje dva zadnja vezna iz istog kluba. Luka i Kova su stvarno već godinama skupa, znaju se na pamet.
4: I u klubu su igrali na kraju krajeva zajedno jedno
5: vrijeme. Ja se sjećam iz mojih igračkih dana, igrao sam sa jednim od malena, od pionira, sa Gregorićem, znali smo se u trepavicu smo se znali, pogledom smo znali gdje, ko, kako, i to nam je puno značilo. Na stoperskim pozicijama, tako, stoperi moraju biti uigrani. Ako je stoper i bočni uigran, znači to su ti tandemi koji jako puno znače, i ako je uigranost, onda je izborniku, pogotovo izborniku koji nema puno vremena za uigravanje automatizma, onda mu je puno lakše.
4: Dobro, odradili smo tu nekakvu uvodnu najavu susreta. Idemo čuti što kažu naši navijači u Torontu, što oni očekuju. S njima je naravno bio i, ili jest, Krešimir Gotlin.
7: Evo najva trenih navijača Hrvatske. Dobar dan, u programu smo Hrvatskog radija. Od kud ste?
8: Okvel, iz Okvel.
7: A, dobra atmosfera ovdje u Torontu.
8: Ja.
7: Koja je ekipa?
8: Šta?
7: Ekipa, od kud je? Obitelj? Family?
8: Ja, ja.
7: Friends?
8: Ja, ja. Svi su tu. Ja.
7: Ok, hvala.
9: Ne, Kaje.
7: Kaje?
9: Kaje.
7: Od kud ste vi?
9: Iz Toronta.
7: Bravo, znači na domaćem smo terenu.
9: Jesmo.
7: Dobra atmosfera, malo je vruće ovdje, ali...
9: A je, malo vrućije nego prošli utorak, ali eto, bit će dobro. Tu smo zavatreni.
7: Pobjeda.
9: Pobjeda, sve. Pobjeda.
7: Na prvenstvu u Rusiji smo govorili Messi se vraća kući, ovdje će biti Ronaldo se vraća.
9: Tako, tako, šaljemo ga doma.
7: Može, hvala.
9: Može, hvala.
7: Bok.
4: Navijači su optimistični u Torontu, rekli smo sljedeća utakmica, dođe li naravno do nje, bit će protiv Španjolske. Imamo sada, evo, gdje sam još nešto pitati Samir, ali upravo nam se javio naš Krešimir Gotlin, sad je čini mi se napokon s nama, pa idemo i do njega uživo, on je isto u Torontu. Krešo, čujemo li se?
10: Pitaj ti Samira, jer ja sam sad taman prebacio se s naše prve mreže na drugu, tako da tražim dobru lokaciju.
4: Možda pa Samir ima pitanje za tebe onda.
10: Pa možeš, pitaj mene.
5: Gotla, daj mi reci ova vrućina koja je isparina tamo, momentalno. Šta ti misliš?
10: Da, slušam.
5: Šta ti misliš, kome bi moglo ići više u prilog?
10: Ha, ja ne znam, obje reprezentacije su s područja Mediterana, ako se idu gledati oni totalni detalji, Portugalci su trenirali jučer u poslijepodnevnim satima uz lagane prekide jer je bila jedna pa najavljena grmljavinska oluja, na kraju se nije dogodila. A naša reprezentacija je trenirala u prijepodnevnim satima, iako moram vam reći da je u tim prijepodnevnim satima nije baš bilo prehladno u Torontu. Ona je prvi put prije tjedan dana kad smo igrali ovdje protiv Paname je bilo 10 do 15 stupnjeva, ja bih rekao manje nego ovaj puta, a to se odrazilo i na navijače. Ja sam cijelo vrijeme s vama, Karlo, inače samo sam radio neke stvari za našu prvu mrežu i za našu prvu mrežu i za naše društvene mreže. Tako da sam svjedočio ovdje razvlačenju 100-metarne zastave. To je bilo dosta impozantno. Prije te 100-metarne zastave je prošla zastava Toronto, nekoliko tisuća ljudi. Ja sam doduše ovdje oko stadiona vidio prilično malo portugalskih navijača, ali informacije iz grada stižu da dolaze horde portugalskih navijača. Što se tiče samog vremena, osvježili smo malo prognozu kanadske državne službe ovdje, taman za 19 sati, kada je ovaj termin po kanadskom vremenu, je nova prognoza da bi moglo biti grmljavinskog nevremena. Kad smo dolazili ovdje pokraj stadiona je odmah jezero Ontario, a između jezera Ontario i stadiona je jedna velika vjetroelektrana, ta je potpuno mirovala u trenucima dolaska prije jedno dva sata. A u ovim trenucima se prilično brzo okreće, tako da bi se moglo okrenuti i vrijeme, a tako je bilo i jučer. Mirno, toplo, vruće, sparno i u nekoliko minuta se nebo zacrnilo, a znamo kakva su pravila FIFA za ovo prvenstvo na sjevernoameričkom kontinentu, da bi u slučaju grmljavine u blizini od 10 milja mogla biti ta utakmica odgođena na 30 minuta. No, do susreta ostalo još malo više od sat vremena. Dok vam ovo pričam, pokušat ću otići malo van iz ovog građenog prostora.
4: Pazi samo da ne bi bilo kao prošli put kad su dobio i prijetnje.
10: Ne. Evo, samo da me odjavi, gospođa, moraju me... Kad ulazite, akreditaciju vam skeniraju, kad izlazite vam odskeniraju, a ja skeniram prostor oko sebe i vidim jednog navijača i četiri navijačice. Pa je li to moguće?
5: Blaženje.
10: Idemo provjeriti kakva je to priča.
4: Ali to je Kreš uvijek slučaj, Samir, da znaš.
10: Ne, laže, točno. Pet navijačica. Jedan navijač i pet navijačica. Dobar dan.
11: Dobar dan.
10: Otkud ste?
11: Cleveland.
10: Vi, gospodin, i koliko imate? Četiri kćeri?
11: Ja. Yeah.
10: Bravo, baš ste lijepo se odjenuli ovdje za i... Kakva je prognoza? Ronaldo ide kući.
11: Yes.
10: Cure, znate navijat za Hrvatsku?
11: Ne znam hrvatski.
10: Ok. Znate već da je ova priča najveći broj hrvatskih navijača, ali baš jedna lijepa priča. Gospodin, gospođa i četiri kćeri su na ovoj utakmici. Idemo do malo starije gospode. Malo ću se prošetat. Samire, znam da paziš na moju liniju, to će dobro doći ova sauna.
5: Sjeti se što sam te rekao.
12: Dan. Dobar dan, kako ste?
10: Otkud je ova ekipa?
12: Makarska, baš kao voda, Toronto.
10: Toronto i Makarska.
13: Makarska.
10: Je bilo dobro ovo, jeste bili na zastavi 100 metarnoj?
13: A nismo, brate.
12: Bilo je vrhunski.
14: Bila je zastava na nama, vam.
10: A, dobro, jeste vidjeli negdje nekog portugalskog navijača? Ja,
13: Portugalci, gdje će oni? Platili nam piće, dobro će.
14: Nemoj se, zagrlili smo svakoga Portugalca.
12: Uvatili smo jednog u kafiću, zajbavali smo ga cili dan. Bilo je dobro.
14: Ali
12: nije ništa jedan čovjek razumio, šta ćemo ja.
10: U Rusiji smo imali navijača koji je rekao da neće gledati utakmicu hrvatskog navijača. Neće gledati utakmicu protiv... evo, dolazi Novak. živo smo u programu Hrvatskog radija. U živo.
15: Pa evo, pozdravi svi iz Jaske, svi iz Svete Jane, svi iz...
16: Idemo po pobjedu, jebo Portugal!
15: Pozdrav Baškoj vodi!
16: Pozdrav Hrvatskoj domovini, brate!
10: Hvala vam, dečki. Pobjeda nakon, pa se vidimo. Evo, pa, i onda ćete reći da je meni lako.
5: Kako će ti biti lako?
4: Pravi si magnet.
10: Ne, htio sam reći, u Rusiji smo prije utakmice protiv Argentine u onom Nižnjem Novgorodu isto sreli zanimljive, naravno, svugdje si sretno zanimljivi navijači. I onda je jedan onako kulerski rekao, ne idem na utakmicu, večeras je dobar film na televiziji. Ja ga gledam u hrvatskom dresu, di ćeš u Nižnjem Novgorodu gledati televiziju? On kaže, pitam, koji film? Kaže on, film je Messi se vraća kući, a večeras će biti Ronaldo se vraća kući film. Jel može, dečki kolege u studiju? Ma. Dobar dan.
17: Dobar dan, Mlade Mekinda iz Zagreba, stari Zagrepčan, jako stari. 56. sam otišao iz Zagreba i još danas mi srce još prepada Hrvatskoj.
10: A lijepo govorite hrvatski.
17: Ma ne, pa nisam nikad zaboravil. Ja govorim kako sam bio mladi i ono pučku školu, znaš, pučku školu. I još dan danas govorim kako sam se naučio. I ne mene se promeniti, a moje srce još prepada Hrvatskoj.
10: A kad ste čuli da vam Hrvatska dolazi u Toronto?
17: Pa, ja sam se naježio. Ja sam dan danas tak, ko da se opet rodio.
10: Hvala vam puno. Nadam se da ćemo biti dobro raspoloženi.
17: Ne, jedva čekam da to počne i budu pobjedili ovo Portu.
10: Lijepo ste se zrihtali za ovu utakmicu. Bijela košulja.
17: Kaj? Košulja, gle. Da ti pokažem.
10: Ne treba.
5: Gotlo, pa to je bečka škola. Čujem ja odavde da to bečka škola.
10: Ima bečka škola. 100%. Samir je prepoznao si da je to bečka škola.
5: Pravi burger, čujem.
17: Imam lepe gačice, gledaj.
10: Ne treba ti mi gačice pokazivati, baš to. Dobro da smo radio, ne televizija. Savije u crveno
5: bijelom kvadratiću.
10: Da, ali s obzirom da je ovaj noćni termin, možda da, možda Karlo si u pravu. Da. Ljudi, otkud ste? Dobar dan, uživo smo u programu Hrvatskog radija. Aha. Da, otkud ste?
18: Evo, Zagreb-Keln.
10: Zagreb-Keln, prva tekma ili ste već bili?
18: Prva tekma za nas.
10: A ne, i posljednja, idemo sutra u Dallas.
18: Nadamo se da nije.
10: Predviđanje?
18: I u Los Angeles 2-0.
19: Budimir Modrić, Perišić.
18: Perišić. Dva komada.
10: Hvala, dečki. Vidimo se poslije. Želite još nešto od mene? Ili mogu
4: dobili
10: se vratiti?
4: Smo dovoljno.
5: Krešo, samo da ti velim zašto sam te pitao za vrućinu. Tu sam si zapisao. Znaš kome bi moglo više štetiti? Onaj ko ima više nespremnih igrača ili umornih igrača. Ja se stvarno iskreno nadam... ja se stvarno iskreno nadam, a to smo vidjeli već protiv Gane, da su i Luka i Kova se... digli na jedan viši nivo i da smo na jednom optimalnom stanju, a ovi ostali igrači su svi u nekom natjecateljskom ritmu, tako da nam ne bi trebalo to ovoga smetati, a mislim da oni imaju više umornih igrača.
10: Da, ja vam još samo mogu reći ove meteorološke, malo ću Vakuli zadriti u njegov core business. Ova vjetrenjača koju cijelo vrijeme pratim, sad se već ozbiljno vrti, tako da bi moglo doći neko nevrijeme. Ostalo još sat vremena do početka utakmice, ali pratit ćemo. Čim dobijemo neke friške informacije, javit ćemo se i Dameo i ja.
4: Krešo, možeš li nas samo podsjetiti koje su onda procedure, evo, za dogodili se nekako nevrijeme, odnosno kad se što odgađa, za koliko?
10: A to je navodno pravilo koje se zove 30-30. Sad ja sam na jednom mjestu pročitao 30 sekundi nakon prve munje do udara groma. To mi se čini malo predaleko. Ali po onom što je potpuno točno je 10 milja od samoga stadiona jave da je udario negdje munja i onda se utakmica mora pomaknuti za 30 minuta, odgoditi, postpone, dakle mora se odgoditi za 30 minuta, a krajnja i definitivna odluka je na sucu utakmice, ne na meteorolozima, ne na FIFA, nego na čovjeku, na sucu. Sucu, glavnom sucu utakmice.
4: Dobro, eto, sad smo i to saznali. Je li može sad s nama opet Dameo Ramić Kovačić na stadionu? Dameo, da pitamo i tebe, ako nas pratiš, ako nas slušaš, čuo si ovo što je Krešo rekao, kakva je situacija baš na stadionu?
10: Sad mi morate reći koliko je sati, jer Dameo je možda sad na našim vijestima ponoćnima.
4: Tako je, tako je, istina. Zaboravili smo da je Dameo otišao na prvi program, tako je, u ponoć. Onda ćemo ga pitati to poslije. Hvala te, Krešo, za sada. A Krešo je bio aktivan, naravno, i prije same utakmice. Pripremio je jedan miks kako je Hrvatska uopće došla do ove faze natjecanja nakon utakmice s Engleskom u skupini, poraza 4-2, pa onda i 1-0 nad Panamom, pa onda i 2-1 protiv Gane i drugo mjesto. Pa idemo čuti kako je to, eto, naš Krešo složio i sklopio podsjećanje na hrvatske rezultate na ovom prvenstvu.

0: Engleska, Hrvatska 4-2.
1: Welcome to Canada.
0: Stanišić centrira.
2: Uspjeli smo nekako to okrenuti, uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme.
0: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir! Budimir! Joker skupe!
3: Ovo nam je trebalo ovaj pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
4: Vidi se da igramo u nekom grču i nadam se da će ova utakmica to promijeniti, ova pobjeda.
0: Iz Kanade u Sjedinjene Države. U Aleksandriju vatreni avion nosi tri boda.
5: Bilo je super atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.

0: Američki san, svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
1: Evo ga, ušli smo u novi dan, ponoć i 3 minute, idemo do Rijeke, ondje je Vladimir Jurić koji s navijačima prati, odnosno iščekuje utakmicu Portugala i Hrvatske. Vladimire, dobar dan, dobro večer zapravo.
2: Da, sretan ti novi dan, da, dobro večer i dobro jutro bi rekli naši ljudi. Da, ovdje je veselo, Riječki Korzo, stalna baza Hrvatskog radija ovdje, nećemo reći u kojem kafiću, ali oni koji nas, koji prolaze vide nas i stalno smo tu i mi i kolege s televizije. Nažalost, i ni večeras nemamo nekakvu veliku fan zonu kao što je bila prošlu utakmicu. Naime, samo jedan put je u Rijeci organizirana velika fan zona iza zgrade HRT-a, a sve ostale utakmice pratimo ovdje u Riječkim kafićima, ali moram reći da Korzo vrvi i u ovom kafiću gdje ja sada tu stojim ima jako, jako puno stranaca. Ja pitam, može za Hrvatski radio, Pink English i tako dalje, svi su, a svi imaju majice ovaj, od Modrića i od, od naših igrača, dakle stranci došli, uživaju, ljetuju i kupili su majice razne. Evo tu naših navijača, da čujemo tebe, ime?
3: Mauro Čutul.
2: Evo Mauro, tvoje očekivanja su kakva? Riječani su općenito rekli da će biti najvjerojatnije neriješeno po penale, ti kažeš što?
3: A ne znam, nadao bi se da odemo na penale jer Hrvatska na svjetskim prvenstvima zbilja ima dobar rezultat kad smo uvijek izašli na penale, tako da mislim nemamo kvalitetu momče da možemo pokazati da smo bolji od Portugalaca.
2: Reci mi, po tebi ko bi mogao dati gol u ono regularnom dijelu ako ćemo ići na penale?
3: A ne znam, uvijek to ostaje Cristiano Ronaldo ko moj jedan idol i nogometna ikona, tako da, ali opet mislim da je Hrvatska ima dobre izvođače i sad su se pokazali Martin Baturina i ovi, tako da stvarno mislim da bi ovo moglo biti napeta utakmica.
2: Dakle, čeka nas po tebi duga noć, do jutra ćemo tu biti na Korzu.
3: Pa ja se iskreno nadam da ćemo biti brzo gotovi nakon 90 minuta, nadam se čak nakon prvog poluvremena da će biti odlučena utakmica u našu korist, ali nadam se da ćemo se, da će biti puno golova i da će biti zanimljivo.
2: Bravo, idemo malo da čujemo i ženski rod, tvoje očekivanja do utakmice.
4: Ma 2-1 za nas.
2: A ko će dati golu?
4: Pa nadam se Modrić i ono, Baturina tu negdje.
2: Ili što je neko već je za Hrvatski radio ja rekao, Partigane mogu i oni dati dva autogola, tako?
4: Ma da.
2: Bravo. Evo kolega, tako kaže sve više i više navijača je, bilo je veselo i u onoj prvoj utakmici, naime puno je stranaca ovdje pa pratili su utakmicu između Španjolske i Austrije i kažem, ostale su ovdje sad gledati ovaj meč, pa vjerujem da ćemo se čuti na kraju sa dobrim vijestima i da ćemo opet čuti naše riječke navijače. Evo, toliko za sada. Kaže mi Rijeka, polako čekaj, čekuje tu utakmicu, a kaže na Korzu kao da je podne, a ne ponoć.
1: Hvala puno za sada, da, čut ćemo se i poslije utakmice, osim ako ne bude utakmica u te produžetke i penale, onda tko zna i dokad ćemo biti ovdje u studiju i što će se sve događati, ali imamo svakako u planu javljanje iz Rijeke i nakon dvoboja. A sad bismo mogli i do Zagreba, odnosno ne daleko jer već jesmo mi ovdje u studiju u Zagrebu. Igor Okičić je u fan zoni ili blizu nje. Igore, kakva je atmosfera u našem glavnom gradu?
5: Dobro večer, Karlo, tebi i svim našim slušateljima. Da, kolega tonski snimatelj Danko Kuretić i ja smo ovdje na Trgu bana Jelačića, gdje se, moram reći, lagano okupljaju već navijači. Trg je još dosta prazan. Moram reći da je na utakmici protiv Gane u subotu bilo puno više navijača ovdje na Trgu bana Jelačića koji će pratiti na velikom video zidu utakmicu hrvatske reprezentacije.
1: Da, ali ipak je sutra radni dan, tako da
5: da je to bio ovaj neradni dan, da. I bila je nedjelja, tako da eto, vjerujemo da će se skupiti još malo više ljudi. Pjevaju se ovdje navijačke pjesme, zastave se vijore. Tu su naravno nezaobilazni dresovi sa hrvatskim kvadratićima crveno-bijelim. mnogi neće spavati, kafići će raditi do 4 sata, sad vidjet ćemo hoće li utakmica ući u produžetke ili ne, ali vjerujem da će se slavlje nastaviti i kasnije, poslije 4 sata kada se i kafići zatvore, naravno ako Hrvatska pobjedi Portugal. Predlažem da čujemo što su nam rekli navijači, mi smo se ovdje malo prošetali Trgom bana Jelačića, evo njihovih očekivanja za večerašnju utakmicu.
6: Želimo našoj reprezentaciji da ovo večeras nije kraj, nego da pače, da naprave ono što svi želimo, a to je u prvom redu osmina finala i korak, još korak jedan prema ogromnom uspjehu.
7: Očekujemo pobjedu, nadamo se tome, naravno.
5: Znači, za Hrvatsku se navija.
7: Apsolutno.
5: Ko vam je najbolji igrač do sad?
7: Ko nam je najbolji igrač?
8: Luka Modrić. Pobjedi Hrvatsku.
9: Pobjedu 2-1-3-1.

0: najljepšeg krešu u Torontu? Ima li on možda neke navijače koji bolje barataju hrvatskim jezikom, krešo?
1: To ćemo provjeriti, ali Karlo, Samire, slušatelji, posebno za ovu priliku, nisu samo navijači dobrog grla, imaju i instrumente. Koju ćemo?

0: do finala!
1: Idemo, bravo! Inače, harmonika je doputovala iz Opatije.
0: Divna Opatija, bajna Ivo Robi šansone. Prišli smo s dugega kraja, ovo je naš dijalekt. Pasali smo Dallas, pasali smo Toronto, Filadelfiju. Nazad smo se vrnuli va Toronto, a vidjet ćemo kako ćemo daje kad ova utakmica pasa. Ajmo!
1: Odlično!
2: Puno hvala na svemu, se čuli, vidjeli i idemo naprijed.
1: Kod nas u studiju je Plazina, vi ste originalu iz Zadra.
2: Doli iz Zadra, drugi otok, drugi otok.
0: Bojana! Bojana! Bojana!
2: Ja sam ti iz drugog otoka, doli kraj
3: Zadra. Ali Krešo, to je, to je sukob otočana i nas koji smo iz Zaleđa, tako da nemoj to spominjati.
4: Gledajmo svi na radiju, drugu sedmicu.
1: Evo, ne, drugu sedmicu, sad smo bili u živo na radiju, sad smo u živo bili.
4: Ti sluša radio.
1: Prevrtite na HRTi. Hvala vam. Ovo Ostani tu je bila moja želja da sutra putujemo u Dallas, a ne u Paris. Tako su nam služili.
5: A je li ide karte. Harmonika na tribinu isto?
1: Je li ide harmonika? Pitaju iz studija Samir Toplak, naš bivši reprezentativac i trener i naš stručni komentator na Hrvatskom radiju, pitaju li ide i harmonika na tribine?
0: Ne ide, gore moramo malo jače grla stegnut, ne možemo se koncentrirati na note, moramo se na grla koncentrirati. Tako da nakon utakmice harmonika je na ulicama dok nas ne potjeraju.
1: Hvala, bok! Mogu ja sad na stadion?
3: Možeš kreći na stadion, htio sam samo reći, zanimljiva želja, ostani tu, a želiš da idemo u Dallas, pa možda je malo i trebalo možda...
1: Pa mislim, ostani tu na svjetskom prvenstvu.
3: To to je u redu onda, eto, lijepo objašnjeno. Hvala ti Krešo puno, evo, možeš slobodno na stadion. Imali smo Samir, eto, Rijeku, imali smo Zagreb, imali smo opet navijača u Toronto. Ocjena ovog glazbenog nastupa?
5: Za volju i veselje čista petica. A drugi neka onda procjenjuju kvalitetu izvedbe.
3: Oni su napravili što su trebali.
5: Tako je. Ali moram reći da stvarno kako utakmice odmiču, kako smo odigrali protiv, zato sam rekao da je pobjeda protiv Gane izuzetno bitna baš iz ovog segmenta. Optimizam raste, te samopouzdanje raste i igračima, tako da i navijači su odmah optimistični.
3: Da, jedna stvar je pod navodnicima provući se kao
5: tako
3: treći.
5: Tako je.
3: Remijem, a druga stvar je na krilima te pobjede ne ući u 16. finala.
5: Jako, jako bitna utakmica, baš zbog pripremne ove utakmice.
3: Dobro, imamo još i Split. Ako se ne varam, s nama Ivan Perdić koji bi nam se trebao javiti iz splitske fan zone. Pa Ivane, dobro večer i kakva atmosfera u drugom najvećem hrvatskom gradu?
6: Dobar večer, lijep pozdrav vama u studiju i svim slušateljima drugog programa Hrvatskog radija. Atmosfera, priprema, zagrijavanje za ono što slijedi za nekih koliko 50 minuta, 45 otprilike do početka utakmice. Ako se ne varam, u fan zoni mjesta nema više za sjesti, ali oni koji dođu u posljednji trenutak jasno moći će stajati na nogama. Inače, fan zona je bila već popunjena

0: tijekom prve utakmice između Španjolske i Austrije i bilo je jako mnogo stranih navijača, turista, jer Split je pun turista, tako je i u ovome trenutku. Prevladavaju ipak tu više osobe koje su iz inozemstva, a Splićani tek polako dolaze. Ugostiteljski objekti večeras u Splitu, točnije noćas, mogu raditi do 4 sata, tako da je zabavno i po splitskoj rivi, ali i po brojnim malim kvartorskim kafićima koji su odlučili raditi jer su dobili dozvolu, a znamo i sami mi da ipak nekako se ugodnije osjećamo u nekakvom onako intimnijem društvu gdje onda svi mogu komentirati i govoriti, pa i ono, baš onako na pravi način komentirati kako vide utakmicu i što se događa. Ali u svakom slučaju atmosfera se tu zagrijava, pića ima koliko hoćete, nije baš ni jeftino, sve je od 4 do 6, 7 eura, ali strancima to ne smeta puno, tako da pivo, kazao bih, teče tu u potocima na određeni način. Tako da ova i ugodno je, temperatura zraka 27 celzijevih stupnjeva, malo povjetarca ovdje na Zvončacu, tako za razliku od prošle utakmice protiv Gane i subote kad smo bili ovdje, kada smo svi bili praktički mokri, večeras je zbilja mnogo, mnogo ugodnije što se tiče tog samog osjećaja vremena. Krešo, jel imamo neko pitanje? Ili?
1: Ne, htio sam pitati zapravo Ivane samo, ima li kakvih restrikcija za, odnosno nakon utakmice, kad bi se trebali navijači razići ili imali opet kao što je bilo protiv Paname, recimo kad je utakmica bila u 1 sat poslije ponoći, ili je ipak ovo već važnije pa možda bude nešto lakše?
0: Ne, ugostiteljski objekti rade do 4 sata, međutim ja sam bio ovdje zadnji put na utakmici protiv Gane i moram kazati kako ono, nakon utakmice je zadatak snimiti ljude, ali izuzetno brzo se zona isprazni i praktički u nekih desetak minuta ljudi izađu van, kao očito da ugostitelji barem ovdje u fan zoni nisu zainteresirani da rade do ta dozvoljena 4 sata, nego očito jako dobro zarade i prije toga, tako da im je ono kad završi utakmica, moj dojam, što bolje i što brže da se ljudi isprazne.
1: Da.
0: A i sutra je ujutro radni dan, ne znam, što se tiče same recimo utakmice, moj osobni stav, ja bih nekako volio da večeras Ivan Perišić pokaže najbolje što zna u ovome dresu hrvatske reprezentacije, što je mnogo puta do sada pokazao, pa da eto večeras on bude možda najbolji u našem dresu i postigne i pogodak i da možda on bude ključni igrač naše reprezentacije. Ovo je čisto onako malo lokal patriotski, obojica smo s područja Omiš.
1: A i imenjaci ste ako ništa drugo. Ivane, hvala puno.
0: A imenjaci smo, da, tako
1: je. Lijepo, eto ime. Idemo sada čuti što su rekli navijači iz Splita uoči utakmice.
2: Mi se nadamo da će Hrvatska dobiti, Hrvatska je treba dobiti ako Portugal dobije, a mislim sve najbolje. Portugal je vrlo dinamična, ali ja se nadam da uz dobar trening naši Hrvati mogu odraditi jedan jako dobar posao. Pa mislim, Perišić me svaki put, ono kad je bilo najgore, Perišić me spasio, razumijete me, ko bi mogao biti presudan? Ili Livaković isto?
3: 2-1 za Hrvatsku, doma, sa djecom. Mi smo starija generacija.
4: Pa očekujem da ćemo pobijediti. Ja gledat neću jer sutra ujutro radim, pa malo mi je kasno. Ali bit ću u mislima s našim nogometašima. Ja sam iz Zagreba, živim u Splitu, da. I nadam se da će Luka Modrić zabiti gol, to je zaslužio.
5: Oćemo, gledat ćemo. A u kafiću nekom, na rivi. Pa nadamo se da ćemo mi pobijediti.
6: Gledat ću danas utakmicu u 1 sat ujutro na rivi. Jako se veselim, uzbuđena sam zbog utakmice i nadam se da će naši pobijediti.
7: Pa gledat ćemo doma, a očekivanja neriješeno možda, ne znam. A ne znam, može se svašta očekivati.
8: Portugal obrana bolja, kod nas možda brzina. Pa ne znam, dva jaka igrača, kod nas Modrić, kod Portugala Ronaldo, sve ostalo ovisi o mladima.
9: Mislim da ćemo nažalost izgubiti, a rezultat očekujem oko 0-2. Samo sam objektivan, ništa više.
10: S obzirom da se Dalić već unaprijed opravdao da ovi nemaju greške, onda mogu očekivati jedan umjereni poraz, jel? Da oni nemaju greške, a mi imamo greške, onda šta ćete gledati greške?
1: Moram sam reći, možda nije profesionalno, ali ovaj posljednji komentar me zaista evo, malo i nasmijao, kaže da li se već opravdao, pa što ćemo onda gledati tako.
11: Pa dobro, izbornik kad daje izjavu, onda mora podvući sigurno i njihov protivnikove i dobre i loše strane, tako, ali izgleda da se slušatelj prima samo za dobre strane koje ima Portugal.
1: A i ne žele sigurno dati materijala, naravno, protivniku da ima kao nekakvu dodatnu motivaciju, iako sumnjam da treba igračima motivacije u 16. finala. Dameo na stadionu, Dameo Ramić Kovačić, nekako rekao je Krešo, odnosno naš Gotla, da uzimamo vakuli posao, da mu krademo, kako je rekao, core business, ako se ne varam, pa da me evo možeš se sada i ti pridružiti. Kakva je situacija s vremenom u Torontu?
12: Pa, kako bih vam rekao, uspoređivao sam ovaj pogled s vrha tribine prema tamo jezeru i ovoj naoblaci sa time kad na našoj obali procjenjujemo hoće li nas nevrijeme zaobići ili neće. Recimo da smo sad došli do točke da sam na plaži negdje na zapadnoj obali Istre počeo bih spremati stvari. Da izbjegnem gužvu. Ali dobro. Moguće da će biti laganije ili da će nas zaobići, kažem, na oblaka se proširila, dakle, to je sada južna strana, dakle, stadiona, odnosno ovaj dio koji gleda prema jezeru, nije baš onako crno nebo, ali ta na oblaka se, kažem, raširila i djeluje mi kao da ide prema nama, polako zaklanja sunce, sad naravno ne mora značiti da će s tom na oblakom doći i neka značajnija vremenska nepogoda koja bi utjecala na odigravanje utakmice, da nije ovih prekida i strogih protokola na ovom svjetskom prvenstvu, ne bi se mi obazirali na sve ovo skupa, jer ne bi bio ni prvi ni posljednji put da malo igrači pa i navijači pokisnu, ali dobro, mislim,
1: da ne, potom... reakcija na stadionu, prosto što te prekida,
12: ne na, vremensku prognozu, što kažete?
11: Istrčao je Portugal na teren.
12: Portugal je na terenu, ali je na već neko vrijeme, ali je na ekranu kod predstavljanja igrača bio Cristiano Ronaldo. Aha, na velikom ekranu.
11: Ali da me evo malo digresiju, malo gdje sam ja malo surfao, pročitao sam negdje da je UEFA ili meteorolozi da su najavili da je iz statusa umjereno izgledne munje prešlo se u status da je šansa za njih jako niska sad.
12: Evo, onda ja kradem vakuli posao.
11: E, tako da ovoga, ali to je evo sad zadnje, tako da ajmo biti optimisti i ovoga reći da neće se ništa desiti.
12: Čuj, ja sam učio od naših starih, ja se ne pouzdam u ništa bolje nego u pogled prema obali, odnosno s obale prema moru, tako najbolje znaš, ovisi iz kojih smjera dolazi, hoće li proći ili neće, to što nekad ispadneš pametan, a nekad pokisneš, to je drugi par rukava. U svakom slučaju malo je splasnula vrućina isparina, možda donese eto malo osvježenja, a ne veće probleme, pa možda bude i sve to skupa pozitivno. Htjedoh reći, ne znam je li ova reakcija bila samo naših navijača ili su i Portugalci malo uzeli na zub svoga velikana, da ne mislite da samo se čudimo kad u Hrvatskoj pojedini zlonamjerni komentari osporavaju vrijednosti Luke Modrića i Portugalci već neko vrijeme negoduju što će Ronaldo na terenu da kvari kemiju ekipe i tako dalje. Međutim, evo, Martinez se ne odriče njegovih usluga, vratio mu je 2 pogotka protiv Uzbekistana, nadamo se da danas to se neće pokazati kao pogodak portugalskog izbornika, a s druge strane, to je inače bilo predstavljanje kao udarnih igala po jedne reprezentacije na ovom velikom ekranu, sa svake strane na portugalskoj je bio Ronaldo, a na našoj ne Modrić nego Martin Baturina, što je također zanimljivo, to su tako izabrali domaćini koji se bave zagrijavanjem navijača za ovu utakmicu. Tribine se polako popunjavaju, na ovoj južnoj strani je gotovo cijela tribina u hrvatskim bojama, ovo ostalo je miješano i uz, kažem, dosta i Portugalaca, bit će to manja prevlast naših nego što je to bilo utakmici protiv Paname koja se igrala isto ovdje, ali evo, nadamo se da će biti dovoljno glasni i imati više razloga za slavlje. Vraćamo se vašem programu iz studija. Žao mi je samo što me niste uključili u ovom trenutku dok je harmonika svirala da naručim opatijske oštarije. Oni idu od Voloskog do Lovrana, a mi ćemo, nadam se, od Toronta do Dallasa.
13: Pa ne brini, već je Ivan Dorijan Molnar tražio, slušao je na radio i zna čovjeka. Kaže da se zove Luka.
12: Neka o Luki pjevamo i nakon ove utakmice, ali neka ovaj na terenu bude vješt s loptom, što znamo da je kao ovaj momak s harmonikom. Da, biće glazbe i studija uz vaše komentare, pa mi se čujemo, nadam se, ne sa lošim vijestima što se vremenske prognoze tiče.
1: Da, hvala vam puno još jednom. Čuli smo, ovdje bila je čista petica iz našega studija dodijeljena dečkima koji su svirali. Samir spomenuo je da me ime koje sam također htio istaknuti, Roberto Martinez, naravno izbornik portugalski, koji kao da je vječno pod nekakvim upitnicima, kritikama, paljbama, pa momčadi mu ne igraju ovo, ono, Belgiju je upropastio, svašta nešto, a onda s Belgijom tom osvoji treće mjesto na svjetskom prvenstvu, s Portugalom Ligu nacija, pa očito nešto dobro radi taj čovjek.
11: Da, nevjerovatno, ima stvarno trenera u svijetu, pa i u Hrvatskoj, i sve koji su podcijenjeni, bez obzira kakve rezultate imali. Znači, to treće mjesto Belgije
1: je
11: prošlo je kao kroz radar, ono, kao ništa.
1: Su više.
11: Da. A s druge strane, po mojoj procjeni, jako, jako ima puno trenera koji su precijenjeni, ali koji žive na jednom marketingu, koji su, rekao bi, agresivnom marketingu, koji mu je posloženo oko sebe PR vrhunski, i na tim nekim stvarima dobro egzistiraju. Tako da, jednostavno, to je tako. Čovjek nije nametljiv, čovjek radi svoj posao maksimalno korektno, ima svoje ideje kao što i svaki trener ima, sad nekad sa manje uspjeha, nekad sa više uspjeha, ali je činjenica da je stalno u vrhu, tako da nemamo tu šta spočitnuti.
1: Mala digresija s utakmice Hrvatske i Portugala, Belgija, Senegal, Rudi Garcia isto pod kritikama javnosti belgijske, da. Vadi De Bruyne i Dokua oko sat vremena igre. Odmah je Belgija bolje igrala nakon toga. Malo koji bi se trener to usudio
11: napraviti. Znači, to je izuzetno hrabar potez. Ima trenera koji se ne usude to napraviti, jer uvijek očekuješ od tih igrača, mada bili i slabiji, da će oni nešto svojim kvalitetom napraviti. Ali to je procjena trenera kad pozna svoju ekipu, kad možda osjeti da ga ta dva igrača vuku na dno. I tak se utakmica odvijala. I sad on više tu nakon 2-0 nema šta izgubiti, jednostavno on mora vući te poteze koje je povukao i ovog puta uspješno. Sad, to je taj instinkt, to je ono što čini trenera dobrim ili manje dobrim, neću reći lošim, manje dobrim, da zna upravljati svojim ekipom u određenom trenutku.
1: I sad se tu vraćamo na Martineza i pitanje Ronalda. Ja, evo, mogu jamčiti ovdje da Ronaldo neće izići iz igre, postoji li šansa da ode utakmica do penala, do 11 teraca, jer Ronaldo mora pucati. Osim ako ne bude ozljeda, naravno, neka, ja ne vidim scenariju u kojem bi Martinez izvukao Ronalda, koji je po mnogima uteg ovoga Portugala, iako, rekao si prije ovdje u studiju, odnosno rekli ste tu prije u studiju, isprike, dok smo razgovarali, smo slušali iz Toronta, Ronaldo je Ronaldo.
11: Da. Jednostavno, možemo mi sad govoriti da Ronaldo više nije na tom nivou, da je taj njegov egoizam sad se malo i osjeti u ekipi, da drugi igrači drugačije reagiraju. Međutim, Ronaldo je ikona, Ronaldo je jedan od najboljih igrača svijeta svih vremena i jednostavno nije lako treneru odlučiti da taj Ronaldo ne igra. E sad, kada bi mogli očekivati danas da ipak izađe? Eventualno da Portugal ima možda pred kraj pozitivni rezultat, pa da ide zatvarat utakmicu, e pa onda dobi gol i onda idemo mi u prožetka, on bez Ronalda. Tako da to je jedan scenarij gdje bi vidio ja da, mogućnost da Ronaldo izađe van.
1: Zatvaranje utakmice, možda je to sad neka opća šira taktička tema, ali vaše viđenje toga, jer moje dojam često da treneri zaboravljaju da mora biti neki ispušni ventil u napadu. Se ne može samo utakmica da se svi brane, nego netko mora moći istrčati ili kontru, što bi recimo Hrvatska mogla raditi protiv Portugala, kad Portugal stisne, mora biti netko tko bi to mogao odraditi čak i kod vodstva, da ne samo da se svi zabiju u svoj 16-terac.
11: A mi imamo problem taj, mi jednostavno znamo svi da nam nedostaje brzine, vidimo opet danas većinu veznih igrača i mi jedino kroz pas možemo izaći, mi ne možemo izaći kroz jedno dodavanje jer nemamo takve igrače. Ronaldo je još uvijek igrač koji se koji se manje troši u fazi obrane, ali koji zna iskoristiti prostor koji mu se pruži i on nije izgubio sad ne znam koliko na maksimalnoj brzini, niti mu ne treba maksimalna brzina, dobro, dosta mu je dobra reakcija u tih par metara pa da dobije u loptu negdje u prazan prostor. Tako da to njegovo iskustvo je jako, jako bitno, ne smijemo se uopće zamarati da je on na ispod nivoa, da ćemo imati lakši zadatak ako on igra, to je jednostavno nemoguća misija, a kad uđe u 16 metara, pa kad skoči onaj svoj eksplozivni skok, kad je par sekundi u zraku, to nije izgubio, to je jednostavno osjećaj, to je kvaliteta i moć. Mislim da trebamo se jako, jako dobro koncentrirati na sve njegove, jer tek ona uspavanost koju, kad on ne radi u fazi obrane, ne smijemo dozvoliti da umrtvi naše stopere.
1: Idemo čuti što su rekli u oči utakmice neki od vaših kolega. Kruno Jurčić, naravno bivši također reprezentativac, i Zoran Vulić, pa ćemo onda malo prokomentirati nekakve njihove. S njima je razgovarao Charles Gržanić, ali čućemo samo isječke iz tih razgovora, pa da čujemo što su rekli.
14: Pozitivna stvar što smo mi odigrali tu našu zadnju utakmicu na jednom pristojnom nivou, da se naša forma podigla. Isto tako gledao sam Portugal, bez obzira koliko su oni jaki po imenima, možda najjača reprezentacija po imenima na ovom svjetskom prvenstvu, isključujući Francusku naravno. Nisu pokazali neku zavidnu formu, čak u utakmici protiv Kolumbije oni su bili lošiji protivnik. I ako bih želio onako birati, možda bi prije izabrao da igram protiv Portugala nego protiv Kolumbije.
15: Mislim da smo mi majstori odigravanja ovakvih utakmica, imamo dosta dobro iskustvo, drugi smo, treći smo na svijetu, Portugalci to nisu. Mislim da imamo šanse s njima igrati i ukoliko budemo i mogli parirati na sredini terena, mislim da utakmicu možemo pobijediti.
1: Čuli smo što su rekli Kruno Jurčić i Zoran Vulić, slažu se obojica, imena dobra. Reprezentacija nije puno pokazala, da. Rekao i Zoran Vulić, kaže Hrvatska, zna igrati takve utakmice, podsjetit ću, Hrvatska kad god je prošla skupinu na svjetskom prvenstvu, osvojila je odličje, dakle 98., 2018., 2022. Svi ostali nastupi završavali su u skupinama. Ajmo prvo na ovo što je rekao Kruno Jurčić, kaže Portugal nije puno pokazao na prvenstvu. Što je tomu razlog?
11: Da, upravo je.
1: I može li se uopće sažeti u nešto kratko?
11: Jednostavno, koja ekipa ne funkcionira na određen način, nije, igra im nije dostojna tih imena i te kvalitete koje momentalno imaju. Očito da postoji problem unutar ekipe koji mi ne znamo i nešto ih vuče na dno, nisu uspjeli eksplodirati. Tako da teško je ovak sa strane sad reći zašto je to tako, ali ja isto se slažem sa Krunom i mislim da ta ekipa može na puno višem nivou igrati puno više minuta u toku utakmice, a ne samo na, kako bi rekli vi u Dalmaciji, na refu. Tako da jednostavno tu se slažem, a još više se slažem sa Zoranom Vulićem, gdje je rekao da smo mi sada najopasniji. Jednostavno, ja sam rekao i to prije svjetskog prvenstva, mi smo izuzetno natjecateljska ekipa. Nas je jako teško pobijediti kad je najpotrebnije i mi tu znamo umrtviti protivnika, znamo ga upecati u našu zamku da protivnik igra našu utakmicu, a ne mi njihovu. Tako to, ja sam uvjeren da ćemo mi sad danas biti na još višem nivou neko protiv Gane, jer moramo biti, ako nećemo biti onda ćemo imati problema, moramo biti i iskreno se nadam da možemo i hoćemo, i onda će Portugal definitivno imati sa nama problema. Tako da ne mogu stvarno reći zbog čega Portugal nije na nivou imena koja ima i kvalitete igrača.
1: Ajmo ovako, vi ste portugalski izbornik. Imate igrača, ne znate situaciju naravno u slačionici, ali imate igrača koji imate i kažu vam, evo, složite momčad, što biste, odnosno upute koje biste dali recimo Leao, Netu na krilima ili ekipi u sredini terena. Rekli smo, Vitinja se ne bi spuštao između stopera, to je prvo.
11: Apsolutno ne bi. Vitinju bi koristio kao čistu šesticu i jednostavno mislim da bi time dobili više dubine, stvarali bi još više šanse, mada su oni imali jedan period protiv Kolumbije, imali su i dobrih i šansi, mada mislim kako je se utakmica odvijala da je Kolumbija pokazala puno više i puno veću želju je pokazala. Ono što u ovom trenutku, evo sad malo, ali mi je palo na pamet, u čemu je Hrvatska u prednosti, a to je taj pristup koji kod Portugala ne osjećaš. Ne grizu toliko koliko grizemo mi. I ono, upravo ona uklizavanja Mudrića u zadnjim minutama mi daju za pravo baš to da taj naš pristup jako je, mislim, nikad nije bio upitan i na krilima tog pristupa smo polučili takve rezultate. Tako da, e sad, da sam ja portugalski selektor ili izbornik, ne mogu sad na brzinu tak reći nešto, jer onda bi otkrio naše slabe strane, ali definitivno bi prisilio ono što sam rekao, prisilio bih Baturinu i Vlašića da se spuštaju u šesticu iza, a to znači da smo jako, sad sam na strani Portugala, to znači da smo jako stisnuli protivnika, da smo blizu gola, gdje i onda je Ronaldo ima više šanse da bude opasan, a jednostavno znam da Hrvatska nema igrače koji nam mogu u brzini individualno naštetiti. Tako da sigurno bi time olakšao da mi Hrvatska stvara manje pritiska i dolazi mi i da mi dolazi u fazu napada sa puno igrača.
16: Eto, čuli smo kako bi to zvučalo na portugalskom Samiju Toplak.
11: Ali to je sad ono na brzinu. Pa
16: jasno, naravno.
11: Teško je taj sak, jer teško je bilo pripremati utakmicu. Nisu ni oni znali ko će početi, kako mi nismo znali.
16: Apsolutno.
11: Tako da imaju neki uzorak od Gane i vjerojatno su na temelju toga i radili. Ja bi isto tak pripremao bi utakmicu, jer bi razmišljao da će gro tih igrača igrati, kao što se i dogodilo.
16: Ali možemo se složiti, teško bismo išta promijenili od ovoga što je Portugal poslao, odnosno Martinez poslao na travnjak. Ovih 11 funkcionira na papiru.
11: Rekao sam da mi se ne sviđa, sad sam na hrvatskoj strani, ne sviđa mi se što igra Leao, meni je on nepredvidiv igrač koji može individualno jako naštetiti, ako ima svoj dan možete sam pobijediti. Tako da ne volim kad mi takvi igrači igraju, a s druge strane takvi igrači mogu biti i utek svojoj momčadi, jer kad nije na to posebno nivou, onda jednostavno imaš samo
16: problem. Kao što je bio slučaj s Belgijom što smo spomenuli, Dokua na primjer.
11: Ajde, to je to.
16: Eto ga. Dobro, idemo na jednu navijačku pjesmu u ovim trenucima, pa ćemo onda nakon toga čuti još malo dojmova iz našega glavnog grada. Prvo Zaprešić Boysi i Igraju Hrvati.

0: Ponoći 39, mislim da nam Krešo u Torontu ima nešto interesantno. Krešo, ili da me o?
1: Pa ja bih volio da i vi malo čujete 20 minuta prije početka kako pjeva stadion.

0: Mi smo se ovdje naježili i držimo palčeve. Dameo, ti si naš večeras osim komentator utakmice i službujući prognostičar.
1: Rezultata ili vremena?
0: Vremena. Za rezultat smo se dogovorili, bukirali smo karte za Dallas, a ne za Paris.
1: Pa bolje da šutim, sad bih rekao da ide na bolje, ali znamo kako to zna završiti, tako da nećemo se, da se ne opeknemo prognozirati ni vrijeme ni rezultat. Nadamo se da će Portugalci pokisnuti u figurativnom smislu, a ovo drugo...
2: Dobro si se izvukao, da no, svaka čast, to je iskustvo.
3: Iskustvo.
2: Da.
0: Čujem da ste spominjali Kolumbiju, mi smo inače putovali na stadion s jednom poznatom peruankom.
1: Čuli su priču.
0: A jesu čuli da smo naučili peruanku da kaže Hrvatska, ne Kroasija?
1: To mogu vidjeti ili ne mogu na društvenim mrežama, ne znam.
0: Da.
1: Znaće mnogi, vjerujem, ovdje neutralni kako se viče Hrvatska, jer se nadamo da će ovaj neutralni dio stadiona malo potegnuti za naše, s obzirom da će omjer biti, sad kad se tribine popunile, djeluje mi Krešo kao protiv Paname, ali obrnuto, koliko je bilo Panamaca, toliko je sada naših. Ali evo, čujete, glasni su uz taktove moje domovine i nadamo se da će takvi biti i za vrijeme utakmice.
0: Samire, imam jedno pitanje za tebe.
3: Pozorno slušam.
0: Kad su bile važne utakmice, jesi li izašao s ekipom prije samog početka na teren u trenirci, pa si se otišao presvući u neko službeno odijelo? Jesi radio to, jer čini mi se, mislim,
3: da.
0: Treba gledati sve detalje.
3: Apsolutno.
0: Zlatko Dalić je bio u trenirci, u ovoj sportskoj majici, sat vremena prije početka utakmice s našim reprezentativcima na terenu. Vjerujem da će stići u jednom finom odijelu poslovnom.
1: Ček, dobro. Pazi, oprosti Samire, kradete posao ovako ili sad kradete posao i ovim modnim kritičarima?
3: Stilistima. Modnim mačkima i to. Znači, činjenica je jedna da je jako vruće tamo.
1: Mode.
3: Činjenica da je jako vruće i definitivno bi došao u ležernom stilu na stadion, da se ne znojim i to, i pred utakmicu, znači jedno 15 minuta prije se presvučeš i onda izađeš kao gospodin da uživaš u svome radu.
1: Uživamo mi u ovim taktovima, a uživat ćemo, nadamo se, uskoro svi zajedno i u prijenosu utakmice. Čujemo se, momci.
2: Uskoro smo opet s vama.
3: Lijepo.
2: Pozdrav do otprilike još nekih 7-8 minuta, a sad idemo opet do zagrebačke fan zone. S nama je opet Igor Okičić, koji, vjerujem, sad ima nešto, ajmo reći, žešću atmosferu u oči utakmice Hrvatske i Portugala.
4: Karlo, dobro ti večer, naravno tebi i svima našim slušateljima i svima u studiju i režiji. Ovdje se Trg Bana Jelačića polako puni, mogu reći, tako da je sada atmosfera puno, puno bolja. Ima dosta hrvatskih navijača. Mi smo ovdje već neko vrijeme, pa u početku je bilo i dosta onih turista iz susjednih zemalja koji su također ovdje došli malo osjetiti atmosferu i navijat će i oni za Hrvatsku. A naši navijači, evo, kako sam rekao, lagano pune Trg, tako da predlažem da čujemo njihova optimistična očekivanja, većinom ono što su nam rekli u anketi koju smo snimili prije nekih pola sata.
5: 5-0 za Hrvatsku.
6: 4-0.
5: 7.
7: Sučić i jedan će zabiti Pašalić.
8: Maturina, sve ostalo.
9: 4-0. Nažalost, Ronaldo ne nastavlja.
10: 4-0, laganica.
11: Očekujemo pobjedu, naravno. Kao uvijek u 120. A možda i penali.
12: Ko je najbolji igrač do sad?
11: Maturina. Sučić, naravno, da. Kao i do sad što su vukli.
13: Pa ja mislim da će biti teška. Eto, nadamo se pobjede.
14: Ja bih rekao da ćemo dobiti, jer Ronaldo igrač manje ne trči, sve čeka na gotovo, a mi smo tu malo konkretniji, iako imamo i mi starih igrača, ali bit će sve. Ali Ivakovića se ne bojim, on to odrađuje i samo da ne krene ranije. A Ronaldo, njemu je ovo zadnja utakmica, realno.
13: Nama je žao njega, dobar je igrač i pošten, ali eto, takva mu je sudbina.
14: Naišao je na Hrvate i moramo se osvetiti za Europsko kad smo igrali 2016. kad su osvojili.
12: Znači, ostajete ovdje do 3 ili?
13: Morat ćemo se skupiti jednom momentu, ja ujutro radim u bolnici, pa da ne bi krivo ljekove zamišao i tako.
2: Drugi put nas već nasmijavaju naši slušatelji, odnosno publika, zaista. Pa nadamo se da pacijenti će biti dobri sutra, ajmo da tako reći, da nema puno doktora. Svaka njima čast zaista što rade, ali nadamo se da neće baš potrošiti noć na utakmicu, nego ipak malo se pripremiti. Samir, sad će možda zvučati malo glupo, ali ovako i komentari zapravo podsjete da nogomet najvažnija sporedna stvar.
3: Apsolutno. I radi toga je najpopularniji sport i mislim da je to ovoga, ono zbog čega se igra i u principu se igra zbog gledatelja prije svega i da oni budu zadovoljni i da ima oni svoje veselje. Tako da, da jednostavno to tako bi trebalo biti.
2: Idemo čuti što su uoči utakmice rekli iz tabora Portugala i Hrvatske. Prvo Roberto Martinez, izbornik Portugala.
6: We know Vrlo dobro poznajemo Hrvatsku, a i oni nas vrlo dobro poznaju. Nedavno smo igrali protiv njih u Ligi nacija. To je momčad koja je dugo vremena s istim trenerom. Zlatko ih vodi u više od 100 utakmica na međunarodnoj razini, što vam daje uvid u to koliko je sređena ta slačionica i koliko on dobro kontrolira veliki talent koji Hrvatska ima. Zlatko je izvukao najbolje iz ove generacije. Već sam se suočio s Hrvatskom na drugim svjetskim